0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan 3, runt 3:30 tiden kommer mer, ja, musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta och ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Vi skickade ut Ikona Pop här innan med den här They're Building Walls Around Us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är Så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är inte heller. Det är heller inte Gotland. Och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt ledtråd nummer ett? Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck medlemslag och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Vi tävlar nattjakten, har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var Icona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minns han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin. Pop eller slager, gissa på artistnamn alternativ musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då eller Milan? Fotbollslaget, det är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske är det så att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: Nu ska ni äntligen få mer hjälp. För det är idukt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar man ju eftersom det väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca. Stadsmuren i Citadella. Det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kraftverk med The Model. Modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig på mejlen. Vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken. Trycka i mejlanslag. Gissa

0: Desray med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: They're building walls around us. Ikona Pop. De bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer två.
0: Volare. Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska, men inte missminna mig.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så och på svenska. The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åker tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu att det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i baken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Autism.
2: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Peter Björn och John och Victoria Bergsman med Young Folks. Vi tävlar i nattens tävling, nattjakten, och vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna och ni gissar på. Ja, vi ska titta. Mikael Åkerlund skriver: jag tror att svaret i natt är indoeuropeiska språk. Alternativt språk. Det vore kul eftersom språk är min specialitet. Det har studerat omkring 20 språk och hyfsat flytande på ungefär 12. Wow, Mikael. Vilken dröm. Vi ska se. Järnvalsverk, Martimetoden och Viggen, JAS-plan. Det är det inte. Kan det vara ikoniska italienska slagelåtar, Heidi Klum eller Lyftkran? Nej, det är något helt annat. Och det här, det är Shabu C och Miles Smith med Blink Twice.

0: Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och idag har vi vänt oss till Kungsör där vi har Rebecca för att då få fram en vinnare. Hallå Rebecca!
1: Hallå, hallå!
0: Vad pysslar du med?
1: Jag sitter i tidningsbilen för tillfället. Mm-hmm. Och där delar tidningar och paket i natt.
0: Har ni en kall natt i Kungsör?
1: Ja, det, alltså, det är under 10 grader så det är lite, små, så, lite småkyligt.
0: Visst är det underligt hur man... För vi har också 10 grader där ute nu och jag... Alltså visst är det underligt hur snabbt man vänjer sig med värmen?
1: Ja, det har bortskämt några dagar och sen när det är varmt och sen blir det kyligt och då får man packa på sig.
0: För 2 veckor sedan tyckte man ju att 10 grader var högsommar och nu tycker man att det känns som decemberväder.
1: Nästan.
0: Nästan så alltså. Det är kallt där. Man är ju också, man klär om, man byter liksom till vårig jacka och stoppar undan vantar och mössa. Och det enda man tänkte när man cyklade till jobbet här inför den här sändningen, det var ju vars är mössan, vars är vantarna?
1: Ja, man får nästan ta fram dem igen. Mm.
0: Du, vi tävlar i nattjakten. Vi ska ta och avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen så får du avslöja det rätta svaret strax då. Häng på!
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Icona Pops. They're building

0: Och vad säger då Kungsörs egen Rebecka? Vad är det vi söker i natt?
1: Modellflygplan.
0: Modellflygplan. Vill du förklara det?
1: Det är bygga då. Building walls around us now. Det är bygga i första. Och så har du ju då volar till du flyger. Och sen då modell i sista. Så flygplansmodell.
0: Ja, men du, det där...
1: modellflygplan.
0: Ja, har du byggt det själv någon gång?
1: Åh, det var många år sedan.
0: Men visst gjorde du det?
1: Ja... jag hängde på mina bröder. De höll på med sånt där. Då fick jag vara med på ett hörn.
0: Alltså jag älskade att bygga modellflygplan. Eller så här modellbyggsatser överhuvudtaget. Mycket bilar byggde jag. Jag kan fortfarande komma ihåg doften av det där liksom väldigt, väldigt starka limmet.
1: Ja, om där bytte små färgburkarna.
0: Ja,
1: måla med. Ja.
0: Underbart, vilka tider det var. Tror du barn idag leker med sånt här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: De ska ha så här färdiga, curlinganpassade legobitar och sånt. Byggklossar.
1: 60-70, kanske 80-talet. Ja. Då kanske det var populärt. Men entusiaster, vuxna kanske. Då, men jag tror inte det är så många barn som leker med sånt faktiskt.
0: Nej, jag hörde. Jag pratade med någon leksaksaffärsperson. En person som hade en leksaksaffär. Som berättade att storkonsumenten för... modellbyggsatser, det var ju absolut inte barn, utan det var äldre män i övre medelåldern.
1: De ville vinna sin barndom, det är därför de bygger.
0: Ja, men kanske det man ska göra, börja med modellflygplan eller modellbyggsatser.
1: Ja, sånt där som man höll på med när man var liten.
0: Ja, mer sånt. Men du, tusen tack för att du var med och tävlade. Stort grattis till dig. Du valde att vinna en sovmask. Den är på väg hem till dig i Kungsör. Nu, Carly Simon, You're So Wayne.

avrundat nu nattens tävling Nattjakten. Rebecka från Kungsör som gick och vann en sovmask som hon ville vinna. Rätt svar var modellflygplan. Volare betyder flyga på italienska. Man bygger ett modellflygplan. Så är det ju faktiskt. Absolut. Och imorgon får vi faktiskt ytterligare en omgång av natt.

0: Axel. Nu ska vi få Linda Kruppke och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att i 5 år få lägre skatt i ett nytt experiment. En av vinnarna är den 26-årige Oslobon Max Aveno.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frisch-centret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare när bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
3: I Gaza har minst 3 palestinier dödats och 20 skadats i en israelisk attack igår. Det här uppger sjukvårdare på plats. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu så riktades attacken mot en befälhavare inom Hamas. I den amerikanska delstaten Washington har minst en person omkommit och 9 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med frätande kemikalier imploderat i ett pappersbruk. En av kemikalierna var lut och enligt myndigheterna så har även 10 personer skadats. Det var Ekots nyheter klockan 3 med Linda Kruppke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 3:02 och natten mot onsdagen den 27 maj går mot morgon. När dagen anländer för Götaland med soligt väder, Svealand får först sol men under dagen ökar molnigheten och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen byar av regn och blöt snö. Det blir dessutom allmänt blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Kollar vi temperaturen för dagen, 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't You Know Who I Am med Jesse Ware i Vaken med P3 P4. Hörde ni det? Att GES-barnen, ni vet, barnen till de här Glenmark Eriksson Strömstedt i bandet GES, som gjorde När vi gräver guld i USA, som ju ackompanjerade Sveriges fotbollskillar 1994 när det tog sig längre än någon hade kunnat hoppas, nästan drömma. Och det här vill ju upprepas i sommar. Hoppas vi ju att Thomas Stenström har fixat en låt som kan heja på gänget i USA. Men vi vet att Niklas Strömstedt till exempel har sagt att nej, men jag vill inte göra någon, jag har lämnat det där, bla bla bla. Så de har ju då sagt tidigt att vi kommer inte göra en uppföljare på det här. Våran hit och den är vad den är. Men nu har deras barn spelat in en egen version som nu ska släppas. Alltså GES-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA. Kid Eriksson, Orups son, säger så här: det var ganska självklart att vi skulle göra det här. Simon Strömstedt har slagits ihop alltså med Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt, och faktiskt Julia Glenmark, alltså Glenmarks dotter. Och på fredag släpper de den nya versionen När vi gräver guld i USA med nyskrivna rapverser av Tjuvjakts Jesper Svärd och Arvid Lundqvist. Och det roliga, de håller ju på med musik, men Julia Glenmark, hon jobbar inte alls med musik. För Simon Strömstedt och Kid Eriksson så var det viktigt att Julia skulle vara med, fast än hon inte är sångerska, hon är ju faktiskt sjuksköterska. Och så här säger han: om The Legacy ska bli fulländad så måste ju Julia vara med, och jag vet att hon kan sjunga. Spännande, så att, på fredag får vi höra hur nya versionen låter. Det ser jag sannoliken fram emot. Kanske kommer jag kunna premiärspela den för er i det här programmet. Jag brukar spela ny musik så där vid 2:30 snåret, mellan 2:30 och 3 varje natt mot fredag när det är låtsläppanatt. Fram till dess får vi höra till godo med originalet från 1994.

Originalet när vi gräver guld i USA på fredag kommer en ny version av den här. Då kommer tydligen lite sång från de här Glenmark Eriksson Strömstedt originalkillarna att mixas in i den nya låten. Spännande att se.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Det var han, Billy Paul med Your Song. Kul att du är vaken med oss. Jag satt faktiskt och tittade på lite ombyggnadsplaner för operan. Kungliga Operan i Stockholm ska ju få en påbyggnad och som då ska tydligen smälta ihop med det gamla. En ny scen, tre nya ballettsalar ska rymmas, varav en med insyn från trottoaren nedanför. Ja, men det är lite spännande det där. Alltså, det är väl en ganska lång tid som man har velat ha en ombyggnad eller ett nytt operahus i vår huvudstad. Har ju faktiskt varit ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Byggs ut på höjden på kortsidan mot Kungsträdgården. Tydligen så är det så att den här detaljplanen för det här ställs nu ut och det ger ju allmänheten möjlighet att för första gången komma med synpunkter. Känns som att man vill gå förbi och kolla. Efter det, att man har byggt ut den, väntas byggnaden hålla ytterligare 100 år och påbyggnaden väntas kosta 3,5 miljarder kronor. I Believe in Ghosts nu, Casey Musgraves.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Fanny Avon, Lennox, några av dem nominerade till Danny's Pop Awards. Vinnarna går hem med 100 000 kronor. Ja, men det är ju framtidens musikskapare, svenska såväl som internationella, som uppmärksammas när Danny's Pop Awards delas ut i Stockholm. Indiepoppet Bellevue, artisten Angela Lee, tävlar årets rookie-artistband, medan Lennox och Mark Faye tillhör de nominerade i låtskrivare-producent-kategorin. Jakob Schulze är juryns ordförande. I pressmeddelandet säger han: nu när AI är ett så stort samtalsämne känns det hoppfullt att se hur många unga kreatörer som istället söker sig mot något mer organiskt. Låtskrivaren Dennis Pop lämnade ju oss 1998 och var ju en del av det här svenska popundret som ju fortfarande med Max Martin i spetsen, ja, dominerar en stor del av musikens värld just nu. En annan som också är nominerad i klassen årets rookie artist och band är faktiskt den svensk-ukrainska låtskrivaren Olga Myko, som nu finns med oss här

Ja, vi får se vem som får prispengarna och äran. En av dem kan bli Olga Mykko.

Beast Boys med Fight for Your Right. Nu, mina damer och herrar, är det dags för veckans artist Bruno Mars. Vi ska få en ballad den här natten. Vi ska få den ihop med en annan superstjärna. De spelade in låten under 2024, inledningen tror jag. Och den blev en enorm succé när den släpptes där i slutet av sommaren 2024. Jag slog streamingrekord på Spotify och toppade listor i 30 länder. Och vem är den andra superstjärnan? Jo, Lady Gaga. Här kommer Bruno Mars och Lady Gaga med Die With A Smile.

Det var om Lady Gaga och Bruno Mars, veckans artist, med Die with a Smile. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Bruno, och jag vet ju vilken låt det är, och det är också en monsterhit. Men först ska vi pyssla med annat. Bland annat ska vi ju välkomna Lisa om en stund, och här och nu lyssna på Sabrina Carpenter, Tears.

0: Selfish med Eva Juma Tati här i Vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Välkommen in i värmen, Lisa.
1: Tack, jag har inte varit utomhus. Eller menar
0: nej,
1: du liksom...
0: korridoren där ute var så kall innan. Så tänkte att du tyckte det var mysigt att komma in i en uppvärmd studio där jag har stått och ångat här nu i 4 timmar och pratat med lyssnarna.
1: Mm.
0: Vi har haft ganska intressanta samtal.
1: Jag var här första timmen.
0: Jag vet.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men...
1: Nej, jag ville bara... For the record.
0: Förklara för ni till kommande lyssnare.
1: Ja, det lät
0: att du
1: som
0: liksom
1: att du
0: bara har varit iväg och fixat lite grejer. Du, du tog upp en grej nämligen. Att prata alltså, om det här med när man, vars man handlar saker. Så, vad går man och köper på en affär?
1: Ja, en
0: och vad
1: fysisk.
0: Handlar man på nätet? Mm. Så, är det några där ute som fortfarande handlar i butiker? För att det är ju en butikstöd som breder ut sig och som bara blir värre och värre och värre.

0: Så kan man handla i butik, det är mycket bättre. Jag försöker tänka att jag ska handla i de affärer som jag vill ska finnas kvar. Mm. Kommentar på det?
1: Ska jag kommentera utifrån mig? Liksom?
0: Ja, jag vill att du ska vara selfish.
1: Okej, okay. Där jag bor finns det ingen butik förrän en timme bort. Om jag ska handla kläder i byn där jag bor, då får jag liksom handla plastsäckar på ICA.
0: Tänk hur det skulle se ut om du handlade allting där.
1: Nej, men det går inte för mig. Så jag kan inte det. Sen så köper jag allt second hand via antingen Sellpy eller Vinted eller liknande.
0: Mm.
1: Och då brukar jag köpa stora, alltså från en och samma person mycket. Eller på då Sellpy kan man plocka på sig. Så att det blir en frakt. Och oftast när man då, sen jag säljer jag också på de här säljsajterna. Och då slår man in saker med sånt man fått så man inte tar nya kartonger.
0: Mm.
1: Så jag försöker vara väldigt medveten om sådana saker.
0: Mm.
1: Och jag tycker frakten från Kristina, om jag köper ett klädpaket från Kristina i Göteborg och hon postar det till mig via post, så tycker jag det är bättre än att man köper kläder från som tillverkas i Kina nytt och fraktas och sen fraktas igen till en butik och sen åker jag till den butiken en timme bort och handlar. Förstår ni?
0: Mm. Jag har ju pratat ganska mycket om vad jag verkligen vill handla i en butik och undantagen jag gör för nätet. Alltså skor till exempel handlar jag ju på nätet för att min storlek inte
1: enda,
0: finns i butiken.
1: Det händer alla andra går och köper i butik för att de vill testa det.
0: Ja, men de har ju inte min storlek. Det spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet.
0: Hur många
1: jag, vet.
0: Jag kan ibland gå...
1: Peter har enorma fötter.
0: Men jag kan gå till en butik och så säga så här, hej, vad har ni i storlek 47 eller 48?
2: Vi har inte den storleken.
0: Det är ju typ det vanligaste. Men då finns det vissa så här sneakerbutiker som faktiskt har det, ska jag säga. Och då får man leta upp en sån. Men då kan de ha ett par. Och så är det typ ett rosa par i storlek 48.
1: Ja, jättebra.
0: Kanske jag inte vill ha rosa. Nej. Så då skiter jag i det och så säljer jag på nätet istället. Men med det sagt så undrar jag vad du alltid vill handla i butik.
1: Jag?
0: Mm. Alltså när vill
1: mat.
0: Du... Ja, men förutom mat, alltså om det handlar om prylar och sånt. Kläder och... något plagg eller någon sak... Som du liksom känner, det här vill jag verkligen testa först.
1: Jag har inget sånt.
0: Nej.
1: Alltså som jag behöver testa. Vet du vad jag hatar? Att testa kläder i butik. Det har jag inte gjort på typ 20 år. Det är det värsta jag vet.
0: Men känner du inte som jag att det är... Du berättade att du hade en storlek som... Det finns ganska många av...
1: Jag köper alltid en storlek större nästan i allt.
0: Ja.
1: Och sen kan jag min... Alltså jeans så är det oftast waist. Alltså...
0: Midja.
1: Och den kan jag också. Och sen så har jag väl en, som vi pratade om, alltså jag har kanske liksom en proportionerlig kropp då. Alltså att jag har tur i längd och sånt där.
0: Ja.
1: Oftast har jag faktiskt för långa ben för just jeans.
0: Så men du då, är inte så
1: kolla, mina
0: proportionell
1: nu, de är lite för korta för mig egentligen. Mm. Men det tycker jag, alltså jag vet inte, jag tycker inte det är så. Men jag tycker att jag har inga, men jag skulle vilja ha, alltså om det fanns second hand affärer där jag bodde, alltså jag hade varit största, jag var det, vi hade en sån i min by förut, där köpte jag typ all, jag köpte jättemycket kläder. Sen dog den då, som alla butiks. Men får jag fråga dig då? Eftersom nu vände jag spegeln då, eftersom du älskar gallerier. Vad är det som får dig att tycka det är motiverat att gå och handla i en sån här stor jättegalleria som också dödar de här små egenföretagsbutikerna där de faktiskt gör saker liksom kanske mer genuint?
0: Ett, jag gillar inte att handla i små genuina butiker.
1: Va?
0: Ja, det finns sällan
1: någonting.
0: Men alltså,
1: du försöker inte ens.
0: Nej, jag vill inte ha de där sakerna. Jag vill inte gå i små gulliga butiker. Absolut inte. Och sen så gillar jag att gå in i en galleria.
1: Nej, men...
0: Och så kan jag handla allting jag behöver. Usch. På en 20 minuter. Jag kan köpa en kostym, ett par skor, en jacka, kalsonger, sockar, en skruvdragare, pluggar och allting. Liksom.
1: Ska jag säga vad jag känner nu? Jag känner att mitt svar var så himla PK, att jag så här försvarade mig så himla duktigt. Och det skulle jag inte gjort för nu känner jag mig så himla töntig jämfört med ditt svar. Och
0: det är vad du är,
1: nej, men ja, usch.
0: Du är en liten tönt.
1: Ja, det är vad jag är.
0: God morgon på det.
1: God morgon.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza y su esencia. Dessförinnan var det Foster the People med Lost in Space. Och nu, Niall Horan, Dinner Party. Enda vägen fram till klockan 4 och Ekot.

0: Niall Horan med Dinner Party. Vi ska strax prata om energi, sånt som ger dig energi i vardagen. Men först ska vi få Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s rymdmyndighet NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis.
4: Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
5: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
4: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttliga varma temperaturer. Det här visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 har klockan slagit onsdagen den 27 maj. En onsdag där Götaland ser ut att få riktigt fint väder. Om man gillar sol i resten av landet blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan leta sig in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen så blir det en gråare dag med regn och på högre höjder till och med lite blött snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind även idag med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige kan få svala 6-10 grader. Och i fjällen bara någon enstaka plus. Ett par enstaka plusgrader ska jag säga. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

In the mix. In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Det är den 27 maj. Idag tänkte att vi skulle ta oss ett grepp om den här dagen innan vi fortsätter nu när det har blivit officiellt morgon, i alla fall i radiospråk. När Ekot börjar säga god morgon, då gör vi också det. Så är det med det. Och idag är det muffinsens dag, ostens dag. Väldigt bra kombo tycker jag. Jag gillar både muffins och ost. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer presentera den extra ändringsbudgeten klockan 11. Alltså åtgärder i den. Och sen så är det mer politiskt. Det är Järvaveckan. Det är ju någonting som pågått i 10 år nu. De firar 10-årsjubileum och det ska vi prata mer om den här morgonen. Sådär kvart i sex kommer vi, 26 kommer vi ha intervju med grundaren Ahmed Abdi Rahman. Och sen kommer vi också ha med, nej vi ska inte ha med mer, men idag kommer det också vara massa statistik som vi förmodligen kommer ha med imorgon. Jag älskar statistik och när det kommer statistik som är rolig så tycker jag om att läsa den. Det här kan bli kul. Det handlar om livslängden i Sverige. Alltså om hur långt vi lever och varför och sådär. Sen kommer även SLU med skogsdata. Hur de svenska skogarna mår. Vad gör kronprinsessan idag undrar du? Jo då, hon är vid Svenska soldathemsförbundet 150-årsjubileum. Och sen så ska hon också tillsammans med prins Daniel vara med Generation Peps 10-årsjubileum. Vilket 10-åringar idag. Sen så kommer Sveriges VM-trupp samlas i Stockholm. Herrlandslaget då, fotboll, inför VM i Kanada, Mexiko och USA. Som drar igång den 11/6. Alltså det är ju snart. Jag tror vår första match är någonstans 14 eller 15, jag minns inte. Jag minns att jag är sur att jag inte sänder för att det är på natten. Vid 4-tiden eller något sånt där. Ska man vara vaken ändå då? Kanske. Sen kommer domen om Matthew Perrys död. Ni vet, Friends-skådespelaren. Där kommer en dom i Los Angeles som kommer nog bli rätt uppmärksammad i skvallerpress och annan media. Då det är assistenten då som gav Matthew den här dödliga ketamininjektionen. Den domen kommer. Så kommer ett James Bond-spel lanseras. Det danska spelet 007 First Light. Beda och Blanda har namnsdag. Grattis och god morgon.

Luke Combs med Be By You. För er som gillar countrymusik, ni vet väl att det finns P4 Country som man kan lyssna på. Kanske ger dig energi med countrymusik. Eller så är det pop som är din go-to kaffe i musikväg när du behöver en injektion av energi i kroppen. Vi ska nämligen prata om vad som ger dig just energi. Jag får faktiskt energi av lugn musik. Alltså när det, jag brukar alltid sätta på väldigt, väldigt lugn musik. Eller P4 Retro. Alltså, eller nu heter det ju Retro i Vaken med P3 och P4. Vilket jag älskar, för att jag älskar att Vaken får faktiskt äga den. Men retromusik överlag, men också själva det programmet, brukar jag sätta på alltid på helgen. Jag blir lite sur när jag sänder det själv nästan, för då vill jag inte lyssna på det i efterhand. För det klarar jag inte av en sekund. Ja, på grund av klassisk gammalt självhat. Men det programmet är så himla mysigt att lyssna på. Och just på helgen när jag är hemma med barnen, nu var jag sist hemma själv med barnen, och Robert sände det programmet och jag satte på det och jag kände bara... Gud vad skönt att få lyssna på de här gamla låtarna. Och vad lugn och trygg och skönt det var att höra Roberts röst presentera dem. Så det får jag energi av, musik faktiskt, speciell musik. Annars är det väl träning för mig också. Alltså om jag inte tränar för hårt, som jag pratade om innan med Peter. För Peter tränar ju alltid för att få energi. Men jag kan vara sådär riktigt, jag känner att kroppen behöver vila. Och det kanske är bara jag som har undanflykter. Men jag kan känna att träna jag nu, då kraschar kroppen lite. Och då går jag och lägger mig på soffan istället här. Så då vilar jag. Men det är väl de sakerna. Sen är det väl ja, men att skratta, allt sånt där klyschigt. God mat och sånt. Ge mig energi. Vad ger dig energi? Finns det något oväntat? Kanske någon som har något oväntat som ger dem energi i livet? Jag vill höra allt. 72250, inled med att skriva Vaken, följt av ditt meddelande, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ring gärna på 020 99 55 00. Vet ni vad som ger mig energi mer nu när vi ändå så här sänder natten hela natt och det har blivit morgon och jag ska sitta här 2 timmar till? Era sms och mejl ger mig otrolig energi.

0: Blame It On The Disco med Alcazar. Heter de. 20 minuter över 4 är klockan om sådär 15 sekunder. Och vi ska få en trafikrapport från Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det? Ge oss den.
1: Det är väldigt lugnt och stilla. Det är inte så mycket mer än i vanlig ordning lite vilt som det rings om så här tidigt på morgonen. Men ingen specifik sträcka så. Nej, precis.
0: Som igår, stackaren.
1: Exakt.
0: Var fast mellan i vilt stängslet.
1: Söder om Söderhamn tror jag var då. Men nu rings det på lite olika älgar och annat.
0: Skulle vilja ha en Sveriges Radio-podd där man får veta hur det gick sen för alla.
1: Vad hände sen?
0: Med alla liksom, kanske inte trafik och lyckor och sånt, för det kan bli mörkt. Men just älgarna kan också bli mörkt i och för sig. Men bara så här, man vill ju veta, traskade den vidare i livet eller vad hände?
1: Bara de lyckliga sluten.
0: Ja, nej, men djuren kan ändå ta de andra också. Det känns mer etiskt korrekt.
1: Ja, sant.
0: Men sån är jag. Vill man tipsa då, kanske det finns någon älg där ute som springer omkring, så gör man det på 020 999 444.
1: Stämmer.
0: Då får man prata med Andreas och company. Tusen tack att du kom hit, så hörs vi strax efter 5 igen.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Agnes med Ego. Dessvinnan Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Vi pratar om vad ni får energi av. Petra skriver familjen, djuren, våren, sommaren, värmen, hästarna på ridskolan som jag rider på. Helen tycker också som jag, musik. Kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite musik. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform när jag delade den till vänner på Facebook. Kul! Energidricka i musikform. Ja, men det är väl det vi är ute efter. Vad är din energidricka? Livsmedelsverket har ju gått ut nu och gett lite nya restriktioner och, eller ja, rekommendationer kanske det kallas till och med, för hur unga ska tänka kring det här med koffein. Och jag och Peter tänker väl också mycket på att inte dricka för mycket just så här koffein. Alltså man kan ju dricka för mycket kaffe och sådana där energidrycker. Det är inte bra för kroppen med för mycket av sånt. Och då vill vi ha lite tips på vad får dig att tanka med energi. Så fortsätt höra av dig på det. Finns det någon där ute som har något liksom udda tips så tar jag gärna emot det. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad ger dig energikickar i livet?

0: Chaka Khan, I'm Every Woman. Här i Vaken med Peter och P4, där jag, Lisa Friberg, sitter numera inte ensam i Studio 27, utan jag har fått in Daniel Bockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska prata om Zlatan.
1: Zlatan, precis. För efter att AC Milan i helgen tappade Champions League-platsen så är det många av Milans fans som nu kräver Zlatans avgång.
2: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor under tisdagen.
3: Della deviazione, ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
2: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren, vdn, sportdirektören och tekniska direktören har alla fått sparken, men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår det att se hur supportergrupperna reagerar. Adrian Alebo Andersson, Radiosporten.
1: Ska säga det också att i nuläget så har ju Zlatan rollen som rådgivare till Milans klubbledning. Det är det han liksom gör där.
0: Mm. Yes, då ska vi också prata kvalord.
1: Ja, för som vi hörde min kollega Linda Krupke berätta i Ekonyheterna tidigare under natten så riskerar kvaler värmeslag av de här långvariga värmeböljorna som är och är redan vid exponering för ganska måttliga temperaturer, 27 grader, 7 dagar i rad, så blir det problematiskt för kvalorna.
0: Förlåt.
1: Du
0: va? Nej, men det är hemskt. Tänker på pandorna igår, att jag var så negativ mot djur som inte klarar sig själva i naturen. Och då kände jag nu att det var en sån öppning, men jag ska vara tyst. Det är synd om dem. De borde få AC.
1: Verkligen.
0: Milan. Nej, men de borde få luftkonditionering.
1: Ja, de har ju faktiskt lite annorlunda knep för att hålla ner temperaturen på varma dagar. Kvaler, bland annat så kramar de träd.
0: Gulligt.
1: För att liksom utstråla värme till trädet. Så ja, träden är lite svalare, så blir det liksom en svalka där. De håller sig också i skuggan förstås. Sen så har de också möjlighet att på något sätt återcirkulera sin urin så att de kissar väldigt koncentrerad urin, så att de spar mycket vatten på så sätt i kroppen.
0: Vad bra, men det är därför de får klamydia också, för att de låter det där gå runt.
1: Så kan det vara.
0: Jag vet inte, men de har ju det. Ofta.
1: Det är ett problem bland kvaler.
0: Det är ett känt problem bland dem.
1: Precis, men som sagt, även värmeslag alltså kan vara ett problem.
0: Jobbigt.
1: För kvalor.
0: Jobbigt för kvalerna, vi får lösa det på något sätt. Tusen tack, Daniel Bockner, för att du tog dig tid och kom hit. Dig hör vi igen klockan 5 i Ekot.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Vi pratar om energi, vad som ger dig energi. Ove skriver vänner, familj, kaffe, naturen och musiken. Annette har bra arbetskamrater, de ger henne energi. Och Felicia har vovar som ger energi. Och nu sol och bad och samtal med mor och syster. Annars är livet skit egentligen. Ja du, livet är ibland en sån uppförsbacke. Men det är tur att man får ha de där solglimtarna och badglimtarna och samtalsglimtarna och vovarna som kan ge en lite mening och energi. Almelo skriver, energi får jag av att bara sitta och titta på till exempel solnedgången, fåglarna i min holk. Bara vara i nuet, här och nu och inget fokus på något särskilt. Jag jobbar på ett demensboende där det är full fokusering på att ge dem det bästa. Därav när jag kommer hem, ja, då vill jag inte ha någon fokus. Glädjer mig bara jag får sitta på trappan och bara andas. Det ger mig ytterligare energi i vardagen. Och Annette, hon går på line dance.

Orup sjunger om Stockholm. Anna får energi av skogen och naturen. Och det får också Ullis, naturen, familjen och vännerna. Jag kan tycka att när man har varit ute i naturen, typ tältat och varit ute en dag, att man blir så otroligt trött. Det är som att den ger energi. Det är som att den har sugit ut någonting ur den. Någonting dåligt i och för sig. För tröttheten är så himla ren. Det är som att bara att vara ute och andas i skogs. Jag vet inte vad det är. Känner ni igen det jag pratar om? Att det är liksom någonting som gör att man bara, alltså, blir helt slut bara av att andas naturluft i ett dygn. Irene tycker att långa promenader i naturen, vänner och kaffe och positiva människor, skriver Anna. Det var någon som skrev godsaker. Livets efterrätt ska vi till nu. För Lasse har skrivit in om just livets efterrätt som ger honom energi. Det är ju barnbarnen. Vem kan inte få energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka? Eller tittar på en och ber om att följa med om man ska åka och handla? Jag får massa av energi när en liten späd hand kommer smygande upp i din när man är ute och går. Barnbarnen för mig är en enorm energigivare. Det är verkligen grädden på moset i livet. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Jag kan tala om för dig, Lasse, vem som inte får energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka. Det är en trebarnsmor. Nej, de ger mig energi också. Det är därför man orkar.

Blindgångare med Joakim Berg. Joakim, en annan, inte Berg, skriver på Facebook, Vaka med Peter och P4 heter vi där. Att titta på hockey och träna, spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, hälsar han. Det gör honom energi. Det verkar vara mycket naturen och liksom nära hundarna. Mina kaniner, skriver Gilbert. Kul. Och mat antar jag, samt vätska. Jo, jo. Äta bör man, annars dör man. Äta gör man, ändå dör man. Men energi in ger i alla fall... Jag har haft alltid svårt ibland för mat. Alltså att jag har sett det många gånger som bara ett nödvändigt ont när jag inte varit hungrig. Och då är det ju verkligen så att äter man inte utan man skippar det. Oj vad det märks att man inte har någon energi. Och grinig blir man, sur. Sen är det många som skriver vin och sånt, och det tror jag inte riktigt på. Dels för att i ren sann public service anda så är väl vin från början ett något man, alkohol är väl någonting man dricker för att just sova. Det var väl ett sömnmedel från början. Men absolut, den första kanske du kan känna någonting av, men det är ju som sagt en drog. Sen ska vi till det fina sms:et jag fick in. Får energikick av att vara barnledare i orientering. Finns inget bättre än när skogen kokar av snabba ben, glada skratt och nyvunna kunskaper. Energi som ett mindre kraftverk. Ska man koka ner det så kanske det handlar om att göra något för andra. Vara tillsammans med andra och vara i skogen. Hälsningar, Nickan. Det får runda av det. Tusen tack hörni för alla era energikickar som ni har gett mig den här morgonen om hur ni får energi.

0: Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love, dessförinnan Alex Warren med Fever Dream. Och nu ska vi få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I Norge har 100 000 unga helt slumpmässigt lottats ut för att få lägre skatt under 5 år i ett nytt experiment. Tanken är att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba. En av dem som får sänkt skatt är 26-årig oslobon Max Aven. Men han vet inte exakt hur mycket han kommer att tjäna på det, för han jobbar deltid.
4: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
3: Simon Markusen, som leder själva forskningen kring jätteexperimentet, säger att det är enklare att mäta effekten av ett jobbskatteavdrag om bara vissa får det. Även om det bryter mot principen om att alla ska behandlas lika.
5: Det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt. Så hur orättfärdigt det är kommer lite an på hur man ser det.
3: Simon Markusen där. I USA har rymdstyrelsen NASA tecknat avtal med 4 företag som ska bygga den infrastruktur som behövs för en permanent månbas. Till exempel måndrönare, månbilar och månlandare. Tanken är att mycket av utrustningen redan ska finnas på plats när astronauter från Artemis-programmet landar på månen om några år. NASAs mål är en permanent bemannad bas under 2030-talet. I helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp. Det rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, det är onsdagen den 27 maj och idag så får Götaland en riktigt fin dag med sol, och i resten av landet så blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan letas in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen blir det en gråare dag med regn och på högre höjd till och med lite blöt snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige får mer svala 6-10 grader. Och i fjällen bara ett par plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Och då är den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska vi även kika in hos trafikredaktionens Andreas Arnberg som är med oss denna morgon och har koll på läget ute i Sveriges trafik.
1: Ja, och jag tänkte väl börja med att vi nyligen fick in en rapport gällande en singelolycka på länsväg 276 i norra delen av Stockholm vid trafikplats Rosenkälla i rondellen mot Åkersberga sidan till. Där var vägen inledningsvis avstängd i riktning mot E18, men nu har man öppnat upp högerkörfält och räddningstjänsten är där och arbetar på platsen. I nuläget finns det inte någon prognos på när detta ska vara färdigt. I övrigt så har vi fått in en hel del samtal om vilt som befinner sig på fel sida om viltstängslen. Så jag skickar ut en liten påminnelse där till er fordonsförare där ute i trafiken att ta det lite extra försiktigt nu när vi går mot gryning och då det i vanlig ordning är en hel del vilt i rörelse. Utöver det så har det varit en ganska lugn natt hittills, men om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

Lana Del Rey och låten First Light. Det här är ju låten från den här Bond-filmen, tänkte jag säga. Men Bond, hon har ju länge velat göra en låt till en Bond-film. Men inte fått göra det. Men det här är till Bond-spelet som då ska släppas idag. Men nog om det, nu ska vi prata om film istället faktiskt. För, eller ja, det är baserat på verklighet. Men ni vet, aktivisten Erin Brockovich, hon som blev världskänd genom filmen från 2000 som heter samma sak som hennes namn, den självlärda juridiska assistenten som bidrog till att avslöja en vattenföroreningsskandal i Hinckley i Kalifornien i början av 90-talet. En grupptalan slutade i en förlikning på $333 miljoner för de drabbade, och regissören Steven Soderbergh gjorde film av historien och Julia Roberts vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och nu är hon igång igen, inte Julia Roberts utan en riktig Erin Brockovich. Hon har tagit sig an ett nytt projekt, det amerikanska teknikföretagens datacenter Boom, och lanserar en medborgarplattform som lokaliserar projekt över hela landet. Ja, och hon har ju sedan den här, men både som filmen och hennes liksom genombrott som inom juristvärlden byggt upp en karriär som miljöaktivist och riktar alltså nu in sig på datacenter. Gigantiska lagerbyggnader fyllda med mikrochips och chips, jag är hungrig. Mikrochip och servrar växer upp som svampar över USA och bidrar enligt kritikerna till stigande elpriser, användning av fossila bränslen, stor vattenförbrukning, buller och avfall. Men en ny film om henne lär ju knappast bli, för då kommer vi till nästa nyhet om en ny rapport som visar att djur som pratar och män som har förnamnet Chris förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Och eftersom Erin Brockovich är född 1960 så är hon alltså 65 år och blir 66 den 22 juni. Av de mest 100 framgångsrika filmerna mellan 23 och 24 20 alltså. Så innehöll 20 stycken talande djur, 6 en skådespelare med förnamnet Chris, men bara 5 hade en kvinna över 60 i bärande roll. Det är organisationen Age Without Limits som har räknat ut det, och det är The Guardian som rapporterar om det.

New Kid och Hurricane. Och New Kid kommer ni kunna se på Musikplats Stockholm nu på fredag den 29 maj. Och om ni inte kan se honom live här på plats i Sveriges Radios hus på Gärdet, så kommer konserten direkt sändas i P4 Stockholm och Sveriges Radios app klockan 12:30. Så kan ni lyssna på den om ni vill.

0: Kate Bush med Wuthering Heights. Det blir allt fler butiker som gapar tomma i stadskärnorna. Rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året, över 1000, vilket är den högsta siffran sedan 2009. En orsak som är viktig och som pekas ut är att många butiker fått kraftigt höjda hyror efter pandemin. Och eftersom att hyrorna ofta är kopplade till inflation och prisutveckling. Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare, vilket enligt forskaren Cecilia Hermansson skapat då en perfekt storm, som man kallar det. Och det här är någonting som Sveriges Radio rapporterar om och har varit på plats i Piteå och pratat om den här butiksdöden med en person som är direkt påverkad av det här. Elisabeth, hon stänger sin butik efter 44 år och hyran är just en av orsakerna.
1: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
2: Tjena, det var länge sedan.
3: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
1: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Mm. Men nu blir det i alla fall, om man ska se något, man ska ju alltid se något gott i det onda. Det är i alla fall jag har lärt mig. Och nu blir det semester för Elisabeth.
3: I Piteå fortsätter kunderna trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
1: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
3: Pontus Johansson och Erika Sundén, Sveriges Radio.

18s med Iconic. Hörrni, NASA planerar nu att upprätta en permanent bas på månen. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställt som en del av Artemis-projektet. Och planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät. Från 2029 och framåt. Någon gång efter 2030 då hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Och då var det jag som började bläddra i mina gamla papper efter den där, alltså, tomten på månen som jag fick från min pappa för ett tag sedan. Ni vet att man kunde köpa en tomt på månen. Ja, bara de inte bygger någon bas på min tomt i alla fall. Det ska de jävligt klart för sig, att här byggs det ingenting utan bygglov på min tomt på månen.

0: Kansas med I'm Not In Love. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att efter åratal av motstånd öppnar Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett olagligt sätt. André Katri är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
7: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
6: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Efter den ukrainska attacken mot en skola i den ryskockuperade Luhansk-regionen förra veckan hotar Ryssland med stora attacker mot ukrainska städer. Men ryska oberoende journalister och andra som granskat attacken har hittat luckor i den officiella versionen om hur 21 unga människor dog.
8: Framför den utbrända skolbyggnaden i Starobilsk i östra Ukraina står Rysslands nya ombudsman för mänskliga rättigheter, Jana Lantratova, och håller upp bilder på det hon kallar barn som dödades i den ukrainska drönarattacken i förra veckan. Men samma dag publicerar Rysslands utrikesministerium en officiell lista över offren i Starobilsk. På den listan är alla 21 dödsoffer mellan 18 och 21 år och ingen ska alltså ha varit minderårig. Ryska oberoende medier som Medusa och Insider har gjort egna genomgångar av tillgängligt material och kommit fram till att på platsen finns två olika skolor, en lärarutbildning och en yrkesskola. Yrkesskolan, som pekas ut som den möjliga militära drönarutbildningen, finns det få uppgifter om. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Kanada inför ett inreseförbud för personer från tre olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet gäller i 3 månader från den 30 maj. I Norge ska 100 000 unga få lägre skatt under 5 år i ett stort samhällsexperiment. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer och är beställt av finansminister Jens Stoltenberg. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis. The crew of
9: Artemis 2, now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det är Laurie Glaze som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
10: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
9: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt, en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: Vädret här hemma. Götaland får mest soligt. Svealand får först sol men molnigheten ökar och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt och lokala skurar. I fjällen byar av regn och blötsnö. Och hela landet får blåsigt med friska till hårda vindbyar. Från 20 grader i sydöstra Götaland till 10-15 grader i norr. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken
11: med Lisa Friberg.

Jamiroquai med Cosmic Girl. Det är den 27 maj idag. Det är muffinsens dag. Det är ostens dag. Och finansminister Elisabeth Svantesson presenterar den här extra ändringsbudgeten idag klockan 11. Det kommer vara stort hås kring det, kan jag lova. Järvaveckan inleds och det kommer det handla om alldeles strax när jag kommer prata med arrangören och grundaren och vdn Ahmed där om en liten stund. 10 år fyller veckan i år. Svenska Soldathemsförbundet, de har 150-årsjubileum och där kommer kronprinsessan närvara. Sen så ska hon även tillsammans då med sin man vara på generationspeps 10-årsjubileum som också är idag. Svenska herrlandslaget, de samlas i Stockholm inför fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Presskonferensen kommer ske med tränare Graham Potter på lagets hotell klockan 11. Så får man se om man då är en sportperson eller politikpersoner som klockan 11 så sker båda de här presskonferenserna. Dom väntas idag i Los Angeles mot den här personliga assistenten som då gav Matthew Perry den dödliga ketamininjektionen. Och det är Beda och Blanda som har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Ella Tiretiello med Jag lovar. Idag inleds Järvaveckan och de gör det med pompa och ståt för det firar 10 år i år. Startades 2016 för att minska avståndet mellan politiker och medborgare och motverka segregation. Sedan dess har arrangemanget vuxit och lockat upp till 50 000 besökare varje år för att samtala om politik och samhällsfrågor. Nu har vi med oss Ahmed Abdirahman som är grundare och vd. Säg god morgon.
1: God morgon.
0: Om du blickar tillbaka på de här 10 åren som det har gått, vad tycker du att Järvaveckan har betytt?
1: Men det har betytt väldigt mycket, både för närområdet, för Stockholm. Det är ju också idag en nationell arena. Det är i mediekalendern, det är politikernas kalender. Vi har samlat över 50 000 nästan varje år. Så det känns ju otroligt givande att kunna bidra till ett starkare demokrati. Jag kom hit i Sverige som barn 11-12 år från ett krigsdrabbat land. Och det känns verkligen extra, det slår extra i hjärtat kan man väl säga, att veta att vi kan samla politiker, näringslivsaktörer, andra beslutsfattare, vanliga människor som kommer från världens alla hörn tillsammans för att skapa framtidstro. Det är ganska mäktigt att se det.
0: Tycker du själv att samhällsklimatet förändrats sen då för 10 år sedan och den första Järvaveckan?
1: Ja, det har ju förändrats väldigt mycket som vi alla vet. Det skedde ju redan en förändring redan 2015, alltså året innan

0: om oftast det är skjutningar, sprängningar, bidragsberoende, så har ju väldigt mycket av flera stora grupper som har kommit till Sverige blivit mer och mer associerade med de berättelserna. Och de berättelserna är ju enskilda öden som tyvärr en del av dem många gånger sanna. Men om vi vågar berätta om den andra bilden, den växande innanförskapet, där allt fler får arbete, där allt fler får bättre utbildning, högre utbildning. Framförallt då i grupper som oftast upplevs.
1: Mm.
0: Att de lever i utanförskap eller är segregerade. Då är det inte hela sanningen. Och det oroar mig väldigt mycket.
1: I år är det dessutom valår. Märks det någon skillnad på plats på Järvaveckan? Är det någon skillnad när det är valår och ett vanligt år?
0: Ja, men det kan man definitivt känna. Det är ju, samhällsfrågorna är ju viktiga då, för det är till media. Valrörelsen är igång, även om det fortfarande kommer ta ännu större fart i kommande veckor och månader. Så man märker av det. Det finns en engagemang från arrangörer, vare sig de är inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och även då såklart politiken. Men också från vanliga väljare som kommer att besöka oss. En del kan uppleva det som fantastiskt, det här uppmärksammas. Man får träffa sina politiker, man ska göra ett viktigt val. En del kan känna tvärtom. Politikerna är här återigen då när det är valår.
1: Mm.
0: Så båda verkligheterna finns bredvid varandra. Och det är därför det är viktigt då att jobba långsiktigt. Det här ska ske varje år långsiktigt, kommande 10 åren till också.
1: Folk som besöker Järvaveckan, vad vill du att de, när de går därifrån och kanske sitter vid middagsbordet hemma eller snackar med en kompis eller så, vad vill du att de snackar om? Vad ska de ta med sig?
0: Nej, men jag vill att människor ska känna att de har gjort en stor skillnad när man deltar i demokratiska samtalet. Man har faktiskt gjort som det skulle ha varit att göra lumpen eller man skulle ha gjort då i civilförsvaret. Att genom att öva våra värderingar, vår demokrati, så har man gjort en stor skillnad genom att träffa människor och samtala och stärka vår gemenskap och sammanhållning. Det är viktigt i en tid av ökad digitalisering där det kommer finnas väldigt mycket fake news och väldigt mycket annat digitalt skapande som inte är sant. Så behöver vi möta varandra. Det är så vi kan öva vår demokrati och stärka den.
1: Själv då, vad ser du mest fram emot? I 10 år blir det något firande eller finns det något annat du ser fram emot under de här dagarna?
0: Jag känner en stor tacksamhet och en glädje att få se också både gamla kollegor och såklart nuvarande styrelse och gamla styrelseledamöter och tidigare partner, nuvarande partner, människor som har varit med genom åren.
1: Mm.
0: Jag brukar tänka på de barn och unga när vi hade första utomhusbio där vi hade första politikertalen med Lotte Edholm och Gustav Fredelin och Emilia Björgren och andra. De barnen 2016 var säkert några av dem 8 eller 10 år. Nu har det gått ytterligare 10 år. Nu är de alltingen förstagångsväljare, 18-åringar eller tonåringar. Eller till och med då 20 år plus.
1: Mm.
0: Så att förhoppningsvis då få se några som har genom åren deltagit. Det ger mig stor glädje. Och såklart också då det som jag har med åren blivit ännu mer förälskad i de här debatterna som ungdomarna gör. Debattmästarna.
1: Mm.
0: Och jag hoppas att flera politiker faktiskt tar chansen att sitta ner och lyssna på ungdomarna debattera samhällsfrågor både för och emot olika samhällsfrågor. Och det är verkligen givande. Och någonting som jag tycker är fantastiskt.
1: Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan. Tusen tack att du har vaknat med P3 och P4 den här morgonen.
0: Tack själva.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Dessförinnan ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us. Helt otroligt att de gör nya låtar. Jag orkar, Paul. Ja, nu ska jag inte orka mer. Efter den här låten så ska jag lämna över till de lokala P4-kanalerna och till P3s morgonpass. Här sist ut då, Lemonheads med It's a Shame About Ray. God morgon.

0: God morgon, god morgon. Stefan Lindeberg, Jonas Börjesson i studion. God morgon.
1: God morgon, hela Östergötland.
0: Och Jessica Gredin ute i denna, återigen, ljusa morgon. Det blir bara ljusare och ljusare.
2: Ett tag till, så blir det det. Ja, det gäller att tänka på att njuta, njuta av det. Ja. Ja, det är en härlig morgon. Mm.
0: Vi kommer under morgonen att prata med dig bland annat om beskedet som kom igår. Halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. Kommer det få fler att åka kollektivt? Ja, det undrar vi på sociala medier. Och Jonas, i nyheterna, det handlar om något helt annat.
1: Ja, kommunen och facken är inte överens i Norrköping om hur man ska samarbeta med varandra.
0: Jessica, du får bege dig mot bussen eller bilen?
2: Ja, det blir ju både och. Jag ska snacka med folk om det här. Nu satt du med det här på pottan. Jag har en radiobil här i alla fall. Mm. Så den kommer jag väl behöva ta. Ja. Mm.
0: Men först Ekot.
3: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
4: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna, de måste gå framåt här. Och det är väl, ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få fyra nya år. Det är helt klart.
5: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Socialdemokraterna har 33,7%, Miljöpartiet 6,1%, Vänsterpartiet 7,8% och Centerpartiet 6,3%.
4: Det är fyra partier som mår relativt bra, framförallt om vi ser det i förhållande till riksdagsspärren.
5: Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter, 44,2% mot 53,9% för oppositionen. Sverigedemokraterna har 20,4%, klart större än Moderaterna 17,5%, Kristdemokraterna 4,3% och Liberalerna alltså 2,0%.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
6: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
7: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
8: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
7: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
8: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
3: Reporter Kristin Odén. I Norge har ett stort samhällsexperiment nyligen dragit igång där 100 000 unga slumpmässigt har lottats ut för att få lägre skatt under 5 år. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer. Vidare till Laos där 7 personer nu suttit fast i en översvämmad gruva i en hel vecka. En dramatisk räddningsinsats pågår där dykare försöker ta sig fram genom trånga vattenfyllda tunnlar.
9: Den finländska grottdykaren Mikko Pasi filmar när han pressar sig igenom en smal grottgång. I ett inlägg på sociala medier beskriver han förutsättningarna som extremt svåra med dålig luft, rasrisk och trånga tunnlar under jord. Okay. Men han är ändå hoppfull om att det finns en chans att hitta de försvunna personerna levande. Pasi deltog i den uppmärksammade räddningen av ett ungdomsfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand 2018 och ingår i det internationella räddningsteam som nu kallats till Laos. Där pågår sedan förra veckan en intensiv räddningsinsats för att försöka nå 7 personer som sitter fast i en översvämmad gruva norr om huvudstaden Vientiane. Gruppen ska ha tagit sig in i området för att leta efter guld när kraftiga regn fyllde tunnelsystemet med vatten och blockerade vägen ut. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttligt varma temperaturer, visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Ekot med Christian Lönner.
0: God morgon, god morgon. 6:05 står det på klockan. 27 grader vet jag inte om vi får idag, men vi får ju fortsatt soligt, men lite mildare än igår kanske, Jessica.
2: Ja, men 15-18 kan det passa här. Jag tänker det låter ganska härligt.
0: Ja, det var ju inte så stor skillnad. Jag vet, igår så sades det att det skulle komma de här vindarna som man kanske kände av igår, med lite kallare luft. Då hade vi 20 ungefär, men något svalare. Ja, annars mycket fokus på kollektivtrafik framåt hösten.
2: Precis, just så. Vad gör biljettpriset egentligen? Kommer fler åka nu med buss och tåg och så till jobben till exempel? Det snackar vi om denna morgon.
0: Efter regeringens besked igår om att möta energikrisen genom att satsa särskilt i höst.

0: Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. 6:08 står det på klockan. Det är fortfarande för många tidig morgon och kan vistas en del vilt vid vägarna. Mer exakt var det, Tova?
1: Ja, bland annat ut med Riksväg 34 då, du som ska förbi Borensberg, så är det i höjd med trafikplats Borensberg eller avfarten om mot Kjellmo. Där är det två älgar som rör sig på fel sida staketet här, så där får man vara uppmärksam på det. De går där och betar i kanten då utanför Borensberg, Riksväg 34 som sagt. Sen är det en del stora jobb igång också. Det är bland annat mellan Vikingsta och Linköping, och då är det vid Vikingsta-rondellen där det är vaktbom och ljus som styr trafiken. Beläggningsarbeten är det som är igång där. Och sen då Mjölby kommun, vattenläckan där är ju lagad som påverkar Mantorp, Öjebro och Spångsholm. Men man uppmanas fortsatt att koka vattnet där innan det används till mat och dryck. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Då är vi uppdaterade. En första uppdatering denna morgon. Tova Julin med oss från Trafikredaktionen med information. Samhällsinfo där också på slutet. Nu ska det handla om avtal. Mm. Eller inte avtal.
2: Nej, precis.
0: Jonas.
2: Det är ju så att samtidigt som det fattas stora beslut om förändringar på socialkontoret och i Norrköpings kommun, så blir relationen mellan facken och kommunen värre. Personal fick ju inte vara delaktiga i beslutet om att man skulle dra ner på personal när vi det här pratade vi om i förra veckan redan. Och slitningarna i de här förhandlingarna, de ledde till drastiska åtgärder. Det vill säga att fackförbunden, och då pratar vi kommunal och akademikerförbundet, de sa upp sina samverkansavtal med kommunen. Vi ska höra Rebecca Wallander här. Hon är ordförande i Akademikerförbundet SSR och menar att det var just de här besluten som fick dem att göra den här markeringen mot kommunen.
3: Det var där det hände så otroligt mycket saker, där vi inte blev inspelade i stora tunga frågor som påverkade våra medlemmar jättemycket.
0: Och vi hör mer om det här om 20 minuter.
2: Ja, i nyheterna.

0: Seven Years med Lucas Graham. Klockan är, jag tänkte säga, 17:15. Det är den inte riktigt än, men den närmar sig och kanske morgonresandet börjat ta fart. Många som ska iväg till jobb, skola och andra ställen. Antingen tar man bilen eller också åker man kollektivt. Men det är ju krig i Mellanöstern och det här påverkar både bränsletillgång och energipriser. Så igår kom ju besked från regeringen. Vi kan lyssna till statsminister Ulf Kristersson.
1: Kan vi styra om och hjälpa människor att välja kollektivtrafik istället för biltrafik så kommer vi både spara pengar men också minska belastningen på bränsleförbrukningen i Sverige. Så att det är ett bra sätt att göra så länge det här kriget nu pågår.
0: Det handlar ju då om ett extra stöd i ett halvår framåt. Jessica, du var ju här igår eftermiddag, sände radio när beskedet kom. 6,5 miljarder kronor satsas på det här.
2: Jajamän, det är en sån här tilläggsändringsbudget som ska göra det lite lättare för folk i tuffa tider, men också blir det ju ett spännande, vad ska jag säga, ett experiment blir det ju att se vad betyder det här med ett halverat pris på kollektivtrafiken och månadskorten och periodkorten när vi snackar om. Kommer folk då ställa bilen och börja åka kollektivt? Det blir ju jätteintressant, tänker jag, om jag får bara anlägga mitt eget lilla, mina funderingar kring detta. Vad säger du, Stefan? Tror du de kommer göra det?
0: Ja, först och främst så är det ju, alltså det är ju regionerna som bestämmer om man ska ta del av det här, för att de kommer ju då få söka pengar från regeringen om man väljer att halvera just månadsbiljetter. Jag vet inte riktigt, vi ska ju höra under morgonen här bland annat vad forskningen säger. Det har ju getts morötter tidigare för att liksom ställa om på olika sätt där. Har det funkat eller inte? Ja, det beror lite på var man bor, tänker jag. Om det finns kollektivtrafik,
2: ja, precis. Också en grej. Det var det jag tänkte också. Och om det man har någonting att hoppa på där, eller busslinjen indragen kanske redan, då gör det ju förstås ingen stor skillnad. Men du säger det är regionen som bestämmer, absolut, men de har ju sagt att det här, vi hänger på det här, vi ska göra vårt yttersta också för att lyckas ändra på biljettsystem och sånt där till 1 juli i snabba ryck. De hade ju ingen förhandsvarning om det här heller, så att du kommer prata lite mer med regionen så småningom under morgonen och jag träffar en forskare för att höra lite vad de tror. Kan det här göra skillnad? Är det så att folk verkligen ställer om när det blir ekonomiska morötter, kan vi väl kalla det för, eller något? Lättnader?
0: I citat från både regeringspartierna och även Sverigedemokraterna här på regeringens hemsida. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, sa bland annat igår att vi har gjort stora satsningar på att få ner bränslekostnader för människor som är beroende av bil i vardagen. På liknande sätt är det rimligt att vi stöttar hushåll som vill och kan åka kollektivt, sa han. Simona Moamsson från Liberalerna, nu gör vi det billigare att åka kollektivt i hela landet, bra för plånboken och för klimatet, nämner hon där. Finns ju också mycket uttalanden från oppositionen också om detta. Men som sagt, vi slängde ut frågan här för bara en liten stund sedan på våra sociala medier. Kommer du ställa bilen, åka mer buss nu? Jag kommer inte åka buss om bilen står mest i garaget, skriver Fredrik här. Han cyklar, eller går, bor lite närmare kanske. Och Linda skriver, jag åker inte buss, skulle inte kunna, det går knappt några bussar på landsbygden och inga på helgerna, så att där finns ju en annan aspekt i det hela. Vi får väl se, du är ute centralt i stan här, om vi springer på någon resenär av olika slag.
2: Och stan är just nu Norrköping, det kommer bli Linköping, men just nu denna arla morgonstund är det ju många som småspringer till pendeltåget och spårvagnen susar förbi, så nog 17 åker folk kollektivt alltid. Får se om de här vagnarna räcker till nu då under hösten eller om de måste förlänga tågen och sätta in fler avgångar. Vi får se.
0: Ja, kan man det? Det får vi söka svar på också från regionen här kanske senare under morgonen. Ser du Jessica så gå gärna fram och dela med dig av dina tankar kring detta, eller så skriver du på våra sociala medier eller ringer 011 495 42 22. Det finns ju en telefonsvarare också och nyttja 011 495 42 22.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

Pretenders med Brass in Pocket här i P4 Östergötland. Hörrni, det pratas ju mycket om olika byggprojekt här i Sverige. Så handlar det ju om Ostlänken bland annat i den stora världen och även rymden. Där planerar NASA faktiskt att upprätta en bas på månen. Det här har presenterats nyligen enligt nyhetsbyrån AP. Så har landare, farkoster och drönare beställts som en del av Artemis-projektet och planen. Där nu det att börja bygga nödvändig infrastruktur, elnät bland annat från 2029 och framåt, så alltså om 3 år, en bas på månen. Någon gång efter 2030 så hoppas man den där basen ska kunna fungera för astronauter att vistas på. Vi får väl se om det drar igång det hela, och vi ska få fler nyheter strax från Ekot, men först Viktor Norén och Klara Söderberg i P4 Östergötland som säger god morgon.

0: Sång till min bästa vän Viktor Norén och Klara Söderberg. När vi ska lämna över till Christian Lönner.
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot och där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år.
1: Försäkringskassan öppnar för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen. Alldeles nyss avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmeus som bland annat kommer att berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
0: Och vi går ju allt närmare sommarmånaderna också, inne på sluttampen av maj månad. Men här i Östergötland så har vi ju sedan tidigare meteorologisk sommar också. Idag kanske inte riktigt lika varmt som igår, men ändå uppåt 18 grader väntas.

0: Shut up and dance med Walk the Moon här i P4 Östergötland, där vi pratar priser i kollektivtrafiken på våra sociala medier. Jag ser att det skrivs som bara den, men vi har annat fokus också. Lokala nyheter nu med Jonas Börjesson, och då handlar det om en konflikt mellan facket och kommun.
1: Vi börjar den här nyhetssändningen i Norrköping.
0: Och nyhetssändningen den börjar nu när klockan slår 6:30.
2: Samtidigt som socialkontorets ledning tar beslut om neddragning av personliga ombud och en rad andra besparingsåtgärder spricker fackförbunden Kommunal- och Akademikerförbundets relation med Norrköpings kommun.
3: Det var där det hände så otroligt mycket saker, där vi inte blev inspelade i stora tunga frågor.
2: Rebecka Wallander, ordförande i Akademikerförbundet SSR, som sagt upp sitt samverkansavtal med kommunen. Avtalet ger fackförbunden rätt till information om viktiga beslut som påverkar de anställda. Men så gick det inte till när man beslutade om de personliga ombuden. Nu är det mindre än 3 månader kvar på uppsägningstiden av samverkansavtalet.
3: Vi hoppas ju givetvis på att vi ska sitta i en situation där vi återkallar uppsägningen. Men vi kommer inte göra det om vi inte ser att arbetsgivaren gör stora försök till förändringar.
2: I mötesprotokoll mellan fackförbunden och arbetsgivare framgår att man inte nådde samsyn kring frågan om personliga ombud. Och kritiken är svidande. Dialogen beskrivs som meningslös och samverkan ett spel för galleriet.
4: Vi från alla parter vill ha en välfungerande samverkan och en bra dialog. Men att vi inte har lyckats leva upp till det tycker jag är allvarligt.
2: Carl Butler är kommundirektör. Varken han eller nya socialdirektören Pernilla Tott-Jung kan lova omtag av besluten som fattades i samma veva som när samverkansavtalet sades upp, eftersom de är en del av politiskt beslutade besparingar. Men Carl Butler menar att både kommunen och facken vill återställa relationen innan uppsägningstiden har löpt ut.
4: Vi har mycket mer att vinna på att jobba tillsammans än att hamna i tvist med varandra.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Länsstyrelsen i Östergötland tog tag i fler djurskyddsärenden och gjorde fler kontroller under 2025 än tidigare år, det är enligt Jordbruksverkets nya rapport. I Östergötland kom 674 klagomål in förra året, ungefär lika många som året innan. Och när klagomål följdes upp med kontroll så hittades brister i 72% av fallen. Samtidigt fortsätter omhändertagande av hundar och katter att öka. Sport så, de båda östgötska lagen förlorade igår kväll i Speedwayns högsta serie 41-49 i båda matcherna. Dels Piraterna som fortfarande väntar på säsongens första seger efter att de förlorade hemma mot Lejonen. Och Vargarna då, ja, de föll också alltså 41-49 mot Indianerna inför över 6000 åskådare i Kumla. Men de gjorde ändå bra med många viktiga förare borta. Och kul att se unga jättelöftet Maximilian Pavelczak, bara 16 år Stefan. Han bar laget med 7 hit totalt och 15 poäng. Men Vargarna de förlorade ändå och tappade sin fjärde plats i tabellen till just Indianerna.
0: Mm. Speedway-säsongen i full gång och fler matcher lär vänta. Du Jonas, vädermässigt, är du nyfiken?
1: Jag är alltid nyfiken, så här års extra nyfiken.
0: Ja, blir det ljust, blir det soligt, blir det värme? Ja. Jessica, du har svaren.
5: Ja, jag tänker få sitta på rätt svar för en gångs skull. Sol varvat med passerande moln lite grann och 15-18 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar.
0: Och något helt annat då, vi frågar ju om kollektivtrafiken. Beskedet igår, halverat pris på månadskort framåt mitten av sommaren. Kommer vi nyttja detta eller inte? Jag ser att det skrivs som bara den på våra sociala medier.
5: Kul, då kollar vi in lite vad som står där om ett tag.

0: heter den. If I Let You Go med Westlife. Trafikläget, Tova Julin.
1: Och då ska vi återigen nämna de här två älgarna som har rört sig på fel sida vid stängslet utanför Borensberg i Riksväg 34. Det är då ungefär i höjd med trafikpass Borensberg eller avfarten där mot Kjellmo som de där har rört sig under morgonen. Så var uppmärksam på den sträckan. Annars inga akuta trafikproblem just nu. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
0: Och trafikinfo får du här i P4 Östergötland. Tova Julin där, en annan Tova finns med oss från Radiosporten nu. Tova Strömberg, dags för en uppdatering.
2: Vi börjar morgonen med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är obesegrade så här långt i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
3: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
5: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
2: Reporter där var William Valdetoft. Tre Kronor vann den sista gruppspelsmatchen igår mot Slovakien. En match där unge stjärnan Anton Frondell slog till med sitt första mästerskapsmål.
6: Ja, men, alltid kul med första målet såklart. Skönt också att rädda upp misstaget på deras första mål när jag tappade pucken. Så kändes som jag gav tillbaka till laget lite.
2: Kvartsfinalen mot Schweiz spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna Alexia Putellas lämnar klubben efter 14 säsonger. Totalt blev det 507 matcher i klubben där hon hann med att ta 38 titlar, varav den sista så sent som i helgen när man besegrade Lyon i Champions League-finalen. Vilken hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat och hon ska tackas av redan ikväll när Barcelona tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
0: Radiosportens uppdatering på 2 minuter i P4 Östergötland slutar där. Vi frågar under morgonen också, kommer du åka mer kollektivt framöver efter beskedet att månadsbiljetterna halveras från 1 juli? Det berättade regeringen igår om regionerna. Haka på detta givetvis, men fått besked att ja, men det kommer man nog göra här. Många som skriver att det finns inga bussar i kollektivtrafik så inget alternativ. Ingela bland annat, jag bor på landsbygden, då gäller bilen. Therese däremot åker bara buss, så det blir skönt om priserna blir billigare, tycker hon. God morgon förresten, vi får musik här också och det är Miss Li som står för den.

0: Miss Li, Dansa med mig själv. Slutar sådär här i P4 Östergötland. Hör du den? Där du säkert hört också att priset för resa kollektivt halveras från och med 1 juli och året ut. Det här efter att regeringen satsar 6,5 miljarder kronor. Så det ska bli mindre kännbart i plånboken för pendlarna. Kriget i Mellanöstern och ökade drivmedelskostnader, energikris och liknande ligger ju bakom. Det är regionala kollektivtrafikmyndigheterna som ska omsätta detta i praktiken senare. Men det kom som en överraskning även för Moderata regionrådet Marie Morell här i Östergötland, beskedet.
1: Ja, men lite grann, det har ju pratats om att man behöver kompensera även för andra delar i transportsektorn. Inte bara kanske bilar och flyg och så, utan även kollektivtrafik. Men lite överraskad, självklart.
0: Mm, hur vidare ska bli långsiktigt, ja, det vet inte Marie Morell. Och i så fall, ja, då behövs det nya beslut.
1: Ja, det får man ju se. Det är ju så den statliga budgeten fungerar. Man tar ju bara budgetar för ett år i taget och det är ju där man har det här ekonomiska utrymmet då. Vi har ju haft tillfälliga ersättningar när energipriserna var höga för något par år sedan här, så fick man ju kompensation för det. Och så fasades det ut när prisnivåerna blev lägre igen. Så att, jag tänker att det här handlar ju om att överbrygga ökade kostnader som vi se på grund av omvärldsläget. Men sen får man ju ta en bedömning över vad man har möjlighet ekonomiskt till framöver.
0: Mm, vad skulle regionen själva kunna sänka priserna? Ser hon

0: stadsplaneringsnämnden.
1: Det här är något vi har drivit och föreslagit gång på gång på gång, både på nationell nivå men också regionalt.
0: Men att det kommer just nu, ja, det tror han att det finns en tydlig anledning till.
1: Jag tror väljarna är kapabla att själva avgöra om det är valfläsk eller inte. För mig är det väl ganska uppenbart att det här är inte en regering som har jobbat med att sänka priser för vanligt folk, om man säger så.
0: Vänsterpartiets Tobias Holmberg, han saknar just det långsiktiga i beslutet.
1: Det är ju tyvärr ett kortsiktigt förslag. Det handlar om ett halvår. Det är ett ganska kortsiktigt förslag på det sättet.
2: En långsiktig satsning då, är det ekonomiskt försvarbart?
1: Och hade man omfördelat resurserna och faktiskt satsat på kollektivtrafiken från början, så kan det mycket väl vara en långsiktig finansiering och hållbart över tid.
0: Det här gjorde Filip Sundén.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Beskedet kom ju som sagt igår. Vi hörde mycket om det då. Vi ska efter klockan 7 också prata med Jan-Ove Larsson som är ordförande i regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd. Kanske att det kommit mer detaljer senaste timmarna. Vi får väl se vad som sägs då. Men nu musik. Det här är filmaktuelle Michael Jackson.

Han nästan dominerar världens topplistor igen, får man väl säga. Det här är många år på nacken, Michael Jacksons Man in the Mirror, men ny film har fört upp popstjärnan på, jag tror det var 4 av toppplatserna på amerikanska listor, och även här i Sverige så ser vi hans musik igen. Inte sett så mycket Michael Jackson hits på singellistorna sedan hans bortgång sommaren 2009, då var det också mycket som dök upp igen. Vi

0: Fokuserar på musik här i P4 men också nyheter, Jonas Börjesson, och då hamnar vi i Norrköping.
1: Ja, vi följer ju upp den konflikt som är mellan facken och Norrköpings kommun. Det har ju varit ett samverkansavtal. Så här är det, att när en arbetsgivare ska göra stora förändringar som påverkar personalen så ska ju facken få vara med. Man ska få information så att man kan berätta för sina medlemmar om vad som kommer att hända. Man ska också få vara med och påverka, man ska göra riskanalyser och så vidare. Det är massa saker som kickar in där. Där har det inte funkat, tycker facken, som inte menar att de har fått information som räcker. Och framförallt i det här ärendet som vi pratade om förra veckan med personlig assistans. Alltså när det blev stora nedskärningar, det hade vi inslag om i förra veckan. Men det blev så stora konflikter att nu har facken dragit sig ur och vill inte ha det här samarbetsavtalet, för de känner inte att de lyssnade på. Vi ska höra Rebecca Wallander här. Hon är ordförande i Akademikerförbundet och berättar om var man står idag med relationen till Norrköpings kommun.
2: Vi hoppas ju givetvis på att vi ska sitta i en situation där vi återkallar uppsägningen. Men vi kommer inte göra det om vi inte ser att arbetsgivaren gör stora försök till förändringar.
0: Jag ska säga att vi kommer om en knapp timme också få besök av Niklas Granat från Kommunal, fackförbundet, ja, här i studion.
1: Ja, det är Kommunal och Akademikerförbundet SSR som har dragit sig ur. De har sagt upp avtalet. I 3 månader till löper det, men de har sagt upp det.
0: Vi hör dig också, Jonas, här i våra nyheter på halvslag och när man vill i appen Sveriges Radio.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: En stund på jorden med Lale här i bakgrunden. Ja, kollektivtrafiken besked igår om sänkta priser på månadskort från 1 juli. Det kom från regeringen. Hur påverkas vi av det? Jessica har tagit med sig frågan ut i morgonrusningen.
1: So, good morning.
2: Good morning.
1: Are you traveling with the monthly card?
2: Yes, I am.
1: How much is it?
2: 1,350 crowns.
1: Did you hear it's going to be half the price from 1st of July?
2: From you just now.
1: Yeah, yes. What do you say then?
2: I'm so happy about that. I'm like so happy about that.
1: Is this a big cost for you?
2: It is actually. Mm-hmm. Yeah, I mean it's a big chunk, you know, and it's great to hear that it's going to be half price. Like
1: for half a year, it is.
2: For half a year?
1: What? Until the next, New Year's.
2: Okay, that is excellent. I can't wait for that to kick in.
1: Good for you. What's your name?
2: My name is Eric Ward.
1: Thank you, Eric.
2: Thank you so much. Have a nice trip.
1: Hey. Bye. Erik där som tyckte det här var ju toppen med halva priset. Det hade inte han hört ännu heller, så att det var ju en glad överraskning då. Så får han ner sina månadskostnader från 1,400 nästan till 700. Så det var ju en trevlig liten information som jag kunde sprida så här på morgonkvisten. Vilken grej. Nu går snart pendeln här. Jag skjuter pendeln iväg.
0: Jessica där och Erik, han visste inget. Du som fått beskedet, kommer du åka mer kollektivt nu? Vi har en fråga ut också på våra sociala medier.

0: 10 och Talking to the Man in the Moon. NASA ska ju bygga en bas där, så kanske kan man göra det face to face i framtiden. Kom en nyhet om det tidigare, Ekot klockan 7 nu, då hör vi om Försäkringskassans IT-säkerhet.
1: Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
2: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
3: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
4: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
5: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
4: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
3: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef i Indikator.
6: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här. Och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
7: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Det kommer också bli svårt att få stödröster från övriga Tidöpartier, säger Per Oleskog Tryggvason.
6: Vart ska de här stödrösterna komma ifrån? Kristdemokraterna, de ligger precis över 4% och Moderaterna, de är nu statistiskt säkerställt mindre än Sverigedemokraterna. Och det är inte en bra förutsättning för att kunna strössla med stödröster.
7: Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter. 44,2% mot 53,9% för oppositionen.
1: Erik Ridderstolpe, reporter. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025 och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
8: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
9: Ett vanligt problem är att resenärer missuppfattar prisskyltningen på taxibilar som ett maxpris för en resa på en specifik sträcka istället för ett jämförpris.
8: Och sen när man väl kommit fram till sin destination så händer det då att det blir mycket, mycket dyrare än man förväntat sig.
9: Anmälningar som kommit in till Konsumentverket visar även på problem med uppsökande försäljning vid flygplatser där avtalslösa företag raggar kunder, ibland med osanna påståenden om till exempel inställda tåg. Kalle på Djurgården i Stockholm känner igen sig i att taxibolagen blivit mer oärliga.
10: Jag tycker man såg det där från början på Arlanda, men nu är det ju hela stan. Liksom. Det är ju skyltet på alla bilarna, men man tänker inte på det när man ska någonstans, som man ofta man ser någon sådär, man bara hoppar in och det är det de tjänar pengar på.
1: Reporter Jakob Eriksson. Nu på morgonen har det avslöjats vem lyssnarna har valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmerus som bland annat kommer berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina. Och så här säger han själv om utnämningen.
11: Det är en stor ära att få bli lyssnare sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
1: Sa Robin Larmerus som sommarpratar den 22 juli.
0: Tack för det. God morgon, Stefan Lindeberg, Jessica Gredin med dig denna morgon. Kollektivtrafik har det pratats mycket om, regeringens besked om halverade månadskort. Toppenbra tycker Erika här. Mats tycker att ja, men det är nästan elakt allt, så kommer lite sent, skriver han. Du Jessica, jag ser att det bara fylls på i vårt sociala medieflöde. Ja. Det är många som har tankar. En del säger att det finns inget att åka, andra jublar. Vädermässigt då, kommer vi jubla något åt det då?
12: Jag tror det ändå. 15-18 grader, mycket sol, varvat med lite moln i och för sig. Men det blåser ju en nordvästlig vind med riktigt friska vindbyar idag.
0: Ja, där kom lite chiquita också från Sabrina Carpenter. Mm-hmm. Vi får fortsätta följa vädret senare.

0: Sabrina Carpenter med Tears i P4 Östergötland, där vi också hör Tova Julin. Det handlar om trafikläget.
1: Det gör det, och vi ska ju återigen då börja utanför Borensberg på Riksväg 34, där jag tidigare den morgonen fick samtal om att det var två älgar som rörde sig på fel sida vid stängslet. Så var uppmärksam där. Skulle vara då senast som sagt i höjd med trafikplats Borensberg eller avfarten mot Kjellmo. Så det här gäller att man är uppmärksam helt enkelt om de är kvar. Annars arbeten även idag Vikingsta Linköping vid Vikingsta rondellen, och då är det vakt, bom och ljus som styr trafiken när det är igång. Mjölby kommun, där den här vattenläckan som har varit, den är ju lagad, men invånarna uppmanas att fortsätta koka det vatten som innan det används till mat och dryck, och det gäller ju Mantorp, Öjebro och Spångsholm. Du tipsar oss på 020 99 4 44.
0: Och Jonas Börjesson med nyheter under morgonen, och då handlar det om
2: konflikt
0: mellan, eller avtalslöst mellan fack och kommun.
2: Ja, det är ju så att när arbetare kommer att påverkas av stora beslut, neddragningar och så vidare, så ska ju arbetsgivaren med facken diskutera så att man får information och vara med och göra riskanalyser och allt möjligt så här, och kicka in många olika funktioner. Så var inte fallet på socialkontoret i Norrköping när det skulle vara nedskärningar där. Det tycker i alla fall inte facket. De menar att de här förhandlingarna var meningslösa, de lyssnades inte på. Och då sa de faktiskt upp samverkansavtalet. De här slitningarna, det är en drastisk åtgärd att säga upp samverkansavtalet. Det löper ut om 3 månader nu, men det är uppsagt. Hänger du med, Stefan?
0: Ja, och det är inte bara ett fackförbund, det är 2.
2: Nej, det är 2 stycken. Ja, men det är både Akademikerförbundet SSR och det är Kommunal. Från kommunsidan, ja, vi ska höra kommundirektören här, Carl Bartler från Norrköping då, som har, han har ändå ambitionen att kunna reparera relationen till fackförbunden.
3: Vi har mycket mer att vinna på att jobba tillsammans och ha en samverkan och bra dialog än att hamna i tvist med varandra. Så att jag tycker det är viktigt. Det är en kulturfråga för mig.
0: Mer om det här under morgonen, då vi också får mycket reaktioner efter regeringens satsning igår. Det är ju sen upp till regionerna att besluta hur man gör, men det handlar om kollektivtrafiken. Och Östergötland har väl sagt att ja, men vi kommer haka på detta, halvera biljettpriserna från 1 juli, Jessica.
4: Ja, så är det. Det är jättemycket kommentarer verkligen. Många som vi frågar så här, kommer du åka mer kollektivtrafik, tror jag vi säger där uppe. Jag har inte det framför mig precis. Hur vi ställer
0: kommer
4: frågan,
0: du stanna bilen men, och åka kollektivt? Ja. Det är månadskort det gäller, ska vi säga, och inte de här lösbiljetterna. Ja. Men, ja.
4: Viktigt. Jo, men så att det är många som säger japp och alltid och såklart och sådär, va? Och sen är det en del som resonerar lite mer komplext. Mikael Jakobsson tycker i alla fall att det här är en jättebra åtgärd som Tidöpartierna gör, och regionerna skulle kunna ha gjort det här men har inte valt den vägen. Det lät ju inte bra när jag sa så, men det är mer som Mikael skriver. Det jag vill komma till är att han säger så här: nu hoppas jag att de som kan och har möjlighet att åka buss gör det, för då kanske trafiksituationen i Linköping underlättas. Det var ju en tanke, men han har inte möjlighet själv att åka buss, för han bor på landet och saknar bussförbindelser. Det är många som påpekar det med, jag skulle åka buss om det gick. Men bra åtgärd, säger då han. Och sen hoppas han att den här priserna blir kvar efter 6 månader. Det kan jag tänka mig att det blir tufft då om de inte blir det. Vilket de ju inte verkar kunna bli enligt vår Marie Morell som är regionstyrelsens ordförande, har redan sagt det. Mm. Mikael Jakobsson var jag läste ifrån hans kommentar i vårt Facebookflöde.
0: Vi ska se om det kommit mer detaljer regionalt eller inte. Jag ska faktiskt ta och anropa om en liten stund bara Jan-Ove Larsson som är ordförande i regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd. Men vi lyssnar till lite Robbie Williams först. Låten heter Feel.

0: Kvart över sju står det på klockan, mitt i pendlingstider. Vi hör Robbie Williams tona ut här med sin fil. Första juli och året ut, ja, då ska det kosta hälften så mycket att åka kollektivt om man har månadskort. Men regionerna måste själva söka pengar från regeringen för att kompenseras. Beskedet kom igår. Med oss nu Jan-Ove Larsson, moderat och ordförande i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Först och främst, kommer ni göra detta?
1: Ja, det kommer vi göra.
0: Ja. När du hörde beskedet från regeringen igår, vad tänkte du om nyheten?
1: Jag tänkte så här initialt, men vad bra att det blir ännu mera lite fokus på kollektivtrafiken rent allmänt, eftersom vi vill att fler ska åka i kollektivtrafiken. Och det är klart att nu pratar alla kollektivtrafik, så bara det är bra.
0: Mm. Men är liksom målet att få fler till kollektivt för att man ska spara på bränslet, eller är målet att man ska, de som redan åker får det lite billigare? Hur tolkar du satsningen?
1: Nej, ja, på riksnivå så tolkar jag ju satsningen dels att man vill att fler ska åka kollektivtrafik, men också att det handlar om att parera för ökade bränslepriser eller ransoneringar och så vidare. Den här satsningen är en del i ett stort paket där även bilar och flyg och el och så är med i den här ändringsbudgeten som gäller för 2026. Mm. För oss lokalt så handlar det ju om att få fler att resa. Vi jobbar ju väldigt mycket med att få över folk som åker bil till kollektivtrafiken för att minska köer, till exempel i Linköping och Norrköping åker fler kollektivtrafik. Så blir det mindre stopp i trafiken i städerna och ljud och så vidare. Så att det är väldigt brett det här.
0: Just Linköping var ju faktiskt någon av våra lyssnare som nämnde här. Vi frågar på sociala medier om detta, även alla ni som lyssnar på P4 Östergötland, att det kanske minskar trafiken i Linköping. Men säg då att många skulle haka på och faktiskt ställa bilen och ta buss, tåg och liknande framåt, eller om det blir en riktigt stor kris här, alltså finns det utrymme för det? Hur ser beredskapen ut från östgötskt håll? Kan man sätta in fler linjer, eller hur tänker ni?
1: Ja, fler linjer kanske inte på så kort sikt sätts in, men vi har ju väldigt bra bolag och Östgöta Trafik som är en del av Region Östergötland som är lättfotade, och det pågår. Jag hade ju väldigt mycket samtal igår med vår trafikdirektör och tillika vd och Östgöta Trafiken, och vi är också med på olika informationsmöten nu, så att nu konstaterar vi att 1 juli, eller jag gör det i alla fall, att det är ju semesterperioden som börjar, så att det kommer väl bli en mjukstart när det gäller användningen av månadskorten under sommaren, utan den stora testen kommer ju efter semestrarna, alltså i augusti när skolorna börjar och folk är åter på arbete. Och då finns det ju en viss tid att ändå fundera på hur kan vi förstärka trafiken i vissa linjer där det redan idag är ganska fullt i peaktid till exempel.
0: Fler linjer kanske var fel då. Det är många som säger att man bor på landsbygden till exempel, kanske inte finns någon linje, men tätare turer, fler fordon och sånt, finns det möjlighet att sätta in det?
1: Ja, exakt. Det är ju sånt som trafiken jobbar med, men det kommer man naturligtvis att titta på, för det är ju som du säger att man kan ju, även om man inte gör fler linjer, så kan man ju sätta in tätare avgångar till exempel. Det kan jag tänka mig vara ett sånt verktyg för att om bussarna blir fulla. Men det kommer vi ju från nämnden och jag och ha diskussion med ledningen på Östgöta Trafiken om.
0: Vi pratade med Östgöta Trafikens vd igår i radion, vet jag, men det var ju precis strax efter det här beskedet kommit från regeringen. Det har ju gått några timmar nu, vi är inne i dagen därpå så att säga. Hur mycket detaljer har ni fått? Alltså jag tänker, säg att man står där med ett nyköpt månadskort, kan man lösa in det igen, eller inte månadskort, årskort, kan man lösa in det, byta till månadskort, eller vad är det som kommer gälla framåt?
1: Ja, precis, vad kommer gälla framåt? Vi väntar ju nu på det så kallade regelverket, alltså tillämpningsföreskrifter. Regeringen har ju då sagt att man kommer införa det här systemet, men de exakta hur man löser det, jag tänker till exempel på hur ska man. Jag vill ju att det blir ett enkelt avräkningssystem så att det inte byggs upp en väldigt stor administration. Till exempel att man får preliminära ersättningar från staten för att klara likviditeten när man inte får in lika mycket biljettintäkter, och sen kanske månadsvis redovisar tillbaka och få pengarna, så att det blir ett enkelt system. Sen är ju frågan, vi har ju 16 stycken olika typer av månadskort. Gäller det alla? Gäller det lågtrafik? Gäller det pensionärer, ungdomar och så vidare? Så att, men igår var det ett möte med Svensk kollektivtrafik där vår trafikdirektör deltog, och jag kommer vara med på ett möte med SKR, Sveriges kommuner och regioner, ikväll. Och det kanske börjar klarna nu då med regelverket. Vi får hoppas på det.
0: Besked förhoppningsvis då innan 1 juli. Bara avslutningsvis, det här är ju bara satt till årsskiftet, den här satsningen. Efter det då, finns det möjlighet att fortsätta inom regionen, alltså behålla de där priserna?
1: Det kan nog vara väldigt svårt inom regionen att stoppa in de pengarna så. Men man ska ju klart för sig att den här satsningen som regeringen gör är ju i form av en ändringsbudget, och den gäller ju 2026 och skulle ju inte kunna gälla för 2027, utan det är frågan hur en ny regering gör då med priserna nästa år. Och man behåller en strategi att också lägga in pengar från statlig nivå till kollektivtrafiken. Den har ju vi fått klara helt själva förut. Sen kan jag bara också lägga till en sak som jag också är, jag går att fundera på. Hur är det med de här storregionala kollektivtrafiksystemen? Vi är ju delägare i Mälardalstrafik, de här blå dubbeldäckarna. Omfattas de av det här systemet? Det är ju också kollektivtrafik. Där är vi ju delägare tillsammans med ett antal andra regioner. Så det finns lite olika frågeställningar inom det här området som måste klaras ut ganska snabbt.
0: Många frågor och en del möten då fortsatt inplanerade. Låter det som Jan-Ove Larsson, ordförande regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd från Moderaterna. Är du, får säga tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Hej då.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Eternity med Kimberly när det är dags för nyheter med Christian Lönner.
1: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sen facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip som används i allt från telefoner till elfordon och datorer. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen i en utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
2: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
1: Under de första 4 månaderna i år har nybilsregistreringarna i EU stigit med 4,2% enligt det europeiska branschorganet ASEA. Eldrivna bilar stod för 19,7%.
0: Ekots uppdatering på en minut här i P4 Östergötland. Det kommer ju ständigt nya nyheter men mycket reaktioner på tidigare nyheter som regeringens satsning igår på halva priset på kollektivtrafiken ett halvår från 1 juli och till årsskiftet. Men som vi hörde från regionen, det är fortfarande mycket frågor att reda ut och det finns det också där ute, ser jag. Maria undrar här på våra sociala medier, hur blir det med seniorkort, lågtrafikkort? Ja, kanske svar kommer senare.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nyheter nu, Jonas Börjesson. Och det handlar om två fackförbund som sagt upp avtalen med Norrköpings kommun.
1: Ja, samverkansavtal, alltså om spelregler och insyn.
0: Och klockan den är 7:30.
2: Samtidigt som socialkontorets ledning tar beslut om neddragning av personliga ombud och en rad andra besparingsåtgärder spricker fackförbunden Kommunal- och Akademikerförbundets relation med Norrköpings kommun.
3: Det var där det hände så otroligt mycket saker där vi inte blev inspelade i stora tunga frågor.
2: Rebecka Wallander, ordförande i Akademikerförbundet SSR, som sagt upp sitt samverkansavtal med kommunen. Avtalet ger fackförbunden rätt till information om viktiga beslut som påverkar de anställda. Men så gick det inte till när man beslutade om de personliga ombuden. Nu är det mindre än 3 månader kvar på uppsägningstiden av samverkansavtalet.
3: Vi hoppas ju givetvis på att vi ska sitta i en situation där vi återkallar uppsägningen. Men vi kommer inte göra det om vi inte ser att arbetsgivaren gör stora försök till förändringar.
2: I mötesprotokoll mellan fackförbunden och arbetsgivare framgår att man inte nådde samsyn kring frågan om personliga ombud. Och kritiken är svidande. Dialogen beskrivs som meningslös och samverkan ett spel för galleriet.
4: Vi från alla parter vill ha en välfungerande samverkan och en bra dialog. Men att vi inte har lyckats leva upp till det tycker jag är allvarligt.
2: Carl Bartler är kommundirektör. Varken han eller nya socialdirektören Pernilla Tott-Jung kan lova omtag av besluten som fattades i samma veva som när samverkansavtalet sades upp, eftersom de är en del av politiskt beslutade besparingar. Men Carl Bartler menar att både kommunen och facken vill återställa relationen innan uppsägningstiden har löpt ut.
4: Vi har mycket mer att vinna på att jobba tillsammans än att hamna i tvist med varandra.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Och Länsstyrelsen i Östergötland tog tag i fler djurskyddsärenden och gjorde fler kontroller under 2025 än tidigare år, det enligt Jordbruksverkets nya rapport. I Östergötland kom 674 klagomål in förra året, ungefär lika många som året innan. När klagomålen följdes upp med kontroll så hittades brister i 72% av fallen, och samtidigt så fortsätter omhändertagande av hundar och katter att öka. Sport så. De båda östgötska lagen förlorade igår kväll i Speedwayns högsta serie 41-49 i båda matcherna. Dels Piraterna då som väntar, ja, de fortsätter vänta på säsongens första seger efter att de förlorade hemma mot Lejonen. Nye föraren Ben Cook från Australien drog in 8 poäng, men ingen av hemmaförarna var uppe i tvåsiffrigt i Piraterna. Det kan jämföras med Lejonens 3 polacker som ensamma drog in 42 poäng. Vargarna, ja, alltså också 41-49 mot Indianerna inför över 6 000 åskådare i ett soligt Kumla. Men man gjorde ändå en bra insats där många viktiga förare var borta. Inte minst då Maximilian Pavelczak, bara 16 år, och han drog in 15 poäng. Stefan Lindeberg, du körde inte speedway, drog in 15 poäng när du var 16.
5: Nej, det gjorde jag inte. Jag tror inte ens jag körde moped. Nej, jag fyllde så sent på året så alla andra hade gått sönder innan jag fick chans.
1: Då är det svårt att vinna speedway.
5: Att köra. Men det är imponerande, 1 poäng per år nästan. Vi ska ta en titt på, du sa soligt Kumla, soligt Östergötland, tror jag det också.
6: Ja, det är mig du anropar där genom att bara lämna luften fri. Jo, men det är sol. Det är lite passerande moln i Östergötland och det är 15-18 grader. Och det som det framförallt är friska vindbyar, nordvästliga sådana. Det får man ta med i beräkningen.
5: Det kan ju svalka lite skönt om man tycker det blir för varmt. Stefan Lindeberg, Jessica Gredin och Jonas Börjesson, där har du morgonredaktionen som säger god morgon.

0: 1989 kom den, kan ju tyckas länge sedan, men då ska vi komma ihåg att The Beach Boys, de fick skivkontrakt 1961, det var ett tag sedan. Här är Kokomo från en CD-skiva som jag vill minnas var i papp och inte plast, och det var rätt ovanligt 89. Vi ska ta en titt på trafikläget, Tova Julin.
1: Ja, vi fick ju tidigare under morgonen samtal om två älgar ut med Riksväg 34 då vid Borensberg. Så var vaksam där ifall de fortsatt är kvar. Annars är ganska bra läge vad gäller vägarna, även om ju morgontrafiken har börjat rulla igång. Så det får man ju vara beredd på, att det är ganska mycket trafik ute. Och sen är det fortsatt rådjur då som rör sig ut med E4 dessutom. Då är det ju mellan Mjölby, eller i höjd med, ja, mellan Mjölby och Linköping som det gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och i sporten väntar stundande dramatik.
2: Vi tar och börjar med hockey, för nu står det klart vilka som blir Sveriges nästa motståndare i pågående mästerskap.
3: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
4: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
3: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
5: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
2: Reporter där var William Valdetoft. Det blev till slut 4-2 till Tre Kronor igår i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Och efteråt så var det just Hellberg som hyllades lite extra.
6: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
7: Magnus Hellberg, hur var den här dagen?
5: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen.
7: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
5: Nej. Som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt.
2: Reporter Johan Bengts. Vi stannar kvar i hockeyn där Vegas är klart för Stanley Cup-final efter 4 raka semifinalsegrar. Rasmus Andersson och William Karlsson besegrade under natten Gabriel Landeskog. På förhand favorittippade Colorado med 2-1. Nu väntar antingen Carolina eller Montreal i finalen.
0: En hel del att rapportera där från Tova Strömberg, Radiosportens uppdateringar som alltid här i P4 Östergötland. Vill du höra mer sport, ja, då finns ju appen Sveriges Radio med fler inslag från gårdagen bland annat. Men här och nu, Chappelle Roan.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är inte bara Akademikerförbundet SSR som sagt upp sitt samverkansavtal med Norrköpings kommun. Det har även fackförbundet Kommunal. Vi har ju SSR bland annat i våra nyheter idag. Men i studion nu Niklas Granat, ordförande i den lokala sektionen av just Kommunal. Välkommen hit.
3: Tackar.
0: Mindre än 3 månader kvar av uppsägningstiden på samverkansavtalet. Hur är relationen, skulle du säga, i nuläget med Norrköpings kommun?
3: Ja, men den är lite det är lite olika beroende på vilken nivå man tittar på. Centralt skulle jag säga att vi är ganska överens om vad samverkan ska vara och hur det ska fungera. Det är ute på enheterna som det inte alltid fungerar, långt ifrån alltid fungerar som det ska.
0: Det är ju 2 olika fackförbund här, Kommunal- och Akademikerförbundet. Ni har ju uppgett lite olika anledningar till att man sa upp samverkansavtalet. Men för din sida så det handlar det om att det finns mer övergripande problem på flera enheter, är det så?
3: Ja, men precis. Det är inte bara på socialkontoret vi ser problem, utan i alla kontor faktiskt. Där samverkan ute på enheterna inte fungerar, långt ifrån alltid som det fungerar.
0: Och för att vara lite mer konkret, alltså samverkan på enheterna, vad betyder det i praktiken?
3: Ja, men det betyder ju att våra medlemmar och våra ombud ska kunna ha inflytande på enheterna. Så om man ska göra en verksamhetsförändring till exempel, så ska medlemmarna kunna säga till liksom, och ha en bit av den dialogen, hur det ska fungera, hur det ska bli så. Och på alldeles för många enheter så är det inte så. Det är raka rör från arbetsgivaren. Man säger hur det ska vara istället och kör över våra ombud.
0: Du säger det ska vara så. Alltså, liksom, är det lagstadgat eller hur funkar det?
3: Nej, men samverkan är ju ett komplement till medbestämmandelagen och MBL. Så man kan... Ja, just att våra medlemmar, våra ombud kan skjuta till liksom, och säga till hur det ska vara, så att det inte bara blir ett informationsflöde från arbetsgivaren.
0: Ja. De här problemen då, som ni upplevt nu, hur länge har de pågått?
3: Ja, men det är inget nytt där, utan det har pågått alldeles för länge. Det har pågått ett bra tag.
0: Du sa inledningsvis att det kan bero lite på liksom också vilken nivå man är på. Alltså, om ni tittar överlag då, kommunen, kommer ni hitta en lösning?
3: Jag hoppas verkligen det.

0: förändringar som sker, då har ju inte vi inflytande. Problemet för arbetsgivaren där blir ju då att missar chefer det här, så kommer vi kunna tvista på det, vilket inte blir bra.
1: Nej.
0: Och jag tänker att det är bra för både arbetsgivaren och arbetstagarna att att arbetstagare har inflytande på sina arbetsplatser. Det är de som kan verksamheterna. Det kan man inte centralt.
1: Nej. För att hitta då en lösning, alltså vad skulle du säga krävs här? Hur måste ni, kan ni mötas på något sätt eller vad ska göras?
0: Mm. Ja, men man måste ju trycka ut i hela organisationen liksom, hur det ska vara, hur det ska funka. Man måste utbilda chefer i hur det ska funka och även ombud. Där har ju vi ett ansvar också. Att tillsammans med arbetsgivaren utbilda, ja, men alla som sitter i samverkan i hela organisationen.
1: Mm. Man måste göra det, säger du. Gör ni det?
0: Man håller på och tittar på det. Liksom. Ja. Vi har ju ett arbete framåt tillsammans med arbetsgivaren.
1: Ja. Och kommunen då, dialogen just nu, hur förs den?
0: Ja, hur den förs? Vi har ju regelbundna möten så. Där vi träffas och stämmer av liksom, hur tänker man arbeta med det här framåt.
1: Mm. Och det låter ändå som det finns en förhoppning om att det ska gå att lösa innan de här 3 månaderna, eller hur ska
0: jag
1: tolka det?
0: Alltså jag tycker att samverkan är bra. Jag vill ju ha samverkan, men jag vill ha en samverkan som fungerar också.
1: Niklas Granat, ordförande i lokala sektionen på Kommunal, får säga tack för att du tittade in.
0: Tack så mycket.

0: Det finns ingenstans jag hellre skulle vara, avslutar Jess Glynn sången på Clean Bandit och hennes hit Rather Be. Du lyssnar på P4 Östergötland, Stefan Lindeberg och Jonas Börjesson i studion. Nu hade ju nyss Niklas Granat här också, ordförande i lokala sektionen av Kommunal i Norrköping. Mm. Jonas, vi hör ju i nyheterna om de här samverkansavtalen som sägs upp. Det är två fackförbund.
1: Ja, det är också Akademikförbundet SSR som också säger upp samverkansavtalet med Norrköpings kommun. Man är missnöjd med spelreglerna för hur informationen har getts och hur delaktig man är i de beslut som rör. Alltså när många arbetare och anställda ställs inför förändringar så ska man ju informera och prata och diskutera kring det. Spelreglerna där har inte följts, menar facken, och därför ser man upp samverkansavtalen.
0: Och lite olika anledningar. Alltså, vi har ju Akademikerförbundet SSR i nyhetsinslag. Det handlar om socialtjänsten och personliga ombud. Mm. Kommunal här så var det mer liksom övergripande. Det var ju ingen specifik enhet. Det funkade lite bättre centralt, sa Niklas Granat där.
1: Men inte ute i enheterna.
0: Nej, och det finns mycket att göra från båda håll där. 3 månader kvar på den här uppsägningstiden var det. Men vad säger man på kommunen?
1: Ja, man blir nyfiken på vad kommunen säger. Och vi ska höra här kommundirektör Carl Bartler heter han i Norrköping då, som har ambitionen att kunna reparera den här relationen till fackförbunden innan tiden löper ut för det här samverkansavtal uppsägningen som är 3 månader.
2: Vi har mycket mer att vinna på att jobba tillsammans och ha en samverkan och bra dialog än att hamna i tvist med varandra. Så att jag tycker det är viktigt. Det är en kulturfråga för mig.

0: I just might, Bruno Mars, när vi ska ta en titt på vädret. Blåste ju en hel del igår, skulle blåsa in lite kallare luft, sa gårdagens meteorolog Torbjörn Simon, SMHI, finns med oss nu. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Jag såg att det var 20 grader igår. Hur ser det ut idag?
1: Ja, det blir väl kanske inte riktigt de temperaturerna, och nu under morgonen här så ja, det är väl ändå en, ligger på en 11-12 grader ungefär. Kommer att stiga en del idag här, och kommer ha, ja, solen kommer att dominera väderbilden i alla fall. Men vi hamnar inte riktigt på 20 grader då, utan någonstans 15-18 är väl det troligaste intervallet där. Blåsigt har det varit och kommer vara lite småblåsigt idag också, med nordvästlig vind och friska vindbyar.
0: Kanske inte lika blåsigt som igår. Då låter det som solen lyser, många som gläds åt det när sommaren kommer, men lyser den för mycket, det blir för torrt, då kan det ju bli problem. Är det någon nederbörd i sikt i framtiden?
1: Det är väl inte direkt någon nederbörd i sikte här nu de närmaste dagarna, i och med att en högtrycksrygg söderifrån kommer att dominera väderbilden. Så fortsatt torrt väder, och ja, vi har ju utfärdat en risk då för skogsbrand då, som täcker en, ja, väldigt stor del av nästan hela södra Sverige och definitivt hela Östergötland i alla fall.
0: Bra att nämna det också. Så får vi återkomma bara mitt i veckan, eller mitt i arbetsveckan till och med, är vi är ju många dagar kvar. Torbjörn, du får en fin onsdag.
1: Ja, men tack detsamma. Hej, hej.

0: Elton John, Your Song, i P4 Östergötland hör du denna. Klockan närmar sig 8. Då blir det dags att lämna över till Christian Lönner, nyheter från Ekot. Och ja, vi får höra hur det går för riksdagspartierna i opinionen nu.
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månadsmätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt klart under riksdagsspärren på 4%. I Indikators mätning minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2%. Sverigedemokraterna befäster samtidigt sin ställning som näst största parti med 20,4%. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad han tycker är viktigast i den här mätningen.
2: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
3: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
2: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
1: Sa Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1-morgon. En ny statlig utredning väntas idag presentera nya förslag på hur Sverige ska kunna nå klimatmålen 2030. Som Ekot tidigare har kunnat berätta så kommer förslagen bland annat innefatta höjd reduktionsplikt och en skattehöjning på drivmedel. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att under 5 år få lägre skatt. Experimentet ska visa om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av dem som nu ska betala mindre skatt är 26-årige Max Aven i Oslo.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aven. 5 år framöver kommer han få lägre skatt. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frisch-centret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare när bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
1: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sedan facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip. Den nya ledaren för Hamas militära gren uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazastad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas-kopplade medier i Gazaremsan. Och så ska det handla om den amerikanska rymdstyrelsens NASAs planer på en permanent bas på månen. And lift off. The
7: crew of Artemis 2 now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
8: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
7: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
1: Och med denna utblick till månen avslutar Ekot sin sändning klockan 8 med Christian Lönner i studion.
0: Tack för det. Vi sänder från jorden annars denna morgon, Stefan och Jessica. Skulle du vilja dra på semester till månen?
9: Nej, men en liten månbas till dig och mig. Vi kunde sända morgonprogrammet därifrån. Det vore väl toppen,
0: ja,
9: eller?
0: Kan man kanske hyra ut när man inte är där? Nej, jag vet inte. Stora planer är det. Denna morgon då vi annars pratar mycket om kollektivtrafiken. Det ska vi fortsätta göra om en stund.

0: Cassiopeia. Låten heter I Can't Get Enough. Vi ska ta en titt på trafikläget, anropar Tova Julin.
1: Ja, trafikläget som sagt, och vi ska börja då tänker jag på Riksväg 23 söder om Kisa. Det är nämligen ett arbete som kommer vara igång där nu. Det är höjd med Gulltorp ungefär ett par kilometer söder om Kisa. Där det kan förekomma kortare stopp ska jag säga under dagen här eller under morgonen till och med. Så att där får man vara beredd på att det kan bli lite köer. Riksväg 23 ett par kilometer söder om Kisa, alltså ett arbete där kortare stopp här nu under någon timme här på morgonen. Får man vara beredd på att det kan bli lite väntetider. Annars är det ett väldigt bra läge vad gäller vägarna. Jag har inte fått rapporter om några akuta störningar eller stora problem så. Sen då ska vi nämna att i Mjölby kommun, och då är det Mantorp, Öjebro och Spångsholm då, där den här vattenläckan som har varit, den är ju lagad, men man behöver fortsätta koka det vatten som ska användas till mat och dryck där. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och vi förflyttar oss till Norrköpings kommun. Samverkansavtal mellan fackförbund och kommunen. Ja, det går så där.
2: Knepigt ord det där, samverkansavtal. Det är ju det att när många anställda blir berörda av framtida beslut så ska ju facket få vara med som ett bollplank och vara med och få insikt. Men så har det inte varit riktigt. Det tycker i alla fall inte facket inom kommunen, eller kommunens motpart. Det pratar om Kommunal och Akademikerförbundet SSR som har sagt upp sina samverkansavtal med kommunen. Det, med just för Akademikerförbundet så var ju den här droppen de här personliga ombuden där det drog in jättemycket på socialkontoret. Där tyckte man inte att man fick inblick och så sa man upp dem. Vi ska höra Rebecca Wallander. Hon är ordförande i Akademikerförbundet SSR och menar att de här besluten gjorde man för att markera mot kommunen.
3: Det var där det hände så otroligt mycket saker, där vi inte blev inspelade i stora tunga frågor som påverkade våra medlemmar jättemycket.
2: Ja, och vad kommunen tycker om det här, det framgår i inslaget som sänds på Halvslag, eller om man vill lyssna redan nu, då är det ju Sveriges Radio-appen eller på vår sajt som gäller. Mm.
0: Jag rekommenderar ju Halvslag, för då kan du fortsätta lyssna och så kan vi höra lite hur, ja, det bara väller in kommentarer här gällande kollektivtrafiken. Jessica, nu vänder jag mig, eller anropar dig. Igår så sa ju regeringen att vi satsar 6,5 miljard på halva biljettpriser på månadskort från 1 juli och fram till årsskiftet. Vad säger folk om detta? Så Östergötland ska ju göra det, har man sagt.
4: Ja, det har man sagt, att det här hänger vi på den här perioden. Ja, men folk efterfrågar liksom långsiktighet, så här borde det vara, fast längre än ett halvår. Någon kommer inte åka kommunalt, där har, ja, har redan någon typ av gratiskort. Strålande idé, säger någon. Många säger nej, jag kör bil, det är det jag gör. Andra säger det finns ingen buss här. Alltså många påtalar att det finns ju faktiskt inte kollektivtrafik överallt. Någon menar på att det här är lånade pengar och funderar på vad liksom alla får betala för det här. Och, men å andra sidan, bilister har redan fått stöd via bensinnotan så att säga. Men på Oja skriver en sak som jag funderat på här då, vad det här innebär. Det är så här. En fråga som är viktig inför nästa år är att när tillägget på deklarationen för reseavdraget höjs, då kommer halva priset på månadskortet göra att man inte når upp till det där resetillägget som, alltså, avdraget.
0: Ja, det ska höjas till, tror jag, 15 000 tror jag nästa år, om jag inte minns helt fel.
4: Och då kanske det här liksom spelar in där så att man inte alls kommer över där med, som jag fattade att på talar. Och så skriver han, detta är ju något regeringen absolut har haft i åtanke, som ingen annan verkar tänka på. Nej, men då har du lyft det på, får vi fundera på om det där gör skillnad, ja, det är på mycket, nästa deklaration. Ja.
0: Det har ju gått, inte ett dygn riktigt, men snart sen beskedet kommer. Men det är mycket frågor. Det var också frågor hos regionen. Det är de som ska liksom bestämma om det här och sen söka pengar. Och hur funkar det och vilka kort gäller det? Och, det skulle vara lite möten. Jan-Ove Larsson från regionen pratade jag med tidigare. Han skulle ha möte med SKR, Sveriges kommuner och regioner idag. Det finns en hel del att reda ut. Men 1 juli är ju en liten bit bort.
4: Ja, och sen är det också det här, det är en väldigt liten bit kan jag säga, det här med Mälartågen, Mälartrafiken som många tar ju och pendlar kanske till, ja men Katrineholm eller någonting. De undrar ju också lite, gäller det här även på Mälartågstrafiken då? Det skulle ju regionen, Ove Larsson där också, ta reda på vad som gäller. De håller ju på att samordna sig, regionerna och kommunerna, via olika gemensamma forum. Vi får väl se, det kommer fler detaljer efterhand ju. Ja, vad tycker ni?
0: Ja, vi kan ju säga att det är ju då kriget i Mellanöstern bakgrunden man där om man ska, det är energipriser som har gått upp och energikris pratas då om man vill stötta hushållen. Jag kan ju bara tillägga att det kommer faktiskt presenteras ytterligare åtgärder från extra ändringsbudgeten senare idag. Elisabeth Svantesson, finansminister, ska ha en pressträff här under förmiddagen för att stötta hushåll. Få se vad som sägs där, kanske nya saker att fråga om imorgon. Men idag handlar det om kollektivtrafik på våra sociala medier.

0: Stone Me Into The Groove, musik med Atomic Swing. Frågan vi ställer på våra sociala medier lyder: kommer du ställa bilen och åka mer buss nu? Det är med anledning av att priset ska ju halveras på månadskort, är det sagt, från 1 juli. Svara kan man göra där eller om man springer på Jessica under morgonen.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Ska du till jobb eller skola eller vad gör du?
2: Jag går på jobbet. Eller ska till jobbet.
1: Till jobbet med pendeltåg. Hörde du nyheten om att det blir billigare under ett halvår ett tag?
2: Ja, det hörde jag. Och det är faktiskt jättebra.
1: Ja, men berätta. Vad kostar månadskortet för dig?
2: 1000 något.
1: 400. Ja, då är du vuxenkort. Nu kommer pendeln, men jag tror att det är lugnt, va? Vad betyder det här för dig då? Det blir ju ungefär 700 kronor billigare i månaden här nu ett tag. Är det en stor peng för dig?
2: Jo, det är det. Man kan ju spara så mycket med de här 700. Alltså, det är fantastiskt.
1: Kommer du spara dem, lägga dem på hög och göra något roligt för dem?
2: Ja, såklart.
1: Eller ska du köpa tråkiga grejer?
2: Nej, något roligt. Tänk dig nu när det är sommar och sånt.
1: Så det är inte så att det är kris i din ekonomi? Och att
2: Nej, absolut inte.
1: Okay. Jag tror att fler kommer börja åka tåg och buss nu när det blir lite billigare ett tag.
2: Jo, det tror jag faktiskt. Och speciellt när det är fint väder och så tror jag att folk bara kör på.
1: Så vi kommer bara utnyttja det här till att ha det härligt?
2: Ja, exakt.
1: Tror du det kommer påverka folk när de går och röstar sen då i september? Att då gillar de det som den här regeringen gjorde?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte.
1: Det får man se.
2: Ja, vi får se.
1: Du, vad heter du?
2: Sofia.
1: Sofia, tack. Du missar inte tåget nu bara för mig nu då.
2: Tack så jättemycket. Hej då.
1: Pendlarmorgon som vanligt. Hej.
3: Hej.
1: Och är du varje morgon så är vi till vardags?
3: 3 gånger i veckan ungefär.
1: Kör du med månadskort?
3: Ja.
1: Vad kostar det nu då?
3: Nu kostar det 1390.
1: Du är alltså grown up, vuxen. För att det är klart det är billigare för pensionärer och studenter kanske, eller unga. Men det där priset, det kommer ju halveras. Har du hört nyheten från igår?
3: Ja, men det har jag.
1: Och reaktion på det?
3: Spontant, skönt. Men det är ju bara tillfälligt. Så att reaktionen var också tillfällig.
1: Har den gått över redan?
3: Ja, lite så. Det kommer nog kännas mer när det går tillbaka sen, tänker jag, för ekonomin.
1: Men du, det är ändå 6 månader här nu då, att du kan lägga undan pengarna till senare resor. Nej, men det blir 6 månader där du kan spara 700 i månaden då i princip. För du kan inte göra på något annat sätt. Du måste köpa det månadskortet, eller?
3: Ja, precis.
1: Ja. Det är ju till för att lätta på ekonomin även för kollektivtrafikresenärerna. Så det är inte bara det här att man tänker att fler ska lämna bilen. Men vad tror du? Kommer folk göra det och börja köra pendeltåg och buss och sådär?
3: Jag vet inte, det är svårt. Ja, priset avgör, men många som jag pratar med som kör bil väljer också det för att det är smidigare med bil och mer tillförlitligt, för tåg kan bli sena och sånt. Så att jag vet inte, det är nog många faktorer som avgör varför folk tar bilen.
1: Det blir lite spännande experiment.
3: Ja, verkligen.
1: För jag menar, om vi säger att det var helt gratis då, vad tror du skulle hända då?
3: Men folk gillar gratis. Gratis är gott. Så då hade det nog varit mycket fullt på tågen.
1: Och nu blir det halv gratis.
3: Ja, precis. Så det kanske blir halvfullt.
1: Tror du det påverkar politiken då? Att nu blir så här, det här blir lite av ett valutspel, även om inte regeringen och Tidöpartierna håller med om det. Så är det ju lite så här. Kommer det påverka hur man tänker i valet?
3: Jag vet inte. Jag vill inte tro det. Jag vill tro att folk ändå tänker längre än ett halvår.
1: Spännande. Det ska, men grattis till lite sparade kulor ändå här nu. Kulor som jag säger, pengar. Vad heter du, sa du? Sa du nog?
3: Annie heter jag.
1: Annie, ha det bra idag.
3: Tack.
0: Jessica Gredin där ute under morgonen med frågor om beskedet som kom igår. Och forskning ska vi prata om senare också. Jag ska träffa en professor i nationalekonomi som forskat på just resemönster och transporter efter 9:00.

0: lät det på topplistorna 1984, Matthew Wilder, Break My Stride.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som alltid varvar vi gamla godingar med aktuell ny musik.

0: Fever Dream med Alex Warren. Klockan närmar sig 8:55. En ekouppdatering väntar härnäst.
1: Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025, och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
2: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
1: Den nya ledaren för Hamas militära gren, Mohammed Ode, uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazastad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas-kopplade medier. I Laos har 7 personer varit fast i en översvämmad gruva sedan förra veckan efter kraftiga regn. Räddningsdykare försöker nu ta sig fram genom trånga, vattenfyllda tunnlar i jakten på de försvunna.
0: Det var Ekots nyheter på en minut här i P4 Östergötland, där vi också följer upp gårdagens nyhet om halverade priser på månadskort i kollektivtrafiken. Kom ju besked från regeringen som regionerna sen får söka pengar för att genomföra, om man ska göra det i Östergötland, har vi fått höra i radion. Kommer du ställa bilen och åka mer buss nu, frågar vi på våra sociala medier. Jag åker redan, skriver Erik här, sedan 1988. Tycker det är bra att de sänker, är för dyrt. Undrar om de kommer chockhöja efteråt, undrar också Erik. Och Kristin tycker, skriver att det är kul för oss som köpt årskort, kanske inte gynnar sig dugg av de här 6 månaderna. Ja, vi får se lite vad som gäller framåt. Det är fortfarande mycket frågor kring det hela. Kanske att mer svar kommer vart efter. Andra skriver här att ja, men vi har ingen buss, så att det blir att ta bilen. Vi får lokala nyheter också. Det får vi om 4 minuter, men först Amy McDonald. Mm.

0: This is the life. Amy McDonald står för musiken. Nyheterna, de får vi från dig, Jonas Börjesson. Två fackförbund har sagt upp avtalen med Norrköpings kommun.
1: Ja, och då pratar vi samverkansavtal om ju spelregler och insyn på arbetsmarknaden.
0: Mer om det, klockan är 8:30.
2: Samtidigt som socialkontorets ledning tar beslut om neddragning av personliga ombud och en rad andra besparingsåtgärder spricker fackförbunden Kommunal och Akademikerförbundets relation med Norrköpings kommun.
3: Det var där det hände så otroligt mycket saker, där vi inte blev inspelade i stora tunga frågor.
2: Rebecka Wallander, ordförande i Akademikerförbundet SSR, som sagt upp sitt samverkansavtal med kommunen. Avtalet ger fackförbunden rätt till information om viktiga beslut som påverkar de anställda. Men så gick det inte till när man beslutade om de personliga ombuden. Nu är det mindre än 3 månader kvar på uppsägningstiden av samverkansavtalet.
3: Vi hoppas ju givetvis på att vi ska sitta i en situation där vi återkallar uppsägningen. Men vi kommer inte göra det om vi inte ser att arbetsgivaren gör stora försök till förändringar.
2: I mötesprotokoll mellan fackförbunden och arbetsgivare framgår att man inte nådde samsyn kring frågan om personliga ombud. Och kritiken är svidande. Dialogen beskrivs som meningslös och samverkan ett spel för galleriet.
4: Vi från alla parter vill ha en välfungerande samverkan och en bra dialog. Men att vi inte har lyckats leva upp till det tycker jag är allvarligt.
2: Carl Butler är kommundirektör. Varken han eller nya socialdirektören Pernilla Tott-Jung kan lova omtag av besluten som fattades i samma veva som när samverkansavtalet sades upp, eftersom de är en del av politiskt beslutade besparingar. Men Carl Butler menar att både kommunen och facken vill återställa relationen innan uppsägningstiden har löpt ut.
4: Vi har mycket mer att vinna på att jobba tillsammans än att hamna i tvist med varandra.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Sport. Båda skötskalagen förlorade igår kväll i Speedwayns högsta serie 41-49 i båda matcherna. Dels Piraterna då, som fortfarande väntar på säsongens första seger. De förlorade hemma mot Lejonen. Nye föraren Ben Cook från Australien drog in 8 poäng, men ingen av hemmaförarna var uppe på 2-siffrigt i Piraterna. Och det kan jämföras med Lejonens 3 polacker som själva drog in 42 poäng. Ja, Vargarna förlorade också 41-49 mot Indianerna inför 6000 åskådare i Kumla. Använd vattnet smart. Ja, det uppmanar Valdemarsviks kommun de boende i Gryt med omnejd när man nu också har infört bevattningsförbud. Orsaken är ökad förbrukning och låga vattennivåer, och förbudet gäller tills vidare. Bevattningsförbudet gäller också fortsatt för de som har kommunalt dricksvatten i området Skeppsgården i Valdemarsvik. Det består ju vattentäkten av borrade brunnar som har begränsad kapacitet. På det, Stefan, gula vädervarningar för starka vindar både idag och imorgon ute vid Östersjökusten. Det är kulingstyrka och stor risk i östra delen av Götaland, med mycket stor till extremt stor risk för skogsbrand under onsdagen. Alltså, vind och torrt, inte bra om man ska elda, va?
5: Nej, verkligen inte. Jag pratade ju med Torbjörn Siman på SMHI meteorolog tidigare under morgonen. Han sa det att det var inte heller någon direkt nederbörd i sikte.
1: Nej, så men att, en väderprognos kanske på sin plats.
5: Ja, vi tar väl det. Och det är inga hemligheter att det fortsätter vara sol varvat med en del moln, men det blir med de här vindarna som tar in lite kallare luft något svalare idag än igår. 15-18 grader, så kanske inte upp mot 20 som det var senast. Jag ska säga att det är nordvästlig vind som blåser på oss med friska vindbyar. Och ja, nu på morgonen så det var redan en bra bit över 10 graders sträcket här för någon halvtimme sedan. Nästan upp mot 13-14 här, så alltså, vi är på väg mot de där 15-18. Lite musik nu, det är Vanessa Paradis, står för den Be My Baby.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis i P4 Östergötland. Nu är jag nyfiken på trafikläget. Hur ser det ut, Tova?
1: Ja, det ser fortsatt ganska bra ut tycker jag. Det har varit ett kortare stopp nu på Riksväg 23, Kisa-Vimmerby, drygt 5 km ut från Kisa. Det har varit ett kortare stopp som sagt, men där har man släppt på trafiken igen. Och i övrigt så ser det fortsatt bra ut vad gäller vägarna. Inga akuta problem egentligen, utan det verkar som att det fortsatt rullar på väldigt bra. Vi ska nämna att risken för skogsbränder är stor eller mycket stor på flera håll i södra Sverige, så att mycket, mycket torrt är ute i skog och mark. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova Julin är det som ger oss rapporter också sen här i P4 Östergötland, där vi härnäst får en uppdatering från Radiosporten.
2: Vi tar och börjar med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet, och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
3: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har 4 kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
5: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten, så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
2: Reporter där var William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08. Och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Vi stannar kvar i hockeyn där ett skrälllag har avancerat.
6: Vegas är klart för Stanley Cup-final efter 4 raka semifinalsegrar mot Colorado. Ett mål under natten av svenske Gabriel Landeskog hjälpte inte hans på förhand favorittippade lag. Istället kunde Rasmus Andersson och William Karlsson konstatera att slutresultatet 2-1 innebär att avancemanget är deras. I finalen kommer man ställas mot antingen Carolina eller Montreal.
2: Reporter där var Emil Håkansson. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Det blev totalt 507 matcher i klubben där hon hann med att ta hela 38 titlar. Vilket hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat. Hon ska tackas av redan ikväll när man tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
0: Sporten på 2 minuter som alltid om månaderna här i P4 Östergötland. Mer sport ikväll som vi hörde, och under dagen faktiskt. Jag såg att Sveriges VM-trupp, ja, de ska samlas lite senare idag i Stockholm inför stundande turnering. Men det blir då, nu blir det Saga Ludvigsson. God morgon.

0: Melodifestival-hit blev det, fortsätter spelas i radio en hel del. Saga Ludvigsson och Ain't Today här i P4 Östergötland. Där vi också fortsätter fråga om beskedet från regeringen igår om billigare kollektivtrafik. Månadskort handlar om från 1 juli, en särskild satsning här fram till årsskiftet för att dra ner på kostnaderna. Det har ju med Mellanöstern och kriget att göra och energikris och drivmedelspriser som gått upp. Vi undrar helt enkelt, kommer du ställa bilen och åka mer buss eller kollektivt nu? Vi har frågat lite resenärer som är nöjda som redan åker tåg, men Jessica springer också på någon som tankar, tror jag.
1: Här står du och tankar.
2: Ja, det stämmer.
1: Kör du din bil, pendlar du till jobbet så att säga med den?
2: Ja, det stämmer. Norrköping till Linköping.
1: Det är ganska dyrt.
2: Ja, det är allt relativt, men ja.
1: Hörde du att kollektivtrafikpriserna ska sänkas under ett halvår för att stötta folks ekonomi och få folk att inte kanske sluka så mycket bränsle och så med? Kan det där få dig att ändra spår, ställa bilen?
2: Nej, jag tror inte det. Lämna förskola och man får inte ihop det. Så jag kommer nog fortsätta köra bil.
1: Logistik?
2: Det stämmer. Ja.
1: Men du bor ändå i en stadsdel eller så där det finns kollektivtrafik?
2: Med byten, ja. Men det blir för krångligt helt enkelt.
1: Det är det alltså, det är det som är grejen. Och som du säger, förskola, åka och handla, allt det där.
2: Ja, precis. Ja.
1: Men annars så blir det nu alltså 700 för månadskortet istället för 1400. Hur mycket lägger du på den här pendlingen då, tror du?
2: Ja, det är nog 4 gånger så mycket kanske.
1: Ja. Sånt i livet ett tag kanske, en period.
2: Ja, precis.
1: Kommer du bli pendlare sen då i framtiden? Om vi säger att det skulle hypotetiskt vara billigare.
2: Om jag flyttar så absolut.
1: Är man inte lite bekväm också?
2: Jo, men så är det ju. Det är klart.
1: Jag pratar för min egen del också. Okej, okay. Ha det bra, kör försiktigt.
2: Tack.
1: Vad heter du?
2: Marcus.
1: Marcus, tack, hej.
0: Ja, Marcus som Jessica sprang på sin väg till Linköping för en liten stund sen, ska prata med forskare på VTI och universitetet om den här typen av, ja, det här har vi kanske inte sett förut, att en regering gått ut och sagt att ja, men vi kör det här i ett halvår nu, halverade priser. Regionerna får ju sen söka stöd för detta, men uppmanats att ja, men kanske ställa om lite i sitt tänkande i resande. Det har man ju hört om förut. Vad funkar inte och vad tror man från forskningshåll utifrån den erfarenhet som finns om den här satsningen? Vad kommer det resultera i? Ska se om vi kan få lite svar här efter 9:00. Men först Per Gessle och Albin Lee Melda, och här är de tillsammans och nyper sig i armen.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Limelda. Jag har en liten hosta, du hostar i armen.
1: Jag försökte.
0: Ja, det är bra. Det är artigt. Jonas Börjesson, nyheter. Vi hör i under morgonen, om man varit på radion så har man hört detta. Om man just slagit på radion ska vi berätta att Norrköpings kommun och fackförbund, ja, de kommer inte riktigt överens.
1: Nej, det här ordet då, samverkansavtal, att de samarbetar kring frågor, eller åtminstone att facken får information och får tycka till när det kommer stora förändringar för många som är arbetstagare. Och det där har funkat så där, tycker facken med Norrköpings kommun då. Dels är det ju Akademikerförbundet som fick nog i det här, i arbetet kring personliga ombud, som där man skär ner jättemycket på socialkontoret i Norrköping, och det är Kommunal som har mer invändningar övergripande kring arbetet i Norrköping.
0: Och de ska säga upp sitt avtal tidigare i år, men det är 6 månaders uppsägningstid, så man är ungefär mitt i det där.
1: Det är 3 månader kvar, och sen när det löpte ut, då har man inget samverkansavtal längre. Men det som fick droppen att rinna över, det var ju det här då kring personliga ombuden som vi pratade om redan i förra veckan här i P4 Östergötland. Och fackliga ordföranden för Akademikerförbundet heter Rebecka Wallander, och vi ska höra henne om var man står i relationen till Norrköpings kommun nu.
2: Vi hoppas ju givetvis på att vi ska sitta i en situation där vi återkallar uppsägningen. Men vi kommer inte göra det om vi inte ser att arbetsgivaren gör stora försök till förändringar.
1: Och den andra parten då, ja, det är Norrköpings kommun. Och där så ska vi höra Carl Bartler som är kommundirektör. Från hans sida så har man ändå ambitionen att kunna reparera relationen till fackförbunden.
3: Vi har mycket mer att vinna på att jobba tillsammans och ha en samverkan och en bra dialog än att hamna i tvist med varandra. Så att jag tycker det är viktigt. Det är en kulturfråga för mig.
0: Mm, vi får se vad som händer helt enkelt.
1: Ja, det får vi ju göra. Mm. Vi fortsätter rapportera om det.
0: Jonas Börjesson med aktuella nyheter 9:30 nästa gång, eller appen Sveriges Radio. Där hittar du ju både direktsänd radio och nyheter när du vill.
4: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
5: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
6: Vilka fördomar finns det om autism?
7: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Stumbling In. Finns ju ett original till denna, men också den här hitten med Cyril.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Kommer mycket nyheter denna morgon och en hel del handlar om återbetalningar. Jag läser att CSN, ni vet, när man söker studiemedel, där ska nästan 14 000 personer nu betala tillbaka studiemedel för man har haft för stora inkomster när man har pluggat. Det handlar om i snitt ungefär 29 000 kronor per person att betala tillbaka och totalt sett över 400 miljoner i återkrav. För att slippa detta så uppmanar man från CSN att, ja, men tjänar man mer än det så kallade fribeloppet, då kan man ju meddela det, så kan man då slippa eller anpassa utbetalningarna av studiemedel för att slippa de här typen av återkrav. Men alltså 400 miljoner i återkrav, 14 000 personer handlar om, som kommer få besked från CSN. Vi höjer storleksordningen från miljoner till miljarder, 190 miljarder. Då handlar det inte om studiemedel, då handlar det om något helt annat, nämligen USA och tullmyndigheten. De ska betala tillbaka i dollar över 20 miljarder. Det blir ungefär 190 miljarder svenska kronor. Och det här till företag som betalt tullar som sedan underkänts i högsta domstolen i USA. Det är ungefär en fjärdedel av de återbetalningskrav som väntas efter att domstolen underkänt stor del av de tullar, ni minns kanske, som USAs president Donald Trump införde i fjol. Totalt så beräknar man till och med 85 miljarder dollar, alltså det här var ju 20 då, runt 190 miljarder svenska kronor. Och det som ska återbetalas är tullavgiften, men också ränta på de belopp som inbetalts felaktigt. Men hur mycket ränta företagen får från amerikanska staten, ja, det framgår inte i det hela.

0: Pontus och amerikanarna, Kristoffer Columbus i P4. Där klockan är 9 strax. Christian Lönner ger oss nyheter och vi ska höra om att många överviktiga inte får hjälp av vården.
1: Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
2: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
3: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
4: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
3: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
4: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
1: Reporter Kristin Odén. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter, visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren på 4%. I den nya mätningen minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2%. Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösa kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns. En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka pengar till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Statliga banken SBAB sänker räntorna på bolån. Rörliga bolån sänks med 0,05 procentenheter medan räntorna med längre löptid sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Det här som en effekt av lägre upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden enligt banken. Pollensäsongen är ju i full gång och ett land som är särskilt drabbat är Japan. Och det här hänger faktiskt ihop med andra världskriget, Vetenskapsradions Harald Andersson förklarar.
7: Under andra världskriget höggs stora skogsområden kring Japans städer ner till bränsle och återplanterades sen efter kriget med cypress och japansk ceder. På 80-talet, när de här träden var runt 30 år, så började de släppa ifrån sig väldigt mycket pollen och framförallt den japanska cedern. Över 40% av japanerna är pollenallergiker idag. Och Japans starka urbanisering kan vara en bidragande orsak till problemet. Erik Melén är barnallergolog och professor i pediatrik på Karolinska institutet. Han forskar på orsaker till allergier och andra lungproblem hos barn.
8: Stadsmiljön kan vara negativ när det gäller utvecklingen av astma, allergier och lungproblem. Och framförallt är det kombinationen av luftföroreningar, tätbebyggelse, alltså mycket byggnader och betong och frånvaro av grönområden. Då ser man högre förekomst av astma och mera lungproblem.
1: Sa Erik Melén sist i Harald Anderssons reportage och sist i Ekot klockan 9.
0: Klockan är redan 9:05. Vi har stått här i studion i drygt 3 timmar. Solen har jag sett gå upp, tänkte jag säga, men den var redan uppe när jag åkte till jobbet vid 5-tiden strax där innan. Det blir mycket sol idag. Moln passerar 15-18 grader får vi och rätt blåsigt. Inte lika blåsigt som igår, men ändå nordvästlig vind med friska vindbyar. Det är ju väldigt torrt där ute också, ingen direkt nederbörd i sikte, för även kvällen bjuder på mest klart väder, eller kanske lite tunna moln.

0: Nico och Vince från Norge. Am I wrong? När vi ska till Norrköping.
1: Norrköping och Riksbron in mot centrum, för där är en del köer just nu. Det ska inträffat en olycka där, flera fordon, bland annat en lastbil då inblandad. Så det verkar gå att passera, men det blir ju långsam trafik i alla fall där. Norrköping och Riksbron, alltså in mot centrum, räknar man en del köer där efter en trafikolycka. Är det så att du märker andra trafikproblem, så tipsa oss på 020 999 444.
0: Tove Julin håller koll på läget åt oss, vidarebefordrar informationen via radion, och vår hemsida finns också en liten flik, trafik, kan man se vad som händer i länet. Där hittar vi nyheter också, Jonas, och idag så hör vi mycket om fackförbunden och Norrköpings kommun, den där dialogen, ja, det har gått lite...
2: De drar inte jämnt.
0: Nej.
2: Det är ju, alltså, framförallt är det så här att socialkontoret i Norrköping, de gjorde ju stora omställningar, drog ner personal, uppsägningar, och det är ju, när det är stora förändringar så ska ju personalen få vara delaktig i besluten, information och konsekvensanalys och så, och där diskussionen sköts ju i stor utsträckning av facken i det här samarbetsavtal som man har.
0: Ska säga, vi hörde ju förra veckan om personliga ombud och hur man hänvisas till resursteam istället nu. Ja. En del förändringar.
2: Det där gick inte rätt till, tycker inte Akademikerförbundet, som till en följd av det här, det blev slitningar. Då tog de drastiska åtgärder och sa upp samverkansavtalet. Det är uppsägningstid och den kommer att gå ut om 3 månader. Vi ska höra Rebecka Wallander här. Hon är ordförande i Akademikerförbundet SSR och menar att det var just de här besluten som fick dem att göra den här markeringen mot kommunen.
3: Det var där det hände så otroligt mycket saker, där vi inte blev inspelade i stora tunga frågor som påverkade våra medlemmar jättemycket.
2: Och det är ju även så att Kommunal har också sagt upp sitt samverkansavtal med kommunen av lite andra anledningar. De har mer en generell inställning till det. Men de är uppsagda och utlöper om 3 månader. Då, den här.
0: Och det finns ju längre inslag som du hör 9:30 eller i vår app där också kommunen uttalar sig.
2: Ja, och hur man ska reparera relationen.

0: SOS med ABBA i P4 Östergötland. 9:15 är klockan. Vi hörde ju igår om nyheten halva priset på månadskort i kollektivtrafiken i ett halvår och start redan i sommar. Frågan är om Tidöpartiernas tillfälliga stöd till de som reser kollektivt kommer göra att fler faktiskt ställer bilen och hittar nya resvanor, Jessica.
1: Ja, blir det några nya resvanor när kollektivtrafiken blir billigare? Det ska vi höra lite vad Maria Börjesson tänker kring det här. Maria som är professor i nationalekonomi och jobbar just med just såna här saker på Väg- och transportforskningsinstitutet VTI bland annat. God morgon till att börja med.
2: God morgon.
1: Hur är du? Reaktion när du hörde det här från regeringen, Tidöpartierna. Vad var det första du tänkte?
2: Jag blev jätteförvånad. Jag trodde faktiskt inte mina öron först för att det är så drastiskt. Det är som ett kortsiktigt experiment och sen är ju kollektivtrafiken redan subventionerad med 50% ungefär.
1: Och det här är inget politiskt du säger nu utan det här är mer som forskaren som blir överraskad över själva greppet, eller?
2: Ja, själva greppet. Jag har aldrig varit med om något liknande.
1: Finns det något liknande som har hänt i något annat land som du har sett?
2: Alltså det har varit experiment fast då mer förberedda med nolltaxer till exempel. Men inte så här liksom, ingen förvarning.
1: Nej, det kom lite som en blixt från klar himmel för alla. Även för regionen här som ska få till det här nu i praktiken. Så att det går att köpa biljetterna billigare och så. Ja, men det handlar om att man vill stötta även kollektivtrafikresenärernas ekonomi. Så att inte vi går på knäna ekonomiskt här. Och det är kriget i Mellanöstern då. Och att vi ska hushålla med bränsle och allt det där. Vad tror du, kommer det här kunna ändra på folks resevanor?
2: Ja, det återstår ju att se just det här om fler börjar åka kollektivtrafik. Så kan det ju vara och det vet vi inte så mycket om just för att det inte varit så mycket experiment. Så det blir ju intressant att följa. Men huruvida det påverkar resvanor i stort så är jag väl mer tveksam.
1: Så det kan ju handla om att man kanske vill att fler ska ställa bilen då. Bilisterna ska gå över till kollektivtrafiken vore ju bra ur bränslesynpunkt. Man börjar med att tänka på dem. Vad tror du? Kommer det hända?
2: Det är väl det vi vet mest om som forskare och det verkar ju inte som att förbättra eller göra kollektivtrafiken billigare gör att folk reser mindre med bil. Däremot finns det ju en överhängande risk att folk som idag cyklar börjar istället åka kollektivtrafik. Speciellt då som man, om man bara ska åka en gång med kollektivtrafiken så får man ju betala fullpris nu. Enkelbiljetterna minskar ju inte. Så det kanske är bättre att köra kort och har man ett kort, ja men då kan man ju strunta i att cykla. Så den effekten är jag mer orolig för.
1: Där är du rent kritiskt alltså. Kan du, om du formulerar kritiken då?
2: Alltså jag vet inte om det är kritik. Jag bara säger vad forskningen ska säga. Att det är lättare att locka folk från gång och cykel till kollektivtrafik. Och det är bara det som forskningen säger än att försöka flytta över bilister. Det har visat sig ganska ofta faktiskt.
1: Så det finns en stor risk för det och det vore ju lite kontraproduktivt, inte det man vill se framför sig ju, eller?
2: Nej, och en del skulle också kanske tycka att det var lite orättvist att de som har månadskort får stora, ännu större subventioner men de som åker enkelbiljetter som ofta gör någonting annat, de får betala fullpris. Det har jag inte hört så mycket diskussion om men det tycker jag är lite förvånande.
1: Det är väl så att alla är lite överraskade och har inte hunnit tänka alla leder nu. Så vi får se vad som blir kritik eller vilka som tycker. Många tycker det är positivt i alla fall nu. Och så kan vi spara kanske 700 kronor i månaden på sitt månadskort. Detaljerna kommer så småningom. Ja, men om vi säger så här då. Vad morötter liksom att stimulera folk att börja åka kollektivt? Vad har man sett där? Vad kan fungera?
2: Jo, men att folk kommer åka mer kollektivt, det tror jag att det kommer vara. Alltså att det kommer, resandet kommer nog öka. Hur mycket återstår ju att se. Men det är en annan sak än att man börjar åka mindre bil. Utan förmodligen det som kommer hända, dels att det kanske blir lite mindre gång och cykel och dels att det faktiskt blir fler resor. Och det är väl, ja det kan ju vara bra på många sätt. Och det är ju så att i stort så har inte resandet kommit tillbaka sen pandemin. Det är fortfarande lägre. Så det kan ju också vara, alltså det finns säkert kapacitet här på, inte överallt men fortfarande är det mindre trafik idag. Mm. Speciellt i Stockholm.
1: Nu tittar du mycket också på politiska beslut och sen vad som händer i praktiken. Och nu blir det här faktiskt som ett enda stort spännande experiment. Håller du med om det?
2: Ja, det är ju det som är spännande med det här. Som forskare är det ju, ska det bli jättekul att följa.
1: Och för er är det också en överraskande grej. Det börjar om en månad. Hinner ni liksom vara med och följa det här då? Och liksom så att ni kan följa parametrarna som förändras på ett schysst forskningssätt.
2: Ja, men det är väl det som är lite sorgligt, just att det kommer så plötsligt och det verkar inte finnas någon plan från politiken att försöka följa upp det. För då gäller det ju att man har vet vad händer förra året, att man har bra koll på att data samlas in från alla regioner. Och det verkar inte finnas någon liksom tanke, vad jag har förstått. Så då det är lite fotarbete och samarbete då kanske med regionerna för att försöka följa upp det där. För det här vore ju jättetråkigt om vi inte lyckas bedriva lite forskning så vi vet lite mer om effekterna nästa gång.
1: Så nu får du ställa in semestern och se till att kollegorna sätter fart?
2: Ja, det får jag göra.
1: Det kommer hon nog göra med att se att liksom, go it i dig där. Maria Börjesson, professor i nationalekonomi, alltså, som finns på VTI och Linköpings universitet och jobbar precis med det här med kollektivtrafik, resvanor och politiska beslut. Tack för att du kom till oss en stund.
2: Tack så mycket.
3: P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Jessica Gradin träffade Maria vid universitetet i Linköping. Vi ska få musik, inte från Linköping utan från Motala. Det är Florians Morning och låten heter What It Takes.

0: Så slutar What It Takes. Mats Lideborg gäller Florians Morning, projekt från Motala. Jessica träffar ju Maria Börjesson innan, forskare, professor på VTI, med anledning av regeringens sänkta priser på kollektivtrafik här. Vem kommer folk ställa bilen eller inte? Ja, mest cykeln, trodde hon. Ser Joakim skriver på våra sociala medier att det blir nog att köpa länskort under sommaren. Jag cyklar mest, men ska bli kul att resa runt lite i Östergötland. Så där var exempel på det. Fortsätt gärna fyll på vår tråd. Vi får nyheter annars från Ekot.
1: Invånare i Stockholms län har nu den längsta medellivslängden i Sverige enligt SCB. Stockholms län går om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. 86 år för kvinnor och 82,7 för män. Allra äldst blir invånarna i Danderyd. Mezzosopranen Rebecca Wallroth, 26 år, tilldelas Mogrenpriset i musik 2026. Priset på 300 000 kronor motiveras med teknisk briljans och konstnärlig lyskraft i mördande europeisk konkurrens. Priset instiftades av Astras före detta vd Håkan Mogren. Lyssnarnas sommarvärd i årets Sommar i P1 blir brandmannen Robin Larmerus. Så här säger han om programmet.
2: Jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman.
1: Och det sänds den 22 juli.
0: Mm, lite sommartips från Christian Lönner som gav oss ekonyheter på en minut. Stefan Lindeberg heter jag, finns med dig en dryg halvtimme till innan det blir avlösning här i radion. Men tittar till vår tråd på sociala medier igen. Det handlar ju om halverade priser på månadskort i kollektivtrafiken, beskedet från regeringen igår. Det är många, många som skriver här. Det är många som skriver att ja, men satsa på fler, mer trafik på landsbygden. Många som bor och kanske inte har tillgång till buss idag. Anki tycker att det är jättebra, men att knöka fullt på tåget är det redan idag, undrar hon. Så undrar om hur det blir när det här väl går igenom. Ja, det där är ju en fråga som skrivs om i flera regioner. Hur mycket kapacitet, hur många kommer välja att åka kollektivt? Då finns det trafik så att det räcker. Jag tror att det är sånt som diskuteras på många håll just nu. Du får gärna fortsätta fylla på vår tråd eller kanske ringa och berätta hur du reagerar och hur du kommer göra på 011 495 42 22, telefonsvararen till P4 Östergötland 011 495 42 22.

0: Mr. Big kanske finns minnen till denna B2B with you. Jonas Börjesson, nyheter. Fackförbund har sagt upp avtal med Norrköpings kommun.
1: Mm, så kallade samverkansavtal om spelregler och insyn. Och nu ses de upp.
0: 9:30 är klockan.
1: Men vi börjar med att berätta att en person har förts till sjukhus efter en trafikolycka mellan personbil och lastbil lastad med grus. Det här var vid Riksbron nära Himmelstalund i Norrköping, alltså gamla E4-an för den som vet var det ligger. Räddningstjänsten är kvar och arbetar en stund och trafiken kommer att släppas på. Nu om den där konflikten mellan fack och Norrköpings kommun.
2: Samtidigt som socialkontorets ledning tar beslut om neddragning av personliga ombud och en rad andra besparingsåtgärder spricker fackförbunden Kommunal- och Akademikerförbundets relation med Norrköpings kommun.
3: Det var där det hände så otroligt mycket saker där vi inte blev inspelade i stora tunga frågor.
2: Rebecka Wallander, ordförande i Akademikerförbundet SSR, som sagt upp sitt samverkansavtal med kommunen. Avtalet ger fackförbunden rätt till information om viktiga beslut som påverkar de anställda. Men så gick det inte till när man beslutade om de personliga ombuden. Nu är det mindre än 3 månader kvar på uppsägningstiden av samverkansavtalet.
3: Vi hoppas ju givetvis på att vi ska sitta i en situation där vi återkallar uppsägningen. Men vi kommer inte göra det om vi inte ser att arbetsgivaren gör stora försök till förändringar.
2: I mötesprotokoll mellan fackförbunden och arbetsgivare framgår att man inte nådde samsyn kring frågan om personliga ombud. Och kritiken är svidande. Dialogen beskrivs som meningslös och samverkan ett spel för galleriet.
4: Vi från alla parter vill ha en välfungerande samverkan och en bra dialog. Men att vi inte har lyckats leva upp till det tycker jag är allvarligt.
2: Carl Butler är kommundirektör. Varken han eller nya socialdirektören Pernilla Tott-Jung kan lova omtag av besluten som fattades i samma veva som när samverkansavtalet sades upp, eftersom de är en del av politiskt beslutade besparingar. Men Carl Butler menar att både kommunen och facken vill återställa relationen innan uppsägningstiden har löpt ut.
4: Vi har mycket mer att vinna på att jobba tillsammans än att hamna i tvist med varandra.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Använd vattnet smart. Jag uppmanar Valdemarsviks kommun de boende i Gryt med omnejd där man också infört bevattningsförbud. Orsaken, ja, det är ökad förbrukning och låga vattennivåer. Förbudet gäller tills vidare. Bevattningsförbudet gäller också fortsatt för de som har kommunalt dricksvatten i området Skeppsgården. Där består ju vattentäkten av borrade brunnar som har begränsad kapacitet.
0: Mm, det var lokala nyheterna. Du, om vi blickar ut, minns du rånet mot Louvren i Paris förra året?
1: Jajamän.
0: Ja, det var ju i oktober. Det ska bli film nu.
1: Ska det bli film?
0: Ja, det är 3 journalister som skrivit en bok om det hela och nu har filmrättigheterna sålts. Man har inte hittat juvelerna än, de som stals. Men vi får väl se vad som dyker upp här på vita duken.
1: Det kanske hjälper.
0: Mm, en av många kulturnyheter. Vädermässigt så är det ju framförallt sol idag. Lite moln passerar, 15-18 grader och en nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: George Ezra med Budapest, musik i P4 Östergötland, som ju också finns på sociala medier. Där undrar vi om du kommer att ställa bilen och åka kollektivt nu när det ska bli halva priset på månadskort från 1 juli. Nej, skriver Björn, det finns ingen kollektivtrafik där jag bor, och det är flera som skrivit liknande. Lägg pengarna på utöka den istället, det tycker Mona här, alltså trafik på landsbygden. Andra som redan åker idag, kanske buss eller tåg eller liknande, tycker att det är bra idé. Linda däremot menar att ja, men det är bra, men det passar inte arbetstiderna morgon, kväll och helg. Mycket tankar, många som skriver, fortsätt gärna fyll på. Vi ska över till trafiken nu och Tova Julin och kolla hur läget är.
1: Ja, då ska vi till Norrköping och Riksbron där. Det var ju en olycka tidigare in mot centrum ut med den sträckan. Och den känns det fortsatt kvar där. Så det går lite långsamt över Riksbron då in mot Norrköping centrum. Men det går att passera, så det får man vara beredd på i alla fall. Ska vi varna också för en hjort på fel sida vid Stängstedt, Riksväg 23. Då är vi mellan Brorsind och Rimforsa, närmare Brorsind. Så där får man vara uppmärksam också. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och efter trafiken väntar radiosporten Tova Strömberg, som bland annat kommer handla om en stjärna som sågas.
2: Vi tar och börjar med handboll, där Kristianstad igår kopplade grepp om SM-guldet. I den tredje finalmatchen som man vann mot Malmö skulle dock mycket komma att handla om gästernas supertalang Nikola Roganovic. För trots att han briljerat under säsongen stod han igår inte för ett enda mål. Och han möttes av skarp kritik från Radiosportens expert Magnus Wislander.
3: Boven i dramat i det hela, som inte går för fullt i sina satsningar utan spelar någon alibi-handboll idag. Han sätter sina lagkompisar i lite taskiga lägen.
2: Och så här tänker Roganovic själv om sin prestation.
4: Platt match för mig, inte mycket som stämde som du säger. Men ja, det är bara att blicka fram och börja redan nu tänka på match 4. Går vi ut 100% laddade så tar vi dem på fredag.
2: Ja, på fredag kan alltså Kristianstad säkra guldet, och matchen hör du i Sportextra klockan 7. Över till hockey-VM. Nu står det klart att Tre Kronor kommer att möta Schweiz i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet, och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
5: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
6: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
7: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
2: Reporter där William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du hör den i Sportextra.

Dara med Bangaranga. Har du helt missat låten så kan jag ju berätta att den vann Eurovision Song Contest för, ja, det är inte så himla länge sedan. Kanske också spås bli en stor sommarhit. Vi har ju mycket fokus på länet och där också Europa här i radion, men världen blir ju bara större och större och nu planeras nya resor till månen. Det är ju ett tag sedan människan var där här om året, så, eller under våren nu, så åkte ju Artemis 2 ett varv runt månen, om ni minns. Nu hoppas NASA att Artemis 4, en kommande raket, ska kunna landa på månen också, och dessutom planeras för en bas på just månen. Förhoppningen är att astronauter ska kunna vara på den någon gång runt 2030, alltså om 4 år. Det är nyhetsbyrån AP som rapporterar här under morgonen att landare, farkoster och drönare, de har man beställt redan som en del av det här Artemis-projektet. Och planen är att börja bygga den här nödvändiga infrastrukturen. Elnät måste ju till och liknande från 2029 och framåt. Och sen då 2030, alltså redan året därpå, så ska astronauter kunna husera där under en längre tid. Drönarna, vad ska de användas till på månen? Ja, men jag läser här i nyhetsrapporteringen att de bland annat ska fungera som gränser för andra länders eventuella farkoster till månen. Det säger NASA-chefen till AP, nyhetsbyrån. Mycket att följa där. Vi fortsätter följa nyhetsflödet åt dig. Radion rullar på och är näst med Diana Ross.

0: I'm coming out med Diana Ross hör du i P4 Östergötland där vi ska få en nyhetsuppdatering. Vi har ju hört i trafiken om en olycka i Norrköping, Jonas.
1: Gamla E4:an, Riksvägen, Riksbron. Det är ju vid Himmelstalund ungefär, om ni kan orientera er så. Grusbil, lastbil alltså, och personbil är det som ska ha krockat till räddningstjänsten, och en person är förd till sjukhus. Oklart skadeläge där. Det var många personer inblandade ändå. Det var enligt rapport från ambulans så var det 7 stycken som initialt var larmade som drabbade, men en förd till sjukhus och skadeläget oklart.
0: Senaste nytt där, och vi får ju nyheter och trafikinformation ständigt när det behövs här i denna kanal. Och du, Jonas, du återkommer, tänkte jag säga. Det gör du inte, men vi får nyheter igen, halvslag.
1: Ja, som vanligt. Halvslag då är det lokalt och helslag då är det eko.

0: Så heter den. Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Du lyssnar på P4 Östergötland. Stefan Lindeberg är jag det och Jessica Gredin, min kollega, har hållit låda här sedan 6-tiden i morse och bland annat följt upp gårdagens nyhet om halverade priser på månadskort i kollektivtrafiken. Det var ju regeringen som presenterade detta. Vi kan lyssna hur det lät igår.
1: Kan vi styra om och hjälpa människor att välja kollektivtrafik istället för biltrafik, så kommer

0: Vi både spara pengar men också minska belastningen på bränsleförbrukningen i Sverige. Så att det är ett bra sätt att göra så länge det här kriget nu pågår.
1: Mm. Statsminister Ulf Kristersson där från gårdagen, alltså kriget i Mellanöstern har ju lett till energikris och ökade drivmedelskostnader. Och då gör man den här satsningen från 1 juli. Men det är regionerna som avgör själva om man vill haka på eller inte, och så får man då söka stöd från regeringen. Det gäller ju månadskort är det sagt. Östergötland har vi fått höra att här kommer man att göra detta, men det är mycket frågor som återstår. Jag pratade med Jan-Ove Larsson från regionstyret för tidigare under morgonen, skulle ha möten, hade haft möten igår och nya möten idag här för att reda ut liksom detaljerna kring det hela. Och sett att på andra håll så undrar man lite, ja men säg att nu många skulle åka kollektivtrafik istället, ja men finns det fordon att sätta in, alltså hur mycket blir det egentligen? Och både från Stockholm, Västmanland och andra håll har det skrivits om i medier att man just nu tittar på den typen av frågor. Ni har otroligt mycket frågor och även synpunkter på våra sociala medier. Vill ha ut en fråga till dig som lyssnar tidigt i morse. Kommer du ställa bilen och åka mer buss nu? Löd frågan. Absolut, skrivs det här. Om Östgötatrafiken går med på det såklart. Månadskortet hade ju inte skadat att halvera, tycker man, någon av er som lyssnar. När Östgötatrafiken, vad jag förstått, ska ju då gå med på detta. Det gynnar bara de som bor där det finns kollektivtrafik, skriver Sussi. Det är inte en självklarhet längre i Sverige, och det är flera som påpekar att ja, men där jag bor, där finns liksom inget att åka. Så där finns inga alternativ. Det blir svårt på landsbygden, skriver Lena. Mycket frågor, svar kanske kommer vart efter 1 juli. Det är ju en dryg månad bort.

0: Sitting down here, Lene Marlin, berättar jag, en stående Stefan Lindeberg. Får säga tack till alla er som varit med och delat med er på sociala medier under morgonen. Många kommentarer om kollektivtrafiksatsningar. Filip Sundén tar vid efter Ekot, men först Julia Brynolfsson, klockan är 10.
1: I Norge ska bankbranschen granskas av den norska motsvarigheten till Konkurrensverket. Tidigare undersökningar av bankbranschen i landet har enligt myndigheten visat låg kundrörlighet, tillväxthinder för utmanare i sektorn och misstankar om samordning av räntenivåer. Och om en mer formell utredning av branschen inleds så kan myndigheten besluta om tvingande åtgärder som bankerna måste vidta. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Vi går inrikes. Nära 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och i snitt ska de betala nära 29 000 kronor. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter enligt Indikator opinionsmätning i maj för Ekot, som visar att Liberalerna ligger på 2 procent fortsatt under riksdagsspärren, medan Sverigedemokraterna befäster sin ställning som näst största parti med 20,4 procent. Och så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach mätningen.
2: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
3: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
2: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
1: Det sa politikkommentator Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. Stockholms läns invånare har nu den högsta medellivslängden i landet. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Stockholms län går därmed om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. Och allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 år för män. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Det var ju det, och nu lyssnar du till P4 Östergötland denna förmiddag med mig, Filip Sundén. En solig dag då vi får 15-18 grader, en nordvästlig vind med friska vindbyar. I kväll klart eller till och med några tunna moln där på vår himmel. P4. Och det är Tova som håller koll på vår trafik.
4: Ja, det var tidigare en olycka på Riksbron i Norrköping, så där hade det varit lite långsam trafik. Men nu har räddningstjänst också lämnat, så det ska inte vara några större bekymmer kvar där. Riksväg 23, Kisa, Linköping, hela den sträckan faktiskt mot Linköping sett. Det kommer att vara ett underhållsarbete där idag, som man då får flytta sig allt eftersom. Och det kan förekomma kortare stopp också, så det gäller att man är lite extra beredd på det och pågår fram till 15-tiden det där jobbet. Och sen har vi fått en del samtal om en hjort på fel sida vid stängslet just ut med Riksväg 23, Broskind, Rimforsa, närmare Broskind, så var uppmärksam där ifall den fortsätter kvar. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Jäkla pangstart på denna förmiddag i form av Bryan Adams. Mel C, When You're Gone. Oliver Bäckman, hej på dig.
1: Hallå.
0: Du, koll på nyheter har du ju alltid, men specifikt just denna dag på det som händer och sker i länet. Och du kan berätta om vattenläget i Valdemarsvik.
1: Det är viktigt att använda vattnet smart. Det är uppmaningen från Valdemarsviks kommun. De boende som finns i Gryt med omnejd måste tänka på det nu när det är ett bevattningsförbud infört, och det är ju de låga vattennivåerna som är förklaringen, och den ökade förbrukningen. Förbudet gäller tills vidare, och det här gäller också för de som har kommunalt dricksvatten i Skeppsgården. Där består ju vattentäkterna av borrade brunnar som har begränsat kapacitet, så det här är viktigt att känna till och är ju särskilt angeläget i Valdemarsvik alltså, men i hela länet så är det här värt att tänka på.
0: Verkligen. Du, vi ska ta oss från Valdemarsvik till Finspång.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: För det börjar ju bli väldigt torrt i markerna. Vi har ju drabbats av stora skogsbränder tidigare i år och tidigare somrar inte minst. Men i Finspång, där är man nu förberedd, för där har räddningstjänsten faktiskt skaffat sig en ny typ av släckningsutrustning just för att kunna möta de här utmaningarna. Och på plats i Finspång har vi vår reporter Magdalena Moreno.
4: Hej, ja, hej, jag är på plats nu i Finspång vid brandstationen här. Och med mig så har jag Mattias Ström som är operativt ansvarig. Kan inte du ta och berätta för mig, vad är det för ny utrustning som ni har här?
5: Ja, men vi har ju fyllt på med motorsprutor till vår organisation. Och i det här så är det ju, ja, men det är ett steg framåt för att få en bättre förmåga kopplat till skogsbrand.
4: Och de här motorsprutorna alltså, de är fastspända på terräng, vad ska man säga, terrängfordon som kan liksom, ja, komma fram i terräng. Och hur ska det kunna underlätta liksom ert släckningsarbete?
5: Ja, men precis, de sitter ju på en kärra som är gjord egentligen en skogsvagnskonstruktion, så att vi lättare ska kunna röra oss ut i skogen då. Och för våran del, hur det underlättar, det är ju egentligen att vi snabbare kommer ut och får vatten till det som är skogsbränder på ett smidigare sätt helt enkelt.
4: Och jo, men jag tänker lite så här, men vad har det här liksom för betydelse vid skogsbrand? Kan du inte måla upp en bild för mig? Hur kan det liksom se ut? Hur kan det här liksom hjälpa till?
5: Ja, men för våran del när vi kommer ut, det kan ju vara topografiskt och det kan ju vara skog och så. Och för våran del så är det ju alltid ett sökande efter vatten. Det går åt väldigt stora mängder vatten när vi har skogsbränder beroende på storlek och så. De här resurserna kommer ju underlätta för våran del att tillgodose oss det här vattnet. Så säg att vi har en skogsbrand och det är mycket skog eller kuperad terräng, så möjliggör ju det här för våran del att vi kommer ut på ett smidigare sätt helt enkelt och kan släcka bränderna snabbare.
4: Tack. Jag har ju också med mig hjärnan bakom eller i alla fall idésprutan till just den här lösningen. Marcus Johansson, hur kom liksom idén till det här arbetet fram?
6: Ja, sådana här sprutor har vi haft länge i olika former utav, fast de står ju på bilsläp. Och vi har ju kört ut bilsläpen i skogen och de går ju sönder då. Så idén nu när vi skulle köpa tre nya sprutor var ju att lägga två utav dem på en skogsbrands eller en skogsvagnskärra som vi kan köra med våra sexhjuling och fyrhjuling.
4: Och nu, vad jag förstår då, eftersom att du kommer i idén, så har det här liksom vad ska man säga, lokalt gjorts här, men kommer inte utrustningen att kunna användas på andra räddningstjänster, eller liksom testar ni utrustningen här för att sen utvärdera vidare till att använda den på andra platser?
6: Det finns ju såna här vagnar egentligen, men nu har vi kunskapen här och möjligheten att bygga dem själva, så det har varit ju billigare. Sen har vi ju fått våra egna lösningar hur vi ska lasta av och lasta på sprutorna. De är ju löstagbara. Och då kan vi med hjälp av vinsch på sexhjuling och fyrhjuling vincha av och vincha på sprutan. Det är så pass att man skulle kunna klara det själv. Det kommer bli bökigare då. Sen kan vi även koppla på en helikopter om vi skulle vilja på de här.
4: Ja, men det är ju toppen. Tack så jättemycket Marcus Johansson och Mattias Ström. Över till dig Filip.
0: Tack för det. Vi lämnar Finspång för denna gång och denna då inspirerande maskin som alltså ska ta sig an skogsbränderna där uppe norr i länet. Magdalena Moreno, vår reporter på plats. Tack för det.

Ella Langley med Choose in Texas. Populär denna låt som faktiskt blev historisk också med att toppa flera topp 100 listor som första countrylåt av en kvinnlig artist. Både 100 topp Hot Country Songs och även Country Airplay. Det är fint. Det är kul för Ella Langley. Inte lika kul är det för dem som måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Faktum är att det är rätt många, 14 000 personer läser jag här. Personerna ska i snitt betala tillbaka nästan 29 000 kronor. Meddela CSN om du tjänar mer än ditt fribelopp. Då kan vi i de flesta fall anpassa kommande utbetalningar så slipper du återkrav. Det här är beskedet från Joakim Strömblad som är utredare på CSN. Han säger det i ett pressmeddelande.

0: Justin Timberlake med sin Mirrors här i P4 Östergötland, där jag och Filip Sundén är ditt sällskap just denna förmiddag. Det har hunnit bli den 27 maj och utanför lyser solen. Det gör den på de flesta håll i länet. En del moln kan finnas här och där lite vackert utspritt, men ja, majoriteten av länet har sol, 15-18 grader också. Har ni möjlighet och lust inte minst, ta er ut vettiga och stirra in i den där solen lagom mycket, och stirra kanske inte så mycket. Ni förstår vad jag menar. Det är en metafor för att ni ska liksom få energi. Det är vad jag vill att ni ska få. Energi, kanske 3 kronor också behöver. De krånglades ju vidare till kvartsfinal med kniven mot strupen i ishockey-VM som somrigt nog pågår. Nu väntar Schweiz i Zürich, en värdnation som ju har vunnit 7 raka matcher i sitt gruppspel och som suktar efter en första historisk VM-guldmedalj. Så tufft motstånd alltså för 3 kronor, men som ändå lyckades besegra mångas ja, negativt inställda förväntningar. Jag har hört det från de som är mer hockeykunniga än jag. Man är lite besviken på hur det där hockeylandslaget presterar just nu. Kanske att man ändå kan vända och bevisa sig mot Sage.
1: Har du ett extra känsligt nyhetstips om ett missförhållande på din arbetsplats, i din förening eller någon annanstans?
2: Använd då Radio Leaks, Sveriges radios krypterade visselblåsartjänst. Där kan du helt anonymt och utan att det går att spåra lämna tips till oss på P4 Östergötland.
3: Sverigesradio.se/radioleaks. Vi hörs.

Så heter den också, Perfect med Fairground Attraction här i P4 Östergötland, som ju igår och idag rapporterat mycket om beskedet som kom från regeringen, nämligen att det blir halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Massa reaktioner finns att ta del av på vår sajt och i vår app. Bara in och lyssna, man kan höra allt från opposition till styrande politiker, resenärer, bilister med mera.

0: Weeping Willows förstås med sin The Thrill of Danger. När det är nyheter nu, Oliver, och vi pratar om gårdagens stora besked.
1: Ja, precis. Det påverkar ju väldigt många som åker tåg och buss.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, vi börjar alltså med gårdagens besked kring kollektivtrafiken.
2: 1 juli och året ut, ja, då ska det kosta hälften så mycket att åka kollektivt om man har månadskort. Men regionerna måste själva söka pengar från regeringen för att kompenseras.
3: Ja, det kommer vi göra. Vad bra att det blir ännu mer lite fokus på kollektivtrafiken.
2: Jan-Ove Larsson, moderat ordförande i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd. Är liksom målet att få fler till kollektivt för att man ska spara på bränslet, eller är målet att man ska, ja, men de som redan åker får det lite billigare? Hur tolkar du satsningen?
3: Lokalt så handlar det ju om att få fler att resa. Vi jobbar ju väldigt mycket med att få över folk som åker bil till kollektivtrafiken för att minska köer, till exempel i Linköping och Norrköping. Åker fler kollektivtrafik så blir det mindre stopp i trafiken i städerna och ljud och så vidare. Så att det är väldigt brett det här.
2: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
1: En person förs till sjukhus efter en trafikolycka. Det var mellan personbil och en lastbil lastad med grus. Det var gamla E4 Riksvägen nära Riksbron runt Himmelstalund vid 9-tiden. Men enligt räddningstjänsten var det inget som tydde på att det rörde sig om några allvarliga skador. Däremot var det besvärligt med köer ett tag i norrgående riktning. Och använd vattnet smart, det är uppmaningen från Valdemarsviks kommun nu och alla boende som finns i Gryt med omnejd där det införs ett bevattningsförbud. Orsaken är en ökad förbrukning även de låga vattennivåerna som funnits där. Förbudet gäller tills vidare. Bevattningsförbudet gäller också fortsatt de som har kommunalt dricksvatten i Skeppsgården. Där består ju vattentäkterna av borrade brunnar och de har ju begränsad kapacitet. Det är rådet som vi får till oss.
0: Mm. Så är det. Och just den onsdag, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Onsdag. Så är det soligt väder. Vi har 15-18 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll klart. Eller en del tunna moln. Och Tova Julin, en del arbeten.
4: Så är det bland annat på riksväg 23 då från Kisa hela vägen upp till Linköping i den riktningen. Det är ett underhållsarbete där idag som kommer förflytta sig allt eftersom och det kan förekomma kortare stopp i samband med det här, så det får man ju vara beredd på ut med den sträckan idag alltså. Annars är det ganska bra läge vad gäller vägar i övrigt, inga akuta trafikproblem någonstans. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.

0: Ny musik från Jill Johnson, I Rock My Country. Trevlig är hon, baserat på ett möte då jag som är desperat, vad kan jag varit, 19-åring kanske, försökte hacka mig fram genom att jobba i en juicebar i Borås. Inga följdfrågor på det, tack. Men där stod jag och en dag så klev hon in, Jill Johnson, och ville ha, om jag minns rätt, en typ av ingefärsshot. Det fick hon och hon var som sagt trevlig och så vinkade vi hej då. Så har vi inte setts sen dess. Mm. Hörrni, i P4 Östergötland har ju idag pratat om betydligt mer intressanta saker, nämligen det besked som kom från regeringen igår och som gör gällande att månadskort i kollektivtrafiken, kostnaden för dem alltså, ska halveras. Många reaktioner på det förstås. Och vår reporter Jessica Gredin, hon har varit ute under hela morgonen just för att höra med er östgötar. Hur ser man på det här?
1: Här står du och tankar.
2: Ja, det stämmer.
1: Kör du din bil, pendlar du till jobbet så att säga med den?
2: Ja, det stämmer. Norrköping till Linköping.
1: Det är ganska dyrt.
2: Ja, det är allt relativt, men ja.
1: Hörde du att kollektivtrafikpriserna ska sänkas under ett halvår för att stötta folks ekonomi och få folk att inte kanske sluka så mycket bränsle och så med? Kan det där få dig att ändra spår, ställa bilen?
2: Nej, jag tror inte det. Lämna förskola och man får inte ihop det. Så jag kommer nog fortsätta köra bil.
1: Logistik?
2: Det stämmer.
1: Ja. Men du bor ändå i en stadsdel eller så där det finns kollektivtrafik?
2: Med byten, ja. Men det blir för krångligt helt enkelt.
1: Det är det alltså. Det är det som är grejen. Och som du säger, förskola, åka och handla, allt det där, eller?
2: Ja, precis. Ja.
1: Men annars så blir det nu alltså 700 för månadskortet istället för 1400. Hur mycket lägger du på den här pendlingen då, tror du?
2: Ja, det är nog 4 gånger så mycket kanske.
1: Ja. Sånt i livet ett tag kanske, en period.
2: Ja, precis.
1: Kommer du bli pendlare sen då i framtiden? Om vi säger att det skulle hypotetiskt vara billigare.
2: Om jag flyttar så absolut.
1: Är man inte lite bekväm också?
2: Jo, men så är det ju. Det är klart.
1: Jag pratar för min egen del också. Okej, ha det bra, kör försiktigt.
2: Tack.
1: Vad heter du?
2: Marcus.
1: Marcus, tack, hej. Pendlarmorgon som vanligt, hej.
3: Hej.
1: Och är du varje morgon så här till vardags?
3: 3 gånger i veckan ungefär.
1: Kör du med månadskort?
3: Ja.
1: Vad kostar det nu då?
3: Nu kostar det 1390.
1: Du är alltså grown up, vuxen. För att det är klart det är billigare för pensionärer och studenter kanske, eller unga. Men det där priset, det kommer ju halveras. Har du hört nyheten från igår?
3: Ja, men det har jag.
1: Och reaktion på det?
3: Spontant, skönt. Men det är ju bara tillfälligt, så att reaktionen var också tillfällig.
1: Har den gått över redan?
3: Ja, lite så. Det kommer nog kännas mer när det går tillbaka sen, tänker jag, för ekonomin.
1: Men du, det är ändå 6 månader här nu då, att du kan lägga undan pengarna till senare resor. Nej, men det blir 6 månader där du kan spara 700 i månaden då i princip. För du kan inte göra på något annat sätt. Du måste köpa det här månadskortet, eller?
3: Ja, precis.
1: Ja. Det är ju till för att lätta på ekonomin även för kollektivtrafikresenärerna. Så det är inte bara det här att man tänker att fler ska lämna bilen. Men vad tror du? Kommer folk göra det och börja köra pendeltåg och buss och sådär?
3: Jag vet inte. Det är svårt. Ja, priset avgör. Men många som jag pratar med som kör bil väljer också det för att det är smidigare med bil och mer tillförlitligt. För tåg kan bli sena och sånt. Så att jag vet inte. Det är nog många faktorer som avgör varför folk tar bilen.
1: Det blir lite spännande experiment.
3: Ja, verkligen.
1: För jag menar, om vi säger att det var helt gratis då. Vad tror du skulle hända då?
3: Men folk gillar gratis. Gratis är gott. Så då hade det nog varit mycket fullt på tågen.
1: Och nu blir det halv gratis.
3: Ja, precis. Så det kanske blir halvfullt.
1: Tror du det påverkar politiken då? Att nu blir så här, det här blir lite av ett valutspel, även om inte regeringen och Tidöpartierna håller med om det. Så är det ju lite så här. Kommer det påverka hur man tänker i valet?
3: Jag vet inte. Jag vill inte tro det. Jag vill tro att folk ändå tänker längre än ett halvår.
1: Spännande. Det ska, men grattis till lite sparade kulor ändå här nu. Kulor som jag säger, pengar. Vad heter du, sa du nog?
3: Annie heter jag.
1: Annie, ha det bra idag.
3: Tack.
0: Några röster från morgonen på det besked som kom igår alltså. Som regeringen ju presenterade, alltså att man halverar priset för månadskort i fram till nyårsskiftet då, från 1 juli. Det här kan man lyssna mer om. Vi har massa reaktioner på det här, politiska inte minst. Det är bara att logga in på vår sajt eller i appen Sveriges Radio.

0: Shop Boys med sin Being Boring som de sjunger att de aldrig är. Den här låten är väl inte... Ja, nog om det. Du lyssnar till P4 Östergötland. Filip Sundin heter jag som står här och är ditt sällskap. Vi har mycket att ta tag i, mycket att berätta här under förmiddagen i vanlig ordning. Inte minst en lite uppmärksammad politisk träff som ska ske i Norrköping. Det är om ungefär en timme. Det är ju faktiskt som så att Socialdemokraterna och Centerpartiet, de samarbetar ju på flera håll i olika kommuner, men på riksdagsplanet så är det ju än så länge outforskad mark. Det tisslas och tasslas lite om att vid en valseger för så att säga de partierna som inte styr idag så skulle ju Socialdemokraterna och Centerpartiet exempelvis kunna bilda något typ av styre. Men så vill man inte riktigt säga rakt ut att det är så, det är i alla fall min tolkning, men idag så kommer alltså de två partierna ihop och representeras av sina partisekreterare. Och de ska få lite råd bland annat om hur man just på kommunal nivå styr ihop över partigränserna. I Norrköping görs ju det exempelvis. Mm, det där blir spännande. Reporter Jonathan Engberg tar sig till Norrköping lite senare för att just djupdyka i detta. Jag djupdök inte, det vore att ljuga, men jag tittade till en sak som jag fastnade för i nyhetsflödet, nämligen det att anmälningarna om oskäligt höga taxipriser mer än fördubblats mellan för 2 år sedan då och förra året. Och den här trenden håller i sig enligt Konsumentverket. Många resenärer kollar inte jämför pris och en del tror då felaktigt att det är ett maxpris. Det här säger myndighetens jurist. Man kan alltså betala mycket mer än vad man ska. Arlanda pekas ut som ett exempel här där resenärer faktiskt kan bli uppsökta av taxiföretag utan avtal och att man då i snitt betalat 1500 kronor mer än vad man skulle göra.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: med sin Släpp alla sorger. Vi ska släppa till Kulturnytt istället med Ellen.
1: Det handlar om en stor stjärna som har blivit superhjälte.
2: Nicolas Cage spelar Spindelmannen som en luttrad gammal privatdeckare i tv-serien Spider-Noir på Amazon Prime Video.
3: I'm starting over.
4: Are you gonna be a dick about it?
3: Yes, actually a private dick to be exact.
2: En kvicktänkt men nedgången privatdeckare på 30-talet kastas in i ett märkligt fall bland gangsters och vackra donnor. Det finns bara en sak som skiljer honom från Bogart eller Robert Mitchum. Han råkar vara Spindelmannen.
3: I can't get into it right now.
2: När Nicolas Cage gör sin första tv-serieroll någonsin är det inte konstigt att det blir en kärleksfull blinkning till filmhistorien. Serien har egentligen bara ett stort problem, att han måste vara Spindelmannen. För när det dyker upp skurkar som kan spruta eld eller sand eller elektricitet, och när Cage svingar iväg sig själv i nätet, är det som att all svartvit filmmagi är som bortblåst. Men Spider-Noir är tillräckligt udda och Cage tillräckligt spänstig som din farfars Spindelmannen att betyget ändå landar på 3 av 5.
1: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Rånet mot Louvren i Paris förra året blir film. Vid rånet kom tjuvarna över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Manuset baseras på en undersökande bok skriven av 3 journalister från Le Parisien, Le Monde och Paris Match som kommer ut i bokhandeln på onsdag. Varken titel eller skådespelare till Louvre-filmen är klara, men filmen kommer att göras av den franske regissören Romain Gavras.

0: Thelma Houston med Don't Leave Me This Way.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, exakt så. Kanalen som ger dig precis allt du behöver veta just för att hålla koll på det här länet som vi huserar i. Glad är jag att du gör just det. Både huserar i det och dessutom då väljer att försöka djupdyka i länets alla turer med hjälp av oss på P4 Östergötland. Fortsätt gärna göra det. Besök också vår sajt, vet jag, för tusan. Där kan man läsa massor om just det som pågår. Man behöver inte vara så hipsa att man slänger sig mot som sajt, utan man kan också gå in i vår app. Där heter vi ju Sveriges Radio. Där kan man ju lyssna på det här programmet live. Man kan lyssna på morgonprogrammet som vi sände i morse. Eller ja, allt som vi gör här inom Sveriges Radio. Det är väldigt, väldigt mycket det. En stor del av vårt fokus riktas ju inte så konstigt nog mot det besked som kommer gå från regeringen, nämligen att det blir halva priset på månadskorten när man reser kollektivt. Och vi har pratat med regionen, vi har pratat med politiker, inte minst resenärer. Så vill man veta mer om hur man påverkas, alltså hur ska man tänka nu med sitt månadskort, då slår jag återigen ett slag för att ni tar er in där på vår sajt. Sök bara på P4 Östergötland.

0: Wilmer X med sin Dina tankar är någon annanstans. Ny musik alltså från skåningarna. Nu är dags för nyheter. Klockan den är 11.
1: I London i området Golders Green brinner det en byggnad med bland annat en judisk livsmedelsaffär. Omkring 100 brandmän bekämpar branden och enligt flera nyhetsrapporter syns en svart rökpelare över områdets största shoppinggata. Det finns inga uppgifter om några personskador. Området Golders Green har en stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts där de senaste månaderna, bland annat mot flera synagogor. Försäkringskassan ska föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Vi har IT-direktör Peter Haglind.
2: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
3: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
4: Kommer telefonin att ingå i Teams?
2: Telefoni är en del av det, ja.
4: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
2: Viss typ av information kan de inte diskutera då.
4: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
2: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
4: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
2: Jag måste fundera på här.
3: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grille Pettersson. Ett handgranatsliknande föremål har hittats vid en lekplats i centrala Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Polisen är på plats med flera resurser och nationella bombskyddet har kontaktats och ska göra en bedömning av föremålet. Och just nu hanteras situationen som ett grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Spanien, skriver Världshälsoorganisationens chef på plattformen X. Den smittade en av passagerarna från kryssningsfartyget Hondius och personen hade satts i karantän. Det totala antalet smittade från fartyget har därmed stigit till 13, varav 3 avlidna. Och WHOs chef uppger dock att situationen är stabil. Så noterar vi att det enligt SMHI är stor risk för skogsbrand i stora delar av Götaland och södra Svealand. Och i den östra delen av Götaland är risken mycket stor till extremt stor och på Gotland stor till extremt stor risk för brand. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Det är onekligen torrt där ute. Vi har ju pratat om det bara idag och just hur räddningstjänsten i Finspång exempelvis har förberett sig på att hantera skogsbränder med en ny typ av terrängfordon. Det var ju reporter Magdalena som kollade in det. Nu kollar du in vädret istället, Magdalena. Hur blir det idag?
5: Jo, det ska ju vara soligt idag med en del passerande moln och temperaturen kommer ligga mellan 15 och 18 grader och ikväll blir det klart eller tunna moln.
0: Det blir det, och de där vindarna som kan kännas, de är nordvästliga med friska vindbyar.

0: P4s älskling Pernilla Andersson med sin Roses. När vi tar en titt på vår trafik, Tova.
1: Ja, och en del arbeten är ju igång och jag tänker att vi börjar på riksväg 23 Kisa Linköping, riktning Linköping då. För ut med hela den sträckan så är det nämligen ett underhållsarbete igång idag som kommer flytta sig allt eftersom tills man är uppe i Linköping. Och där man stannar och jobbar kan det bli långsamt. Det är ju som sagt mot Linköping och det kan vara kortare stopp där man jobbar helt enkelt. Så det får man ju vara beredd på ut med den vägsträckan. Annars så ser det väldigt bra ut faktiskt. Inga akuta trafikproblem vad gäller vägarna och inte heller järnvägarna utan ja, ett bra läge helt enkelt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Oliver Bäckman har jag framför mig. Jag har också Graham Potter framför mig, fast på en skärm. Då.
2: Wow.
0: Det hade varit något om han stod intill dig. Men nej, han har en presskonferens just nu där man pratar om läget här nu inför stundande fotbolls-VM ju för herrarna. Du vet mer om fotboll.
2: Det är kul att det förbereds på väldigt mycket olika håll nu. Jag såg igår att de släppte en sån här retrotröja som var en replika eller nyskapning av den tröja man hade 94.
0: Precis. Det var de här ränderna så här in mot midjan så klassiskt.
2: Precis, och det var inte billigt var väl mångas reaktion kanske också.
0: Dessutom.
2: För det där är också en hel supportergrej bara det. Men vi kan ju se de flesta matcherna här i Sverige, i Östergötland. För många av kommunerna har ju röstat igenom att kunna visa det fast det är på okristliga tider.
0: Ja, just det, ja.
2: 04 och 01 och sådär. Men sjukt nog så tänker man att det kanske borde vara lite oattraktivt att dra iväg till Houston eller Dallas i dessa tider just nu. Ja. Dyrt och
0: varmt ska det vara.
2: Varmt läge och omvärldsläge som också är just
0: inte minst.
2: Ja, precis, lite tufft på vissa håll då. Men tittar man här på ny data från ett av de stora hotellbolagen i världen så har svenskarnas sökningar på hotell i de här städerna ökat med, lyssna nu, 3080%. Så det är många som är sugna åtminstone titta vilka möjligheter som finns för att komma iväg till fotbolls-VM när Sverige spelar. Annars om man inte är sugen på att dra iväg, då finns det en lösning här. Det kommer från landslaget själva faktiskt ihop med lagkapten Victor Nilsson Lindelöf och huvudsponsorn Svenska Spel som säger att här är vårt förslag. Ställ tillbaka klockan i Sverige med 7 timmar så kan du följa landslaget live på kvällstid istället för mitt i natten. Lura hjärnan. Jetlagga sig själv kanske lite grann ett par dagar i förväg. Vad tror du om det?
0: Ja, absolut. Så ska man få övrig vardag att gå ihop och matcha med det här. Men
2: vi ses klockan 3. Svensk eller amerikansk tid?
0: Min eller din tid? Och vilken jobbig vän man blir.
2: Mardröm.
0: Ja, men visst, absolut. Smart trick.
2: Kan pröva.
0: Ja, det kan vi göra.

0: Taylor Swift med sin Opalite här i P4 Östergötland, som ju kan berätta om att det råder valtider. Är ni chockade om jag säger det? Nej, det är ni ju inte förstås. De flesta har nog snappat upp att det är val senare i höst, och att vi på P4 Östergötland gör väldigt mycket just för att förbereda er så mycket som vi bara kan, så att man vet liksom vad är som är på gång i våra kommuner. Vad har man pratat om den här mandatperioden och vad behöver man egentligen känna till? Igår, färskt exempel, så hängde vi ju i Ydre kommun, vår till ytan minsta, eller till befolkningsmängd minsta kommun, och pratade med flera just berörda om vad man kan tänka sig att man vill lyfta fram då innan valet i september. På fredag, då är det Vadstena istället som gäller. Då ska vi resa dit och prata om denna pärla vid Vättern och utmaningarna, möjligheterna som finns i kommunen då. Och även förstås höra med politiker hur de ser på dåtid och framtid. Men du som lyssnar, sitter du inne på något som du just politiskt vill veta, känner till, vill lyfta? Lyssna här.
1: I september är det val i Sverige, och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor, och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Spandau Ballet med The True här i P4 Östergötland. En person fick föras till sjukhus efter en trafikolycka mellan personbil och en lastbil lastad med grus, men enligt räddningstjänsten var det inget som tyder på att det rörde sig om några allvarligare skador. Det här hände för ungefär 2 timmar sedan vid 9-tiden i Norrköping, gamla E4 Riksvägen nära Riksbron nära Himmelstalund. Det var besvärligt där ett tag med kör i norrgående riktning, men det ska vara lugnt på platsen nu. Men en person fick alltså föras till sjukhus.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det, och vi pratade om rökning igår. Sverige är ju numera ett land där under 5% av befolkningen röker. Bara det är ju värt att stanna till vid. Men vi breddade frågan också och diskuterade det där under vårt morgonprogram. Alltså, hur är det egentligen med rökningen? Är det coolt eller är det uppenbarligen då väldigt ute, och i sådana fall varför? En av dem som var med och diskuterade detta, det var ju artisten Agnes Matsdotter från Linköping. Hon har själv aldrig rökt, men har en teori om varför en del artister likt henne själv ändå står där och poserar med en cigarett i handen. Det kan man lyssna till i appen Sveriges Radio. Man kan också lyssna till hennes musik. Den låter så här.

0: Hon är från Linköping, hon heter Agnes Matsdotter. Låten en sista gång. Oliver Bäckman är mitt emot. Du, vi pratade fotboll för bara några 20 minuter sedan kanske. Jag tänkte vi skulle fortsätta på temat, för jag såg en nyhet. Nämligen det att TV4, som ju är en av de kanaler som sänder sommarens VM-matcher, kommer inte använda sig av Thomas Stenströms VM-låt Leva för alltid. Just den här låten har ju verkligen väckt reaktioner.
1: Ja, så det är nästan oväntat. Förvisso så är det ganska tydligt, tycker jag, trendmässigt att många tar väldigt mycket av förberedelserna på väldigt stort allvar. Det ska vara rätt fotbollströja i rätt upplaga, inte någon billigt tryck i efterhand här, utan det ska vara liksom rätt tröjor och så. Men det ska samtidigt vara musik som verkligen ringar in känslan på exakt 100% rätt sätt, och det ska liksom, jag tänker, blir vi någonsin nöjda, kan jag känna ibland, och måste allting vara som det alltid har varit, kan jag också ha en annan tanke om.
0: Ja, men med andra ord, du menar det finns en lite snobbig del av fotbollspubliken?
1: Liksom. Så kan det vara, ja. Jag kan tycka att det finns en vilja i vissa kretsar att trycka ner generellt om att det ska gå till på ett visst särskilt sätt alla gånger. Det är väl roligt om alla hamnar i samma bubbla och hittar samma glädje även om man gör det på olika sätt.
0: Men det finns många rätt och fel och någon oskriven lagbok där, vad det verkar för hur man är en perfekt fotbollssupporter. Och den här låten då, i den här imaginära lagboken verkar det stå att den ska man inte gilla. För det enda jag ser på sociala medier, det är att Leva för alltid, som den heter, kritiseras. Och nu alltså, som jag inledde med att säga, så väljer TV4 att inte ens ha med den här låten i sina produktioner. Det kan man ju ha annars. Det är ju vanligt att man ser att man använder liksom en temalåt i sin sändning. Men de, jag vet inte om det är för kritiken, men vi ska se. Johan Cederqvist som är...
1: Jag kan tycka det låter onödigt hårt, för jag minns och har också sett att de ska ta in en annan låt istället som förmodligen är lite mer Oompa Loompa.
0: Ja, just det. Nu, Johan Cederqvist, han är sportdirektör. Han säger att vi kommer istället sikta på en känsla av somrig folkfest, och det menar man då att den här låten av Thomas Stenström inte har inte kan bidra med, därför så vill man
1: de siktar på bolaget istället.
0: Åt det hållet, ja. Lite Markoolio kanske på det också.
1: Kanske. Jag tycker synd om Thomas Stenström. Det är inte en dålig låt. Jag tror också att den liksom lite mer lågmälda energin, melankolin där, skulle kunna växa under ett mästerskapsgång också, beroende på hur det går och om den spelas på läktaren trots allt. Jag tror den har en kurva uppåt eventuellt, trots allt.
0: Vi får väl se. Jag kan instämma i det du säger, Oliver. Tycker jag också. Proportionerna, det är väl det som stämmer lite.
1: Ja,
0: verkligen. Vi gör väl så att vi lyssnar på Thomas Stenström ändå. Leva för alltid, det som faktiskt är den officiella VM-låten, kommer här.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, VM-låten alltså, som man hoppas ska kunna få musiceras och just iscensätta det fotbollsmirakel som kanske inte väntar när Sveriges herrlandslag reser till Nordamerika för fotbolls-VM. Men vem vet? Konstigare saker har ju hänt. Pågår ju en pressträff just nu förresten där Graham Potter säger att Alexander Isak nog ska vara spelklar till VM. Vi får se. Oliver, nu nyheter, och då ska vi prata om en politiker först.
1: Vad som åtalas så här kort inför valet.
0: Klockan, den är 11:30.
2: En kommunpolitiker i Östergötland åtalas för osant intygande efter att ha ljugit om en årsredovisning. Nu riskerar han dagsböter. Enligt åtalet ska politikern intygat att årsredovisningen för hans privata företag signerats på en årsstämma av de som enligt lag ska göra det. Någon årsstämma har dock inte ägt rum, och det finns inte heller några originalhandlingar som är undertecknade. Politiken förnekar brott och menar att företaget sköts på samma sätt under många år och att de inblandade personerna haft en muntlig överenskommelse om att det är så det ska gå till. Han medger däremot att han varit naiv i sitt agerande. Åklagaren Amanda Jackeltoft anser ändå att han medvetet farit med osanning och yrkar på dagsböter på totalt 6 800 kronor. Elmer Rikner, P4 Östergötland.
3: Och det blev 8 års fängelse för den 30-årige våldsamme man som trängdes in på ett äldreboende i Navesta i Norrköping i februari. Mitt i natten hade mannen då tagit in sig på 98-årig kvinnans rum och slagit henne med knytnävsslag flera gånger i ansiktet och slitit av halsband och klocka. 30-åringen gick även in i ett rum där en 91-årig man fanns och misshandlade honom och rånade honom på klocka och plånbok. 30-åringen ska ha stulit andra värdesaker på boendet och döms nu för 2 fall av grovt rån och ska utvisas från Sverige med förbud att återvända. Mannen har hela tiden nekat till brott i det här fallet. Och så ska vi prata om elnät, för avgifterna kring det fortsätter att öka i Östergötland. I bolaget Vattenfallsnät i Boxholm, Finspång, Motala, Vadstena, Ödeshög har det stigit med nästan 50% på 5 år. Det är den största ökningen i länet, visar den nya kartläggningen från det som heter Nils Holgersson-rapporten. Men även i de andra östgötska kommunerna har det höjts rejält. Det är bara Mjölby som sticker ut. Där var ökningen bara lite över 20% under den här senaste 5-årsperioden.
0: Oliver Bäckman, är det som ger oss nyheterna? Du, har du varit ute idag eller?
3: Ja, men jag däremot kan känna redan nu att det är så himla somrigt i liksom ljuset. Bara ljuset, ja. Känns som att vi redan mitt inne i början, mitten på juni här, och det är vi ju inte riktigt än.
0: Nej.
3: Så jag blir lite blåst av det, och på tal om blåst, det är den som vittnar om att vi inte riktigt är inne i sommaren än.
0: Ja, den är byg. Jag störde mig på den väldigt mycket igår när jag krattade manegen för en trevlig stund på min balkong. Den förstördes helt och hållet av just vinden, va?
3: Ja, jag förstår.
0: Men vi tar en titt på det där i närtid också. Hur ska det bli egentligen? Magdalena Moreno har vi ju ute. Du, hur är vädret?
4: Ja, det är ju soligt, men det blåser ju faktiskt en hel del, så det är en del passerande mål som vi ser. Temperaturen ligger mellan 15 och 18 grader och det är nordvästliga vindbyar. Och ikväll blir det klart eller tunna moln.
0: Mm, bra, då har vi vädret i realtid också. Ska vi ta realtidskollen på trafiken också?
5: Det kan vi göra, och det är ett fortsatt bra läge vad gäller trafiken faktiskt här i området. Jag har fått samtal om en stillastående lastbil E4 efter Norrköping när man kör vidare norrut. Så att det är en lastbil där som fått en däckexplosion, så det ligger lite däckrester på vägen där också. Det ska vara personal på väg att få plocka bort det där, men man får vara lite extra vaksam helt enkelt. Strax norr om Norrköping på väg då norrut. Annars som sagt ett bra läge. Du tipsar oss på 020 999 444.

Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising. Ja, det är lite roligt det där tycker jag faktiskt, att just den här låten, den låter ju väldigt glad, svängig. Men lyssnar man på texten, då handlar den ju egentligen om undergång, orkaner, världens slut. Sångaren John Fogerty fick idén till den här låten efter att ha sett en just gammal katastroffilm där en storm förstör precis allt som den kommer över. Så att då skrev han denna, så det är lite ironiskt nästan alltså att en av världens mest lättsjungna allsångslåtar faktiskt i princip försöker säga vi är körda.

0: Eva Jomatate med sin Selfish. Hör ni, ute i landet så är det ju rätt så vanligt att Socialdemokraterna och Centerpartiet samarbetar, men på riksdagsplanet så är det ju än så länge outforskad mark. Men idag så finns de här båda partierna lite hand i hand, får man väl ändå säga, i Norrköping, där vi också har vår reporter Jonathan Engberg.
1: Så är det. Vi har faktiskt tagit ut till Händelö, till Lantmännens bioraffinideri här i Norrköping. Jag står här med partisekreterarna för Socialdemokraterna och Centerpartiet, Tobias Baudin och Hannes Hervjö. Hallå?
2: Hallå, hallå. God dag, god dag.
1: Varför har ni tagit er hit idag först?
2: Nej, men för att Lantmännen och den verksamhet som görs här är ju viktig för Norrköping och regionen, men också faktiskt viktig för hela vårt land. Det här är en stark industri som skapar arbetstillfällen, men också ser till att vi kan ha en hög självförsörjningsgrad i vårt land. Så på många sätt är det här ett föredöme, en viktig industri för hela vårt land. Så därför vill vi besöka
3: här. Nej, men precis. Och det här är ett exempel på när den svenska lantbrukaren och de svenska företagen samarbetar för fler gröna jobb, men också för att bidra till en grön omställning. Och det är väldigt inspirerande att lyssna på dem.
1: Ni är tillsammans på många håll lokalt i länet och samarbetar era partier. Man har inte gjort det på riksdagsnivån, men ni är ändå här tillsammans. Vad vill ni ge för signal?
2: Nej, men tillbaka i tiden och inte minst i historien så har vi ju samarbetat, och vi har ju ett visst samarbete. Men framförallt är det jag och Hannes som har pratat om att det vore bra att göra ett besök ihop. Någonting som pekar på hur viktigt, inte minst just som Hannes säger, hela gröna näringen, industri och inte minst lantarbetarna för vårt land. Och nu blir det möjligt att göra det här tillsammans. Så därför så att då gör vi det tillsammans.
1: Men om vi ska gå till mer politiken, det är ju val snart och pratar ju om den biten. Hur ser ni på samarbete efter valet?
3: Nej, men om man började med det lokala, så Centerpartiet och Socialdemokraterna styr ungefär 80 kommuner tillsammans, där vi då lokalt tar ansvar för att det ska bli fler jobb, bra genom bra förutsättningar för företag, investera i välfärden och bidra till den gröna omställningen. Och vill man få stabilitet lokalt, då är ofta Centern och Socialdemokraterna två partier som samarbetar. På nationell nivå har vi ju sagt att vi kan samarbeta med Socialdemokraterna om de genomför bra politik som vi tycker för då, inte minst bättre villkor för landets företagare och den gröna omställningen. Och vi har ju tidigare också sagt och menar att om Moderaterna skulle lämna Sverigedemokraterna kan vi samarbeta med dem. Men signalen jag vill skicka är ju att politiken måste ju kunna prata med varandra, inte minst när det gäller frågor om jobb, välfärd, grön omställning.
1: Men är det här då? Det finns ju de som kommer lägga en röst på er beroende om ni samarbetar eller inte, eller kanske inte rösta på er för att om ni samarbetar eller inte. Förtjänar man inte ett tydligt svar där vart man står i frågan?
2: Nej, men jag tycker egentligen inte det.
1: Varför då?
2: Jag tycker egentligen att det är bra att vi har 8 olika partier i Sveriges riksdag som står för delvis olika politik. Sen får svenska folket i demokratisk ordning använda sin röst. På valdagen är alla lika mycket värda. Då röstar man på det parti man vill, tycker det är bäst för Sverige och sig själv. Och utifrån från det sen valresultatet.
1: Men folk röstar ju inte, folk tänker ju också vilka kan de samarbeta med. Jag vet, Liberalerna med Sverigedemokraterna, stor fråga. Det måste väl vara samma sak här, att man kan svara på vill man samarbeta med Centern efter valet eller inte. Din partiledare har sagt att ni går till valet enskilt.
2: Ja, vi gör det. Vi ska välja en stöd för att leda nästa regering som kan ta tur med de stora samhällsproblem som Sverige har. Det finns bara ett parti som vi stänger dörren till, och det är Sverigedemokraterna. Jag tänker efter det kvittningskaos i Sveriges riksdag så tror jag alla förstår varför. Men annars tror jag det är viktigt, och inte minst den oroliga omvärlden. Vi har fått kriget i Östersjön. Att stå här nu och säga att exakt de här partierna ska samarbeta med efter valet, jag tror inte det är rätt och riktigt att göra det. Och ärligt, det brukar vi inte göra som socialdemokrater heller. Jag vet en gång i modern tid i varje fall, då har sagt att exakt de här partierna ska sitta i regering med. Men vi söker väljarnas stöd, vi kan samarbeta med alla, dock inte Sverigedemokraterna.
1: Kan ni samarbeta med Vänstern och Centerpartiet på samma gång?
2: Jo, vi kan samarbeta med dem, och vi kan göra med alla andra partier som finns. Jag menar, vi styr som Hannes sa, 80 kommuner med Centerpartiet. Här i Norrköping styr vi med Centerpartiet.
1: Men på riksdagsnivå?
2: Men ja, det är klart vi kan göra det. Vi kan samarbeta med alla, dock inte då Sverigedemokraterna utifrån vilket parti de är.
1: Är ni lika bekväma med att samarbeta med Socialdemokraterna om de också har stark koppling till Vänsterpartiet på riksnivå?
3: Nej, men vi tror ju inte att Vänsterpartiet skulle vara lämplig en svensk regering, och det enda parti som egentligen har sagt att man vill ha Vänsterpartiet i regering är ju Vänsterpartiet. Vi kommer ju vilja fokusera på den politik vi driver. Jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärden ska få mer i hela landet, och för oss är det också viktigt att hålla Sverigedemokraterna borta från regeringen. Och det enda som väldigt tydliga besked som getts i den här valrörelsen, det är ju att Ulf Kristersson är beredd att ge Sverigedemokraterna halva regeringen i stort sett. Och det är klart att det tror jag skrämmer många väljare. Och då behövs det andra partier som är beredda att i mitten mer samarbeta. Här i Norrköping styr ju Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Det är ju ett sånt alternativ som är intressant. För att Tidö finns fram till valdagen. Sen kommer Tidö falla samman. Och då tror jag många andra partier är beredda att ta ansvar för Sverige.
1: Det säger alltså partisekreterarna för Socialdemokraterna och Centerpartiet, Tobias Baudin och Hannes Hervjö. Tack så mycket för att jag fick prata med er.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Norrköpings nämns som exempel där. Intressant. Jag tänker att vi ska hålla i den tanken. Jag vet att det just ska samtalas med kommunpolitiker om det här samarbetet.

0: Take Your Mama med Sisters här i P4 Östergötland, som just nu är i Norrköping för att möta upp Centerpartiet och Socialdemokraterna, som gemensamt alltså har tagit sig dit just för att prata om saker som politiker brukar prata om, men också för att ta tag i det där med samarbete. Det är ju som så att Centerpartiet och Socialdemokraterna just samarbetar i flera kommuner, än så länge inte på riksdagsplanet, men ja, vem vet, Jonathan Engberg, reporter, vi hörde, det kan ju bli så framöver.
1: Det kan bli så, de vill ju inte riktigt ge tydliga svar än så länge, kan man förstå på ett sätt. För det var ju nämligen partisekreterarna för Socialdemokraterna och Centerpartiet som är på besök här. Men de har ju också med sig de lokala politikerna,

0: Men det är en fråga som lever och har levt i många, många år. Så det är ju något som både väljare och ni media frågar ständigt hur vilka ska samarbeten som finns. Så. Mm.
1: Vill man se det här? Vill ni se det här på riksdagsnivå också?
2: Nej, men jag kan bara tala utifrån erfarenheterna från lokal nivå. Vi har ju Socialdemokraterna och Centerpartiet har ju samarbetat framgångsrikt i 12 år nu i Norrköping, bara 10 år i gemensam styre också med Liberalerna och Kristdemokraterna. Och jag har ju bara väldigt goda erfarenheter av det samarbetet, och jag tror också att förutsättningarna finns för att hitta breda politiska överenskommelser där både Socialdemokraterna och Centern ingår även nationellt.
1: Om ni skulle lära era riksdagspartier liksom hur man samarbetar mellan era partier, vilka är den viktigaste lärdomen där, tror du?
0: Jag tror det är en stor och viktig framgångsfaktor för oss här i Norrköping hur vår styre fungerar tillsammans, och samarbetet är ju att man har respekt för varandra och att alla partier ska känna att man får ut någonting av det och att man får fram viktiga saker som är den politiken som respektive parti står för. Den inställningen behöver man ju också ha om man nu ska landa i någonting på riksnivån, tänker jag.
1: Allt tyder på att ni har ett så bra samarbete idag, men det måste ju finnas frågor där det har behövt diskuteras en hel del. Ni står ju inte direkt på samma plats när det gäller ekonomi och vissa frågor.
2: Nej, men det är det jag tror är viktigt. Jag tror det är viktigt att man först och främst fokuserar på det som förenar. Både vilka samhällsproblem som behöver lösas, men också vad förenar det, vilka gemensamma lösningar ser man. Sen när man väl ska ta sig an det där man inte är överens, så är det som Christian nämner, respekten för varandras olikheter, otroligt viktig. Men också att man, när man ska försöka hitta gemensamma lösningar på de här sakerna där man inte riktigt är överens, alltså undvik att sätta upp en massa röda linjer och den typen av resonemang, och en öppenhet för att kompromissa och också lösa de svåra problemen. Men gör man det med utgångspunkt i där man faktiskt är överens, så går det ganska lätt.
1: Olle nämner här inga röda linjer. Har du fått släppa på några gröna linjer ibland för att kunna samarbeta bra här?
0: Nej, men visst, det finns områden där vi inte tycker riktigt samma sak, och det är klart att vi ibland stångas lite sådär, det får vi göra, men det är klart att vi också har ett gemensamt mål att arbeta emot, och det är det som är riktlinjen, och det är det som, ja, men det vi siktar emot hela tiden, och då får man ju ibland släppa på en del saker.
1: Ja, här säger alltså Christian Widlund från Centerpartiet och Olle Wikman från Socialdemokraterna här i Norrköping om vad de tror kanske att riksdagspartierna kan ta med sig om man nu ska samarbeta efter valet. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
3: Reporter Jonathan Engberg.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper med Shallow. Filmmusik det från filmen vars namn undflyr mig just nu. Nej, jag får kolla upp det sen. Jag är ledsen. Men vi kommer istället att kunna berätta om andra saker. Vatten. Använd vattnet smart. Det uppmanar Valdemarsviks kommun. De är boende i Gryt med omnejd där man nu också faktiskt infört ett bevattningsförbud. Orsaken är ju en ökad förbrukning så här års. Ni vet, vattenspridare. En del kanske till och med fyller upp en pool eller två. Och så låga vattennivåer på det. Förbudet gäller därmed tills vidare. Bevattningsförbudet gäller också fortsatt för de som har kommunalt dricksvatten i Skeppsgården. Där består ju vattentäkterna av borrade brunnar som har just begränsad kapacitet.
1: En stund att landa och ta in det som händer nära dig. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på P4 Östergötland när du vill. Välj oss som din lokala kanal under fliken lokalt i appen så får du lokala nyheter, uppdateringar och röster från hela Östergötland dygnet runt. Spellistan, den uppdateras hela tiden, så låt oss hålla dig sällskap med det som händer just här. P4 Östergötland, en del av din dag.
0: Och poletten har trillat ner. Filmen med Bradley Cooper och Lady Gaga heter ju A Star Is Born förstås.

0: Lena Philipsson, kärleken är evig. Nu är klockan 12, vi får nyheter ifrån Ekot.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Flera frågetecken kring Försäkringskassans användning av amerikansk molntjänst. Israel fortsätter sina attacker i Libanon. Och så har vi vem lyssnarna utsett till årets sommarvärd i grannkanalen P1. I studion Julia Brynolfsson. Men först, priset på bensin och diesel behöver höjas på grund av höjd reduktionsplikt som krävs för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Det säger Svante Mandell som under förmiddagen presenterade den så kallade styrmedelsutredningen för regeringen.
2: Vi behöver få upp liksom drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
3: Hur snabbt behöver reduktionsplikten öka?
2: Reduktionsplikten, ju tidigare desto bättre. Men vi bedömer att det är realistiskt att börja först 2028.
1: Svante Mandell intervjuad av reporter Anders Wennersten. Och vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av styrmedelsutredningens förslag. Britz säger till TT att regeringen ska vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen, något som utredningen föreslår. Försäkringskassan ska ju föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Myndighetens IT-direktör Peter Haglind.
4: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
5: Som Ekot berättat under dagen har Försäkringskassan nu öppnat dörren för att införa Microsofts Teams för delar av sin kommunikation.
6: Och hur ska ni göra den gränsdragningen på en daglig basis?
4: Tydlig kommunikation med våra medarbetare och utbildning av dem.
6: I praktiken kommer man ha två separata chattsystemet, så ska man då i vissa lägen bedöma att det här är känsligt, så det här väljer vi det här systemet, och i ett annat läge så är det inte känsligt. Vi ska gå och fika, då får man använda Teams.
4: Ja, det blir konsekvensen av det.
5: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
6: Telefoni är en sån här fråga. Kommer telefonin att ingå i Teams?
4: Telefoni är en del av det, ja.
6: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
4: Viss typ av information kan de inte diskutera då över telefon. Ja, det stämmer.
6: Kalle är sjukskriven. Vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
4: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
6: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
4: Jag måste fundera på här.
5: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Vi vänder blicken mot Libanon. Trots vapenvila fortsätter Israel attackera Hezbollah i Libanon. Igår dödades minst 31 personer, varav flera barn, enligt libanesiska hälsoministeriet. Och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Kan vi verkligen kalla det här en vapenvila, Samar?
7: Inte riktigt. Vi har en situation där beslut om vapenvila har tagits av USA i samordning med Israel och den libanesiska regeringen. Men där USA samtidigt verkar ge Israel utrymme att fortsätta operera i södra Libanon. Det är åtminstone vad vi ser på marken. Israel fortsätter attackera där och även Hezbollah svarar med attacker mot israeliska trupper i södra Libanon och mot norra Israel, samtidigt som premiärministern Benjamin Netanyahu beordrar en intensifiering av attackerna mot södra Libanon och har sagt att den israeliska militären ska ta kontroll över större delar av området utöver det som Israel kontrollerar just nu.
1: Hur stor del av Libanon kontrolleras av Israel?
7: Ja, enligt rapporter kontrollerar Israel idag områden i södra Libanon som motsvarar ungefär 6-10% av Libanons territorium. Och området sträcker sig längs stora delar av gränsen mellan Israel och södra Libanon, från Medelhavskusten i väster till området nära de ockuperade Golanhöjderna i öster. Och på vissa håll så befinner sig israeliska trupper upp till 10 kilometer in i Libanons mark längs den remsan som nu kontrolleras av Israel. Israel kallar det här området för säkerhetszon, medan libaneser beskriver det som en ockupation.
8: Mm. Israel har ju också uppgett att ledaren för Hamas väpnade gren dödats. Vad vet vi om de uppgifterna?
7: Ja, de uppgifterna har inte bekräftats av Hamas, men lokala medier i Gaza rapporterar att Mohammed Oudeh har dödats i sin lägenhet tillsammans med sin fru, två söner och en dotter, och även förbipasserande har dödats i den här attacken. Israel uppger att Oudeh tog över posten som ledare för Hamas militära gren för knappt 2 veckor sedan efter att hans företrädare dödats, men Hamas har inte bekräftat att han har tagit över ledningen för Al-Qassam-brigaden, som den militära grenen heter.
8: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering, enligt tidningen. I Tyskland har en före detta medlem av Baader-Meinhof-ligan dömts till 13 års fängelse för flera grova rån. Daniela Klette, 67 år, var på rymmen i över 30 år och hon dömdes tillsammans med 2 män för att ha utfört rånen som ett sätt att finansiera livet efter att Baader-Meinhof-ligan, eller Röda arméfraktionen som de också kallades, upplöstes. Baader-Meinhof-ligan var en vänsterextrem grupp som utförde bombdåd, mord och kidnappningar under 70- och 80-talet. Vi går inrikes igen. Nya elbussar som under 3 månader har körts i Falun och Borlänge saknar säkerhetsbälten och färdskrivare. Det visar en granskning från P4 Dalarna som pratat med en kritisk busschaufför.
9: Det är livsfarligt att köra de här bussarna.
10: Den här busschauffören vill vara anonym för rädsla för att bli utsatt för repressalier.
9: Det är 2026. Hur kan de beställa bussar utan säkerhetsbälte och färdskrivare?
10: De nya elbussarna började köras i vintras.
11: Nu tar vi den här första turen med Dalarnas första elbussar. Hur känns det?
12: Ja, det känns fantastiskt. Det är ett stort steg för Dalarna och kollektivtrafiken i Dalarna.
11: Är det historiskt?
12: Jajamensan.
10: Men det finns en annan sida. P4 har tagit del av bilder som visar att bussarna redan har gått sönder och är lagade med silvertejp. Och vittnesmål om att ratten inte går att ställa in fullt ut. Keolis, företaget som äger de här 27 bussarna, skriver i ett mejl att det missades att bussarna skulle utrustats med färdskrivare. Och det upptäcktes vid leverans. Färdskrivare krävs enligt lagen om man ska köra längre än 5 mil.
9: Färdskrivaren är ett bevis som bevisar vilken hastighet vi kör och skyddar oss om en olycka har hänt. Om en olycka händer, hur ska vi bevisa vilken hastighet vi har kört?
10: Keolis installerar den nu. Och att det inte finns några säkerhetsbälten, skriver Keolis, beror på att bussarna är gjorda för stadstrafik med flera stopp på och avstigningar. Och då krävs det inte bälte. Alla elbussar följer lagstiftning och branschstandard, skriver Dalatrafik. Och de skriver också att de nya bussarna införts utan problem. Men bussföraren håller inte med om det.
9: De utnyttjar lagens luckor för att spara pengar.
8: Reporter Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. Så till ett litet sommartecken. Ja, under morgonen avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets sommar i P1. Och det är brandmannen Robin Larmerus som bland annat vill berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
13: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och Det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
8: Och det sätter punkt för Ekot som producerades av Masse Benners.
0: Tack för det. Ser fram emot att få lyssna på det sommarpratet och många andra. Oklart vilka de andra är än så länge, va? Nu blir jag vilse. Har det presenterats? Det kanske du har. Jag ska djupdyka det och återkomma. Jag lovar. Högst oproffsigt, men så där är det ju ibland. Jag är ju bara en människa, jag också.

0: sin Mercy. Jag kan berätta för er att det är den 9 juni som årets sommarpratare presenteras. Tänkte väl det? Inget namn som hade fastnat hos mig. Inte så konstigt det då. Men 9 juni, då får vi veta vilka det blir. Nu får vi veta hur det är på vägarna, Toa.
1: Det handlar om riksväg 55 då Gravesfors Norrköping, och då är det i slutet av Gravesforsbacken då när man kör mot Norrköping som det ligger ett stort lastbilsdäck med fälg då på vägen, så det blir en del väjningar här. Riksväg 55 då Gravesfors mot Norrköping i slutet av Gravesforsbacken då. Tappat lastbilsdäck eller komplett hjul helt enkelt då med fälg och allt och ligger på vägen, så det är mycket väjningar där, personal på väg ut.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Jag är väldigt svag för den här låten, måste jag medge. Det kanske har att göra med att jag är väldigt svag för Majorna, alltså den stadsdel i Göteborg där Walter är ifrån och där jag råkade befinna mig faktiskt så sent som i gångna helgen. Jag älskar Östergötland, va? Östergötland är jag bäst, det vågar jag påstå. Men ta mig ifrån Östergötland och tvinga mig att sätta mig någon annanstans i detta avlånga land. Ja, men då väljer jag nog ändå Majorna i Göteborg. Där har jag för övrigt bott tidigare. Inte intressant att veta, men nu vet ni det. Något som är mer intressant, det är ju det här med att många måste betala tillbaka nu till CSN. Alltså det är nästan 14 000 personer som måste betala tillbaka studiemedel eftersom de har haft för stora inkomster under själva studietiden. Alltså personerna ska då i snitt betala tillbaka nästan 29 000 kronor. Det kan ju vara tråkigt att få ett sånt kuvert, menar jag, när man kanske precis fått lön och sen så, ja, fast här, 29 000 kronor, tack. Meddela CSN om du tjänar mer än ditt fribelopp, då kan vi i de flesta fall anpassa kommande utbetalningar så slipper du återkrav. Det här säger Joakim Strömblad som är utredare på CSN enligt ett pressmeddelande.
1: Har du ett extra känsligt nyhetstips om ett missförhållande på din arbetsplats, i din förening eller någon annanstans?
2: Använd då Radio Leaks, Sveriges radios krypterade visselblåsartjänst. Där kan du helt anonymt och utan att det går att spåra lämna tips till oss på P4 Östergötland.
1: Sverigesradio.se/radioleaks.

Ed Sheeran, Sapphire. Elnätsavgifterna fortsätter att öka i Östergötland. I bolaget Vattenfalls nät i Boxholm, Finspång, Motala, Vadstena och Ödeshög så har avgifterna stigit med nästan 50% på 5 år, vilket är den största ökningen i länet. Det här visade nya kartläggningen från Nils Holgersson-gruppen som just ägnar sin tid till att kolla på dessa siffror. Även i de andra skötska kommunerna så har det höjts rejält. Det är bara Mjölby faktiskt som sticker ut. Där var ökningen bara lite över 20% under den senaste femårsperioden.

synthpop. När den är som mest elegant. Erasure med Love to Hate You. Vince Clark ju. Detta, aj, ursäkta, jag sträcker på mig samtidigt. Detta musikaliska geni som ju verkligen haft flera tunga band bakom sig. Erasure, absolut, men jag menar, hallå, det är samma person som också var med och startade Depeche Mode och även Yazoo.

0: Loreen med sin True Love. När vi får nyheter nu, Oliver, vi ska börja med något som rört upp känslor.
1: Ja, det var en hemsk händelse rent ut sagt på ett äldreboende.
0: Mm. Hör mer om det nu när klockan har blivit 12:30.
1: Ja, det blev 8 års fängelse för den 30-årige våldsamme man som trängdes in på ett äldreboende i Navestad i Norrköping i februari. Mitt i natten tog han sig in på en 98-årig kvinnas rum och slog henne med knytnävsslag flera gånger i ansiktet och slet av halsband och klocka. I ett annat rum så misshandlade han och rånade han även en 91-årig man, och 30-åringen döms för bland annat 2 fall av grovt rån och ska utvisas ur Sverige med förbud att återvända. Mannen har nekat till brott. Och det skiljer 57% i pris mellan den dyraste och billigaste kommunen i länet när det gäller elnätspriser hos Vattenfalls kunder. Här visar en sammanställning från Nils Holgersson-gruppen. Och de dyraste elnäten hittar man i Kinda, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. Men de i Mjölby kan skatta sig lyckliga, för där finns det billigaste elnätet. Och nu så ska det handla om torkan i marken.
2: Ja, nu börjar det bli torrt i markerna och vi har ju drabbats av stora skogsbränder tidigare i somrar. Och i Finspång här har räddningstjänsten skaffat en ny släckningsutrustning för att kunna släcka just skogsbränder.
3: Vi har en Jonstads motorspruta. Den är fabrikstillverkad, så den har vi ju köpt liksom i det skick som den är. Men det som är lite speciellt är ju själva vagnen som vi har fäst den på. Och den är egen tillverkad utifrån de förutsättningar som vi ser att vi har behov av den. Då. Så det är en skogskärra egentligen.
2: Säger Mattias Ström, operativt ansvarig här på räddningstjänsten i Finspång. Vad kommer den här utrustningen ha för betydelse i ert släckningsarbete?
3: Ja, men för våran del är det ju egentligen att vi kommer ju snabbare ut på plats till det som är vatten. Det är där vi behöver vid skogsbränder.
2: Marcus Johansson, du är kreatören till den här idén. Hur kom den upp?
4: Och idén kom till då våra gamla sprutor som vi hade. De stod enbart på bilsläp och det var inte smidigt att dra i skogen.
2: Så den här lösningen är lite bättre för era ryggar till exempel?
4: Våra ryggar mår mycket bättre utav den här lösningen.
2: Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
0: Mm. Tänk på ryggen, Oliver. Brukar du göra det?
1: Nej, det är ju det som har varit problem i många år. En usel hållning som kommer liksom genetiskt som jag sen kämpar med och försöker att tänka. Det går som en krökt rygg och så säger jag att jag är 1,89 och folk bara, va? Det finns väl inte en chans? Och jag bara sträck på ryggen och blir 300 centimeter längre.
0: Jag kan verkligen relatera till det där. Jag brukar säga att jag har lite hållningen som en räka, om du förstår vad jag menar.
1: Det är väldigt målande. Ja. Jag är som en bakvänd, eller jag kan ju bara vända på räkan, då blir det jag.
0: Ja, just det. Ja. Märkligt. Men en härlig bild att ta med sig när jag tänkte att vi skulle blicka ut också. Vi har ju ett väder som pågår. Soligt är det, 15-18 grader. Men Oliver, det blåser.
1: Ja, det har ju varit riktigt kämpigt ute. Man tänker att det blir sommar och så går man ut och bara, jag klädde mig för tunt igen.
0: Det är den där vinden alltså. Den förtar, men den ger också, givetvis. Sam public service-anda. Nordvästlig vind idag, friska vindbyar. Ikväll, klart väder. Att

0: Gresola med sin Half of Me. När vi tar en titt på vår trafik, Tova.
1: Och jag fick tidigare en hel del samtal om ett tappat lastbilshjul egentligen då, Riksväg 55, Gravesfors, Norrköping, i slutet av Gravesforsbacken då, så att där skulle det ligga riktning Norrköping, mitt på vägen, så att vara uppmärksam där, ett helt däck med fälg då, som då också blir en hel del väjningar, så att personal ska vara på väg ut och plocka det om man inte redan har varit där, så där får man vara extra vaksam. Riksväg 35 också, Linköping och Åtvidaberg mot Åtvidaberg, här har man nu dratt igång lite underhållsarbeten ut med den långa vägsträckan, de kommer rulla där långsamt och sen stanna kortare perioder och så är det kortare stopp ut med sträckan, så det får man vara beredd på där idag. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Det är ju det, och jag tänkte vi skulle prata om det faktum att från den här veckan så börjar Norrköpings kommun med digitala språktester för tills vidare anställningar inom äldreomsorgen, och det här riktas då till undersköterskor och även vårdbiträden. Framför mig Andreas Bolin, socialdemokrat och vår ordförande i vård- och omsorgsnämnden Norrköping. Välkommen hit.
4: Tack så jättemycket.
0: Ni skriver ju då att själva syftet med det här är att kunna säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper i svenska för att ge en trygg vård och omsorg. Så den tryggheten inom vård och omsorgen, finns inte den idag?
4: Nej, jag skulle säga att det här har varit och är en brist i omsorgen i Sverige, att språkkompetensen hos vissa av våra medarbetare har varit för låg. Och omsorg är ju ett yrke eller som kräver mycket kontakt och att man förstår varandra, och då blir språket jätteviktigt. Men även när det gäller de medicinska delarna så är det ju otroligt viktigt att man har rätt språknivå. Så att jag tycker att det är jättebra att vi stärker upp det här nu.
0: Mm. Vi ska blicka framåt, men först bara, hur kan det vara så att man hamnar i en situation där man har personal som uppenbarligen inte kan hantera språket bättre?
4: Jag skulle säga så här, att det handlar om att vi har så stora behov av personal inom omsorgen och att det helt enkelt inte har funnits tillräckligt mycket arbetskraft för att möta de här behoven. Här tycker jag att vi har gått snett i Sverige, att vi har då tänkt att ja, men då tar vi in mera folk, att det är viktigare med ett par händer istället för att hålla i kring kvalitet och rätt förutsättningar. Och det här har gjort att vi, ja, men det skapar oro hos både omsorgstagare och i arbetsgrupper. Mm. Sen behöver vi verkligen jobba med språkstärkande insatser för människor så att så många som möjligt kan komma upp till de här språknivåerna som vill jobba i omsorgen och se till att, för de behövs.
0: Jag skulle säga det, för behovet som du nämner, det finns ju i allra högsta grad idag, om inte än större.
4: Behovet är jättestort. Jag vågar påstå att alla som är lämpliga för och vill jobba inom äldreomsorgen kommer kunna jobba inom äldreomsorgen hela sitt yrkesliv framöver, så stora är behoven.
0: Men finns inte risken då, när man höjer ribban så att säga för att få in personal, att man faktiskt inte lyckas med det som redan är svårt, alltså att få in personal?
4: Nej, men det är en stor risk, och det är en risk som vi ser. Samtidigt så är det så viktigt för vårt kvalitetsarbete att vi behöver göra det här. Men då behöver vi också tänka, hur ska vi hjälpa människor in i arbetslivet som inte har den här språknivån? Och därför tittar vi på alltså differentierade arbetsuppgifter, se, finns det andra saker inom omsorgen där man inte har lika mycket omsorgsnära kontakt, men där man även ändå kan få göra en viktig insats och hamna i en miljö där man möts av det svenska språket. Mm. För att när man kommer upp i tillräckligt hög nivå så ska man kunna lotsas över till ett omsorgsyrke. Så det här diskuterar vi mycket. Men det är viktigt att vi tar det här steget nu så att vi säkerställer att alla omsorgstagare möter medarbetare som kan god svenska och som hanterar de medicinska journalerna och sådana saker på ett bra sätt.
0: Det här är ju ett pilotprojekt. Hur länge kommer det att kunna pågå, tror du?
4: Ja, men till 2027 är tanken att det här ska pågå. Mm. Och anledningen till att vi gör just pilotprojekt är ju för att man ska säkerställa att det är rätt nivå som vi har i de här testen. Under förra mandatperioden så införde vi ju det här på prov. De testen som då togs fram visade sig vara allt för svåra, så att de sållade människor som hade fullt goda svenska kunskaper. Så därför backade man ner på det. Och sen har det arbetet tyvärr stått stilla de två första åren av den här mandatperioden. Men när vi kom tillbaka så tog vi tag i det igen och och sen dess har vi jobbat med att få till nya tester.
0: Hur har ni kunnat säkerställa att, det är den, här att den här nivån är bättre då?
4: Ja, när man har tagit fram det här så har man tittat på EU-standarder för hur man testar språk. Men med det sagt så är det just därför det här är ett pilotprojekt. Det kan vara så att nu har vi lagt nivån på motsvarande att man ska ha gymnasienivå på svenska. Det kan visa sig att det här kanske är lite för svårt framöver eller lite för lätt. Det får vi se. Men vi tror utifrån att man har tittat just mycket på EU-standarder för hur man gör språktester att det här ska landa bättre.
0: Mm. Språktester 2027 som sagt pilotprojekt, men är det inte något som man skulle kunna hålla i eller vad tänker du?
4: Jo då, alltså det här ska ju hållas i. Det är ju ingen fråga om att om man ska ha språktester eller inte sen, utan det man testar nu är liksom nivån på språket, men att vi ska ha språktest inom både äldreomsorg och barnomsorg, det är fastslaget och så kommer det bli.
0: Säger alltså Andreas Paulin som är socialdemokrat och ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Norrköping. Stort tack för att du kom hit.
4: Tack så jättemycket.

0: heter de låten. Den heter Pure Shoes. Nej, gör den inte. Pure Shores heter den.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Kanalen du lyssnar till, Sveriges Radio, alltså P4 Östergötland, är med bestämt. Jag och Filip Sundén är ditt sällskap just denna förmiddag. Jag läser att Graham Potter, ni vet, fotbollslagets förbundskapten, han skippar scouter. Han litar på teknologin. Scouter, tänker ni, va? Ja, men ni vet, personer som har som uppgift att sitta och spana på vad motståndarna gör och komma med rapporter och sådär. Det där tycker Potter är lite onödigt, säger han på en presskonferens just nu. Jag använder mig istället av teknologi som idag är så pass utvecklad att den kan ge bättre fakta.

0: Staffan Hellstrand, Lilla fågel blå, fick en Grammis för årets låt när den kom 1993.
1: P4 Östergötland är beredskapskanal för just Östergötland.
2: Kommer det kraftig brand, påbörjar rökdykning.
1: Det innebär att vi håller dig informerad om det som är på allvar.
3: Vi möttes av folk på innergården, skräckslagna skrik från balkongerna.
1: Snabb och relevant information när du behöver den.
4: Det här är fortfarande en pågående insats så att utredningen får jobba på och försöka hitta vad som ligger bakom det här.
1: P4 Östergötland, beredskapskanalen.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers med Islands in Stream. Rundar av förmiddagen här i P4 Östergötland. Idag med mig, Filip Sundén. Tack för att ni var med. Nu Sveriges Radio Finska.
1: Regeringens handlingsprogram för att förebygga självmord tar inte hänsyn till den förhöjda självmordsrisken bland Sverige-finländare. Något som nu får skarp kritik av Transkulturellt centrum.
2: Då är det helt enkelt bristande kunskap hos den som har skrivit den här texten.
3: Mona Lindqvist är psykolog på Transkulturellt centrum, ett kunskapscentrum med mångkulturell kompetens inom vården. Regeringen presenterade sin nationella strategi, det handlar om livet, i fjol. Ett av målen är att förhindra självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas. Men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen ska tillsammans med Folkhälsomyndigheten koordinera arbetet kring strategin. Sofia Ahlqvist är utredare på Socialstyrelsen.
4: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
3: Transkulturellt centrum publicerade i slutet av 2023 en kunskapsöversikt om Sverigefinnarnas hälsa. Rapporten visar att det saknas både aktuell forskning och åtgärder för att stärka den psykiska hälsan hos Sverigefinländare. Mona Lindqvist.
2: Det handlar inte bara om språket, utan det är ofta också hur man uttrycker saker eller inte uttrycker saker.
3: Det brister i kulturellt anpassad vård.
2: Om inte man forskar på saker så kan man ju inte riktigt veta vad som inte funkar eller på vilket sätt det inte funkar.
3: Mona Lindqvist vill att regeringen tar sitt ansvar för den sverigefinska nationella minoritetsgruppen.
2: Sverigefinnar är ju en nationell minoritet med särskilda rättigheter. Det ska inte bara vara en administrativ åtgärd i ett dokument. Det ska också vara en praktisk konsekvens.
1: Reporter Minna Pykölä och Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska. Nu ska vi till Laos. Ljudet kommer från den finländska grottdykaren Mikko Pasi som deltar i en räddningsinsats av 7 bybor som sitter fast i en grotta i centrala Laos, enligt AP och Helsingin Sanomat. Byborna ska ha gått in i grottan för en dryg vecka sedan för att leta guld, men ett jordskred ska ha blockerat ingången. Mikko Pasi skriver på Instagram att insatsen är en kamp mot klockan. Pasi deltog också i den uppmärksammade räddningsinsatsen i Thailand 2018 då ett ungdomsfotbollslag räddades ur en vattenfylld grotta. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Lari Honkanen. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Gå då in på vår hemsida Sveriges Radio Finska och lyssna. Vi hörs. Golemin.
5: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten, hundratusentals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs. Det här slår Socialstyrelsen fast. Det finns honung som innehåller nästan till allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarade inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottning av sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Här är Ekot.
7: I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. De 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. 2 personer saknas dock fortfarande. Idag kom styrmedelsutredningen med förslag om hur man kan fasa ut fossila bränslen och göra det möjligt för Sverige att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Men vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av utredningsförslagen. Enligt Britz så är det inte aktuellt att vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen. Nu har ytterligare ett steg tagits inom EU för att tulluppgörelsen mellan EU och USA ska godkännas. Det är EU-ländernas ambassadörer som gör tummen upp. Och därmed återstår nu tre formella ja-röster från EU-parlamentets handelsutskott, hela EU-parlamentet och EUs ministerråd innan den här segdragna processen är klar. Tulluppgörelsen innebär en 15-procentig tull till USA på merparten av alla varor från EU. Och en arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för sökande till polisutbildningen. Detta efter att arbetsgruppen kommer fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det här rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. För ett år sedan fick antagningsprocessen till polisutbildningen svidande kritik av Riksrevisionen och sedan dess har arbetsgruppen jobbat med att ta fram olika förslag. Ekot, Katarina Boive.
8: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
9: Ja, det är Radiosporten här som inleder med fotboll som ni hörde, för nu har ju VM-uppladdningen dragit igång.
8: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
10: Obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation.
8: Förbundskapten Graham Potter, som idag samlade stora delar av VM-truppen, säger att han förstår Alexander Isaks situation med lite speltid efter sina skadebekymmer, men att det finns tid att utröna huruvida Alexander Isak är redo för att vara en startspelare eller inte när VM drar igång. Och att samma sak gäller för övriga spelare som kommer till samlingen med skavanker.
10: The challenge for us or the opportunity or our work, as again repeating, is to make sure we understand that everybody's coming from slightly different positions, different playing times, different belastnings, different load.
8: Enligt förbundskapten Graham Potter är Gabriel Gudmundsson och Taha Ali nära spel, medan Carl Starfelt och Elliot Stroud har längre tid kvar innan de kan gå för fullt.
9: Rapporterar Jonas Enarsson. Nästa ämne, friidrott.
11: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
12: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
11: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
12: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
11: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
12: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans med det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
9: Rapporter där, Alexander Lundholm.
6: Och här drar P4 Extra igång. Vi kallar det onsdagsversionen. Jag heter Titti Schultz och får vara ditt sällskap. Hundratals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs, slår Socialstyrelsen fast. Jag ber om ursäkt. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarar inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottningen av sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Det här är Enrique Iglesias Rhythm Divine.

0: P4 Extra är alltså detta och du är välkommen. Det finns stora brister i vården av patienter med obesitas. Fler behöver utredas. Samtidigt är andelen som får behandling låg. Det här slår Socialstyrelsen fast i en ny utvärdering. Och en som har haft svårt att få hjälp med sin obesitas från den offentliga vården är Camilla Olsson från Hallstavik. Välkommen Camilla.
1: Tack.
0: Om du skulle beskriva hur det är att leva med obesitas för dig, hur låter det?
1: Jag förstod ju aldrig riktigt hur det påverkade mig, men nu när jag har en behandling så förstår jag ju hur stort det faktiskt påverkar mig. Jag hade sömnapné, vägde alldeles för mycket, kände ingen mättnadskänsla, bara för att nämna någonting.
0: Och du sökte ju hjälp för din obesitas flera gånger och blev till sist hänvisad till en ätstörningsenhet. Vad var det som hände där och då?
1: Ja, det tog ju väldigt lång tid innan jag ens kom dit. Och att vänta på ett svar därifrån hade jag inte riktigt tålamod med. Och jag kände mig inte heller bekväm med att jag skulle ha en ätstörning. Så att jag sökte parallellt där till en nätläkare för att få hjälp med en obesitasbehandling. Och när jag väl kom fram till ätstörningsenheten och blir erbjuden hjälp därifrån så säger de att då måste jag välja. Jag kan inte få viktmedicin och den här behandlingen. Så då valde jag viktmedicin.
0: Okej, så via den privata kliniken så får du viktminskningsmedicin. Hur tänker du kring det? Att det gick att lösa på det viset trots allt?
1: Alltså, jag är ju lyckligt lottad som kan ta mig den kostnaden. För det här är många tusenlappar som jag får betala privat för den här behandlingen. Och jag tycker ju att alla som har obesitas har rätt att få behandling för det. Men det är inte alla som har råd och det tycker jag är så fel.
0: Mm. Men du, att få den här hjälpen till slut, hur svårt var det för dig? Det är ju fortfarande privat vård du får. Den offentliga vården, har du lämnat den helt bakom dig eller?
1: Jag har väl kanske lite hopp nu med den här rapporten att det kanske så småningom kan öppnas upp att jag kan få hjälp via min vårdcentral. Men som det ser ut just nu så har jag inte riktigt den orken att ta den striden.
0: Och den hjälp som du får privat nu, är du nöjd med den?
1: Ja, det fungerar ju. Det har ju varit livsomvälvande för mig att få den här behandlingen. Det är ett helt nytt liv.
0: Mm. Kan du beskriva vad det är som är så omvälvande?
1: Alltså, det är ju jättesvårt att förklara, för jag förstod ju inte innan hur det här påverkade mig. Man kan bara förstå det om man har upplevt det. Det vart omedelbart tyst i mitt huvud. Jag tänkte inte konstant på mat längre. Och jag tänkte, men herregud, är det så här folk har det? Det är så svårt att uttrycka det i ord, tyvärr. Men jag hoppas bara att man kan förstå det.
0: Du beskriver det som att det blev tyst i huvudet. Så från att ha, utan att ha riktigt reflekterat över det, haft tankar på mat som snurrar mer eller mindre hela tiden, så försvann det helt. Och då naturligtvis så har det resulterat i också då att du äter mindre. Men finns det några andra poänger?
1: Alltså, jag känner mig mätt. Det har jag aldrig gjort förut.
0: Stämmer det också att du har fått sluta med andra mediciner tack vare det här?
1: Ja, jag har fått minska mina blodtrycksmediciner till exempel. Och tidigare hade jag 3 stycken sådana mediciner och idag har jag bara en på en väldigt, väldigt låg dos.
0: Stort tack för att du var med i P4 Extra, Camilla Olsson, och berättade din historia helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Nu ska jag prata med Björn Eriksson som är generaldirektör på Socialstyrelsen. Välkommen Björn.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du när du hör om Camillas situation här som hon berättar om, att hon har fått så här, eller att hon har haft så här svårt att få hjälp med sin obesitas?
2: Jag tycker att det stämmer väl med den bild och den rapport som vi presenterar. Det är svårt för att det inte finns tydliga rekommendationer i alla regioner att genomföra en strukturerad diagnostisering, uppföljning och behandling utav obesitas. Och det vi ser är också att när man får hjälp så förbättras livskvaliteten och risken för följdsjukdomar minskar också. Så att jag tycker att det Camilla berättar stämmer väl.
0: Men du, konkret då, vad är det för brister ni ser i vården av patienter med obesitas? Kan du ge några exempel?
2: Ja, men vi har ju nationella riktlinjer med högt prioriterade rekommendationer om hur man ska ta hand om patienter med obesitas. Och det viktigaste är att man ser det här som en kronisk sjukdom. Det vill säga att man har en kontinuerlig uppföljning och att man ger adekvat behandling. Och det kan vara lite olika saker. Det är levnadsvanor, det är kirurgi som är mest effektivt och det finns läkemedel.
0: Men om man tittar på obesitas då som sjukdom, den kan ju i sig också leda till följdsjukdomar om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, men det stämmer. Det är ju en sjukdom som har en överdödlighet om du jämför med de som inte har obesitas. Och det beror på följdsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, alltså hjärtinfarkt och stroke. Vi hörde ju här att Camilla sa att hon kunde sluta med sina blodtrycksmediciner till exempel. Det är ett exempel på det. Och även cancersjukdomar som ökar med obesitas.
0: Det är 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn som lever med obesitas i Sverige. Samtidigt så blir den här gruppen som är obehandlade större. Går det här att förklara?
2: Ja, det kan man förklara som att vi har en ökning av antalet barn och vuxna som har obesitas. Och den ökningen är större än den förmåga som hälso- och sjukvården har haft att ta hand om de här på ett strukturerat sätt. Det positiva kan man väl säga att när man diagnostiserar det här hos barn så har sjukvården blivit lite bättre på att uppmärksamma det här och framförallt så funkar vårdkedjorna lite bättre så att man remitterar till specialister på barn med obesitas i högre utsträckning. Vi ser att nu behöver sjukvårdshuvudmännen fokusera mera på kunskapshöjande insatser för sina medarbetare och se till att organisationen blir så att man väl kan ta hand om de här. Jag skulle vilja säga en sak till och det är att män är underrepresenterade. Det är så att kvinnor i högre utsträckning söker vård för obesitas och får vård för det. Och männen har lite svårare att få tillgång till den här vården. Så att en uppmaning är också att vara mer uppmärksam på män med obesitas. De behöver mer hjälp.
0: Sen pekar ni också på i den här utredningen att, eller rapporten att behandlingarna ser, alltså, behandling ser olika ut beroende på var i landet man bor. Vad anser du behöver göras för att fler generellt över landet ska kunna få hjälp?
2: Ja, men det är att alla ska anamma de högt prioriterade rekommendationerna som vi har kring obesitas. Och det betyder att man behöver organisera sjukvården på ett sätt som tar om hand de här och framförallt följer patienten med obesitas. Det är ett långt arbete att komma till rätta med obesitas. Och det här är otroligt viktigt med tanke på att det nedsätter livskvaliteten så mycket och ökar risken för överdödlighet.
0: Tack så mycket Björn Eriksson, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och här har vi två som har slagit sina påsar ihop och gett oss en låt, nämligen Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Mm, jag har också grejer jag vill prata om. Det här till exempel. Ja. Anledningen till att jag väljer att låta små bin tala, det är för att det fuskas med honungen nämligen. 11 av 17 testade produkter i butikshyllorna levde inte upp till kraven om vad som får kallas honung. Det visar en kontroll av flera kommuner, bland annat Malmö och Helsingborgs stad. I Malmö har man till och med gått så långt att man förbjuder 2 honungsmärken. Och med mig från ett biodlarfält i Eskilstuna-trakten är Fabian Lindé, biodlare och ordförande för den ideella föreningen Honungsringen. Välkommen Fabian.
2: Ja, men tack Titti.
1: Du, hur vanligt är det med fuskhonung skulle du säga?
2: Ja, om man säger på den importerade honungen sett över hela EU och egentligen globalt, så är det i princip så att all honung som snurrar på exportmarknaden är på ett eller annat sätt utsett, utblandad eller förfalskad.
1: Okej, men alltså, vad är det man gör med honungen då? För att jag sa här inledningsvis av programmet idag att en del honung innehåller knappt någon honung alls.
2: Ja, exakt. Precis så är det. Man gör alltså otroligt skickliga kopior på sockersammansättningen en honung består av, och sen blandar man ut den med mellan 5-60% med då den här blandningen. Så man tar kanske 5-10% honung så att man får med lite pollen, lite bienzymer och sånt där, och sen så blandar man ut det med någonting som vi inte vet vad det är.
1: Mm, spännande. Den här honungen då som kommunerna har testat, och det verkar ju, alltså, det är ju i Sverige. Sen verkar det ju som att det fuskas en del när man kommer utanför EU-området också. Går det att säga att det fuskas lika mycket även inom EU som typ då i Sverige?
2: Ja, ser här? Jätteviktig distinktion. Det är alltså inte biodlarna i något av de här ursprungsländerna som är fuskar. Utan det här är alltså svensk honung skulle säkert råka ut för samma problem om den, så att säga, om vi exporterade 10 ton så skulle det någonstans säljas 100 ton. Så att det är liksom inte fel på biodlarna eller länderna där som det står som ursprungsmärkning. För att de har ju såklart inte med ursprungsmärkningen för den falska tillsatsen, så att säga. Så att det är alltså egentligen, vad kan man säga, de stora tappföretagen som är någonstans i kedjan så förfalskas honungen. Så att det är inte länderna per se som gör det, utan det är mera en otroligt stor organisation som tjänar jättepengar på att förfalska honung.
1: Men du, när ni är ute och testar honung, hur fungerar de här kontrollerna?
2: Oj, ja, det är väldigt likt dopingprover. Just det som har hänt nu är att det finns en ny metod som heter proteinomics, som gör att man kan leta efter enzymer och proteiner som då ska komma från bin. Och om det inte finns några enzymer eller proteiner från bin, eller om det finns enzymer och proteiner från annat, så kan man då säga att det här inte är honung. Men det som är så unikt som har skett nu, det är ju alltså att kontrollmyndigheten, i det här fallet ett antal kommuner, har blivit Europaledande. Vi har alltså Europas bästa livsmedelskontroll på honung just nu, tack vare de här modiga kommunerna som har tagit till sig de här nya metoderna. För att, som i allt när det handlar om fusk, så handlar det om att hitta metoder för att avslöja fusket. Och det är väldigt tufft av dem att våga ta de här besluten med så pass nya metoder. Och det är vi otroligt, otroligt glada för.
1: Men du, är det så farligt att det fuskas lite då?
2: Ja, det är ganska farligt. Einstein sa ju att om bina försvinner så dör mänskligheten ut på 5 år eller vad det är. Men det, så här är ju, biodling är ju ett ganska tufft arbete. Vi som gör det drivs ju, ja, vi måste ju helt enkelt tjäna pengar om man ska kunna producera honung. Och honungen är ju en biprodukt av binas viktigaste arbete, som är pollinering. Just nu står jag till exempel vid ett fält där jag har 60 bikuper som pollinerar en fröodling. Om bina inte är där, då kommer bina eller fröna kommer inte kunna gro sen. Så att de blir i princip värdelösa. Så att i förlängningen så slår vi bara mot oss själva när vi jobbar med falska produkter. För att de falska produkterna kostar för lite. Och då konkurrerar det ut framförallt då yrkesbiodlingen. Vilket gör att hela den gröna näringen och även i förlängningen vår livsmedelsförsörjning och sånt blir väldigt lidande.
1: Men du, vad ska jag som konsument tänka på när jag är ute och handlar och har tänkt mig att jag ska köpa honung?
2: Ganska enkelt faktiskt. Köp allt som står svensk honung på är just svensk honung. Och anledningen till att man kan verkligen lita på att det är svensk honung är ju dels då den här spårningskedjan som är två led bakåt. I Sverige så blir det direkt till biodlaren, medan man importerar honung så kommer man till något tappningsföretag i Danmark eller Tyskland eller så. Och sen är det också väldigt lätt. Vi i honungsringen, vår huvuduppgift är ju just att kontrollera att det inte fuskas med den svenska honungen. Och det gör vi jätteenkelt genom att helt enkelt göra en pollenanalys för att se till så att det bara är svenskt pollen i burken. Så ska man köpa säkert på att man vill ha honung, då ska man köpa svensk honung.
1: Stort tack Fabian Lindé, biodlare och ordförande för föreningen Honungsringen, för att du var med P4 Extra här och nu.
2: Tack väl, Titti. Ha det gott.
1: Du är med. Det här är Magic med Rude.

0: Klockan är strax 13:30. Det betyder lokala nyheter för hela landet. Och sen, någon förrädare? Det var hon inte. Men drottningen av sommar i P1, det är hon. Bibi Röde är dagens gäst.
1: Här är nyheter i P4 Östergötland. En kommunpolitiker här i länet har åtalats för osant intygande efter att ha ljugit om en årsredovisning. Enligt åtalet ska politikern ha intygat att årsredovisningen för hans privata företag signerats på en årsstämma av de som enligt lag ska göra det. Någon årsstämma har dock inte ägt rum och det finns heller inte några originalhandlingar som är undertecknade. Politikern som nekar till brott riskerar nu dagsböter på totalt 6 800 kronor. Så en akademisk syn på gårdagens satsning från Tidöpartierna gällande busskort.
2: Halva priset på månadskort i kollektivtrafiken i ett halvt år. Ett jätteexperiment egentligen.
3: Ja, det är verkligen ett jätteexperiment. Det ska bli spännande att se. Vi vet egentligen inte så mycket vad som kommer hända med resandet. Och det är också väldigt spännande att jämföra mellan olika regioner där det finns mycket kollektivtrafik och där det finns lite kollektivtrafik. Så det är ett unikt tillfälle att försöka ta reda på det här.
2: Maria Börjesson säger det. Du är professor i nationalekonomi, jobbar med VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping bland annat, och med universitetet. Och du har ju fokus just på resmönster och politiska beslut. Blev du överraskad när du fick kännedom om det här som Tidöpartierna nu lägger fram?
3: Jag blev jätteöverraskad. Det är drastiskt ytterligare subvention till kollektivtrafiken och det är under ett halvår bara. Det är som ett experiment. Jag har aldrig varit med om något liknande.
2: Om vi tittar på sakfrågan då, kommer det här ändra människors resemönster tror du?
3: Jag tror att det kommer leda till att en del åker mer kollektivtrafik. På det sättet kommer det ändra sig. I övrigt så tror jag inte att det blir jättestora effekter. Kanske att vi får lite mindre gång och cykling, för det har man sett förut. Om man förbättrar kollektivtrafiken så blir det mindre gång och cykel.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Valdemarsviks kommun har infört bevattningsförbud för boende i Gryt med omnejd. Orsaken är en ökad förbrukning och låga vattennivåer och förbudet gäller tills vidare. Kvällen blir mest klar eller med tunna moln och sen imorgon så får vi soligt med tunna molnslöjor. Det blir 16-20 grader och lite blåsigt. En västlig till nordvästlig vind med friska vindbyar är att vänta. Det var nyheterna i P4 Östergötland. I studion Kristina Turesson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I 30 år har hon varit drottning och regerat över institutionen Sommar i P1. Nu har hon tagit plats i Studio 8, du har tagit trapporna ner. Vi sitter ju numera i samma korridor. Välkommen hit, Bibi Röde.
5: Ja, det gör vi, men nu kanske du ska buga lite då.
0: Ja, jag bugar. Jag gjorde en djup nigning när du kom in. Ja. Du, det är intensiva tider för dig inför sommaren. Visst är det så att de sista bitarna i sommarpratspusslet läggs?
5: Oj, oj, oj. Igår bestämde vi datumen för alla program. Och jag har nu under 3 veckors tid tagit emot en sommarvärd i timmen. Och då träffar vi ju dem för att ta bild, den fina porträttbilden med blomster i håret. Gör en liten intervju som vi sen klipper ihop, som blir vår presentation till 9 juni. Mm. Och det är ju väldigt många människor och väldigt olika människor och väldigt olika situationer. Det är vansinnigt roligt, men jag är så trött efteråt. Och jag tänker att det kanske är för att jag är trevlig hela tiden. Det tar kraft, tror jag, att vara så trevlig.
0: Att le så mycket. Ja. Du, hur många är de per år? Per sommar?
5: 58.
0: Mm. Hur mycket har du fingrar med i spelet på alla dessa? För numera har du ju faktiskt kollegor som hjälper dig också. Från början var du helt själv.
5: Ja, det var galet. Jag var förvånad själv när jag hörde någonting i radio. Så hoppsan, säger de så. Och jag minns på presskonferensen första året. Då visste jag inte riktigt hur de såg ut allihopa. De var 64 stycken. Jag fick uppdraget i december. Det här var början av maj. Så jag sneglade på deras små namnbrickor. Ja. Ah, det är den personen. Nej, men nu är jag ju mycket mer med i produktionen. Och läser manus i förväg. Och vi är i den fasen nu också.
0: Mm. Var det 96... Du började 96... och började sätta ihop till sommaren 97.
5: Det var där jag fick ett par månader på mig. Och jag hade en kollega som hjälpte mig. Underbar person, Gunilla Nilsson från Ekot. Men hon var väldigt noga med att säga, jag har hand om avtalen och det administrativa. Inget journalistiskt. Mm. Okej, så. Och sen var det bara att sätta igång.
0: Och det gjorde du, och det har du hållit på med. Bibi Röde, du får inte gå någonstans, utan du sitter kvar. Vi ska prata mycket mer. Det här är Harry Styles från hans fortfarande väldigt nya platta American Girls i P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra och jag har besök av kvinnan som är chef för Nordens största podd Sommar i P1. Det betyder att det är Bibi Rödö som sitter mitt emot. Har du lyssnat på precis vartenda avsnitt av Sommar i P1?
1: På precis vartenda avsnitt sedan jag började.
0: Och då pratar vi 30 år.
1: Mm.
0: De som räknar fort får gärna göra det.
1: Kan över 1000.
0: Ja. Men du, kan du tröttna på folks alla berättelser? Även om folk delar och det är fint. Men kan du känna dig mätt någon gång?
1: Nej. Ja, det är det korta svaret. Därför att jag kan ju aldrig sluta vara intresserad av andra människor. Jag lär mig saker av dem. Jag tankar kraft av sommarvärdena. Det är olika berättelser, det är olika människor. Nej, svaret på frågan är nej.
0: Du, ibland är det ju väldigt stora egon som man ska förhålla sig till. Som då kliver in i en ganska enkel Sveriges radiomiljö. Mm. Mm. Hur knöligt är det?
1: Det krockar ibland totalt. Mm. Alltså, hur tar man hand om Anita Ekberg? När hon damp ner i Sverige för att vara med. Alltså det var jättejobbigt. Jag fick blanda in min förra pojkvän och köra limousin med henne runt. Och jag fick vår förra vd Peter Örn att bjuda på middag i Gamla stan för hon skulle få mat. Och jag fick Ulf Elving uppgradera hennes hotellrum på Milan Suite och vi hade inga pengar. Ja, nej, det är körigt ibland.
0: Ja, verkligen. Har du några sådana exempel i år?
1: Ja.
0: Vad roligt. Och jag vet ju att jag kommer inte få mer än det där.
1: Du kommer förstå precis vem det är sen när du ser listan.
0: Ja, vad kul. Och det betyder ju att precis alla som lyssnar kommer att känna och veta också.
1: Det där var ogenomtänkt av mig.
0: Men också väldigt kul. Det är ju enormt hemlighetsmakeri. Som jag sa inledningsvis, vi har samma korridor här i det enorma radiohuset. Alltså det jag har sett under årens lopp, hur ni håller på. För du sitter ju också i ett glasrum. Det är ju otroligt dumt när man jobbar med hemligheter. Mm. Men då håller ni på, ni tejpar för och det är papper och det är alla möjliga grejer. Alltså, har ni någonsin läckor?
1: Vi har haft ett läckage en gång. Det var ett papper som på något sätt hade kommit från mitt rum. Och det blev löpsedlar på Aftonbladet. Mm. De spräckte. Här är de första 14 sommarvärdarna i år. Och jag fick reda på det på ett väldigt tråkigt sätt. Eftersom den listan inte riktigt stämde.
0: Mm. Mm.
1: Då blev det tokigt alltihopa.
0: Ja. Så nu är det ännu mer Fortnox där borta.
1: Ja, då var det. Ingen lämnar rummet med något papper i handen. Mm. Vi har rullgardiner. Ingen vill gå ut med någon hemlighet. För det är så jobbigt att hålla i de här hemligheterna. Så att, nej, det är mycket. Det är Fortnox.
0: Men du, varför är det så viktigt då att det ska vara så hemligt?
1: Alltså, nu är det ju inte en Säpo-avdelning, men vi tycker, och det har alltid varit som i sommar, att det är lite härligt att få bli överraskad. Vilka är det i år? Jag tänker lite som, vad får jag för julklappar i år kanske? Eller när jag fyller år. Och när man försöker spräcka det blir liksom bara tråkigt. Mm. Det är väl härligt att få säga, här är de!
0: Du har höjts lite röster de senaste säsongerna om att folk kommer och det är trauman och någon ska helst komma ut om det finns sådana möjligheter. Och, alltså, det är mörkt och vi ska dras in i det här. Mm. Vad säger du om det?
1: Snark, säger jag då.
0: Är du trött på den kommentaren?
1: Ja, därför att ibland biter sig saker fast som inte stämmer. Det är möjligt att det har varit så. Man kan ha hört ett antal sådana program, men alltså, om ni tittar på listan de senaste åren, det är vissa solitärer som verkligen är sorgliga. Claes Eriksson, ena halvan av Claes och Billy, gjorde ett fantastiskt sommarprogram i fjol om att hans dotter dog strax före förlossningen. Det var ett kärleksfullt, det var ett vackert program. Och vi säger alltid, man kan sommarprata utifrån sina ärr, men inte utifrån sina sår. Mm. Det var ett sånt exempel. Mm. Sen var det en massa glada program, folkbildande program, alla möjliga program. Så att den här uppfattningen att vi på något sätt skulle ringa upp någon och säga hej, kan du vara med, har något trauma, ta gärna fram det, så är det inte. Utan det är ju något som känns för sommarvärlden i fråga. Viktigt att prata om.
0: Mm. Och jag tänker så här, behöver man variation, då kan man alltid lyssna på Henrik Dorsins sommarprat. Bara blanda in det någon gång. Jag kan säga att jag sprang det längsta jag har sprungit i mitt vuxna liv för att jag tappade tiden helt. Jag glömde hur jobbigt det var att springa för att jag njöt så. Men just det där att få höra människor dela sina historier, det är också en stor tröst och stöd för väldigt många. Men vad lyssnar du allra helst på, Bibi?
1: Förutom sommar?
0: Nej, jag tänker på vilken typ av ämnen liksom tycker du själv att...
1: Jag älskar bara när programmen känns äkta och autentiska. Att jag verkligen får möta den här andra människan. Om jag förlåt att jag säger det, men ditt program för 2 år sedan, det är en start om dina dubbla känslor om när din mamma hade dött.
0: Mm. Det var döden igen.
1: Ja, det var döden igen, men det slog an någonting. Man kan känna igen sig, man kan få... Alltså det händer någonting när man lyssnar. Jag älskar när jag blir antingen ledsen eller glad, eller någonting som gör att jag får in en känsla i min kropp när jag lyssnar. Jag kommer ihåg vad jag var när jag lyssnade, jag kommer ihåg en berättelse, ett möte, en rolig historia, något sorgligt. Alltså jag älskar berättelser från andra människor.
0: Mm. Du verkar onekligen vara på rätt plats, kan man säga. Men sen också, jag tänker att det är ett ganska stort ansvar det här, vad människor delar och berättar och sådär. Känner du någonsin tyngd av den här uppgiften?
1: Ja, men inte negativt sett, men alltid. Jag känner ett oerhört stort ansvar för vad sommar är. Tidningen The Guardian hade en artikel för ett par år sedan, den väl ansedda brittiska tidningen, där rubriken var Sommar i P1, The Last Campfire That Unifies a Nation. Mm. Så ibland är det ju fint med en blick utifrån för vad vi är. Och det handlar ju om att vi kan ha en förenande funktion. Att vi kan låta bli att be personer gasa på i sina åsikter och hoppa på varandra eller skryta eller vad det kan handla om. För vi har ju så mycket positionering nu hela tiden, så att vi försöker ju välja personer som har någonting att berätta, som kan någonting och som på något sätt är generösa och inte för eller emot någonting. Mm.
0: Du gillar också folkbildning, vet jag.
1: Älskar folkbildning. Mm,
0: det är läckert. Men du, det är ett stort ansvar och jag ser dig ofta, antingen med samma biten min på väg någonstans där jag vet att du då kommer att spricka upp i ett leende. Du kliver in, du har det här. Du tar det här också sociala ansvaret för att folk ska må bra runt omkring dig. Mm. Finns det tillfällen då du helt släpper det här?
1: Ja, jag går i stå ibland. Men när jag är färdig. Mm. Inte under, alltså under när man måste vara på hela tiden och lösa någonting eller mitt i produktion. Men jag är lite sjuk, men jag jobbar på. Mm. Någon sjukdag har jag inte haft i samband med det här. Och jag tycker det är kul och ibland går jag lite sådär på reservkraften just nu till exempel. Men det är fortfarande roligt och jag genomför det och jag är så lycklig när det är klart.
0: Mm. Jag fattar. Privat då? När släpper du allt?
1: Det är innan jag åker ut alldeles själv. Jag lånar gärna min dotters lilla tax, Frans. Mm-hmm. Dvärgtax ska sägas. Och då åker vi ut till landstället i skärgården och bara är. Jag kanske läser något sommarmanus också. men inte så där med massa vänner och familj och stora middagar, utan då bara sitter jag och glor.
0: Du och Frans, glor på varann. Mm. Vi pratar mer efter Counting Crows och Vanessa Carlton. Det här är Big Yellow Taxi.

0: Dagens gäst här i P4 Extra är Bibi Rödö, chef för Sommar i P1. Men jag tyckte att det var helt festligt att du nyligen dök upp i Förrädarna. Och sen har jag inte kunnat följa det här, så egentligen är det stor spoiler alert nu att du och jag ska prata om det här. För jag tänker gå tillbaka och titta på den här säsongen i lugn och ro. Mm. Men det är ju ett speciellt program alltså. Hur har det varit för dig att vara med i Förrädarna?
1: Väldigt intressant. Jag som då är lite besatt av människor och tycker att jag har träffat väldigt många människor och tycker om människor och insett också hur olika människor är. Och då är det också väldigt intressant att lite börja fundera på hur blir människor när man liksom hamnar i en sån här situation.

0: Eller, oj, det var långt att gå. Eller sådär.
1: Men det är ju ett typiskt program där man får påminna sig själv lite om sak och person. Är det inte det?
0: Jo.
1: Men kände du att du blev ledsen någon gång eller blev du förbannad?
0: Jag blev arg en
1: förbannad
0: gång. Blev arg en gång. Mm. Plötsligt började mitt namn cirkulera och då ville jag ju som den människa jag är med mitt rättspatos. Jag vill inte bli oskyldigt anklagad, då blir jag riktigt där. Så det liksom löser igenom, så jag var inte så cool där. Utan då började jag säga, hallå, kom hit, jag har hört att mitt namn. Och de jag hann prata med då, de röstade inte på mig. Men de jag inte hann prata med gjorde det. Och det som jag blev arg över var att man blir ju borttransporterad för att göra intervjuer ibland.
1: Ja.
0: Och då rycker de mig precis när man börjar prata om mig. Och då blev det ju indirekt så att jag hann ju inte prata med folk. Så det i kombination med, spoiler, när jag då skulle sitta och rösta i den omgången, då hade jag ju kommit fram till att Miriam Bryant var förrädare. Och då hade jag tänkt skriva hennes namn i min lilla griffeltavla. Men då flippade jag, för att Miriam Bryant har gjort sommar. Ja. Och Mona Sahlin har gjort sommar, hon var också med. Och jag kan ju inte rösta ut dem. Jag kan liksom inte...
1: Blir det någon form av familje?
0: Nej, men det blir så här, jag vill ju dem väl. Så det här var ju helt dumt av mig. Men det, vet,
1: apropå sak och person.
0: Ja, psykologiskt dök det upp så här, men sommarvärdena vill jag alltid väl. Jag liksom vill deras bästa. Och då kunde jag ju inte förmå mig att skriva. Och det var också en del till att jag åkte ut. Det var, ja, kanske fint, men dumt.
1: Ja, Det är en sammanfattning som faktiskt låter ganska rimlig, men också insiktsfull då, får vi säga.
0: Ja, ja, det var det.
1: Men för att du åkte ut ganska tidigt och nu pratar vi vitt och brett om det här, och det är ju värst för mig som då ska titta på det här sen, men i alla fall. Och det jag då har läst på, det är att väldigt många andra trodde, eller flera andra i alla fall, trodde att du var en förrädare fast du var trogen. Om man bara tittar på att du åkte ut ganska tidigt, var det trist att åka ut ganska tidigt?
0: Lite, ett avsnitt till hade jag gärna velat vara med, men inte för många, för det blir liksom riktigt smutsigt på slutet. Så det var nog bra att inte vara med om det. Sen tror jag att jag har liksom svårt att dölja min person också, för jag är ju en sån där människa som, ja, hälsade folk välkomna när de kom och var lite självsäker, för den är lite rolig som jag är. Jag var inte speciellt liksom spänd inför uppdraget, och det kunde ju då tolkas som att jag var cool och hade koll på vad jag skulle göra.
1: Du, sommaren för dig, alltså tar du ledigt under sommarmånaderna? Kan du släppa Sommar i P1 när det så att säga är uppe och rullar och igång?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Så när tar du ledigt då?
0: Men numera när jag har så bra medarbetare, då kan jag ju låta bli att vara i radiohuset. Det var ju i och för sig förr då när mina barn var små och jobbade med det här nästan ensam, höll jag på att säga. Då var jag ju, hade jag ju kontroll på det, men inte från radiohuset. Så då hade jag en freestyle och en gammal Nokia. Och så hade jag liksom koll på sändningen. Och så vet mina barn som de var små att men nu lyssnar mamma på det programmet. Man hörde sin naturen. Men nu behöver jag inte lyssna för att höra vad som sägs i radio klockan ett, utan det vet jag i förväg.
1: Ja, just det.
0: Men jag kontaktar alla sommarvärdar när jag har lyssnat och ger feedback och säger tack. Och jag finns ju hela tiden standby förstås, för det händer ju saker. Det börjar uppstå saker.
1: Ja, det gör ju det. Men du, vart åker du? Du berättade om den här platsen i skärgården som ni har. Men du är ju frankofil av rang, madame.
0: Oui, säger jag nu. Madame Lorraine får du kalla mig.
1: Ja, gärna.
0: Ja, nej, men jag har alltid haft en förbläss för Provence. Därför att man får blå himmel och man får värme och man får hav och berg. Alp Maritim, de maritima alperna, där ska man vara om man kan. Och där har jag hittat ett hus på en sluttning, och det kostar ju pengar, så att det blev ett väldigt, väldigt gammalt hus. Delar av det från 1800-talet.
1: Oj.
0: Så att elledningarna var inte på topp, inte vattenledningar heller, och man upptäckte en liten källa som rann genom undervåningen när de började göra ordning där nu. Så att det är ett fint, fint hus. Det kan bli liksom lite finare vad gäller renovering och så. Så nu är det full renovering där nere.
1: Men du, hur mycket kan du... Är du händig?
0: Nej, inte speciellt.
1: Nej, okej. Okay. Ja.
0: Nej, nu har jag hittat en fantastisk person som bara hjälper mig med det där. Det där ska vi fixa åt dig, säger han.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Så när kan du börja ta emot gäster?
0: Ja, men välkommen.
1: Ja, tack.
0: Jag hoppas sen sommaren.
1: Ja, men du, vad härligt. Innan vi skiljs åt, Bibi, när presenteras sommarvärdarna?
0: 9 juni klockan 13.
1: Det är ju ganska snart, eller hur?
0: Ja, det är snart.
1: Kan du inte bara säga en?
0: Jo, men hör någon det här?
1: Nej,
0: det sitter några kontroller med också, jag ser dem allt.
1: Nej, men de lyssnar inte på det här, de bryr sig inte. De jobbar med ett annat program. Nej. Men du, hur många har försökt muta dig?
0: Mutor ett par, lite fåning.

0: Ja, men framförallt så är det ju enormt många som hör av sig på olika sätt.
1: Det är ju intressant. Är det säkraste sättet att inte få sommarprata? Är det att ringa till Bibi och säga att jag vill?
0: Nu tänker jag så här, kan jag säga det eller kan jag inte säga det? Jo, det kan jag passa på att säga nu. Det är ett jättedåligt sätt. För då kanske jag får färre e-poster, sms, telefonsamtal och folk som bara hamnar bredvid mig på olika tillställningar. För att jag vill mycket hellre söka upp dem.
1: Ja.
0: Så det är en liten sån här appell nu.
1: Mm. Sluta jaga Bibi.
0: Jag har hemligt nummer, men de lyckas ändå.
1: Ja, du ser. Det är lurigt. Du, om du ringer någonstans... Alltså, hej, Bibi Röde här, Sveriges Radio. Och så ska du beställa en taxi. Eller, jag vet inte, det var ett dåligt exempel. Men
0: jag har ett bättre exempel. Jag skulle ringa en person för att han skulle vara med i Studio 1. För jag var producent för programmet Studio 1 i P1 och Sommar halva året. Och då skulle jag boka en person till den sändningen. Så jag sa, hej, Bibi Röde här. Och så hör man liksom ett jubel. Och så sa jag, jag undrar om du kan vara med i 17 timmen i Studio 1. Och då bröt han ihop.
1: Nej.
0: För det var inte alls lika kul.
1: Nej.
0: Som får göra sommar. Så det är svårt för mig att ringa om annat.
1: Alla människor tror att de ska få ett sommar. Du, jag önskar dig en fin sommar när du får stunder att vila dig på.
0: Ja, september är också en bra månad.
1: Visst är det? Mm. Absolut. Särskilt i Provence.
0: Exakt, Emma.
1: Bibi Röde, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack.
1: Det här är Simply Red, The Right Thing.

0: Klockan är strax 2. Julia Brynolfsson kommer att ge dig ekonyheter. Jag kommer att prata med dig om att USA vill bygga bo på månen. En permanent månbas siktar man på, och så ska det handla om det läskigaste som finns. Ormar!
1: Först i Ekot, svensk politik. Finansminister Elisabeth Svantesson försvarar den extra ändringsbudget som Tidöpartierna enats om med kompensation till hushållen för bland annat högre drivmedelspriser. Det är trots skarp kritik från bland annat Finanspolitiska rådet.
2: Ibland tycker jag kritiken blir lite lat. I bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur.
3: Dålig ekonomisk politik, så kallar Finanspolitiska rådet det stöd regeringen nu ger till hushåll och företag som är följd av inte minst händelseutvecklingen i Iran och kring Hormuzsundet. Det motarbetar omställningen, anser bland annat rådet. Men Elisabeth Svantesson, hon anser att kritiken är lat.
2: Det blir för mig att man inte tar in den verklighet som vi befinner oss i.
3: Imorgon fattar regeringen beslut om den här extra ändringsbudgeten på drygt 17 miljarder kronor, som bland annat ger sänkta priser på drivmedel och kollektivtrafik under en begränsad tid. Och Elisabeth Svantessons bedömning är nu att de här åtgärderna kommer att vara just tillfälliga.
2: Men med det sagt, världen kan vara ännu svårare. Det kan vara en ännu mer problematisk energikris. Så att vi får återkomma.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz ekonomiska rådgivare nära halverat sin tillväxtprognos för Tysklands ekonomi i år. Och anledningen är Irankriget och USA-tullar. Årets BNP-tillväxt i Tyskland beräknas nu till 0,5%, vilket kan jämföras med 0,9% i senast föregående prognos från november i fjol. Sverige igen. En kvinna i 50-årsåldern döms till livstidsfängelse för mord på sin mamma i Norberg i Västmanland tidigare i år. Enligt åtalet dog kvinnan till följd av omfattande våld mot bland annat huvudet och kroppen. Den tilltalade kvinnan nekade under rättegången till brott. Det handgranatsliknande föremål som hittades vid en lekplats i centrala Göteborg tidigare idag var oskarpt enligt polisen. Händelsen utreds ändå som försök till olaga hot, och det misstänkt farliga föremålet kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. Och de 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. Och 2 personer saknas fortfarande. Det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia. Jag heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra en hel timme till. Och nu vill USA bygga bo på månen. I alla fall så handlar det om en permanent månbas. Astronauter ska bo där längre tider, vatten ska fixas och solpaneler monteras. Ormar, det här är en stor fobi för mig. Nu biter jag ihop och så ska vi fokusera lite grann på huggormar framöver. För de är på hugget just nu. Vilka ord tycker du saknas i det svenska språket? Ett ord som har fått snurr, det är tjejtveka. Det här är ju ett motsatsord till killgissa. Och det är faktiskt Bokmässan som samlar in ord som många upplever saknas. Själv har jag en favorit, den är inte ny men den är bra. Och det är jag verkligen vill höver en sån där. För något som är onödigt men härligt. Avril Lavigne nu, det här är Complicated.

0: USA ska återvända till månen och nu har man presenterat planer på att bygga en permanent månbas på månens sydpol. Så här säger NASAs chef Jared Isaacman om projektet.
1: America is returning to the moon. We are working alongside our many international and commercial partners to leverage the incredible capabilities from commercial industry to build a moon base.
0: Amerika återvänder till månen och samarbetar med internationella och kommersiella partners för att bygga en månbas. Det är vad han säger. Och nu har jag med mig Sveriges Radios utsände Peder Gustafsson. Du gör mig sällskap från Boston i USA. Exakt vad är det NASA planerar att göra på månen?
2: Ja, man ska bygga en bas vid månens sydpol och man tänker börja ganska smått och sedan bygga över tid i olika faser med start då redan i år. Alltså det här är planer som NASA har haft länge, men nu börjar de mer och mer ta form. Och det börjar med kortsiktiga tekniska tester som ska utföras av robotar på månens yta. Och det för att testa och utveckla system som kommer att krävas för en mer mänsklig eller mer permanent mänsklig närvaro på månen. Och som vi hörde här, tillsammans med NASA ska då samarbetspartners utveckla saker som man också då måste ha på månen för att överleva under en längre tid.
0: Mm. Men är allt på plats för att lyckas? Jag tänker det måste ju krävas enormt avancerad teknik, olika typer, alltså bara det en raket som tar en dit och annat.
2: Nej. Allt finns inte på plats. Man har tekniken för att starta resan och påbörja uppbyggnaden, men inte för att direkt skapa en permanent bas. Det som saknas i dagsläget är ju liksom, ska vi säga, små färdiga månhus där de astronauterna ska bo och klara ett långvarigt boende. Det finns ju inga tillfälliga eller tillförlitliga system för att utveckla, till exempel att skapa syre, vatten och bränsle som man måste ha för att kunna bo där. Och så finns det ju, kanske det viktigaste, det finns absolut ingenting som kan skydda människor mot en strålning och extrema kyla och värme som är på månen. För det är ju en rackarns dålig miljö för människor att vistas i.
0: Men, och varför siktar man på just sydpolen av månen då?
2: Ja, men det är just en plats där solen kan ge energi nästan hela tiden genom solpaneler. Och där har man också sett att det finns is i de här mörka kratrarna. Och det kan vara avgörande för att då först och främst producera vatten och syre. Och dessutom kan man sen kanske producera bränsle utav det. Så man tycker man har hittat en väldigt bra plats på campingen.
0: Okej, men vilka mål har man med att sätta upp en månbas på det här viset? Det måste vara mer än bara visa att kolla vi kan.
2: Ja, det är det ju. Alltså dels är det så här att det här är en officiell del av det som kallas för Artemis-programmet, alltså månprogrammet som man har startat. Och tanken är då att det ska bli en mänsklig, långvarig närvaro på en annan himlakropp. Och det är ju första gången det blir då. Och det här ska nu, tanken är då att forskarna ska studera månens historia, man ska testa ny teknik och man ska förbereda för nästa stora steg. Och det är ju bemannade resor till Mars.
0: Och samtidigt då som USA nu meddelar det här så strävar ju Kina faktiskt efter att göra exakt samma sak. Spelar det egentligen någon roll vem som lyckas först?
2: Absolut. Att komma först, det är inte bara väldigt prestigefullt. Det handlar faktiskt också om en hel del makt och inflytande. Den som är först med en bas kommer ju då visa dels hela världen att man har en teknisk styrka och vinner också en viss del geopolitisk prestige nere på jorden, vilket påverkar vilka länder som sen kanske vill samarbeta och investera i det här projektet, för det är ju svindyrt att göra det här. Och samtidigt får man ju ett försprång i att sätta regler för hur månen ska användas i framtiden, till exempel då kring resurser och samarbeten. Och eftersom månen ses som ett första steg mot vidare rymdekonomi, som är ett nytt ord som vi kanske måste lära oss, och framtida expeditioner, så gör det också det här väldigt strategiskt viktigt på längre sikt.
0: Och så är det ju sagt att det här ska genomföras i alla fall till en viss del innan Donald Trumps mandatperiod går ut, och det gör den i januari 2029. Och för vissa så tänker man så här, det finns de som säger att det känns som väldigt lång tid om man tänker på Donald Trump som president, det får stå för dem. Men när det gäller att bygga en månbas, då är ju 2029 runt hörnet.
2: Ja, och det kommer man ju inte hinna göra. Utan NASA kommer ju sannolikt inte ha en fullskalig månbas färdig 2029, men man kommer ha börjat etablera en kontinuerlig närvaro. Och det är viktigt, för det kan ju då den sittande presidenten använda som ett bevis på att han också har lyckats att få NASA dit han ville. Nyckeln för NASA i det här fallet är att gå fram långsamt genom små steg. Alltså att man har de här robotarna i början som gör testerna, att man har ett internationellt samarbete så stålarna kommer in och... snarare då än att bygga på allting på en gång nere på jorden och så skicka upp det, för det skulle bli enormt dyrt.
0: Peder Gustafsson på plats i Boston, stort tack för denna utmärkta rapport. Innan vi lyssnar på New Kids som är nästa låt, så ska jag berätta då att jag påminner om att månbasen, bara så vi får lite perspektiv på det här, månbasen ska vara klar 2032, cirka 6 år då för en månbas. Då vill jag jämföra med Slussenbygget i Stockholm som många känner till. Det var beräknat att ta 11 år och jag kan ärligt säga att jag vet inte om det lyckas. Västlänken i Göteborg ska ta cirka 12 år, badhuset i Kiruna det tog 6 år, men en månbas och ett badhus i Kiruna tar alltså ungefär lika lång tid. Den som lever får se. New Kid med Hurricane.

0: Ja, om du som jag är tveksam till ormar, då kommer det inte att handla om ett favoritämne just nu. Själv var jag sådär så att måste vi verkligen ta upp det här ämnet? Det var min spontana, men nu görs det här programmet för dig som lyssnar, punkt slut. Vi ska alltså prata ormar. Huggormar närmare bestämt. Runt om i landet så är de nu ute och på hugget, lustigt nog. De parar sig och de jagar. Och det i kombination med att vi människor kommer nu att börja tillbringa mer och mer och mer tid ute. Det gör att vi kommer kanske eventuellt att mötas, Gud hjälper mig. På redaktionen vill de kalla det här segmentet Tittis huggormskola. Johan Nylander, herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju en helt annan inställning än jag, det känns väldigt bra.
1: Ja, det känner jag också.
0: Ja. Herpetolog, då är man expert på grod och kräldjur. Huggormen är den enda vilda giftormen i Sverige. Hjälp oss, hur känner man lättast igen den? För den är inte lite lurig ibland?
1: Ja, ibland kan den vara lite lurig. Men bästa kännetecknet är att den har ett väldigt karaktäristiskt mönster på ryggen. Den ser ut som ett zigzagband, kan man väl likna det som. Så det har de flesta huggormarna. Mer eller mindre tydligt. Men det kan vara så att en del ormar är helt svarta. Och då är det väldigt mycket svårare. Och då får man titta på tjockare kroppsform och kortare svans och så vidare. Men det kan vara svårt att hitta var svansen börjar och på kroppen. Och så där. Så det är svårare
0: just,
1: då.
0: Jag tänkte ju säga det. Svans, hela grejen är ju en svans.
1: Ja, man kan tro det, men det är precis som vi har en kropp, men vi har en väldigt kort svans då, å andra sidan. Men huvudnacke och kropp och sen svans på ormar.
0: Okej, men och visst är det så, det här har jag i alla fall fått lära mig då, att det finns ju helt svarta snokar, men de har då de här gula fläckarna uppe vid typ där ett par öron skulle sitta. De har väl inte riktigt öron som vi har, men det är väl snoken, va? Så då gäller det att vara på alerten om man ser en svart orm och se om det finns fläckar eller inte, så man vet om den är giftig.
1: Ja, det som komplicerar är ju också att det finns snokar som saknar de här ljusare markeringarna vid nacken. Så att då har man två helsvarta ormar att välja mellan. Men snokarna är mycket mer slanka och de är blanka ovanpå huvudet och så vidare. Och om man vågar gå riktigt nära och kika med ögat så kommer man se att snokarna har en rund pupill medan huggormen har en sån här kattpupill.
0: Okay.
1: Och det kan man göra på lite avstånd med en kikare och sådär, om man vill.
0: Just det. Att, det finns de som vill det. Jag kommer att aktivt undvika detta. På vilka ställen är risken störst, eller chansen om man är lagd åt det hållet då? Trivs huggormen extra bra ifall man vill komma en lite nära och kika på den?
1: Ja, ofta är det jordbrukslandskap och i åkerkanter och så vidare där de verkligen trivs. Så det är bland annat på grund av att det trivs deras föd och djur som är framförallt gnagare. Mm. Så där gnagarna finns, där finns också ormarna.
0: Är de förtjust i ormar? För att där vi har vårt lilla sommarställe har vi upplevt att de bangar inte en groda, det gör de inte.
1: Nej, det kan nog slinka ner. Absolut. Aha. De tar ju nästan allting de kan få tag på som är lite mindre än de själva, så att säga.
0: Och om jag då är ute och rör mig i områden som då är potentiella huggormstrakter, vad ska jag tänka på för att försöka bibehålla avståndet, så att säga?
1: Ja, jag brukar ju råda, om man är lite osäker och lite rädd, då råder jag att man tittar var man kliver. Det är en bra början. Och ormarna brukar, när man kommer gående, så brukar de bli rädda och krypa undan riktigt, riktigt snabbt för att slippa bli trampade på eller angripna. Mm. Så att, håll ögonen lite neråt på stigen. Det är en bra start.
0: Jag har ju jobbat så att jag har gått runt och stampat och tittat uppåt i hopp om att slippa se. Jag vet inte om jag törs ändra på den metoden. Men finns det något annat jag kan göra? Hjälper att tjoa och kimma? De hör mig väl inte, va?
1: Nej, de har inte samma typ av hörsel som vi. De saknar ju yttre öron och en tydlig trumhinna och så vidare. Så de kan inte uppfatta ljudet på samma sätt som vi gör. Men de är väldigt hänvisade då till luktsinne och till synen. Och De separerar nog inte egentligen på människans lukt kontra någonting annat sådär aktivt för att fly undan. Men om man rör sig väldigt mycket som människa, då kommer de bli rädda för den här rörelserna som alltså, man som gör då.
0: Om jag går och viftar och flaxar och lever om, folk kommer ju bara uppleva mig som ännu mer vansinnig, men det tar jag hellre. Så, men om jag viftar...
1: Ja, det är kostnader du får ta.
0: Ja, det är det jag
1: ja,
0: gärna.
1: Om du viftar så är det kostnader du får ta att se lite tokig ut, men det kan hjälpa. Men såklart, det blir ju jobbigt att gå och stampa och flaxa hela tiden.
0: Ja.
1: Så ett sätt så att, är ju som sagt att gå försiktigt och titta neråt vad man sätter fötterna.
0: Mm.
1: Om man är ute och går i naturen. Särskilt om man går med sandaler och barfota och sådär.
0: Just det. Men du, vi var ju, eller jag nämnde det inledningsvis att huggormen är ju den enda vilda giftormen i Sverige. Hur farlig är den?
1: Ja, den är ju så pass giftig att man kan ju faktiskt bli väldigt, väldigt sjuk. Till och med undantagsvis då, för väldigt sällan dö. Det betyder att om man tror att man har blivit biten, då ska man genast kontakta sjukvården. Man ska ringa 112 och ta råd från dem. Det är det första man ska göra. Hålla sig lugn och så vidare för att inte pumpa omkring det här giftet och så vidare.
0: Mm.
1: Så att kontakta sjukvården, det är det första man vill göra.
0: Du gillar ju uppenbarligen ormar. Du är kunnig kring kräldjuren. Men hur orolig ska man vara över att behöva stöta på en huggorm? Huggorm heter det.
1: Ja, nej, jag skulle säga att man har nog man kan oroa sig för andra saker istället när man är ute och går. Ska jag säga. Det finns människor som har gått omkring i naturen i Sverige utan att ha sett en orm i hela sitt liv. Konstigt nog kanske. Men, så att det skvallar lite grann om hur sällan människor möter ormar. Och framförallt så är det ännu mer sällan att människor blir bitna. Men det finns ju ett antal fall i Sverige varje år där folk blir bitna och kontaktar sjukvårdsupplysningen och sådär.
0: Mm.
1: Så att, ja, men det är väldigt få. Om man tittar på antal mantimmar i naturen eller kvinnotimmar i naturen så är det väldigt få gånger man ser en orm. Och ännu mer sällan att någon blir biten.
0: Man får också vara lite uppmärksam med sina husdjur. Men det finns inga uppgifter om att de är rent illasinnade och söker upp folk med fobi. För jag kan säga, varje gång jag har varit på en plats där alla säger här har vi aldrig sett orm, då gör jag det. Och med ja, de följder som det är.
1: Ja, det är obehagligt för dig då som individ, men det tyder ju på att du är uppmärksam och duktig att leta och sådär. Det är en bra egenskap.
0: Jag upplever att de förföljer mig.
1: Skulle jag säga. Ja. Men det finns ingen risk för att man ska bli attackerad oprovocerat. Ormarna biter bara om man griper tag i dem eller om man kliver på dem.
0: Just det.
1: Så att om du går och tittar ner och då kommer du inte kliva och så låter du garanterat bli och gripa tag i dem. Ja, finns det ingen risk.
0: Det kan jag lova. Johan Nylander, ja. Herpetolog vid Naturhistoriska Riksmuseet. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag överlevde detta. Carlene Carter, Every Little Thing.

P4 Extra, och innan de lokala nyheterna så hinner vi höra lite på Paul McCartney och Ringo Starr som tillsammans har en ny låt till oss. Det här är Home to Us.

0: klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: Ja, en kommunpolitiker här i Östergötland har åtalats för osant intygande efter att ha ljugit om sin årsredovisning då. Och enligt åtalet ska politikern intygat att den var för hans privata företag och signerats på en årsstämma av dem som enligt lag ska göra det. Någon årsstämma har dock inte ägt rum och det finns inte heller några originalhandlingar som är undertecknade. Politikern som nekar till brott riskerar dagsböter på totalt 6800 kronor. Och så en lite mer akademisk syn på gårdagens satsning från Tidepartierna.
2: Halva priset på månadskort i kollektivtrafiken i ett halvt år. Ett jätteexperiment egentligen.
3: Ja, det är verkligen ett jätteexperiment. Det ska bli spännande att se. Vi vet egentligen inte så mycket vad som kommer hända med resandet. Och det är också väldigt spännande att jämföra mellan olika regioner där det finns mycket kollektivtrafik och där det finns lite kollektivtrafik. Så det är ett unikt tillfälle att försöka ta reda på det här.
2: Maria Börjesson säger det. Du är professor i nationalekonomi, jobbar med VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping bland annat, och med universitetet. Och du har ju fokus just på resmönster och politiska beslut. Blev du överraskad när du fick kännedom om det här som Tidepartiet nu lägger fram?
3: Jag blir jätteöverraskad. Den här, det är drastiskt, jättestor som ytterligare subvention till kollektivtrafiken, och det är under ett halvår bara. Det är som ett experiment. Jag har aldrig varit med om något liknande.
2: Om vi tittar på sakfrågan då, kommer det här ändra människors resemönster, tror du?
3: Jag tror att det kommer leda till att en del åker mer kollektivtrafik. Så på det sättet kommer det ändra sig. I övrigt så tror jag inte att det blir jättestora effekter. Kanske att vi får lite mindre gång och cykling. För det har man sett förut. Om man förbättrar kollektivtrafiken så blir det mindre gång och cykel.
2: Men inte att bilisterna ställer bilen?
3: Den effekten brukar vara väldigt liten. Den kan finnas i några enstaka fall, men den brukar inte synas speciellt mycket.
2: Experimentet då, kommer ni forskare att följa det här minutiöst nu, vad som händer?
3: Alltså jag är jätteintresserad och jag kommer försöka följa det och belägga det så gott jag kan. Men då gäller det också nu att data samlas in så vi vet vad som händer med biljettförsäljningen och antalet resenärer i alla regioner.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Ja, det blir mest klart väder eller en del tunna moln idag. Det fortsätter på samma sak imorgon. 16-20 grader och rätt så blåsigt igen då. Och här i studion idag finns Oliver Bäckman med.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: kedjeskrolla, kullerstenskväll och avundsfrisk. Det är några av alla nya ord som folk har föreslagit på bokmässans initiativ Ord för ord. Och ett av de nya ord som väckte mest känslor, det var ditt, Liv Adler. Och du gör mig sällskap nu från Göteborg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så väldigt.
0: Ordet som du skickade in, det var tjejtveka. Och det här... Nej, men vet du vad? Du får förklara tjejtveka.
1: Ja, tanken är att det ska vara något slags motsatsord till ett ganska vedertaget ord som är killgissa. Mm. Som är när man säger någonting med säkerhet som man egentligen kanske inte riktigt har kunskapen om eller... Ja, man gissar helt enkelt för att man säger det som att det är fakta. Och så motsatsen då, tjejtveka. Det är när man säger någonting som man egentligen har stenkoll på, men man framställer sig lite tveksam, ödmjuk.
0: Mm. Att man vill inte bara dundra in.
1: Exakt.
0: Nu är det väldigt många som har sett det här ordet, både genom bokmässan där de här orden finns då, och Göteborgsposten har plockat upp det. Vad får du för reaktioner?
1: Ja, alltså från början var det ju bara i princip positivt. Eller i alla fall så här, ja, det här känner jag igen mig i. Jag gör det här liksom. Sen GPs chatt har jag ju förstått att den kanske inte är lika taggad på ordet. Men jag tror också man kanske har missuppfattat betydelsen eller hur jag har tänkt att det ska användas. I alla fall. Mm. Men det är jättemånga som har sagt jättefina saker och som verkligen känner igen sig och tycker att ordet behövs för att liksom, medvetandegöra ett beteende.
0: Alltså det är spännande att det väcker känslor och hur folk väljer att tolka saker och ting. Kommer alltid att fascinera mig. Liv, stanna kvar. Jag har en till gäst med mig här via telefon. Det är Karin Milles som är språkvetare vid Södertörns högskola. Välkommen Karin.
2: Tack så mycket.
0: Det finns ju många såna här ord. Vi har nämnt killgissa, sen har vi pratat om manspreadar. Det här är ord som vi har levt med ganska länge och som vi vet precis vad de säger till oss. Men att vi skapar ord där vi liksom könar ett fenomen på det här viset, är det en ny grej?
2: Ja, lite ny kan man väl säga. Det tog ju verkligen fart efter mansplain som vi kanske översatte till killgissa mer eller mindre. Men jag menar, idén att det finns vissa saker som kvinnor gör och män gör, det har vi ju varit upptagna av länge. Men däremot det här att vi skapar ord så här, kill och tjej, det är ganska nytt. Det är ungefär 2000-talet där.
0: Men skulle du säga att det finns fler ord om det ena eller det andra könet? Vilket kön får flest ord?
2: Ja, jag tror att förr i tiden när vi gjorde det här utan att använda ord för det, då var det framförallt kvinnors beteende vi kommenterade och beskrev som avvikande, dumt och skamligt och så vidare. Medan nu, den här nya trenden efter mansplain och killgissa, då är det ju framförallt killarnas beteende vi tycker om att beskriva och männens. Det finns ju många roliga, ja, killgissa, man är killgänglig och så vidare, man kanske är killräcklig eller gubbgoogla och gubbplog. Så då verkar det som att det är mer, om vi ska prata lingvistiska, produktivt att skapa ord där vi beskriver männens ofta lite knasiga beteende.
0: Åh, alla dessa män som lyssnar nu. Men är det oftast negativa ord, vill jag ju då fråga, innan folk kastar sig över tangentborden? Eller ord åt det negativa hållet, där vi liksom belyser någonting som man då ur ett kvinnoperspektiv kanske inte uppmuntrar?
2: Ja, det handlar ju ofta om att man vill peka på ett beteende som man vill prata om. Och oftast vill vi ju prata om det som är lite besvärligt, som manspreading på tunnelbanan till exempel, som gör att det är lite trångt om härligheten och så vidare. Så att det är helt klart att vi oftast benämner det som vi tycker är lite knasigt och besvärligt. Och då, det har ju att göra då med att vi skapar flera ord för de manliga beteenden, eftersom vi har en... åtminstone sedan 1900-talet en aktiv diskussion om manssamhället och män och kvinnors olika roller. Då blir det ganska naturligt att det är mansorden som blir flera.
0: Men skulle du då, Karin, säga att du blir förvånad över att det här ordet, alltså tjejtveka, väcker negativa tankar? Eller att det väcker känslor, ska jag väl säga?
2: Ja, men absolut. En liknande händelse var ju 2011 på nyordslistan då, när man tog upp ordet tjejsamla, som hade varit en liten bubblare under 2011. Då blev ju folk rasande just, för tjejsamla betyder att man samlar på någonting lite lugnt och sansat.
0: Mm.
2: Och då blev människor väldigt arga på att man utmålade tjejer och kvinnor som mindre seriösa i sitt samlande, att de inte samlade ordentligt. Så det är klart att tjejtveka också kan utlösa en del reaktioner och tycka att det är klart att tjejer visst kan veta vad de snackar om och ha självsäkerhet och så vidare. Så att så fort vi myntar ett sånt här begrepp som pekar på någon stereotyp uppfattning, så det är ju klart att människor blir lite upprörda och tänker att så där är det ju inte. Världen är ju mer nyanserad än så.
0: Mm. Oliv Adler, är du en tjejtvekare?
1: Nej, men som jag sa i GP:s artikel så skulle jag nog uttrycka mig, eller du skulle nog påstå att jag är mer av en killgissare personligen. Och jag tycker väl att det är en viktig del av det, att man kan vara båda och ingen alls. Alltså jag tänker att för mig är det mycket mer om att medvetandegöra ett beteende, varför man uttrycker sig som man gör. Och att jag tycker båda är negativt klingande, både tjejtveka och killgissa. Mm. Och att man kanske skulle vilja hitta något mellanting där man kan vara både självsäker och ödmjuk samtidigt.
0: Men jag tycker det är roligt det du säger. För det första så kan både tjejtvekare och killgissa, alltså det kan appellera på alla kön. Och sen tycker jag också att om man blir upprörd över ett ord, då ska man kanske stanna upp ett ögonblick, blicka inåt och kanske reflektera varför det skaver. Och alla ord sitter ju inte ihop med alla människor. Så hoppas vi att vi lugnade några känslor där. Jag tycker det här med ord är så roligt och jag är jätteglad att jag fick prata med er båda. Karin Miller som är språkvetare vid Södertörns högskola, tack för att du var med.
2: Tack.
0: Och Liv Adler, tack snälla för att du var med här. Och du har ju inte tjejtvekat för en sekund. Stort tack.
1: Tycker du inte? Vilken komplimang. Tack, tack.
0: Nej, det tycker jag inte. Ha det så fint båda. Hej då.
1: Detsamma, hej.
0: Hej. Lars Winnerbäck. Och nu har jag precis glömt hur det är man ska säga den här låttiteln. Är det Elegi? Ja, jag kollar det tills den är slut. Så gör vi. Elegi ropar man i mitt öra, så låt mig rätta mig på en gång. Det här är Lars Winnerbäck med Elegi.
3: Jag sitter ensam här och undrar vad vi

tonårsbarn på hemväg efter gårdagens debut. Nu skulle inget bli som förr, vi var i en annan division. Vi kunde höra höstens mör.

0: Elegi med Lars Winnerbäck alltså. Jag har lärt mig mycket under den här låten som för övrigt är väldigt, väldigt vacker. Sorgesång betyder elegi. Och snart händer det. Fotbolls-VM ska dra igång. Idag samlas herrlandslaget på Bosön för att förbereda sig. Och Radiosportens reporter Kristoffer Karlsson, du är ju på plats vid den här samlingen på Lidingö utanför Stockholm. Hur har du det där?
1: Jag har tagit lite regnskydd precis, för det är VM-sommaren. Även om den sparkar igång med den här träningen så väntar vädret lite grann på oss. Men spelarna har precis äntrat träningsplanen här och fick precis beskedet här att nästan alla spelare är med på träningsplanen. Två stycken spelare är inne på gymmet. Det har ju varit lite skadebekymmer för Sverige inför den här samlingen.
0: Mm. Och landslaget har ju faktiskt också varit under hård press den här våren. Har du fått något intryck av hur stämningen är?
1: Ja, den är ju rejält uppsluppen och förväntansfull. Och jag var ju på plats på de här playoff-matcherna i mars när det var som allra mest pressat. Man behövde vinna två matcher mot Ukraina och mot Polen för att ta sig vidare. Men jag och mina kollegor med mig reagerade redan då att det var en helt annan stämning i den här truppen. Mycket mer glädjefullt, energifullt. De löser den pressen och jag tycker den stämningen följer med in i uppstarten här av det här för VM-lägret.
0: Är det Graham Potter-effekten tror du?
1: Ja, men det är absolut känslan. Och det, när man pratade med spelarna redan i mars där inför de här så viktiga matcherna så var alla inne på det, att Potter bidragit med någonting till den här gruppen. Att han ser spelarna, han lyfter spelarna. Han är bra på att prata med spelarna.
0: Och du, jag är ändå nu har jag frågat om stämningen bland spelarna. Jag är nyfiken på hur stämningen är bland alla er reportrar. För att det här brukar ju vara något som sportreportrar från alla medier är väldigt nyfikna på när landslaget börjar samlas inför en stor turnering och sådär. Är det bra stämning även hos er? Eller är det knuffar, tjuvnyp? Ni man väl komma längst fram och få prata med den man vill?
1: Ja, det är alltid tufft klimat kring fotbollslandslaget, men förväntansfullt i den här kåren också. Sen får du väl återkomma om 4 veckor när vi gjort några arbetspass på dagen. Som sagt, man vill ju ha första frågan på presskonferensen och sånt där. Det är viktigt att vara först i ledet. Jag var inte tillräckligt snabb idag. Jag fick in min fråga alldeles för sent, så jag får titta mig själv i spegeln efter dagen.
0: Det är bara att fortsätta kämpa. Du har ju 4 veckor på dig. Det är en match i matchen. Det är alldeles uppenbart. Sen har vi ju ett par skadedrabbade spelare. Bland annat mannen som många längtar efter att få se på planen. Alexander Isak. Har du sett honom? Och framförallt verkar han halta.
1: Alltså, nej, inte när han tog sig in på planen här. Och det var lite positiv överraskning tycker jag ändå att han kommer ut och kör på träningsplanen. Hade vi kanske räknat med att han skulle vara inne på gymmet. Det är han inte. Han inleder ute på planen i alla fall på den här träningen. Och det är ju någonting glädjande för förbundskapten Graham Potter som på presskonferensen tidigare var inte lika. Han kunde inte ge ett rakt svar på frågan om Alexander Isak startar i VM-premiären den 14 juni mot Tunisien. Det kunde han inte riktigt lova, utan det handlade om att kika belastning bland annat idag då.
0: Ja, det är bara att hålla tummarna. Men du, den här pressträffen då där Graham Potter var den som väl fick mest uppmärksamhet helt enkelt. Kunde han avslöja någonting annat?
1: Alltså, det som stack ut från presskonferensen var egentligen att han avslöjade att han hade varit i kontakt med Zlatan Ibrahimovic inför de här playoff-matcherna i mars. Jaha. Som Sverige sedermera vann. Där skämtade han bland annat om att han hade frågat Zlatan om han kunde tänka sig att göra comeback. Men annars så sa han uppriktigt då att det var ett bra samtal inför och att Zlatan hade hört av sig efteråt när VM-biljetten var säkrad och gratulerat och att han hade uppskattat det väldigt mycket.

0: drygt 2 veckor, det är den 11 juni. Innan det så ska det spelas 2 träningsmatcher, den ena mot Norge, en mot Grekland. Hur viktiga är de matcherna?
1: För spelarna i den här truppen som är på gränsen till en startelva är de här matcherna otroligt viktiga. Annars, som Potter själv var inne på presskonferensen, så är det... Det handlar ju i stor del om att hitta de sista detaljerna, men att inte dra på sig några skador, för det har man absolut inte råd med. Så sådana här matcher inför VM har en tendens att bli rätt tillknäppta. För på pappret så ska ju en match Sverige-Norge som spelas på måndag vara... Det ska vara hård rivalitet, men känslan är att den kan bli inte riktigt så tuff i närkamperna som han har varit i andra fall.
0: Okej. Ja, det är bara att konstatera. Nu rullar denna VM-sommar sakta men säkert igång. Vi kommer säkert få prata mer, Kristoffer. Det här var väldigt trevligt. Stort tack för nu, säger jag helt enkelt.
1: Tack själv.
0: Kristoffer Karlsson på Radiosporten där alltså. Nu blir det Pharrell Williams med Happy.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att

0: Johan gör min familj väldigt lycklig.
1: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
3: Och strax här i P4 är det Kulturnytt. Idag är det du, Ellen Cavallin, som levererar. Vad har du med dig?
4: Ja, idag så ska det handla om anmärkningar på skolbibliotek.
3: Vi lyssnar, det vet du. Och i dagens P4 Extra var drottningen av sommar i P1 här, Bibi Rödö. Vi pratade sommar, men också såklart om förrädarna. Missade du den här intervjun så finns den snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Alma Segerholm var ljudtekniker idag, producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Och i P4 Extra imorgon så träffar du författaren Katarina Wenstam. Det ska handla om sparriskiss. Det är inte min idé. Och sen ska vi också prata om hur viktminskningsmediciner förändrar svensk ekonomi. Och imorgon är det Henrik Jonsson som rattar och spakar. Kulturnytt med Ellen börjar nu. Varsågod.
4: Tack. Flera skolbibliotek rasar efter att ha fått anmärkningar från Skolinspektionen för att de saknar fysiska digitala medier. Klara Önnerfelt är skolbibliotekarie på Spiken gymnasiet i Lund som fick en anmärkning.
5: Jag blev väldigt förvånad över det här med att man vill ha digitala medier i ett fysiskt bibliotek. Det är lite av en motsättning. Och vi har ju en samlad och ordnad resurs, precis som lagen säger att man ska ha, av digitala medier, men den finns ju på vår sajt. Ja, alla elever har ju en egen dator, så när helst en elev är på plats i biblioteket så finns ju den här resursen på plats i biblioteket.
6: Melina, Valentin och Ellen går på ett högstadium där det finns skolbibliotek.
7: Sitta där och läsa istället för att låna. Snacka med bibliotekarien. Och...
8: Vad lånade du senast?
7: Heartstopper-bok.
9: Jag brukar låna böcker om fakta och fantasi och sånt.
7: Ja, jag brukar inte vara där.
8: Varför inte?
7: För alltså, personligen så tycker jag det är tråkigt. För jag gillar inte att läsa böcker.
8: Lånar ni filmer eller musik på biblioteket?
9: Nej.
7: Jag tror inte vårt bibliotek har sånt.
6: Fackförbundstidningen Magasin K har gått igenom Skolinspektionens tillsynsbeslut. Och av 13 anmärkningar på skolbibliotek så handlar 8 om att det saknas fysiska digitala medier som DVD och CD-skivor. I Magasin K svarar Skolinspektionen att myndigheten inte gör en kvalitetsbedömning utan utgår från vad som står i lagen.
10: Vi bedömer utifrån författningarna och skriver om det som behöver åtgärdas.
6: Men flera skolbibliotek har tolkat lagtexten annorlunda.
5: Det står ju faktiskt också i lagtexten att den här samlingen man ska ha, att den ska vara målgruppsanpassad. Och om man då tänker sig digitala medier som skulle kunna stå på plats i biblioteket, då pratar vi kanske om CD-skivor, DVD-filmer. Men det är ju inte så målgruppsanpassat, för det kan ju eleverna överhuvudtaget inte använda. De har ju inga sådana device.
4: Reporter var Viveka Blad. Mogrenpriset i musik 2026 går till mezzosopranen Rebecca Wallroth. Prissumman för Mogrenpriset ligger på 300 000 kronor och tilldelas en musiker som är i början av karriären. Den 26-åriga sångerskan säger att priset betyder jättemycket.
11: Ja, men hallå, hallå där. P4 Östergötland och eftermiddagsprogrammet tar över nu. Emma Ödman här i studion. Jag har Jonathan Engberg idag som också är reporter. Sällskapet är ute i verkligheten den här eftermiddagen. Hoppas du haft en fin onsdag. Vill hänga med oss fortsättningsvis i onsdagen. Vi ska snacka rävar, cykling och kollektivtrafik bland annat. Danny, men Ekot först. Klockan har blivit 3.
12: Iransk statlig tv har publicerat ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran.
13: Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden av iranska hamnar. I utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde innan kriget inleddes i slutet av februari. Det ska i så fall göras i samarbete med Oman. TV-kanalen betonar att en överenskommelse är långt ifrån klar och om ett slutligt avtal nås inom 60 dagar vill man att överenskommelsen godkänns i form av en bindande resolution i FNs säkerhetsråd.
12: Rapporterade Patrik Holmström. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda går inte att jämföra med tidigare utbrott och är mycket allvarligt. Det är enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.
14: Epicentrum för spridningen av viruset är Kongos östra delar som sedan flera decennier har varit drabbat av strider. Det gör det extra svårt att stoppa smittan. ECDC skickar nu en egen expert till Afrikas smittskyddsmyndighet för att hjälpa till med samordning och planering. Där kan man också bättre följa situationen som nu utvecklas snabbt enligt myndigheten. Man vill också få information om hur resenärer som lämnar området kontrolleras och betonar hur viktigt det är för att upptäcka människor med symptom och hejda smittspridningen. Dessutom förbereds nu en större insats där fler experter ska skickas till regionen. ECDC arbetar också med en studie som med hjälp av modeller ska bedöma risken för att smittade personer reser in i ett EU-land. Den 24 maj hade fler än 900 misstänkta fall av ebola rapporterats i Kongo-Kinshasa. Uganda har hittills rapporterat 7 fall.
12: Reporter Si Holmgren. Så ett förtydligande i ett inslag i Ekot igår om regeringens besked om att halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken intervjuades Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och vi ska tillägga att han även sitter i stadsbyggnadsnämnden i Malmö för Vänsterpartiet. Demokrativeckan, Järvaveckan i Stockholm, utrymdes tillfälligt på grund av regn och kraftig blåst under eftermiddagen, rapporterar flera medier. Och enligt P4 Stockholm fanns det risk att scenen kunde rasa, men de kraftiga vindarna avtog och nu får besökarna återkomma in på området. Och eftermiddagens skurar blir allt färre framåt kvällen. I natt blir det klart över stora delar av landet och i söder avtar vinden. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
11: E4 Östergötland här då och Emma Ödman. Här är inte så mycket skurar. Solvarvat med moln idag ju. Omkring 15-18 grader. Lite vindigt, nordvästlig sådan med friska vindbyar. Mot kvällen så blir det mest klart väder. Eller lite tunna moln skulle jag säga. Om vi blickar mot morgondagen då, ja, men då är det soligt väder som det ser ut. 16-20 grader också. En västlig till nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: Ja, det blev en fartfylld start på eftermiddagsprogrammet. Så ska jag formulera mig. Hörru du, i trafiken var det inte jättefartfyllt kan man väl säga i tågtrafiken. Det är väl lite stopp där. Henrik Gustafsson, du som har koll och du ska få en liten signatur också. Det är väl alltid trevligt.
1: Mellan Mjölby och Tranås fick man stoppa tågtrafiken en kortare stund, upp mot 30 minuters stopp på grund av en gräsbrand eller markträngsbrand där längs med spåret vid Strålsnäs. Men tågtrafiken har släppts på igen, men det kan ju bli en del följdförseningar på grund av detta mellan Mjölby och Tranås. På vägarna fick jag nyss tips från E4 utanför Norrköping vid Björnsnäs i norrgående riktning. Däckrester på körbanan att se upp för där. Och en viltvarning har vi också som gäller E4 mellan Mjölby och Ödeshög i höjd med Vädersta. Där är det rådjur på felstida viltstängslet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Oliver Bäckman, du har koll på nyheterna hela dagen och eftermiddagen framåt ju. Skönt. Mm-hmm. Du vill berätta om en annan brand.
2: Ja, exakt. Det är en skogsbrand också. Det är vid sjön Roten söder om Kisa. Och det är någonting som har startats av en nedfallen elledning. Och därför är det kritiskt nu med tanke på vinden som gör att det lätt sprider sig. Och därför har räddningstjänsten begärt hjälp från Kalmar län för att släcka det hela, som det är nära till hands då relativt sett. Och det hela begränsas däremot tack och lov enligt dem av ett gott vägnät och att det är nära till ett vattentag. Mm. Men just nu finns det ingen prognos över när det hela kan vara släckt.
0: Nej, det är riktigt torrt där ute i skog och mark just nu. Solen skiner och då blir det ju så. Så var försiktig när man är där ute. Vi hör mer av dig om 20 minuter typ.
2: Det gör vi.

0: Ophelia med Taylor Swift. The Fate of Ophelia heter låten till och med. Hörrni, höjd fordonsskatt, reduktionsplikt och bensinskatt. Ja, det här var några av förslagen som regeringens utredare lämnade över till vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz, Liberalerna. Men han säger nej direkt, det här skriver TT. Och så säger han att vi ska vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen. Det här uppdraget som utredaren Svante Mandell vid Konjunkturinstitutet fick av regeringen, ja, men det var att föreslå verktyg för att fasa ut fossila bränslen och göra det möjligt för Sverige att bland annat nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Men tvärnej där alltså från vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Sen såg jag en annan grej här som våra kollegor på P4 Kronoberg rapporterade om, nämligen att en pojke döms efter att ha kastat surströmming på en lärare på en skola i Växjö. Det här hände i mars och händelsen ska ha inträffat under ett prov och pojken ska ha varit maskerad under den här surströmmingsattacken då. Domstolen menar att det här var både förnedrande och kränkande, så pojken döms för angrepp mot tjänsteman och misshandel för en annan händelse. Straffet för pojken här då, det blir 50 timmars samhällstjänst.

0: med Every Breath You Take. Du hör den här i P4 Östergötland. Och i februari tidigare i år så kunde vi berätta om en obehaglig händelse i Norrköping då en man tog sig in på ett äldreboende i stadsdelen Navesta och uppträdde väldigt våldsamt. Den här personen greps av polis, åtalades, och idag så kom tingsrättens dom mot honom och han får ett långt fängelsestraff. Men innan vi kommer in på det, Kristina Turesson, så vill jag höra med dig, för du har läst den här domen där det står lite mer detaljerat om vad det var som egentligen hände den där natten. Kan inte du berätta lite för oss?
1: Jo, men det handlar om en 30-årig man som hade kommit till Sverige bara ett par dagar tidigare. Han kom från utlandet och hade tänkt komma hit och jobba och tjäna pengar. Det gick inte så bra, han fick inget jobb och han tog sig till Norrköping då, där han hade kontakt med en person som just den här aktuella kvällen då försåg honom med både alkohol och droger ska jag säga. Och det var senare då, alltså mitt i natten efter den här kvällen, som han bröt sig in på det här boendet. Han gick då in till en 98-årig kvinnas rum. Hon har själv berättat att hon vaknade av att ljuset tändes och att det stod en främmande man där mitt i rummet. Den där mannen gick fram till henne och började slå henne med knytnävslag både på huvudet och på kroppen. Och han slet av henne ett guldhalsband, han slet av henne en klocka. Och hon försökte larma, men larmknappen hade ramlat ner på golvet. Han försvann och tog sig även in i ett annat rum. Hon där låg det en 91-årig man och även han blev misshandlad och rånad. Till slut så var det en person i personalen som kom som kunde slå larm, och sen när polisen kom då så fick de faktiskt tag på den här mannen. Han sprang därifrån, men polisen sprang efter och fick ner honom.
0: Men det knyter sig verkligen i magen när man hör vad de här gamla personerna blev utsatta för. Hur vet man någonting om hur de mår? Alltså framförallt de här två som har blivit utsatta idag efter allt det de gick igenom.
1: Ja, det var en fråga som jag ställde för en liten stund sedan när jag pratade med Elin Ingvarsson. Hon är verksamhetschef för särskilda boenden i Norrköping. Och hon säger att även om inte hon vill gå in på enskilda personer så säger hon så här.
2: Min upplevelse är att man mår under omständigheterna väl och att vi har stöttat och funnits i hands och försökt arbeta just där som jag är inne på, trygghetsskapande kring de individerna, men också kring de andra boendes på enheten såklart.
0: Det här är ju en händelse som såklart sätter sina spår. Hur tänker man nu alltså när det gäller säkerheten framåt på kommunens boende?
1: Ja, man har faktiskt gjort en hel del då enligt Elin Ingvarsson.
2: Och efter händelsen har vi ju såklart genomfört en översyn av rutiner och hur vi har det kring våra säkerhetsåtgärder. Och det gör vi ju liksom kontinuerligt, ska vi väl säga då, för att skapa en trygg miljö. Men jag vill också vara tydlig med att utifrån den informationen som finns tillgänglig för oss så agerade ju medarbetarna väldigt snabbt här och kontaktade på polisen och hanterade situationen enligt de rutiner som vi har. Och det arbetet bygger vi ju vidare på hela tiden egentligen.
0: Elin Ingvarsson alltså, som är verksamhetschef för särskilt boende i Norrköping. Domen då, Kristina, vad blev straffet?
1: Ja, den här 30-årige mannen, han döms till fängelse i 8 år. Han döms bland annat för 2 fall av grovt rån, och att det betecknas just som grovt och att det blev ett så pass långt fängelsestraff, ja, det motiveras med att den här mannen visat synnerligen hänsynslöshet och råhet, och att han även utnyttjat de här båda mycket gamla personernas skyddslösa ställning. Så att utöver fängelsestraffet då, så ska han också enligt domen betala skadestånd på 100 respektive 120 000 kronor till de här båda äldre. Och mannen ska också utvisas efter avtjänat straff på livstid och får aldrig återvända till Sverige. Så här säger verksamhetschefen Elin Ingvarsson om vad domen idag, vad den liksom betyder.
2: Ja, men domen innebär ju ett avslut i rättsprocessen, men vårt fokus i verksamheten är liksom fortsatt som innan, att stötta vård- och omsorgstagare på den här enheten, anhöriga och medarbetare som ju alla på olika sätt och ändå har liksom påverkats av händelsen.
0: 8 års fängelse alltså för den våldsamma mannen som tog sig in på äldreboendet i Norrköping i vintras och både rånade och misshandlade gamla personer där. Det stod klart när domen kom tidigare idag i Norrköpings tingsrätt.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Better med Takida när Oliver Bäckman ska ge oss lokala nyheter och vi börjar i Kisa.
1: Ja, där det brinner faktiskt.
0: Får vi höra mer om här nu. Det är torrt där ute. Klockan är 4:30.
1: Precis, det är en skogsbrand som härjar vid sjön Roten söder om Kisa. Det är en brand som startats av en nedfallen elledning och vinden är en kritisk anledning till att räddningstjänsten också begärt hjälp från Kalmar län för att släcka det hela. Däremot begränsas branden av ett gott vägnät och det är nära till ett vattentag. Just nu finns det ingen prognos över när det kan vara släckt. Och Saab är nära att ro hem en jätteaffär enligt TT. Det är Kanadas premiärminister Mark Carney som säger att just de inlett förhandlingar med Saab om det flygburna övervaknings- och ledningssystemet Global Eye. Det verkar därmed som konkurrerande amerikanska anbud valts bort av Kanada. Och så till en person som passerar länet idag.
2: Efter att Fredrik Emilssons 24-åriga son Kasper gick bort i en arbetsolycka 2023 så cyklar han nu från Halmstad till Stockholm för att uppmärksamma organdonation.
3: Det har varit blåsigt. Igår hade vi medvind. Idag har det varit raka motsatsen. Men vi har avverkat 8 mil ungefär.
2: Det var ju efter hans dödsfall här för några år sedan som du började engagera dig i frågan. Hur kom du på det här med att cykla för att uppmärksamma det?
3: Det var för ett år sedan som jag funderade ut på vad jag skulle kunna göra mer för att hedra Kasper och uppmärksamma organdonation och få publicitet omkring det. Och då kom jag på tanken att vi ska cykla från Halmstad till Stockholm, 55 mil. Kasper räddade 5 personer, så den magiska siffran är 5.
2: Hur tänker du när du vet att 5 personer lever tack vare hans organ idag?
3: Det är ju fantastiskt och halvt overkligt att 5 personer får leva när Kasper inte kunde leva.
2: Du ska precis åka med Skenäsfärjan här. Slutetappen är till Stockholm. Vad händer där?
3: Där kommer jag föreläsa på Karolinska för IVA-personal och berätta lite utifrån ett anhörig perspektiv när en nära anhörig går bort.
2: Jonathan Engberg för P4 Östergötland.
0: Och så var det nyheterna med Oliver Bäckman. Hur är det i trafiken i övrigt här nu? Det var lite tågstopp förut, men Henrik, du har ju koll.
4: Det blev lite förseningar på grund av en brand mellan Mjölby och Tranås, men den är ju löst och tågtrafiken är igång och de flesta tåg går nu som de ska enligt tidig tabell. På vägarna, där har vi fått ett tips från Norrköpingstrakten, Björnsnäs i norrgående riktning, däckrest att se upp för. Och väldigt många rådjur har det varit de senaste veckorna ut med E4, nu senast Vädersta. Se upp där, går ju på fel sida vildstängslet mellan Mjölby och Ödeshög. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och det östgötska vädret kommer vara men lite solvarvat med passerande moln. Men mot kvällen här så är det mest klart väder, bara tunna moln. Imorgon soligt, 16-20 grader, västlig till nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: Roberta Flack med Killing Me Softly with his song, när vi får Radiosporten med Sigge Sanner, där det ska handla om ett fotbolls-VM som kommer allt närmare. Nu är den igång, svenska fotbollsherrarnas VM-samling. På en till en början stormig men numera solig plan ute på Bosön i Stockholm har hela truppen samlats, minus Viktor Gyökeres som har en Champions League-final i helgen att klara av innan han ansluter. Övriga är med ut på plan för uppvärmning innan några med rehabfokus som Carl Starfelt och Elliot Straud övergår till individuell träning. Glädjande att både Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson planerar att vara med på 80% av träningen. Nu har den smygstartat VM-sommaren.
1: Rapporterar Selma Jennervall, och Sveriges förbundskapten Graham Potter är upprymd över att vara igång.
2: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting, and to finally be here, it's really exciting.
1: Sveriges premiär i fotbolls-VM får Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
3: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen, ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen, och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
1: Reporter Martin Hedberg. Och där det varit enklare än någonsin att kvala in till sommarens fotbolls-VM, så ska det nu bli hårdare regler till friidrottens ditto.
4: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
5: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
4: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
5: Man har sett en del som har resultat som man har varit lite frågande till.
4: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
5: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans i det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
1: Säger expert Stefan Holm till reporter Alexander Lundholm. Till Schweiz och ett VM som pågår, nämligen det i ishockey, där de unga svenskarna Viggo Björk och Ivar Stenberg har hyllat stort under gruppspelet. Och just det här med att göra succé som 18-årig VM-debutant, ja, det har Peter Foppa Forsberg egen erfarenhet av.
6: Jag minns när vi vann, när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och Man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre ha presterat så bra.
7: I Peter Forsbergs VM-debut 1992 slutade det med svenskt guld. I år tog sig Tre Kronor med nörd och näppe vidare från gruppspelet. Och Foppa ser inte särskilt mycket som talar för att det ska gå hela vägen den här gången.
6: Jag är inte jättemycket om jag ska riktigt allvarligt så här. Vi behöver lite flyt på vägen, absolut. I och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt. Och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
1: Ett längre snack med Peter Forsberg får ni i kvällens Sportextra. Där det också blir damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken i spel.

0: utav Carola och Sara Larsson som gör Carolas. Säg mig var du står. Det finns ju olika anledningar till att man kanske väljer att ge sig ut och cykla 55 mil. Några gör det på semestern kanske, andra för att träna till Vätternrundan. Men så finns det också de som gör det av helt andra anledningar som verkligen tar tag i hjärtat. En sån person stämde eftermiddagskollega Jonathan träff med för en stund sedan.
1: Nu står jag här vid färjan vid Skenäs och väntar på Fredrik Emilsson som kommer här på sin cykel faktiskt. Fredrik, hur går det? Ni har kört en många mil idag hittills.
2: Ja, det har blivit närmare 8 mil ifrån Linköping och hit där vi är just nu.
1: Och ända till Stockholm ska ni?
2: Ja, precis.
1: Ditt engagemang för organdonation började ju när din 24-åriga son Kasper gick bort 2023. Berätta.
2: Exakt, det var i oktober för lite mer än 2,5 år sedan som han var med om en arbetsolycka på sin morfars gård där han fick en ensilagebal över sig.
1: Och hur var det att du valde att hantera din sorg och föra vidare genom just organdonation?
2: Det var som så att han vårdades på Sahlgrenska under ett antal dagar fram tills dess att vi fick reda på att hans liv inte gick att rädda. Och efter det så engagerade jag mig i organdonation på grund av att jag och hans mamma Simona och hans stora syster Cornelia beslutade att Kasper hade velat donera sina organ.
1: Ni kände er säkra på att det var det han ville?
2: Ja, det var, vi fick frågan vad tror vi att Kasper hade velat? Inte vad vi själva vill, utan vad tror vi att Kasper hade velat? Och vi var överens om att han hade velat det.
1: Du cyklar från Halmstad till Stockholm nu de här dagarna. Hur skapades den idén med att uppmärksamma organdonation genom det?
2: Den började för ett år sedan ungefär när jag kom med en liten konstig idé till min fru Therese. Att vad kan vi göra för att uppmärksamma organdonation ännu mer och att hedra Kasper? Och då tänkte jag att vi cyklar från Halmstad till Stockholm. 55 mil. Den magiska siffran är 5. Kasper räddade 5 personers liv. Och det är 55 mil till Stockholm.
1: Hur mycket tänker man på Kasper när man cyklar?
2: Man tänker till och från hela tiden när man cyklar vid Gärden eftersom han höll på med lantbruk. Många fina miljöer. Genom Värdestad där det var enormt många maskiner. Då klart går tankarna till Kasper.
1: Det är ju fint väder nu här, men är det något som kan ge lite extra kraft där? Att ja, men det är därför jag gör det här.
2: Ja, men så är det. När vinden är som tuffast som den har varit idag, då biter man ihop, då tänker man inte på att avbryta eller något sådant, utan man pumpar vidare. Kasper hade gjort det och då gör jag det också.
1: Har den här engagemanget med organdonation också alltså, hjälpt dig, tror du, att hantera hela den här situationen?
2: Jo, men det har det. Jag hittar ju ny kraft i det här engagemanget. Det är klart att sorgen finns alltid där. Den blir lättare att hantera med tiden. I början så var det nattsvart och man hade den runt knuten hela tiden, men i och med det här engagemanget med organdonation och den här organisationen som heter MOD, mer organdonation.
1: Det är den du cyklar för här.
2: Exakt. Då finns det ju ett syfte med det, att andra ska få ta del av Kaspers historia och att jag får förmånen att föreläsa på Karolinska när vi kommer till Stockholm omkring organdonation och anhörigperspektivet.
1: Hur känner du idag då när det finns 5 personer där ute som lever idag för att de har Kaspers organ i sig?
2: Det känns ju overkligt. Man tänker på det emellanåt att har jag mött den personen som bär på Kaspers hjärta eller Kaspers lunge. Det går knappt att ta in, men Kasper lever vidare. Han finns inte här, men andra personer får möjlighet att leva vidare när Kasper inte kunde leva vidare.
1: Du nämnde att du skulle föreläsa. Vad händer mer nu kommer fram till Stockholm här?
2: Ja, först och främst så tror jag inte vi ska cykla någon meter till när vi väl har kommit fram.
1: Ja, för du gör ju det här med din nuvarande fru här.
2: Exakt. Och man får lite skavanker här och där. Inte så farligt i baken, utan det är andra kroppsdelar som hälsenor som tar stryk. Men vi får se lite vad som händer när vi kommer till Stockholm. Prins Daniel är den här organisationens beskyddare. Och det kanske finns en öppning även där att träffa prins Daniel. Så vi får se lite, vi får ta det på uppstuds.
1: Där säger då Fredrik Emilsson som cyklar från Halmstad till Stockholm för att uppmärksamma organdonation. Tack så mycket för att jag fick prata med dig.
2: Tack så mycket.

0: Ny dansbandsmusik från länet, från Vastena. Det är ju Casanovas. Den här låten heter Vi syns på stället.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
0: Där ni kan ni kika in i appen och testa era kunskaper här inför valet. Therese Fogman, meteorolog på SMHI, god eftermiddag.
3: Halli hallå.
0: Hej. Hörru du, jag kunde sitta i solen och käka idag. Det var riktigt härligt. Hur håller det här vädret i sig mot kvällen, eller hur utvecklar det sig?
3: Ja, men det har ju dragit in en del moln över delar av länet i alla fall. Men solen lyser ju däremellan. Så att det har nog varit lite blandad kompott. Men uppehållsväder har vi haft i Östergötland i alla fall. Mm. Men blåsigt. Mm. Så att, har man inte hittat lä, kanske inte har varit riktigt lika skönt.
0: Nej,
3: att sitta
0: och
3: ute, tänker jag.
0: Så fort de där molnen kom så började jag huttra. Jag tvekade många gånger om jag skulle gå in. Men uppehållen då i hela länet, mot kvällen och natten och sådär. Hur blir det om morgondagen?
3: Jag tänker mig ändå att de här molnen sjunker ihop och försvinner, så att det blir en solig avslutning på den här dagen ändå. Till imorgon sen så kommer vinden att avta något åtminstone. Idag har vi haft vindbyar på upp mot 15 meter per sekund eller så, men imorgon så stannar det nog vid 8-10 någonting. Så att fortfarande lite blåsigt, men inte lika illa som idag. Och så blir det lite varmare också. Så att upp mot 18-19, kanske till och med 20 grader på eftermiddagen.
0: Kanske till och med 20 graders sträcket. Men vadå, är det väder som den, då kan man ändå gå ut och ta sig en liten lunch i solen? Eller hur brukar du göra?
3: Ja, men det tänker jag. Mm. Det skulle jag nog passa på att göra om jag hade möjlighet.
0: Mm. Just det, om man har möjlighet. Du ska ju också rapportera vädret till oss här i bland annat P4 Östergötland och många andra kanaler. Therese Fogman, nu har vi lite koll på vädret i Östergötland.

0: Duran Duran, Ordinary World från 1992. Klockan närmar sig 4. Det är ju så på helslag vi brukar få lite senaste nytt. Och det får vi nu med Julia Brynolfsson som ger oss Eko-nyheter.
1: Israel uppmanar nu befolkningen i hamnstaden Tyros i södra Libanon att lämna staden med omnejd inför planerade attacker mot den iranskstödda milisen Hezbollah, trots den pågående vapenvilan. Tyros är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran har publicerats av iransk statlig TV. Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden till havs. Och i utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde före kriget. TV-kanalen betonar dock att en överenskommelse är långt ifrån klar. Till Finland nu, där myndigheter idag säger sig ha avslöjat ett landsomfattande kartell inom bärmarknaden.
2: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare. Uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Golders Green är ett område i London med stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts i området de senaste månaderna. Järvaveckan i Stockholm stänger nu resten av dagen på grund av snabbt skiftande väder, uppger arrangörerna. Tidigare idag utrymdes området efter kraftigt regn och blåst och Järvaveckan öppnar igen imorgon klockan 1. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och du lyssnar återigen på P4 Östergötland. Emma Ödman här. Det kommer bli mest klart väder ikväll, fick jag höra från meteorolog på SMHI, Therese Fogman. Lite tunna moln kanske. Imorgon däremot mest soligt väder, upp till 20 grader med en nordvästlig vind. Och det kan blåsa lite fortfarande. Friska vindbyar står också med i prognosen för morgondagen.

0: Miles Smith med Stay. När vi går till däckrester på E4 tror jag det var här Ödeshögsområdet. Henrik, du har bättre koll.
1: Efter Gränna och en kilometer efter Brahehus mot Ödeshög, där ligger det däckrester. Fått flera samtal därifrån, så se upp på E4 mellan Gränna och Ödeshög efter Brahehus. Och däckrester också i norrgående riktning på E4 utanför Norrköping vid Björnsnäs. Det har jag också fått tips om. Och just nu går trafiken lite långsamt på många håll, inte minst på E4 mellan Linköping och Norrköping. Strax innan Härbeta rullar trafiken av någon anledning rätt så långsamt just nu norrut. Och eftermiddagskö som vanligt vid den här tiden har vi på många håll. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och inne i studion har jag Oliver Bäckman som är lite extra glad för du kommer med fotbollsnyheter.
2: Ja, de är inte lika glada i Cypern kan jag berätta. Men vi ska gå in lite extra på det. För Ken Sema från Norrköping, han är ju klar för fotbolls-VM-landslaget. Det är ju han glad för, det har vi hört här i P4 också. Alla är inte lika glada som sagt, för han missar i och med detta nu den cypriotiska cupfinalen med sitt lag Paphos. Och klubbens vd är som sagt riktigt missnöjd. Han säger till en cypriotisk sajt som heter Supersport 104, det är kul bara det, att hade det här hänt vissa andra lag på Cypern så hade det blivit ett citat tredje världskrig. Ja, han har varit en viktig spelare för Paphos och missar finalen, därför ser man det som ett stort avbräck. Han ska vara med i Sverige istället.
0: Ja, och det är ju vi glada för.
2: Så är det. Hej Fonsi.

0: Louise Fonsi och Demi Lovato med Echa Mela Culpa.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Flera katter har dödats och misstankarna de riktas mot en eller flera rävar. Det här vittnar boende i Krokek utanför Norrköping om. Och Jonathan Engberg som är reporter i eftermiddag här har träffat en som drabbats.
3: Ja, men nu sitter jag här med Therese Hjort i hennes utrum här i Krokek. Och du insåg att en av era tre katter inte kom hem som det brukar för någon vecka sedan. Hur tänkte man först då?
4: Ja, först så tänkte jag faktiskt inte att någonting särskilt hade hänt. Men sen så såg jag att hennes GPS-halsband inte hade uppdaterats och blev såklart väldigt orolig att något hade hänt.
3: Och vad gjorde ni då?
4: Vi gick över till grannen där det här halsbandet hade lokaliserats och såg att halsbandet var av henne intill en stor hög med katthår.
3: Mm. Och sen så hade ni ju, får man ändå säga, turen att grannen hade en övervakningskamera och ni kunde få lite svar vad som hade hänt.
4: Ja, när vi såg det här och pratade med grannen så gick de in och kollade sin övervakningskamera och då kunde se att två rävar hade tagit katten och ja, dödat henne helt enkelt.
3: Och för att vara tydlig här, ni såg inte att de gav sig på en död katt utan katten var levande utan, och så gav de sig på den?
4: Den var levande, det var ett ganska långt slagsmål som jag förstod det innan hon dödades.
3: Mm. Vad kände ni då?
4: Ja, vi blev helt kalla och först ville jag inte ens tro att det var sant och tänkte att grannen hade sett fel eller liknande. Men ja, sen så insåg vi faktum.
3: Mm. Man har ju hört att rävar kan ge sig på katter, men som jag förstår så har det blivit ganska stort här, att det finns fler exempel på det här i området.
4: Ja, för några dagar sedan så lades det upp olika trådar i lokala grupper på Facebook här i Krokek och då visade det sig att rävarna hade tagit ett flertal katter. Ja, så att hade vi vetat om det här hade vi naturligtvis inte släppt ut katterna, men vi blev ju varse om det här först senare.
3: Hur mycket har du pratat om det nu?
4: Jättemycket. Det är ju ett dagligt samtalsämne bland grannar och i grupper och liknande. Det har ju spridit sig runt hela samhället.
3: Hur tänker man då som djurägare? För vi är ju inte mitt ute i skogen, men vi är ju nära naturen. Kan man tänka sig att det finns alltid den här risken så när man bor så här och släpper ut en katt?
4: Definitivt, det är ett eget ansvar man faktiskt har. Rävarna gör ju det rävar gör, eller de kanske försvarar sina valpar eller vill ha mat till valparna nu och så. Så det får man ju ha med i beräkningen när man släpper ut katterna. Tyvärr, nu har vi ju katterna inne i alla fall nattetid och tidiga morgnar för att undvika att det här händer igen.
3: Och ni har också sett räven på er tomt, va? Eller hur?
4: Ja, vi har ju också övervakningskameror och räven kommer fram till vår ytterdörr mellan klockan 3 och klockan 5 varje natt då vi fångar den.
3: Och jag vet ju faktiskt här att ni har tagit till lite olika metoder för att skrämma bort räven, att den inte ska komma så nära ert hus.
4: Ja, vi har satt upp ett vindspel, hänger ut klänningar som fladdrar i vinden. Min sambo och även grannen har börjat pinka på tomterna, så ja, vi tar åtgärder.
3: Du måste förklara den här sista biten lite mer där.
4: Ja, tydligen så är manligt urin avskräckande för vilda djur, så att ja, det är därför.
3: Det är inte bara att de passar på när de får chansen.
4: Nej, precis.
3: Men hur tänker ni nu framåt då? Ni har tagit kontakt med kommunen här och så?
4: Grannen har tagit kontakt med kommunen för att grannen har också djur på sin tomt och är ja, väldigt rädd för både våra kvarvarande katter och sina djur. Så hon har tagit kontakt med kommunen och ser vad som kan vidtas för åtgärder därifrån.
3: Har ni fått något svar där än vad som kan hända här?
4: Ja, tydligen så har någon skabbräv skjutits och ja, de ser väl över de andra rävarna också tror jag. Så.
3: Ja, det här säger alltså Therese Hjort som förlorade en katt här för ungefär en vecka sedan och det har ju snackats mycket om det här ute i Krokek. Tack så mycket för att jag fick prata med dig.
4: Tack så mycket.
0: Jonathan Engberg alltså som träffade henne för en liten stund sen. Och alldeles strax, bara efter någon låt här, så tänkte jag försöka få tag på en vilthandläggare på Länsstyrelsen, ja, för att höra hur vanligt är det här bland rävar egentligen.

0: Fading like a flower, Roxette. Hör ni i P4 Östergötland. Rävar misstänks alltså ligga bakom att Therese Hjorts katt i Krokek blev dödad. Vi hörde henne här alldeles nyss innan låten. Och det är flera andra i området som också har vittnat om att de har blivit av med sina katter i närtid. Jim Forsberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland. Du, hur vanligt är det att rävar faktiskt ger sig på katter?
1: Det är svårt att säga exakt, men räven är en predator och tar andra djur som byten helt enkelt. Så det förekommer absolut.
0: Förekommer, men ändå lite ovanligt då, låter det som.
1: Ja, det är som sagt svårt att säga exakt, men det är inte alltid att man får det så här tydligt, att man får det på en kamera att det just har skett. Men det förekommer absolut.
0: Precis, vi hörde ju Therese berätta där att grannen hade fångat räven och katten i ett slagsmål på kamera. Varför gör räven så då? Äter de katter?
1: Ja, men det gör de. Som sagt, räven är en predator och ser man just till den här perioden på året så är rävvalparna i börjar bli lite stora och mattillgången är väl den perioden på året där det går åt som mest föda för rävvalparna. Så jag skulle tro att det handlar främst om en födosök helt enkelt som de tar katter.
0: Just i det här fallet så fanns det ju då en video då som de har sett där man ser räven som ger sig på katten. Men hur kan man annars säkerställa att det faktiskt handlar om en räv som har gett sig på en katt? För det är ju flera i området som har fått sina katter dödade i närtid här.
1: Ja, nej men det finns ingen säkerhetsklassning så för att säga att det är räv som har orsakat det. Räven är ju en opportunist och tar den maten kommer över helt enkelt. Och katter är ju relativt små. Jag skulle säga att det kan vara så att räven plockar med sig katten och då är det väldigt svårt att göra en bedömning av vad som har skett.
0: Sen verkar ju just de här rävarna eller räven vara väldigt oskygg. Stryker runt bland villorna varje dag. Är det vanligt?
1: Men i vissa fall, rävarna de lär sig och anpassar sig och det är inte helt ovanligt att de rör sig i stadsmiljöer. Vanligtvis så är de aktiva under nattetid huvudsakligen då. Så det är inte helt ovanligt.
0: Om det är då räv som ligger bakom då, att flera katter har försvunnit i ett område, hur går man vidare? De har ju kontaktat kommunen, är det liksom den vägen att gå om man vill få bukt på problemet?
1: Ja, men har man upprepade problem så har man möjlighet att agera om man har jakträtten. Att man då får skjuta en räv för att undvika skada. Men då om det är i ett samhälle så får man inte avlossa skott hur som helst. Och då är det kommunen som har tillstånd från polismyndigheten att avlossa skott. Så just i det här fallet så skulle jag säga att det är den rätta kontaktvägen att börja i alla fall.
0: Måste det liksom ledas till att man skjuter bort räv eller kan man få bort dem på något annat vis? Jag vet inte, locka bort dem eller är det svårt?
1: Ja, men man får väl se till varför tar de sig in där då? Vad söker de efter? Och i det här fallet så är det ju för att hitta någon form av föda, bland annat katt då, enligt filmen. Så har man möjlighet att ta in katterna kanske nattetid där när rävarna är som mest aktiva så är ju absolut det första steget man ska göra att försöka ta bort det där som gör att rovdjuret drar sig in i samhällen.
0: Therese familj hade ju ett lite roligt sätt att försöka skrämma bort de här rävarna. De hade sett att manligt urin skulle liksom hålla vilda djur borta. Så mannen där i familjen, och om det var sonen, får liksom kissa runt huset där för att märka något slags revir. Funkar det här tror du?
1: Ja, men det är väldigt kreativt. Nej, men, många gånger så avskräcker ju olika typer av dofter. Det kan vara starka dofter som parfym eller liknande. Har man möjlighet att sätta upp någon rörelsevakt med någon lampa som tänds så kan det absolut ge en avskräckande effekt. Och det är det vi brukar rådge att börja med helt enkelt då, för att försöka göra det otryggt och obekvämt att röra sig i området.
0: Mm, ja, men bra. Lite tips där angående det här misstänkta rävproblemet i Krokek utanför Norrköping. Jim Forsberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: on, baby.
1: Ella Langley och hennes Choosing Texas. Och det skiljer 57% i pris mellan den dyraste och den billigaste kommunen i länet gällande elnätspriser hos Vattenfalls kunder. Det här visar en sammanställning från Nils Holgersson-gruppen. De dyraste elnäten hittar man i Kinda, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. De i Mjölby däremot, de kan skatta sig lyckliga, för där finns det billigaste elnätet.

0: Sarah Dawn Finer får fortsätta moving on i bakgrunden. Vi ska till Kisa nu för vi får lokala nyheter, Oliver.
1: Ja, skogsbranden där, Ion har en uppdatering. Ja, en skogsbrand härjar vid sjön Roten söder om Kisa. Det är en nedfallen elledning som påverkat och gjort detta. Enligt Björn Persson på Eon så har en transformator gått i backen och vinden är en kritisk anledning till att det blivit så här. Så räddningstjänsten har begärt hjälp från Kalmar för att släcka det hela. Eon vet inte vad som orsakat branden. 180 kunder var strömlösa på grund av detta. Nu är det bara 27 kvar. Det finns ingen prognos över när allt kan vara åtgärdat än. Vi byter nu ämne också.
2: På riksnivå är det än så länge outforskad mark att Socialdemokraterna och Centerpartiet har makten ihop. Men ute i landet, där är det allt vanligare.
3: Jag tror det är viktigt att man först och främst fokuserar på det som förenar.
2: Ja, det där säger Socialdemokraten Olle Wikmång i Norrköping. Och just Norrköping är en av 80 kommuner i Sverige som har ett S plus C-styre. Och så här får man till det, enligt Wikmång.
3: När man ska försöka hitta gemensamma lösningar på de här sakerna där man inte riktigt är överens. Alltså undvik att sätta upp en massa röda linjer och den typen av resonemang och en öppenhet för att kompromissa och också lösa de svåra problemen. Men gör man det med utgångspunkt i vad där man faktiskt är överens så går det ganska lätt.
2: Centerpartisten Christian Widlund ger också sin syn på hur S och C, som egentligen har två olika ideologiska grundvärderingar, kan få till ett samarbete.
4: Att man har respekt för varandra och att alla partier ska känna att man får ut någonting av det och att man får fram viktiga saker som är den politiken som respektive parti står för. Den inställningen behöver man ju också ha om man nu ska landa i någonting på riksnivån, tänker jag.
2: Ja, och det ska tilläggas att även KD och Liberalerna är med och styr i Norrköping. Jonathan Engberg intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och så blir det mer politikerfokus.
5: En kommunpolitiker i Östergötland åtalas för osant intygande efter att ha ljugit om en årsredovisning. Nu riskerar han dagsböter. Enligt åtalet ska politikern intygat att årsredovisningen för hans privata företag signerats på en årsstämma av de som enligt lag ska göra det. Någon årsstämma har dock inte ägt rum och det finns inte heller några originalhandlingar som är undertecknade. Politikern förnekar brott och menar att företaget sköts på samma sätt under många år och att de inblandade personerna haft en muntlig överenskommelse om att det är så det ska gå till. Han medger däremot att han varit naiv i sitt agerande. Åklagaren Amanda Jackeltoft anser ändå att han medvetet farit med osanning och yrkar på dagsböter på totalt 6800 kronor. Elmer Ikner, P4 Östergötland.
1: Och så sport. För Ken Sema från Norrköping har anslutit till landslaget inför fotbolls-VM, men alla är inte så glada för det. För han missar den cypriotiska cupfinalen med sin klubb Paphos och klubbens vd är allt annat än nöjd. För hade det hänt vissa andra lag på Cypern så hade det blivit ett citat tredje världskrig, säger han till den cypriotiska sajten Supersport 104.
0: Oliver Bäckman med nyheterna, har du också lika starka känslor kring det här?
1: Verkligen, jag tycker lite synd om Ken Sema att han inte får chansen att spela hem en titel, men jag förstår ju att de har stora grejer i sikte här inför VM, det har ju vi som står här också.
0: Ja visst, vet du. Vi hör mer av dig lite senare, nu ska vi få lite koll på eftermiddagstrafiken. Henrik Gustafsson, ja, men ganska lugnt just nu, eller hur är det?
6: Det är väl eftermiddagskö där det brukar vara det vid den här tiden på dygnet. Och sen var det ju så att trafiken innan Härbeta från Linköping mot Norrköping också gick långsamt för en stund sedan i varje fall. Där rullar trafiken på som vanligt igen. Det vi fått ett tips om under eftermiddagen är ju också däckrester på körbanan. Dels 1 kilometer norr om Brahus. Då hamnar man ju ganska nära länsgränsen mellan Gränna och Ödeshög i norrgående riktning se upp där. Och Björnsnäs E4 utanför Norrköping. Där låg det också för och sen i varje fall däckrester i norrgående riktning. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Det där numret till trafikredaktionen, det är inte dumt att ha sparat där i telefonen så man snabbt kan rapportera in om man ser vad som händer där ute på våra vägar. P4 Östergötland är kanalen du lyssnar på. Jag är Emma Ödman i studion den här eftermiddagen. Och Och hörrni, det har ju varit lite sol som har varvats med passerande moln idag. Och de där passerande molnen kommer vara mest tunna ikväll, för det är annars mest klart väder. Blickar vi mot morgondagen, då ser det ut att bli 16-20 grader och västlig vind till nordvästlig vind också med friska vindbyar. Ja, det är den där vinden. Blåser tag lite kanske. Känns det kanske inte som riktigt de där 20 graderna. Ja, det är mycket man får tänka på här när väderprognosen presenteras. Men där har ni den i alla fall.

0: Prince med 1999 när det blivit dags att kolla vad kvällspasset hittar på ikväll.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. Saker man varit med om där ute i det fria som liksom fått en att haja till. Den klädda julgranen som vår lyssnare Datten hittade mitt ute i skogen till exempel. Eller de två älgkalvarna utanför bilrutan som Monica misstog för två poliser en sen kväll. Mats var på fisketur mitt i juli och vaknade med en decimeter snö utanför tältet. Och Fredrik kan berätta om jakten som slutade i en iskall pool för både vildsvinsgalt och hund. Men jag är säker på att det finns fler exempel. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande du har varit med om i just naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså naturligt och onaturligt i naturen. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs.

0: Sorry I'm here for someone else med Benson Boone. Henrik Zell ger oss ekot nu i långformat.
1: Det här är ekot kvart i fem. Polisen har identifierat en stor mängd barn i övergreppsmaterial. Misstänkt bärkartell har avslöjats i Finland. Och stockholmare lever längst i landet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Zell. Men vi börjar med att förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
2: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
3: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
4: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
3: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
3: Fast enligt utredaren Svante Mandell är elektrifieringstakten inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
4: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030. Fordonsflottan är så stor så att det finns inte möjlighet att få igenom den elektrifieringen så att det skulle räcka till 2030.
3: Det finns också fler sätt att försöka komma närmare klimatmålen. Exempelvis att köpa utsläppsrätter på en internationell marknad. Men hur mycket det egentligen kan bidra är idag i mycket oklart, säger Svante Mandell.
4: Det tillåter systemet och jag tycker att det är en bra lösning. Då skulle vi kunna ta oss till 2030, klara våra mål fast med en lägre reduktionsplikt. Men i dagsläget så vet vi inte vilka volymer utsläpps, liksom, utrymme det finns att köpa och vi vet heller inte vilka priser.
1: Reporter Anders Wennersten. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Christer Andersson jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid polisens nationella operativa avdelning.
5: Det är då bilder eller filmer där barn är utsatta för någon form av dokumenterade sexuella övergrepp och vi ska då försöka identifiera dem så gott det går. Det kan ju vara allt från att en ungdom tar en selfie själv och skickar vidare till att en förövare förgriper sig på ett väldigt litet barn.
6: Och det här är sånt som sker i Sverige då?
5: Ja, det sker nog tyvärr på daglig basis, ja.
7: Varje år beslagtar polisen mängder av material som innehåller barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn. Det handlar om miljontals videor och filmer på brottsoffer som ofta är svåra att identifiera. Nu har polisen genomfört en insatsvecka där en arbetsgrupp har arbetat med att identifiera särskilt svåridentifierade barn och ungdomar. Under veckan identifierades 49 svenskar i materialet.
5: Ja, de finns ju över hela Sverige och åldersspannet är från spädbarn upp till tills de fyller 18 i princip.
7: Hur går ni tillväga då för att identifiera de här barnen?
5: Ja, men först så tittar vi ju på det visuella i bilden eller filmen. Vi kan även lyssna på ljud om det finns det och se om vi hittar några ledtrådar. Det kan vara självklart språket, är det svenska så är det ganska enkelt. Man kan se detaljer på texter på skyltar, böcker, tidningar. Det finns exif-data i filer som kan tala om när och vart en fil är tagen.
7: Det är de senaste åren som polisen styrt om arbetet med övergreppsmaterialet för att fokusera på att identifiera offren. Tidigare fokuserade man mer på att kategorisera materialet utifrån vilka brott det kunde handla om.
5: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem. Sen utreda om det är olagligt eller inte och döma någon för innehavsbrott. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
1: Christer Andersson sa det. Christer Andersson jobbar på polisen och reporter Rickard Elefalk. Den rödgröna oppositionens övertag växer. Nästan 10 procentenheter skiljer nu sidorna åt enligt Indikator Opinions majmätning. Men mätningar är bara just mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
8: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet, och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
9: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
8: Magdalena Andersson har ju inte visat hur de ska kunna få ihop det här laget.
9: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj. Väljarna Lennart och Violett som Ekot stöter på i Stockholms vimlet har förslag på hur regeringen kan vända den negativa trenden.
10: Var lite mer konkret med de framtida politiska planerna. Det liksom, allting försvinner i bruset. Det bråkas bara om energi.

0: Уфа, Кстово, Лук-Приморск и Устлуга. Туапсе, Туапсе.
1: Уфа, Тува, Уст-Приморск, Устлуга, Туапсе, Самара, Перм, Ярослав, Москва, Кустова. Det är några av orterna där ukrainska drönare slagit ut oljeraffinaderier, terminaler och lager i år, då hittills 34 attacker utförts, vilket är 3 gånger fler än motsvarande tid 2024. Totalt under kriget har Ukraina genomfört 158 drönarattacker mot raffinaderier, 15 mot raffinaderierna i Ryazan och Saratov. De ukrainska attackerna sker ofta flera gånger mot samma raffinaderi som till slut tvingas stänga. Igår stängdes ett i Samara-regionen, Syzran. För några dagar sedan stängdes Lukoils anläggning i Kostovo, 45 mil öster om Moskva. 12 gånger har raffinaderiet och oljehamnen i Tuapse träffats. Där har giftiga oljebränder rasat i flera dagar. Enligt en undersökning av ryska sajten Votak har varenda rysk anläggning i centrala Ryssland drabbats minst en gång. Konsekvenserna är omfattande för både export och inhemsk produktion av bensin, diesel och flygbränsle. Internationella energimyndigheten i Paris beräknar att ryska oljeexporten minskat med 5% under kriget, noterar Radio Svoboda. Men den senaste tidens attacker har fått betydligt större konsekvenser än så. Nyhetsbyrån Reuters beräkningar visar minskad fossilproduktion med 40%.
2: Reporter Maria Persson Lövgren. I Finland uppger myndigheter idag att man avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
3: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
4: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Det meddelade man på en presskonferens tidigare idag. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland ha ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. Uppgörelserna ska ha skett genom telefonsamtal och tusentals WhatsApp-meddelanden och kontakten mellan parterna beskrivs som mest intensiv under skördesäsongerna åren 2013-2023. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det 5:e företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Nästa steg är att fallet tas upp av Finlands marknadsdomstol senare i år. Minst 2 av de utpekade bärföretagen nekar till anklagelserna. I ett pressmeddelande skriver ett av företagen att man, citat, fullständigt förnekar Konkurrens- och Konsumentverkets anklagelser om deltagandet i en kartell och att informationen som delats om bärplockningspriser varit offentligt tillgängliga för alla aktörer. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Så tillbaka till Sverige. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
5: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
6: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
7: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
6: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han. Det är genom hjälp med att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
7: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
6: Patienternas kostnader för läkemedel har ökat kraftigt.

0: futtigt med de nya viktmedicinerna som inte är subventionerade. Och myndigheten skriver att det lett till nya ojämlikheter av vården. Anna Ulfskog i Växjö är en av dem som börjat med viktläkemedel.
1: Nej, men jag tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
2: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov. Det skedde på en gymnasieskola i Växjö i mars i år. Domstolen dömer pojken för angrepp mot tjänsteman och gärningen bedöms både som förnedrande och kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
3: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
4: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
3: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster. Många som bor i villa.
4: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
2: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln under eftermiddagen, mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
5: P4 Östergötland här med Emma Ödman. Och en skogsbrand har härjat i sjön Roten söder om Kisa. Men räddningstjänsten är nu klara på platsen och återgår till station, har de meddelat. 180 kunder var initialt strömlösa på grund av den här nedfallna transformatorn. Det var ett svårt ord som hade ramlat där. Men senaste kollen där så var det bara 27 som var strömlösa. Hörrni, det blir mest klart i här mot kvällen. Bara tunna moln. Imorgon soligt väder, 16-20 grader. En västlig till nordvästlig vind också, med friska vindbyar.

0: Casey Musgraves med Butterflies. Det har varit lite däckrester, lite varning för vilt. Nu börjar trafikläget lugna sig, tror jag, Henrik, men lite vägarbeten och då rör vi oss mot Ringarum.
1: Jag har inte nämnt innan, så vi gör det nu i varje fall. E22an Gusum Ringarum, för det fortsätter att arbetas där och det är trafikljus som används, så det kan vara lite väntetid att räkna med. Fortfarande så märks väl av eftermiddagstrafiken och eftermiddagsköer, till exempel mot Söderköping. När man närmar sig Söderköping på E22an från Norrköping rullar trafiken långsamt. Men dessbättre då inga större händelser nu det senaste. Tips oss annars på 020 999 444.
0: Oliver Bäck man med nyhetskollen kommer in och då gäller det försvarskoncernen i vårt län.
2: Det är Saab alltså som är nära att ro hem. Ja, har ni hört det förut? Ytterligare en jätteaffär. Och det är enligt TT, det är Kanadas premiärminister Mark Carney som säger att Kanada inlett förhandlingar med Saab om det här välkända flygburna övervaknings- och ledningssystemet som heter Global Eye alltså. Och det har ju varit konkurrerande amerikanska anbud kring detta, men det verkar alltså som att kanadensarna har valt bort det och vänder sig till Östergötland istället.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Det var inte igår den släpptes, men nu ska vi gå ännu längre tillbaks i tiden. Det ska handla om häxprocesserna.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Hur kunde så många människor dödas för ett brott som inte existerade? Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, besöker idag Östergötlands museum för att berätta om utvecklingen av de stora häxprocesserna som ju var högst aktuella även här i landet på 1600-talet. Eller hur, reporter Johan Gustafsson?
3: Ja, precis. Så jag står här i foajén till Östergötlands museum i Linköping med Dick Harrison. Och ja, det du ska föreläsa om ikväll, kan du berätta vad kommer det handla om?
4: Framförallt kommer det handla om varför folk överhuvudtaget kom på tanken att häxeri och trolldom existerade och borde vara straffbart. För det här är något som har gjort under cirka 300 år som en stor tragisk parentes i vår historia. Och sen så återgår vi till att betrakta det som kolossala dumheter. Så frågan är, varför var vi så nästan kriminellt ondska mellan 1500-talet och 1700-talet att vi brände upp tusentals människor som var helt oskyldiga?
3: Och ja, vad var mekanismerna bakom det här?
4: Ja, det är det att folk har alltid trott på det här, och många tror fortfarande på magi, att människan har förmåga att påverka naturen till det goda eller till det onda, bota sjukdomar eller kasta sjukdomar på folk. Så vanligt folk tror alltid på det här. Myndighetspersoner, präster och domare och kungar tror för det mesta inte på det, betraktar sig för upplysta. Men under senmedeltiden, alltså 12, 13, 1400-tal, då börjar kyrkans lärda män att fundera över varför ondskan finns, varför det finns kättare och avvikande och så vidare. Då kommer man fram till att djävulen är faktiskt på riktigt, demoner och andra påverkar. Och i förlängningen, då gör han kanske det lokalt också. Det där som vi betraktar som vidskepelse, häxeri och trolldom, det kanske vi borde undersöka. Och när man väl har satt igång med det, gett folk en arena att anklaga varandra på, då växer en dynamik fram där vanligt folk kan använda sig av domstolar för att ge sig på grannarna. Och sen går det här, sätts det här i akademiskt system, intellektuella resonerar kring det, och plötsligt så tror alla på det, utom några få som protesterar och därmed riskerar att bli brända på bål själva. Så det här är en kombination av folkligt och lärt tänkande, men sällsynt ondskefulls slutkläm. Och det här håller på, det avslutas egentligen inte när folk slutar tro på det, utan när man skapar moderna domstolar, när man kräver vittnen som är trovärdiga, då börjar det hela ebba ut så småningom.
3: För som du sa, så var det ändå lärda män som var med i de här och drev på de här processerna, bland annat då prästerna som du nämnde. Hur kunde de egentligen tro på det här, alltså den här vidskepelsen?
4: Ja, alltså från början trodde de inte på den. Backade bandet i tidig medeltid eller antiken, så tog prästerna inte på det alls. Tvärtom, skrattar åt och säger att det ska ni inte tro på, det är komplett dumheter. Men när man resonerar sig fram till att det onda måste ha någon sorts grund, ja, då har du djävulen och demonerna. Grunden måste ha någon sorts folklig uppbackning, ja, då har du folk som tror på det, vill utöva makt. Så att man lägger liksom pussel. Och därefter så kommer mina kollegor, alltså dåvarande akademiker på 1400-1500-talet, och börjar skriva ihop lärda avhandlingar och disputationer där man lägger fram så kallade bevis. Och därmed så är det sanktionerat. Och när vi väl har fått i skallen att någonting är vetenskap, för man trodde att det var vetenskap, då går det liksom inte att avstyra det. Då kan man alltid hänvisa uppåt. Och sen får det här ett eget liv i form av plötsliga epidemier av häxförföljelser. Östergötland då var lite tidigt ute. Här hade man en stor häxförföljare, hertig Johan på 1610-talet, som uppenbarligen själv tyckte att det var viktigt, och då blev det något av det. Men sen när han har försvunnit, han dog, tack och lov måste vi säga, ganska ung, så ebbar de ut. Och på det här sättet så kan häxförföljelser blomma upp när de får sanktion uppifrån. Och det sker lite då och då, kanske var 20 år i vissa landskap, en gång i andra landskap och så vidare. Det är alltså väldigt oförutsägbart när det slår till.
3: Men vad var det som gjorde att de här häxprocesserna tog slut?
4: Ja, man brukar ofta felaktigt säga att de tog slut för att folk blev upplysta och slutade tro på Satan och trollkarlar och häxor och så vidare då. Vidskepelse. Det stämmer inte. Utan de som avslutar de stora häxprocesserna i Sverige, till exempel i Stockholm på 1670-talet, de gör det för att med uttryckligen argumentet, det är klart att vi tror att Satan och trollkarlar och häxor finns. Men vi litar inte på vittnena. Vi tror att de har tubbats till det här. Vi tror att de ljuger. För vi vill inte bränna upp någon som är oskyldig. Så det är alltså vittnen minnesförhören som blir mer proffsiga. Då ebbar det hela ut. 100 år senare, hoppar fram till sent 1700-tal, då tog man att det vidskepelse och rensa bort lagen om trolldom ur svensk lag. Och så ser det ut i övriga länder också. Generellt sett så, om vi tänker att Schweiz är något sorts epicentrum, det där exempelvis startar på 1400-talet, så sprider det sig som ringar på vattnet. Ju längre bort det från Schweiz du kommer, desto senare blommar de här. Alltså Salem, Massachusetts, det 1690-talet, Ungern, 1720-talet. Så att du har alltså någon sorts spridning och sen så drar det samma sig igen. I Sverige så har vi häxrättegångar fram till 1750-talet och vanligt folk fortsätter att tro på det långt, långt senare.
3: Men nu är det ju ganska länge sedan, men vad kan man dra för lärdomar av det här idag skulle du säga?
4: Ja, framförallt får du aldrig underskatta mänsklig dumhet. Vi människor är inte perfekta hjärnan. Vi kan mycket väl dra igång häxjakter som vi kallar det mot folk som är helt oskyldiga bara för att vi sätter i system. Systemet får en egen dynamik att jaga syndabockar. Och sådana här häxjakter har vi ju sett i överför bemärkelse. Till exempel i kriser, AIDS-epidemin och så vidare, då covid, så vill vi gärna hitta någon sorts skurkar. Och då går det liksom troll i de här häxjakterna. Och det här efteråt ångrar man sig alltid och tänker, herregud vad dumma vi var. Nu leder det sällan i vår del av världen till att det blir dödsdomar. Men häxeri och trolldom och rättegångar mot dem är i allra högsta grad nutid i stora delar av världen. Du har alltså trolldomsstraff i Saudiarabien där man halshugger folk för häxeri. Du har stora häxjakter i centrala Afrika, Nya Guinea, Bangladesh, Indien och så vidare. Så i stora delar av världen är det här inte historia, det är nutid.
3: Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Tack så mycket.
4: Varsågod.
0: Det finns mycket att prata om, Johan Gustafsson, reporter som träffade Harrison.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Från och med 1 juli året ut så ska det kosta hälften så mycket att åka kollektivt i Östergötland. Ja, det här beskedet kom ju igår att regeringen avsätter 6,5 miljarder kronor i ett nytt anslag för att regionerna ska kunna sänka biljettpriserna på kollektivtrafiken. Och där hakar Östergötland på, och en som hörde av sig till oss här på P4 Östergötland via våra sociala medier i morse och uttryckte en glädje, det var ju du, Joakim Lundmark. Och hej!
1: Hej!
0: Tjena du, hur reagerade du när du först hörde om gårdagens besked om billigare månadskort?
1: Alltså, det är ett förslag som tankesmedjan Katalys har kört rätt hårt med länge. Så det blir ju förvånande att det kom från den här regeringen. Men det är ett bra förslag, men jag tycker att det ska vara permanent.
0: Ja, ni och du och din familj är ju redan en bilfri familj i Norrköping och cykelpendlar främst till jobbet i samma stad. På vilket sätt kommer ni nyttja den här halveringen då av priset på månadskort?
1: Framförallt så tycker jag ju att det är helt rätt att det inte ska vara så himla dyrt med kollektivtrafik. Men framförallt för våran son, han kommer ju få... Han har ju sån här fritidskort numera, men han kommer ju få under den här perioden få ett helt kort. Och under sin ledighet under sommaren så kanske han får ett länskort så att han kan resa runt betydligt mer.
0: Mm, ja, för han har fritidskort och det är bara sånt som är egentligen på eftermiddagarna, om jag har förstått dig rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Det är väl så. Mm. Och all annan tid och helgerna och så måste han ju betala för alla resor utöver det då. Så det är... Om jag minns rätt, det är lite olika. Ibland så har han kortet och ibland får han betala resorna enskilt då. Men han har ju kompisar över hela stan, så att, ja.
0: Hur glad är han nu då?
1: Han känner väl inte till det här.
0: Nej, det kanske blir lite överraskning.
1: Ja, kanske. Vi får se.
0: Mm. Ja, men du, är det priset idag som stoppar er? För ni cyklar ju massor, men är det priset idag som stoppar er från att nyttja kollektivtrafiken mer?
1: Nej, jag har ju valt att cykla. Jag tycker det är jättesmidigt inom stan. Alltså oavsett vart man ska, till ytterområdena i stan till och med, så går det ju att ta sig på under en halvtimme med cykel. Så jag cyklar ju alltid. Jag tycker det är bäst liksom ändå. Mm.
0: Hur stor betydelse tror du ändå att det här blir för hushåll när det blir liksom hälften så mycket, eller hälften så dyrt att åka kollektivt?
1: För de som har ett länskort till exempel så gör det ju en hel del. Om det är två personer som har länskort så blir det ju en rejäl slant så att säga. Men framförallt kanske det kan öka incitamentet då, för vi pendlade ju till Linköping tidigare, båda två. Och då stämde inte våra tider riktigt, så en var ju tvungen att pendla med pendeln och en tog bilen. Och sen så kom det här förslaget då, men ska vi inte prova att pendla båda två med pendeln, för det är ju billigare. Mm. Och jag var väl emot det, för jag var ju så här bil, jag gillar ju bilar liksom. Men ja, vi provade under en månad bara för att prova, och det var ju faktiskt ganska avkopplande och skönt att ta pendeln. Så att vi gick över till det, och sen efter ett halvår ungefär så bestämde vi oss ju för att bli helt bilfria då, eftersom vi bor så nära alla kommunikationer som vi gör i en ganska normal stor stad liksom.
0: Mm. Vissa är ju, och du med dem som du var inne på, lite kritiska till den här prissänkningen, att den bara är tillfällig. Ser du det som rimligt att det skulle kunna vara alltså, hela tiden den halva priset?
1: Ja, jag tycker att det är rimligt, mer än rimligt. Jag skulle gärna se att man har en helt skattefinansierad kollektivtrafik, men jag vet ju också att det finns problem med det, som att bussar och sånt kanske blir uppehålls eller liksom tillhåll för folk som bara sitter och åker för att de inte har någon annanstans att ta vägen och så. Så det kanske måste finnas en viss avgift för att kliva på. Det förstår jag. Annars så tycker jag, den är ju redan till 60% skattefinansierad. Så i min värld så tycker jag att man borde kunna göra en betydligt större andel av det skattefinansierat faktiskt.
0: Joakim Lundmark från Norrköping alltså, som kommer få en riktigt glad son som får månadskort här nu i alla fall till sommaren. Du ska ha stort tack för att vi fick snacka lite med dig.
1: Ja, det är lugnt.

0: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
1: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen, eftersom det är den långsiktiga lösningen.
0: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
2: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
0: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala, och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
3: Ja, men det är väl ganska lugnt läge nu i eftermiddagstrafiken. Det har varit mycket eftermiddagstrafik och så, och köer där det brukar vara det, men just nu så rullar trafiken på bra. Det är fortfarande påverkan på grund av vägarbete på E22 mellan Gusum och Ringarum. Det kan vi lägga till, för det är trafikljus som används där. Tipsa oss på 020 999 444.
4: Och snart får du lokala nyheter här i P4 Östergötland innan vi tackar för oss. Kvällspasset står ju där dock och väntar på dig för att hålla dig sällskap. Men först lite Tina Turner.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you. När klockan går mot 5:30 och vi ska få lokala nyheter med Oliver Bäckman.
1: Jag sa benära på att ro hem en jätteaffär. Det är Kanadas premiärminister Mark Carney som säger att Kanada inlett förhandlingar med dem om det flugburna. Så är jag fel igen, men ni fattar vad jag menar. Övervaknings- och ledningssystemet Global Eye. Det verkar därmed som det konkurrerande amerikanska anbudet blivit bortvalt av Kanada. Fotboll så. Ken Sema från Norrköping har ju anslutit till landslaget inför fotbolls-VM, men alla är inte så glada för det. Han missar nu den cypriotiska cupfinalen med sin klubb Paphos, och det är man inte nöjda med. För hade det hänt vissa andra lag på Cypern så hade det blivit ett citat tredje världskrig, säger klubbens vd till en cypriotisk nyhetssajt. Och så till en person som passerar länet idag med ett viktigt budskap.
2: Efter att Fredrik Emilssons 24-åriga son Kasper gick bort i en arbetsolycka 2023 så cyklar han nu från Halmstad till Stockholm för att uppmärksamma organdonation.
3: Det har varit blåsigt. Igår hade vi medvind. Idag har det varit raka motsatsen. Men vi har avverkat 8 mil ungefär.
2: Det var ju efter hans dödsfall här för några år sedan som du började engagera dig i frågan. Hur kom du på det här med att cykla för att uppmärksamma det?
3: Det var för ett år sedan som jag funderade ut på vad jag skulle kunna göra mer för att hedra Kasper och uppmärksamma organdonation och få publicitet omkring det. Och då kom jag på tanken att vi ska cykla från Halmstad till Stockholm, 55 mil. Kasper räddade 5 personer, så den magiska siffran är 5.
2: Jonathan Engberg för P4 Östergötland.
0: Nyheterna med Oliver Bäckman. Har du cyklat 55 mil någon gång?
1: Jag har knappt cyklat många mil alls de sista 10 åren. Jag skäms nästan lite över det. Det är kul och mysigt att cykla.
0: Ja, jag tänker nu Motalabo och Vätternrunda på ingång, men du hakar inte på i år.
1: Nej, jag gör en revolt. Nej, det gör jag inte alls. Men nej, inte än. Men jag måste köpa en ny bra cykel först i så fall.
0: Det låter bra. Det är fint väder att cykla i dag och kväll här i alla fall. Mest klart, bara tunna moln, och imorgon så blir det soligt väder, 16 till 20 grader, en västlig vind eller nordvästlig, friska vindbyar på det också.

0: dig. Nu är det dags för kvällspasset att ta över.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
2: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger ju gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär, och ser hur den helt oskadd springer iväg.
3: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällen. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
4: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
5: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Jag tror inte det var något monster till det, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
6: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis som kom fram till gården ser han en mur som är i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
7: Jag och mina tjejkompisar var ute på våran årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen, så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4 så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer på något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet.
0: Ja.
3: Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe, så snön hade smält så fort så det var översvämningar på alla vadställen, så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Det var ett stort fall och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt och vi var glada att vi slapp och slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Kiruna, ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise. Och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne. Massor med ve och grejer. Så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Jädrar, här kan vi springa in och värma oss.
0: De sprang in i kåtan där ni var fast ni eldade, alltså, det var människor där inne, kom ändå.
3: Ja, det var ingen som helst, de var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehund, de sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen, det var ju inte några täta väggar där, precis.
0: Hur mycket möss och lämla var det frågan om där den natten?
3: Ja, det var väldigt många kan jag tala om.
0: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
3: 60 kanske.
0: 50-60?
3: Du kan tänka dig om vi hade lagt oss ner på en liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över. Och jag hörde ju liksom, så det, du vet. Man hörde de sprang överallt. Ja, men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter, utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så det jättekäckt kan jag säga.
0: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion, det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som far runt i kåtan.
3: Det var ja, det var inte så där jätte, det var inte mysigt kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små och de springer fort och de gör inte mig någonting, bara de inte kommer in i sovsäcken, och det gjorde de inte.
0: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart, och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
3: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där, och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter, och allt var frid och fröjd och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
0: Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
3: Nej, inte i kåtan, men på tåget hem.
0: Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
3: Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte Mats hör detta nu, för då fäller han på mig.
0: Man vet inte vem som lyssnar på P4, Annie. Men nej, jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
3: Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej.
0: Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant att ha varit med om apropå just naturen? Skriv en rad till oss, eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?

0: från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter. Och så började jag upptäcka dem i trädgården och så hittade jag sådana hemma. Och så började jag spara på dem och så började jag titta på dem och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika och så blev det som en sport att hitta fler.
1: Men var har du dem någonstans?
0: Hemma, terrarium.
1: Ja, oh, de har fått ett hem i ditt hem.
0: Absolut.
1: Och hur många är de i terrariet, gråshuggarna?
0: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
1: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
0: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
1: Men det är inget man kan gosa med riktigt?
0: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen är klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar, kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så... burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen. Men hittar du dem under en kruka eller någonting, eller i skogen, så sticker de ju på en gång. Så att de är ju supersnabba.
1: Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
0: Ja, flera.
1: Alltså, grejen är att du verkar vara väldigt rätt i tiden. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar känner, oh, gråshuggor, det ska man inte ha. Men jag har fått information om att i dagarna så utsågs gråshuggan till årets trädgårdskryp.
0: Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråshuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå, att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra gråshuggor ute i trädgården. Det är kanske inte lika roligt att ha den i källaren. För då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt.
1: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja, jätteintressant. Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med dig en stund.
0: Absolut. Ha det gott. Ja, hej.
1: Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt, tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej. Fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
5: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. Men de är gulliga.
6: Humlar skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så det är favoriten.
7: Humla kanske? De är fina.
8: Humla tycker jag är trevlig.
9: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit... Det skulle nog vara masken.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
9: Den har man lekt med när man var liten och man... Ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
9: Gräshoppor. De ser läskiga ut. Det ser ut som typ aliens.
10: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa. Jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det är liksom, nej.
2: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
4: Har du sett många såna i år?
2: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
1: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta.

0: Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen, eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
1: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och satte ord på känslorna.
2: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
1: 19 dagar kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien innan mötet med gruppfavoriten Nederländerna som idag släppte sin stjärnspäckade trupp. Den och mycket mer inför VM i appen Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjuder på damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken och ett längre snack med hockeyikonen Peter Forsberg inför Tre Kronors VM-kvartsfinal mot Schweiz imorgon. Häng med om en timme här i P4.
3: Ekonyheter. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Polisen Christer Andersson berättar att de under senare år styrt om arbetet för att fokusera mer på att identifiera just offren.
4: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
3: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Järvaveckan i Spånga i Stockholm har tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra om allt från att missta älgkalvar för poliser utanför bilrutan till vildsvinet och hunden som trillar ner i en iskall pool mitt under jakten. Innan nyheterna ringde Nina och berättade om de 40 högt älskade gråsuggorna hon har hemma i ett terrarium. Vi ska heller inte glömma Annie som fick övernatta tillsammans med uppskattningsvis 50-60 möss och lämlar i en fjällkåta 1974. En upplevelse hon aldrig glömmer och det kan jag förstå. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på en upplevelse som passar in under rubriken Naturligt och onaturligt i naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.

0: Bruno Mars, I just might. I kvällspasset där vi har öppnat dörren till naturen som ju fullkomligt spritter av liv just nu. Och det verkar vara många som har varit med om intressanta grejer, för det blinkar som någon sorts skenande fyr i växeln. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara, och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd och hoppa i. Så får vi förhoppningsvis till ett plask som hörs över hela Sverige. Och befinner du dig här i Göteborg, då är du såklart varmt välkommen att ta doppet med oss på plats i Delsjön, hela redaktionen. Vi kommer också ha två badbilar som åker mot Delsjön i tid för doppet. Och vill du hänga med en av de bilarna, då är det bara att skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se. Det låter ju alltid lite konstigt när man säger sådär, men det är kvällspasset utan prickar över att kvällspasset. Vi behöver ditt namn, ditt telefonnummer och personnummer. Det finns ett ytterst begränsat antal platser i våra badbilar, så det är först till kvarn som gäller. Namn, telefonnummer och personnummer alltså till kvällspasset@sverigesradio.se. Om du vill hänga med oss på redaktionen i badbilarna till kvällstoppet på onsdag 3 juni om exakt en vecka. Nu gott folk, hoppas jag med mig Morris i telefon. Hallå Morris.
1: Morris. Hej.
0: Hej. I vilken sorts natur utspelar sig det som du har varit med om?
1: Ja, vi hade husbil på den tiden. Mm. Och det är inte så länge sedan, och vi var på Öland. Ja. Och åkte och njöt av fint väder och allt var i toppen på alla sätt och vis. Och så plötsligt så är det som en smäll, jag ska inte säga en granat, men det small till i frontrutan på bilen. Och såg ingenting. Det var bara täckt. Och jag sa, vad i all sin dag? Jag försökte få ner farten så fort som möjligt. Jag visste att det var rakt fram bara, så att jag sakta. Och han och tittade att det inte var någon bakom, för jag fick bromsa in maximalt alltså. Och sen satt jag igång med torkarna, och det blev ju inte bättre av det på något sätt alltså. Det var ju som majonnäs på hela rutan. Och det var alltså en hel sån här bisvärme som följde sin drottning uppenbarligen. Som jag kör på. Jag är djurvän och jag har haft hundar i 50 år drygt och har hund fortfarande. Men det kändes förskräckligt. Alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande, och jag kommer aldrig hoppas att jag får vara med om något liknande. För det var alltså riktigt farligt. Alltså. Du kan inte se någonting. Inte någonting. Och det måste ju varit en stor svärm, för en husbils frontruta är ju ändå ganska stor. Men den var täckt utav tyvärr smärsade bin.
0: Alltså vilken jätteobehaglig upplevelse, inte minst eftersom du faktiskt körde. Jag menar, det tar ju en stund att fatta vad det som har hänt. Det blir helt svart.
1: Ja. Ja, det blev svart för oss, och rutan var grå, som sprutar lim på den ungefär. Grå, beige skulle jag säga. Och hade det varit en kurva så vet jag inte vad som hade hänt. För jag såg ingenting. Och det här är inte ett umgänge med naturen som jag vill ha det.
0: Nej, inte bina heller såklart. Vet du om några av dem klarar sig eller dog allihop?
1: Ja, alltså några klarar sig ju säkert. Va? Det var väl de här värsta som fastnade i smeten. Alltså. Nej, men det var hemskt. Alltså. Jag fick ju stanna sen på en bensinstation och försöka skrapa bort och spola bort. Det är som klister. Alltså. Det är som klister. Alltså. Det var väl honungsbin dessutom, som de hade med lite pollen på sig och sådär. Grym. Jag glömmer det aldrig, kan jag säga. Det var en otäck upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bisvärm på rutan.
1: Ja, nej, det är en mardrömsliknande upplevelse, och jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
0: Nej, och du såg dem inte på något sätt innan, utan det var bara pang så var de där.
1: Ball till. Det bara small
0: maximal
1: till.
0: Otur för alla inblandade. Men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse. Och intressant att få höra om, Morris. Jag hoppas om du ger ut med husbilen att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn. Men inte det heller helst.
1: Nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack. Och det här är sådana upplevelser som, ja, unika.
0: Tack ska du ha, Morris.
1: Tack.
0: Ha en god kväll. Hej då du.
1: Rina, ha det gott. Hej.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. I kvällspasset där handlar om oväntade och minnesvärda naturupplevelser. God kväll, Vanja.
1: Ja, hejsan.
0: Skulle du säga att du är en person som gillar att vara i naturen?
1: Ja, absolut, det tycker jag.
0: Vad är det för händelse som fick dig att ringa in?
1: Alltså, det här är inte natur precis, men det var, ja, det är många år sedan nu, men jag var på Almedalsveckan. Mm. Jag var på väg till en föreläsning en tidig morgon och går där strax utanför ringmuren, och sen mitt emot mig kommer det en elefant gående.
0: Vad tänker du då?
1: Alltså. Ja, jag bytte sida faktiskt på väg. Jag gick över till andra trottoaren. Men det fanns ju alltså en liten tjej som gick och höll den här elefanten. Så att det var väl ganska säkert. Men det roliga var ju när han slängde in, eller hon slängde in sin snabel och rev åt sig. Ja, vad det nu var. Alltså löv från äppelträd, fruktträd eller vad det kunde vara. Så han åt på vägen.
0: Och jag misstänker att detta var en elefant som kom från en cirkus, eller, för det har man väl inte annars elefanter i Visby, det har jag aldrig hört talas om.
1: Nej,
0: att de går runt
1: det,
0: över ringmuren.
1: Det fanns ju det, men alltså, jag visste ju nästan inte om att det var en cirkus i stan, så att, alltså, först blev man ju ganska chockad, men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var det ju ingen som trodde på det.
0: Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
1: Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
0: Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
1: Nej, det roliga måste ju vara de som satt innanför i sina villor och får se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte, så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att du, jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
0: Det ska inte vara något mer där, säger.
1: Nej, precis. Det har min hustru. Ja, precis. Ja.
0: Vilken kul grej.
1: Det var inte natur, men det var en upplevelse.
0: Ja, och en låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
1: Ja, resten var bra.
0: Resten var också bra. Tack snälla, Vanja. Kul att du ringde.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen, Bertil.
2: Ja, men tack.
0: Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?
2: Ja, naturligt är det nog. Men det blev ganska dramatiskt. Saken hör att vi bor på Västra Sjön här in till naturen. Ja. Och för att förstå det här rätt så hade vi en sommarnatt vaknat av att precis skulle släcka lampan, så hörde vi att det klampade på altanen och funderade på, nu är rådjuren fick jättra närgången här, så jag flög upp och öppnade dörren och möter två sportfiskare i full mundering som stod på vår altan så där 10 minuter från havet. Och tänker man, vad är detta? Är det tjuvar eller vad är det för någonting? Men hur som helst så visade de vägen där och funderade efteråt vad det kamouflerade tjuvar eller vad var det? Men släppte väl det. Sen var 14 dagar senare så här precis somnat och vaknar av ett fullständigt hjärtskärande skrik som var kändes som det var inne i rummet. Det var verkligen dödsångest. Det lät som en människa som verkligen var inne ute. Och jag flög upp och ut genom altandörren och hörde det här skriket bara någon meter eller två framför mig här nedanför altanen. Och jag fattade ingenting. Så jag började hoppa och stampa. Jag tänkte, måste ju få tyst på det här, hoppa i garaget. Och då i samma veva ser jag en mörk skugga en bit ut på gräsmattan som jag drog sig ut. Det måste vara en räv. Men det var väldigt dunkelt för det var lite senare på sommaren. Så. Och i slut så slutar ju det här illskriket då, som hade inte en aning om var det kom ifrån. Så ser jag den här räven då, han blir skrämd av min närvaro. Och när han har lussat iväg så lommade iväg något lurvigt nedanför mina fötter upp i bergen, som förmodligen var en grävling. Så den här grävlingen, vad jag förstod senare då, hade alltså Räven hade trängt in grävlingen i ett hörn och den då skrek ut sin dödsångest som lät precis som en människa. Jag har ju googlat på detta sen och förstått att de kan göra det, men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt kan man säga.
0: Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
2: Ja. Ja,
0: men då måste jag fråga dig, Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta, utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
2: Ja, precis.
0: Okay.
2: Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
0: Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna, tänkte du, och skriker ju de också.
2: Ungefär så, ja.
0: Ja, det har både sina för- och nackdelar med att bo nära naturen, men det där, när du väl förstod vad det var så antar jag att du också förstår att det var en ganska unik upplevelse du fick vara med om.
2: Ja, men lite så, och en lärdom också, så var det verkligen. När jag ändå hörde på tråden, det var ju jag som gick ut för de här svanarna som man berättade för dig om en annan gång.
0: Nej, är du kajakpaddlaren Bertil?
2: Ja.
0: Det här har jag berättat om så många gånger, om Bertil som var ute och paddla kajak och aldrig har gått runt med kajaken, men en dag så kom det ett upprättat svanpar och då gick du runt.
2: Ja, men så var det. Precis så var det.
0: Ja, vad kul att få dig ifrån. Jag har tänkt på dig många gånger. För det där, i och med att jag själv paddlar kajak, så är det ju någonting jag aldrig kan glömma.
2: Nej, jag förstår att den sätter spår. För folk, när de berättar, jag så roligt att besöka en gång av en kanadensare på jobbet som skulle underhålla en dag. Berättade jag svanhistorien. Han blev så tagen av den. Sen skulle han berätta för sina vänner som brukar bli jagade av grisebjörnar. Ungefär på den nivån var det. Så. Den har gjort intryck på flera. Ja, det kan bli dramatiskt även på Tjörn mitt i sommaren. Så. Men det är olika typer av drama.
0: Men Tjörn, Orust, den regionen, alltså det är underbart här. Jag älskar det, Bertil. Och vad kul också att du fick komma ge dig till känna igen. Alltså jag var ju jättenöjd med den första historien, men det var extra kul att få höra om kajak, Bertil, att det var du.
2: Ja, jag har hört
0: den. Paddlar du fortfarande, eller?
2: Ja, det gör, men det blir inte lika mycket tyvärr.
0: Se upp för svanarna. Jag får säga se upp för grävlingar och rävar också och sportfiskar och alltihop. Vi hörs igen. Tack så jättemycket.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Tack, Bertil.
2: Kul att höra. Tack så mycket. Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Under vårt redaktionsmöte i morse kommer vi att prata om när nya djur och växtarter dyker upp i Sverige och vad som egentligen händer då. Min producent Hugo hade nämligen läst en nyhet om att den så kallade guldschakalen sakta men säkert närmar sig Sverige efter att under några år har synts till i våra grannländer. Invasiva krabbor, ostron och olika växter har jag hört talas om tidigare, men hur vanligt är det egentligen att nya rovdjur bara dyker upp i den svenska naturen? Om ledningarna har blivit rättkopplade hoppas jag nu med mig någon som vet lite mer, nämligen zoologen Eva Wikberg. Varmt välkommen till kvällspasset, Eva.
3: Tack så mycket. Intressant ämne ikväll.
0: Ja, vad roligt att du tycker det, men det är klart, det passar väl din profession?
3: Ja, lite så. Det får jag helt glatt erkänna.
0: Men nu när jag har en livslevande zoolog på tråden, vad är egentligen en guldschakal?
3: Men det är ett hunddjur som finns både på den afrikanska kontinenten och i Asien. Två olika underarter och medelstort litet hunddjur mellan rödräv och varg i storlek ungefär.
0: Och den här har ju enligt uppgift synts till i våra grannländer. Tror du att guldschakalen är på väg till Sverige?
3: Alltså det är inte alls omöjligt. De har bra spridningsmöjlighet. De är duktiga på att simma. De kan vandra långt. I takt med att vi lämnade de ekologiska nischerna öppen för att vi inte har rovdjur som håller dem. Och att klimatförändringarna kom, så mycket troligt att de tar sig hit.
0: Det japanska jätteostronet har jag ju själv med egna ögon sett sprida ut sig över botten på västkusten de senaste 10 åren i alla fall. Men hur vanligt är det att vi får nya rovdjur i Sverige?
3: Det är ju inte vanligt. Vi har stenorden som är ett annat rovdjur som har antingen vandrat in själv eller följt med fordonstrafik i motorrum och så. Det är man inte riktigt klar över hur den har tagits in. Och sen har vi mårdhund som från början rymde från pälsfarmer, men det har vandrat in en del från Finland och Ryssland. Så att, nej, det är inte vanligt.
0: Ja, vad skulle det betyda för vår natur om guldschakalen verkligen får fäste?
3: Alltså det är både en svår och en intressant fråga, för det är ju ingen som vet. Vi vet ju att det är ett rovdjur som kom in i ett ekosystem som idag fungerar på ett visst sätt. Men alltså jag kan gissa ganska kvalificerat. Litet hunddjur borde ta bytesdjur ungefär samma storlek som rödräv. Kanske konkurrera med rödräv kan man tänka sig. Jag tror inte att de kan konkurrera med lodjur. Lodjuret är lite större. Och det är svårt att veta.
0: Vad tror du skulle hända om en rödräv och en guldschakal hamnade i bråk? Vem skulle vinna?
3: Jag tror att guldschakalen vinner, och det är inte för att den heter guld, utan bara för att den är lite större faktiskt.
0: Jag tror att vi har hittat ett smakprov på hur denna beryktade guldschakal kan låta. Och jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar så att vi är beredda om den nu dyker upp i de svenska skogarna. Är du med, Eva?
3: Men vad härligt. Jajamän, jag är med.

0: Alltså det är inget vidare vackert läte, det påminner lite om någon sorts skränande fågel. Men om vi hör såna här ljud i skogen framöver, då vet vi vad det är.
1: De är ju faktiskt ganska lätt att missta med en hel del andra ljud, men absolut. Om man skulle stöta på något konstigt, försök ta en bild, tror jag kanske nästan bättre.
0: Än att spela in ljudet. Då får försöka, jag har inte sett någon. Jag kunde hitta ljudet, men jag har inte sett dem själv än. Men spännande detta. Och man tänker ju att naturen är som naturen är, men det sker förändringar även där. Det är inte bara i samhället.
1: Nej, alltså vi är ju i en av de största omställningsperioderna med klimatförändringen. Vi kommer att se mer sydliga växter och djur dra sig längre norrut, så vi kommer att få fler nya arter hos oss. Och sen så kommer vi att se att de som är nordligaste arterna kommer att bli färre. De får mycket svårare att klara sig.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen. Ja, det är klart att det är det. Och snart har vi guldsjakalen här. Ja, det låter ju som det i alla fall. Eva, jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Och det är alltid skönt att få prata med någon som vet hur det ligger till.
1: Ja, men det var jättetrevligt. Och vi får väl se om guldsjakalen dyker upp här.
0: Ja, det lutar ju åt det.
1: Ja, det är absolut inte otroligt.
0: Tack snälla Eva, ha en god kväll.
1: Tack ska du ha, detsamma.

0: Pink, What About Us i kvällspasset, där vi efterlyser berättelser apropå den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta ny kraft, antar jag, och njuta av våren. Det spritter av liv där ute. Naturen är det som gäller, och nu hoppas jag med mig Anna-Lena i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack.
0: Vi får ju rapporter här om folk som har hittat alla möjliga märkliga saker i skogen. Kristoffer skriver, när jag var liten hittade jag porr i skogen. Det var en av de bästa dagarna i livet, skriver han. Sen har vi Daniel, jag hittade en cannabisodling i skogen för många år sedan. Sen så finns det en här som skriver också att han har stått öga mot öga med troll. Det vet jag inte om det är sant. Men du har också hittat något väldigt konstigt i skogen. Vadå?
1: Ja, jag hittade dynamit.
0: Dynamit?
1: Mm.
0: Hur gick det till?
1: Jo, jag hade varit ute och plockat svamp och var på väg tillbaka till bilen, som ser jag att det sticker upp hörnet av en plastpåse vid ett träd. Mm. Och var kanske lite irriterad, och så tänkte jag, men där tar jag med mig hem. Så jag drar i det där hörnet, och kommer en ganska stor påse med något orange, lite geggigt i. Och så läser jag på påsen, och då står det Nobels extra dynamit, 2 kilo.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag höll inte in där så länge. Jag la tillbaka den. Men sen så ringde jag och anmälde det här för polisen, och det var ett fasligt pådrag. De ville ju att bombgruppen skulle komma upp, och då kunde inte de komma då. Men polisen skulle ju komma, och det här var ju lite ute glesbygd, så det tog ju tid innan polisen kom. Så fick jag visa dem det här, och de tittade lite där, och då vi såg att det var flera påsar där. Och det visade sig att det var 10 kilo dynamit.
0: Och varför låg det där?
1: Det vet vi inte.
0: Vad tror du?
1: Man kan gissa att det kan vara några lämningar efter vägbygge eller så. Det var upp efter en väg.
0: Ja, men det var ju skönt. Jag trodde du skulle säga nu, ja, det var nog någon som planerade att spränga hela bygden. Men så var det
1: ja,
0: inte.
1: Ja, det har nog räckt till det. Nej, utan, och sen var det väktare som satt där och vaktade platsen över natten, och dagen efter kom väl bombskyddet upp och plockade med sig det där.
0: Men du kunde få åka hem?
1: Ja, jag var inte kvar där. Nej.
0: Med alla lemmar i behåll?
1: Ja.
0: Ja, det är jag väldigt glad för, Anna-Lena. Men snacka om oväntat fynd.
1: Ja, det var... Ja, det måste jag ju säga. Att det var... just när jag läste texten så hände det någonting. Ja, jag trodde jag drog upp en plastpåse bara.
0: Men det var 2 av totalt 10 kilo dynamit.
1: Ja, ja.
0: Ja, jag är glad att det gick så bra, och det var väl helt rätt att ringa och anmäla detta också, tycker jag, Anna-Lena. Hoppas du slipper göra liknande fynd framöver.
1: Ja, nej, jag hittar hellre svamp.
0: det är rätt inställning.
1: Det är lite lugnare så.
0: mycket lugnare. Inte så explosivt. Tack, Anna-Lena.
1: Nej.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.

0: Dynamo, Break Through the Ceiling. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Melissa Ayosmäki, Amos Mattsson. Musiken var som Maria Enzell, tekniker var Rolf Hilton, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4, men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med massa extra material i podden. Det goda eftersnacket. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Ja, och för dig som inte är så haj på de appar så finns alla avsnitt på vår hemsida också. Då söker du efter kvällspasset. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Fabian Svorono.
2: Woho, det är jag.
1: Nu ska vi få till en riktigt rejäl blåsning tillsammans med dagens gäst. Benjamin, välkommen till Prankligan.
3: Hej.
1: Hej.
2: Hallå.
1: Berätta, vem är det vi ska pranka?
3: Mamma Jennifer.
2: Ah, mamma Jennifer.
3: Hon är en person som inte vill att jag ska ha Roblox.
1: Va?
2: Är det sant?
1: Så vad är det vi ska hjälpa till med?
3: Att min mamma ska tillåta mig att få Roblox.
2: Alltså.
1: Ska jag skriva in mamma Jennifers telefonnummer?
3: Ja.
2: Det tycker jag.
4: Mm. Hallå?
2: Ja, hallå där. Ja, men det här är Linus Wahlberg och alltså en av scoutledarna på kår.
4: Ja, hej.
2: Ja, på Benjamins avdelning.
4: Ja.
2: Men jag ringer bara för att informera om lite grejer. Och det är så att vi ska anordna en liten grej nu senare i vår. Uh-huh. Och det är något vi kallar för ett gaming-jamboree. Oh. Ja, det är som en hike helt enkelt där vi sover över på scoutkåren och cool. Får se till så barnen får lära sig riskerna kring gaming då.
4: Ja, härligt. Det låter intressant.
2: Och det här gör vi även då tillsammans med skolan. Så vi har stämt av med Benjamins lärare Jenny. Och, om hur de pratar om gaming i klassen och sådär. Och hur många, vad folk kan och sådär. Och vi har ju förstått det som att Benjamin inte spelar sådär jättemycket.
4: Nej.
2: Så det här blir lite extra nyttigt för honom, tänker vi då.
4: Ja.
2: Och sen tycker vi, eller då framförallt Jakob Schwarzman, den här psykologen som kommer, att det är viktigt att alla barn är införstådda i vad gamingen faktiskt innebär.
4: Ja.
2: Och upplägget är då att barnen ska ha spelat minst 20 timmar Roblox eller Call of Duty, ett annat spel då, under veckan innan den här hike-övernattningen här då.
4: Får jag fråga en, vem precis du sa att du var?
2: Jag heter Linus Wahlberg.
4: Ja.
2: Och jag är på scoutkåren.
4: Ja, det här låter lite konstigt faktiskt.
2: Okej.
4: Okay. Ja, du säger att min barn ska få spela 20 timmar innan ni
2: gör. Vi utgår från mätningar om vad som anses vara en hälsosam mängd. Ja. Och det måste inte vara Roblox, det kan vara GTA eller det kan vara många andra. Det behöver inte bara vara...
3: Prank card!
1: Det är Prankligan som ringer på uppdrag... Ifrån Benjamin.
2: Hur känns det att blivit prankad?
4: Ja, kul känns det.
3: Så jag får ju spela lite Roblox i alla fall, eller?
4: Någonting får du gärna spela.
3: Yes.
4: Absolut.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Ja, men nu borde den vara klar. Åh, det luktar så gott.
7: Sissi, jag kommer direkt från den ugno.
6: Nej, men hej på dig. Kan man få smaka en slice?
7: Sissi, snälla. Du kommer inte att ångra dig.
6: Nej, jag längtar. Men först ska vi göra ett program om dig.
7: Mm.
6: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och idag har jag med mig den här mumsiga. Ja, du får presentera dig själv.
7: Si, jag heter Pizza. Och den senaste tiden har jag bott i frysen. Det var väldigt kallt. Inget för mig. Men idag hände något överraskande. Jag blev gräddad. Åh, det var underbart. Som att vara tillbaka i det soliga Italien. Mitt hemland.
6: Åh, vad härligt, Pizza. Vänta lite förresten. Fundera på om det blivit något fel i planeringen här.
7: Vadå?
6: Ska du verkligen vara med i en serie om uppfinningar? Kanske passar bättre om du är med i ett matlagningsprogram eller så?
7: Åh, underbara dumma människa! Tror du verkligen att dinosaurierna kokade tomatsås, knådade deg, rev ost? Det är klart jag är en uppfinning. Ni människor har hittat mig på.
6: Ja, men det är sant. Alla maträtter borde väl vara uppfinningar egentligen. Eller uppfinningar kanske. Det ser väldigt mumsigt ut.
7: Mm.
6: Kan du inte berätta om hur det ser ut?
7: Si. Jag är rund och platt. Som människorna trodde att jorden var förr. Mina kanter är härliga, frasiga. På toppen har jag en fyllig tomatsås, smält mozzarellaost och några färska blad basilika på toppen.
6: Mm.
7: Jag brukar kallas Margherita. Ett vackert namn om du frågar mig.
6: Ah, men okej, pizza. Vet du hur det var innan du fanns?
7: Åh, då var det torrt. Bara bröd.
6: Ja, det var nog mycket bröd. Men inte så torrt, tror jag.
7: Mm-hmm.
6: För just platta bröd med topping har människor faktiskt ätit under väldigt, väldigt lång tid.
7: Mm-hmm.
6: Till och med innan de visste att jorden var rund. Ja, de allra första bröden som bakades av människor var platta. Och om man tänker på det så finns det fortfarande många platta bröd i stora delar av världen. Naan, pita, liba och tortilla för att nämna några. Bröd var billig mat som mättade bra och lite topping gjorde brödtuggan ännu roligare. Det kunde till exempel vara oljor, olika kryddor eller någon smarrig röra.
8: Pizza!
6: Ja, pizzan då. Man brukar säga att det som vi idag kallar pizza uppfanns i södra Italien på 1700-talet. Platta bröd fanns som sagt innan. Men vid den här tiden hade människorna i Europa lärt känna en röd och rund och saftig liten rackare. Som idag är en väldigt vanlig ingrediens i olika maträtter. Och en självklar topping på pizza. Ja, det var tomaten. Och den kom ursprungligen från Sydamerika. Européerna tog med sig den hem från sina upptäcktsresor över haven. Och med tomatsås som en ny typ av topping på de platta bröden så var den moderna pizzan uppfunnen. Och på samma sätt som tomaten spreds med människan över världen började också pizzan göra det. I början av 1900-talet tog italienska immigranter med sig pizzan till USA där den snabbt blev populär. Ja, väldigt populär. Idag är USA det landet där man äter flest pizzor per år. Vet du hur många pizza?
7: Si, jag vet. 3 miljarder!
8: Pizza!
6: Men hur kom pizzan till Sverige då? Jo, på 1950-talet serverades den först som förrätt på fina restauranger i Stockholm. Men på den här tiden blev det också stor brist på arbetare i Sverige. Och då var det människor från olika länder som fick möjlighet att flytta hit och få jobb. Bland annat från Italien. Men det sägs att italienarna hade ett villkor för att komma till Sverige. De krävde att restaurangen på deras nya arbetsplats skulle servera pizza. Men pizza slog inte igenom som mat i Sverige förrän flera år senare. Då öppnades en pizzeria i centrala Stockholm som blev väldigt känd och populär. Och det var framförallt ungdomar som åt pizza då. Så brukar det vara med ny mat. De gamla är mer skeptiska. Idag är det svårt att tänka sig ett Sverige utan pizza. Eller hur? Vart du än åker i landet så kan du vara säker på att det går att beställa en Vesuvio någonstans i närheten. Och liksom USA som har sina tjocka panpizzor så har vi i Sverige också hittat på våra egna varianter. Kebabpizza till exempel. Och den där knasiga pizzan med en inbakad hamburgare och pommes i. Vi har också många pizzor med frukt som topping. Beställer du en Hawaii på en restaurang i Italien så fattar de noll.
8: Mm.
6: Pizzasalladen, som brukar vara gratis när man köper pizza, är också en svensk uppfinning. Alltså inte själva salladen i sig, men som tillbehör till just pizza. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och pizza, snabbmatens snabbmat, har nu blivit ännu snabbare. Nu finns det på vissa ställen i Sverige pizzaautomater där en robot bakar en pizza till dig på bara 3 minuter. Men om man skulle drömma om framtidens pizza då? Kan den bli bättre egentligen? Ja, men tänk en AI-pizza då? Som ändrar smak för varje tugga. Champinjoner. Ja, det är gott med lite umami liksom.
7: Si, si! Ta en tugga till av mig!
6: Ja. En efterrättstugga. Nutella. Banan, va?
7: Si, si! Ta en tugga till!
6: Men, vad är det här? Det knastrar. Ja, är det larver?
7: Si!
6: Ja, men ganska gott det med.
7: Eller hur?
6: Ja, men kanske att vi kommer ha insekter på pizzan i framtiden. Vad skulle den pizzan heta?
7: Ah, en insekto perfecto!
6: Ja, men jag föredrar nog en gammal klassisk margarita som du pizza. Du ser så otroligt krispig och ostig ut. Får jag ta en tugga nu?
7: Si, si, äntligen! Jag älskar att bli uppäten! Det är som att få sån massage. Ah, ja, precis så där. Härligt!
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som pizza hörde du Helena Lindegren.
7: Ja!
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här var en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i rymden. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA vill bygga en fast bas på månen.
3: America is returning to the moon to build a moon base.
2: Ja, så här lät det när NASA presenterade sina planer. De berättade att de vill att forskare ska kunna bo på månen under långa perioder. Där ska de jobba för att göra det möjligt för människor att resa till planeten Mars.
4: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther.
2: De berättade att de ska bygga basen på månens sydpol. Där lyser solen mycket och solen kan göra mycket el på rymdbasen. På månen finns också is och isen kan bli viktigt vatten för alla som bor på den här basen. Det här projektet görs tillsammans med andra länder och privata företag. Och runt 2030 ska de första människorna åka dit. Hjärnskakning måste tas på större allvar, det säger ny forskning. Den visar att hjärnan kan bli allvarligt skadad även om den inte börjat blöda. Anders Byke har forskat mycket om skador i hjärnan.
5: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan. Men nu har forskning visar tvärtom, även utan någon hjärnblödning. Hjärnan kan få en ordentlig skada och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
6: Om man slår i huvudet kan man få en hjärnskakning. För 4 år sedan ramlade Elina Hellström på en klippa och hon slog huvudet i en sten.
7: När jag vaknade upp dagen efter så var det verkligen så här, nu är det något som är riktigt, riktigt fel.
6: Tiden gick men Elina blev inte bättre. Till slut fick hon åka till en särskild mottagning flera timmar bort. Där fick hon lära sig mer om hjärnskakningar och hjärnskador och vad hon själv kan påverka.
7: Där får man väldigt så här, vad ska jag göra, vad är för mycket, vad är för lite. Det gör jättemycket att få rätt information.
6: Elinas besvär är mer vanliga hos kvinnor än hos män. Det berättar Marie Martin som också forskar på hjärnskador.
8: Det finns ju kvinnor som fick sin skada kanske för 8 år sedan och som fortfarande inte kan jobba. Och som hade då en hjärnskakning från början med hjärntrötthet, problem med synen, alla möjliga sådana konsekvenser.
6: Tidigare har man bedömt hjärnskakningar i hur allvarliga de är. Lätt, måttlig eller svår hjärnskakning. Men nu ska man ta bort de diagnoserna. Istället ska det heta traumatisk hjärnskada. För Elina har all rehabträning gett resultat. Nu tränar hon på att jobba en dag i veckan.
7: Det går framåt och nu vet vi det, att det går ju att bli bättre.
2: Det var P4 Örebro som intervjuat här. När 11-åriga Lilly föddes

0: kunde hon inte höra. Hon var döv. Lilly fick ett hörselhjälpmedel inopererat under huden. Den gör att Lilly både kan höra och prata. Och nu har Lilly gjort en video om hur det här funkar.
1: Ja, det känns väl bra att så många mer får veta om hur det är att vara döv.
2: Men om du nu tar av dig hörapparaterna, du har ju ett implantat, men det är hörapparaten som gör att du hör, så att blir det helt tyst om du tar av dig hörapparaterna?
1: Ja, det blir helt tyst, så det kan vara väldigt skönt på kvällarna när man ska sova.
3: På Instakontot Teckentjejerna berättar Lilly och hennes mamma Cecilia om sin vardag hemma i Sundsvall. Och så visar de hur man pratar med tecken. Kontot har många följare. Och även om Lilly hör bra med sin hörapparat så vill hon att fler kan teckenspråk.
1: Det kan ju finnas kollegor som är hörselskadade som känner sig bekväm med teckenspråk eller så.
2: Kan man säga en influencer för folk med hörselskador?
1: Vi får ju se vart det tar vägen, men jag hoppas att vi får fler personer som blir intresserade av oss och vill lära sig mer.
0: Det var Fredrik Birring på P4 Västernorrland som intervjuat. Klartextreporter idag har varit Ulla Valdén. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: I stormvindar genomförde fotbollslandslaget sin första träning inför stundande VM. Samtidigt reste Tre Kronor vidare från Fribourg till Zürich för morgondagens kvartsfinal i hockey-VM.
1: Där vi träffat Peter Forsberg apropå de hyllade juniorerna. Han var 18 när Sverige vann VM-guld 1992.
2: Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung och bara kör. Jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra.
0: Mer av Peter Forsberg och mer ifrån Schweiz under Sportextra kvällen.
1: Bland annat Rasmus Asplund som är lagkamrat med en handfull av morgondagens motståndare i just Schweiz och klubblaget Davos.
0: Dessutom ett oväntat toppmöte i damallsvenskan.
3: Det får man verkligen säga, för Eskilstuna United nykomlingen ställs mot Hammarby. Eskilstuna parkerar på en tredje plats och har redan spelat in 12 poäng på 6 matcher. Och det är väl det oväntade, att Hammarby skulle toppa tabellen efter 6 matcher. Ja, det var väl kanske inte lika oväntat. Mötet är precis igång här. Vi har spelat en dryg minut mellan blåklädda Eskilstuna och vit-grönklädda Hammarby. Snacket här, det går att det kommer bli en tuff match för Eskilstuna. Men de har överraskat tidigare. Vi får se om de gör det idag igen. Det står 0-0 i alla fall när vi har passerat minuten spelad här på Tunavallen i Eskilstuna.
1: Och seriens andra fullpoängare är också igång.
4: Och på Skytteholm i Solna så är det Häcken som alltså gästar AIK. Det är 1 minut och 20 sekunder spelade i den här matchen i det som har varit solsken fram tills nu. Nu gick solen i moln. Vi hoppas att det inte blir något mer regn som det har varit egentligen hela dagen över huvudstaden. Ja, Häcken har 6 raka segrar. De har gjort 2 mål mindre än Hammarby och placerar sig därför 2 i tabellen. AIK, de ligger 6, har vunnit 3 matcher den här säsongen och kommer ifrån ett kryss senast mot Malmö FF. Ett dramatiskt sådant, då den 18-åriga Nova Selin blev superhjälte för de svartklädda. Hon gjorde målet i slutminuterna. Hon gjorde också det första. 2 mål från henne då. Får se om det blir något själv. Felicia Skröder på bänken för BK Häcken. Det är väl ett utropstecken. 2 minuter spelat på Skytteholm. AIK Häcken 0-0.
0: Dessutom ikväll, landslagsstjärnan i volleyboll öppnar upp om sin utbrändhet.
5: Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn, då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej.
0: Linda Andersson som nu mår bättre och kan se fram emot hemma-EM i volleyboll.
1: Hör också om Graham Potters samtal med Zlatan Ibrahimovic och om hur samme Ibra ska ha rykt ihop med Allegri på en restaurang i Milano.
0: Bland mycket annat till kvällens Sportextra med Linnen Sen och William Valdetoft.
1: Och vi börjar med en rykande färsk tennisnyhet. Världstvåan Elena Rybakina slogs alldeles nyss ut ur årets andra Grand Slam-turnering i Franska öppna. Redan i den andra omgången, ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll Graham Potter en presskonferens och lämnade en statusuppdatering kring en annan anfallsstjärna, Alexander Isak.
6: Yeah, I mean obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation and then individually periodize everybody to get them to the best point where whether it's starting for 90 minutes or whether it's starting for 60 or 70, we need to make sure that we're in a clear position.
1: Glädjande nog kunde ändå Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson som också haft skadeproblem nyligen genomföra stora delar av dagens träning. Sveriges premiär i fotbolls-VM får förbundskaptenen Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
7: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen. Ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen. Och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
1: Rapporterade Martin Hedberg, och för den som vill ta del av hela den stjärnspäckade nederländska truppen och allt annat från Sveriges VM-uppladdning, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
0: I Sportextra strax med damallsvensk fotboll. 5 minuter spelade, alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken och likaledes mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby. Men först ekonyheter, Johan Hellström.
8: Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det här uppger Kanadas premiärminister Mark Carney. Och det här beslutet innebär ett konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt premiärministern ska affären stärka säkerheten, särskilt i Arktis, och skapa jobb i Kanada. Affären är totalt värd motsvarande cirka 40 miljarder svenska kronor. I Finland säger sig myndigheterna idag ha avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
9: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
10: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland ha ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Och vad gäller de utpekade bärföretagen så nekar minst 2 av företagen till alla anklagelser. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
8: Och här i Sverige har riksdagen beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Lagändringarna börjar gälla 1 juli i år.
0: I Sportextra den här kvällen med
1: William Grönlund.
0: Kul att du fortfarande heter det. Själv heter jag Linn Sen och ser fram emot att höra ifrån den allsvenska fotbollen i Eskilstuna.
3: Där det är toppmöte Eskilstuna, nykomlingen till den här säsongen som ligger på en 3:e plats med 12 inspelade poäng, möter tabellettan Hammarby. Vi har spelat strax över 7 minuter. Vi tar den första halvleken, ingen målchans, där har vi inget mål heller skapat så här långt, men det är en härlig inramning. Många tillresta Hammarby-supportrar som tagit sig hit, jag skulle gissa i alla fall på att de är runt 100 stycken, om kanske inte ännu lite fler. Och den bortre läktaren, åtminstone sett till från där jag står, är också rätt så välfylld. Kanske den bästa publiksiffran den här säsongen kommer att redovisas i den andra halvleken. Vi får väl se. Men ingenting som har skapats ännu. Det är ett Eskilstuna som när Hammarby har boll sjunker lågt och har ritat upp sig i en 4-5-1 uppställning på förhand. Kanske för att vara så kompakta som möjligt mot detta spelskickliga Hammarby som jag har tagit max antal poäng. Man har spelat 6 matcher i damallsvenskan så här långt. Man har tagit maximala 18 poäng och Eskilstuna då som har tagit 12 poäng efter 6 spelade matcher. Det är Eskilstuna som just nu slår en längre boll och det är inte långt ifrån att det kan bli en 2-mot-2-situation, men Eskilstuna-spelaren får inte tag i bollen och Hammarby kan ta hand om den och sätter lite tryck ändå här nu Eskilstuna och se om Hammarby kan spela sig loss. Eskilstuna vinner bollen högt upp men väljer att lugna ner. Det är fortsatt mållöst som sagt här på Tunavallen i Eskilstuna i soligt Eskilstuna 0-0 efter 8 minuter.
4: På Skytteholm i Solna så är det också 0-0 mellan AIK och Häcken. Det är ett bortalag i de vitrosa ställen som har skapat lite halvchanser i alla fall. 19-åringen Tilde Karlsson på offensivt mittfält tog sig in i straffområdet nyss men fick inte riktigt till avslutet och störde inte heller Emilia Danbäck i AIK-målet nämnvärt. Det är ändå Häcken som håller ganska mycket i bollen och slår de här längre svepande passningarna genom leden i AIK för att ge ytor till de spelarna där framme. Monica Josuba på vänster yttern är ständigt på språng. Och nu är det AIK som kan kontra istället. Det här är en lite spännande kontring. Det är Ida Björnberg som kommer längs högerkanten. Hur långt kommer hon? Hon väljer att vända om då Monica Josuba springer i kappen och AIK väljer att hålla i bollen istället. Det är ett mittbackspar i AIK i och med att Matilda Plan utgick i den förra matchen skadad. Så är det ett Ella Reidy och Linda Sembrant. Längre boll upp mot anfallaren Olivia Garcia. Amerikanskan som gjort 4 mål under den här säsongen. Precis lika många som Nova Selin. Och så vänder det igen. Ja, ganska svängig öppning på Skytteholm. Nu när AIK vinner tillbaka bollen efter 10 och en halv minut. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Jag var inne och tittade och kanske framförallt lyssnade på Radiosportens Insta-stories med bilder från Bosön och det svenska fotbollslandslaget. Och Selma, du har precis kommit tillbaka från fotbollslandslagets första träning inför VM. Vad var det du fick uppleva?
2: Jag fick uppleva stormvindar och hellregn och ett lag som trots allt detta verkade väldigt, väldigt taggade på att vara tillsammans.
1: Hur märktes det?
2: Nej, men även spelare som man tänker att de här har spelat mycket, som en Victor Nilsson Lindelöf eller ja, visserligen en Alexander Isak som snarare har kämpat med skadebekymmer, gick all in på de olika träningarna och som de hade liksom där under Graham Potter. Det var fullt ös.
1: Och du har ju sett en del landslagsträningar tidigare. Var det någonting som du tyckte stack ut idag utöver det här obehagliga vädret?
2: Nej, kanske mer att det kändes väldigt avslappnat. Det var väl inte något som stack ut just med de olika träningsmetoderna på planen som Graham Potter hade, utan det var ett ganska lugnt pass på så sätt och ganska skojfriskt, men avslappnat var känslan.
1: Vem styrde träningen?
2: Men det var Graham Potter som var runt på olika platser. Sen var det ju saker som pågick, alltså målvakterna var på eget håll. Vi hade ett par i Elliot Straud och Carl Starfelt som kämpar med rehab. De var med på uppvärmningen, men sen gick de undan och gjorde sin grej. Men med liksom det stora gänget, där var det Graham Potter som körde på och mycket höga skratt och liknande.
1: Viktor Gyökeres ska ju spela final i Champions League till helgen, så han var förstås inte med. Var det några andra spelare som saknades?
2: Nej, alla var där och med i någon form. Bara liksom Straud, Starfelt lite vid sidan, målvakterna vid sidan ett tag, men anslöt också dem till liksom den stora gruppträningen. Sen fanns det planer inför som kommunicerades att vissa skulle gå av lite tidigare, som en Victor Nilsson Lindelöf, som en Alexander Isak, som en Gabriel Gudmundsson, men träningen hölls ganska kort, kanske på grund av vädret. Det innebar att alla var med hela tiden.
1: Någonting annat du tänker på?
2: Nej, men jag tänker att det är någonting väldigt intressant med att de får genomföra den här första träningen i regn och blåst och ganska kallt väder när det är ett Dallas och extremhetta som väntar snart. Får de verkligen den där värmen de behöver för att akklimatisera sig? Det får ju visa sig.
1: Nu är det bara 15 dagar kvar till VM-premiär i sommarens fotbolls-VM, ytterligare ett par dagar till Sveriges första match. Och apropå stormen, Rickard Landemark, på min väg in till Radiohuset i Stockholm i eftermiddag så blåste det så pass att liksom både reklamskyltar och cyklar föll omkull. Du är i Solna nu ikväll för AIK Häcken. Har vinden mojnat, eller vad är det du upplever?
3: Ja, men den har mojnat ganska mycket och det är framförallt en uppehåll i regnet. När jag var på väg hit så var det också ösregn. Det var som om himlarna bara öppnade sig när jag satt i bilen på vägen hit. Men när jag sen satte mig i min radiohytt här på Skytteholm så var det faktiskt lite solsken som tittade fram. Nu är det dock mulet, men det är ändå ingen speciell vind som påverkar matchen i alla fall. Sen vet jag inte hur blöt gräsmattan är, eller plastmattan ska vi väl säga. Det har jag inte varit nere och känt på, men det har inte märkts av någonting i alla fall på spelet när matchen nu är 18 minuter gammal. 0-0 står det fortfarande. Det är Häcken som håller mycket i bollen. AIK försöker kontra och Häcken letar de här längre bollarna. Nu kommer återigen en sån. Väldigt bra försvarsspel av Olivia Lindstedt, vänsterbacken i AIK, som får ut den där till ett inkast. Häcken har ju alltså en Felicia Skröder på bänken. De har också en Anna Anvegård på bänken. Ingen av de två spelar. Efter den förra matchen så pratade man om att det är ett väldigt tajt spelschema. De spelade ju bara för några dagar sedan. Men huruvida det är det enda, det vet vi inte. Det får vi ta reda på sen. De spelar i alla fall inte från start i den här matchen. Nu är det AIK som får en inspark precis framför den lilla klack som finns på den kortsidan. Linda Sembrant brukar ju ta hand om insparkarna för AIK. Målvakten Emilia Danbäck brukar ju lämna den ifrån sig till någon av sina mittbackar. Det gör hon även den här gången. 0-0 står det mellan AIK och Häcken. 19 minuter har spelats på Skytteholm.
4: Vi fortsätter med damallsvensk fotboll, men i Eskilstuna på Tunavallen där det är fortsatt mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte där Hammarby definitivt är laget som är spelförande. Eskilstuna sjunker lågt och har försvarat sig bra än så länge. Hammarby har inte skapat egentligen någonting faktiskt här första 19 spelade minuterna som vi precis har passerat. Och det var soligt när matchen drog igång, inte lika soligt nu, men vind, ja det är klart att vinden finns även här, men inte på det värsta vis. Det är ingenting som jag tycker ska påverka där nere på plastmattan som det är även här. Hammarby rullar lite nu utanför offensivt straffområde, men hittar inga luckor i Eskilstuna försvaret, utan man kryper väldigt, väldigt kompakt. Har 7-8 spelare i eget straffområde i Eskilstuna, men nej, de försvarar sig bra. Nu blir det en hörna för Hammarby i detta nu. Vi har en hörna från vänster som det kommer att bli. Det var en liten, liten touch på en Eskilstuna-spelare som ledde fram till denna Hammarby-hörna. Och på tal om hörnor, där har Eskilstuna varit riktigt bra under säsongen när det kommer till offensiva hörnor. Och nu får vi se vad Hammarby då kan göra med denna hörna som kommer att slås ifrån vänster. Bollen ska läggas på rätt ställe också, och så ska man ju hitta rätt ställe och där man vill ha tillslaget på bollen också, så man ska lägga den på exakt rätt ställe och precis så som man vill ha den. Nu kommer handen upp i luften, nu slås hörnan in från Hammarby. Den går rakt mot Eskilstuna målvakten som greppar utan större bekymmer. Och 20 minuter har vi passerat i detta nu. Det är fortsatt mållöst här mellan Eskilstuna och Hammarby detta toppmöte.
1: Och lika som mållöst på Skytteholm, AIK mot Häcken, drygt 20 minuter spelade av kvällens två matcher.
0: En stor del av rapporteringen idag har ju handlat om uppladdningen inför fotbolls-VM, där det varit enklare än någonsin att kvala in med tanke på att antalet lag har utökats. Men i fridrottens dito ska det nu bli hårdare regler.
5: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
6: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
5: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
6: Resultatet räknas som du ser rankingen fortfarande, men det räknas inte som ett kvalresultat till VM. Jag tycker att det är bra, för man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
5: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
6: Jag tror att det är enbart för att det har varit ett väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
0: Konstaterar Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Reporter var Alexander Lundholm.
1: Och i fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst. Det är ju två fullpoängare som spelar ikväll. Dels Häcken som har 0-0 borta mot AIK. Dels Hammarby som också har 0-0 borta mot Eskilstuna. Halvvägs in i första halvlek.

0: Anastasia paid my dues.
1: Och så är vi tillbaka i damallsvenskan. Hammarby har just nu hörna borta mot Eskilstuna. Hörnan slås in ifrån höger i detta nu och nickas bort av Eskilstuna. Spelare inget resultat på den hörnan och fortsatt mållöst här på Tunavallen. 0-0 mellan Eskilstuna och Hammarby.
0: Fredrik Nilsson finns där.
2: Ja, idag inleddes Sveriges VM-uppladdning där förbundskapten Graham Potter avslöjade att han har bollat lite med en viss ikon.
3: Den svenska förbundskaptenen Graham Potter har pratat med Zlatan Ibrahimovic. Det skedde innan playoffet där Sverige till slut fixade VM-biljetten.
4: I have, yeah, briefly, but I was incredibly impressed. It was just a conversation, of course, and I know how important he is and his position in Swedish football is clear.
3: Potter är imponerad av Zlatan och han har koll på hur viktig roll Ibrahimovic spelat i svensk fotboll. Zlatan skickade också ett grattismeddelande efter playoff-segern mot Polen och Graham Potter är säker på att de kommer ha kontakt igen.
4: So it's just nice to connect with him and he sent a nice message after the playoff against Poland which was obviously grateful for and I'm sure we'll catch up.
2: Reporter Martin Hedberg, och det handlar om en Zlatan Ibrahimovic som även har varit rubrikernas man i dagarna av andra skäl.
5: Nu kommer nya uppgifter kring Zlatan Ibrahimovic och den rödsvarta stormen i AC Milan. Enligt Corriere della Sera ska svensken ha rykt ihop med dåvarande tränaren Massimiliano Allegri på en av Milanos restauranger. Vad som var tänkt att bli ett tillfälle att diskutera värvningen av en ny tredje målvakt slutade i att dåvarande vdn Giorgio Forlani och sportchefen Iglitare tvingades hålla isär de två stora Milan-profilerna. Värt att understryka är att alla inblandade runt restaurangbordet, förutom Zlatan, har fått sparken.
2: Inget porslin i Milano går säkert. Adrian Alebo Andersson gav oss det senaste.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spotstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
8: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
1: I damallsvenskan så är det AIK mot Häcken. 27,5 minuter har spelats. 0-0 står det och nu har regnet tilltagit. Det började som lite duggregn som man knappt såg det. Det var så himla fint, men nu regnar det på. Publiken flyttar upp här in under tak. AIK håller i bollen. Det är Ida Björnberg. Hon har varit ganska pigg de inledande minuterna. Längre boll från den 17-årige Ellie Junetoft ut på vänsterkanten. Och kanske det finns läge att fylla på i straffområdet. Inspelet kommer, det är AIK-spelare som möter, men Häcken får väl undan, ja. Det är i alla fall en frispark som blåses till fördel för Göteborgsgänget. Och ja, den såg lite tveksam ut från där jag sitter i alla fall. Det såg ut som om Pernille Sandvig, danska mittfältaren, överdrev lite grann. Och ja, domaren gick på den och Häcken fick frisparken med sig. 28 minuter, 0-0 fortsatt. Häcken, som vi varit inne på så många gånger, vunnit samtliga 6 matcher i inledningen av den här säsongen. Frågan är om de förlänger den sviten här idag. Nu spelas bollen ut på högerkanten. Borta vid bänkarna där, då kommer en svag passning precis framför ögonen på Häckentränaren Elena Sadik. Och AIK vinner boll, då vill de gärna slå ut den ut på högerkanten. Den här gången är det Linda Sembrant som spelar ut den just på högerkanten. Oskarsson, högerbacken. Längre boll upp mot Olivia Garcia, den amerikanska anfallaren som är på lån från Brighton. Men hennes skarv är alldeles för djup. Och Fanny Birkisdottir, den isländska målvakten i Häcken, plockar ner den. Och frågan är hur det här kommer påverka målvakterna nu när det kommer en sån skur. Kommer bollen vara mycket halare? Ja, kanske. En passning ifrån Ivy Luke, den rutinerade australiensiska mittbacken. Längre passning upp mot Tilde Karlsson, den mycket yngre offensiva mittfältaren. Häcken väljer att hålla i bollen lite mer nu än vad de gjorde inledningsvis. Då kom det väldigt mycket långa bollar ut på kanterna på just Monica Josoba. Hon som har bollen nu, 2 stycken AIK-spelare kommer dit och hjälper när hon börjar dribbla. Det gör de nog rätt i, för hon är så oerhört skicklig igen mot en situationer. Men Häcken vinner tillbaka. Då kommer en sån långboll som de slog väldigt mycket de första 15 minuterna. Nu när det har gått en halvtimme så har de börjat hålla ner bollen på backen igen. Ida Björnberg får den för AIK i en snabb kontring, men de väljer att stanna upp. I andra eller tredje gången som Björnberg gör precis på samma sätt när hon har en del yta. Men märker att Häcken spelare då kanske framförallt den väldigt snabba Monica Yusubai är en hack i häl. Då väljer hon att vända om och hålla i bollen. Den här gången så lönade det sig inte, för det var en svår passning för Daniela Familia att hålla i AIK. Häcken tar över. Avy Luke nu försöker hitta en längre boll in bakom Ellie Junetoft. Hon är 17-åringen som gör sin fjärde raka start för AIK. AIK vinner sen boll uppe på offensivt mittfält. Det är Nova Selin, hjälten från den förra matchen, som hittar en längre boll. Bra läge här om Björnberg får den. Hon får den inte. Häcken bryter. Och det står 0-0 efter 30 och en halv spelad minut mellan AIK och Häcken.
9: Samma ställning är det också, mållöst alltså i Eskilstuna, mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte mellan tabelltrean Eskilstuna och serieledande Hammarby. Vi har passerat 30 spelade minuter även här. Det är Hammarby som fortsatt driver spelet, eller man försöker att hitta luckor genom ett oerhört kompakt Eskilstuna-försvar, men inte lyckas nästan någon gång. Och till slut så kommer det någon lite frustrationspassning. Man hittar inga luckor emellan lagdelar för Eskilstuna. Och är det så att man hittar förbi en, ja, men 3-4 spelare, då har man direkt ny spelare upp i ryggen. Så Eskilstuna har försvarat sig oerhört väl. De har ju också 3 hållna nollor på de 6 första matcherna den här säsongen, ju hemmalaget. Det är ett inkast långt nere på Hammarbys planhalva nu för Hammarby. Hammarby-supporterna gör vad de kan för att lyfta fram sitt lag mot att, ja, men hitta någon farlig målchans. Det var också lite oroväckande nyss för alla Hammarby-supportrar när lagkaptenen Alice Karlsson gick i gräset. Det såg ut som att hon vred till knät lite grann. Det vänstra knät fick behandling på plan först. Tog sig av planen därefter och fick fortsatt lite behandling nere vid Hammarby-bänken. Men hon är åter i spel. Nu är Eskilstuna som går till anfall. Ett av få i den här första halvleken. Ett inlägg från vänsterkanten som fastnar på Hammarby försvarare. Hammarby har bollen nu strax utanför eget straffområde. Spelar sig bort från 3-4 Eskilstuna spelare. Nu finns det faktiskt lite läge att ställa om för Hammarby. Det är rätt spelare som får den också, i Vivian Lia, men hon tappar den lika snabbt. Hon har varit en av de mer aktiva Hammarby-spelarna i den här första halvleken, som nu är snart 33 minuter gammal. I detta mållösa, så här långt, toppmöte mellan Eskilstuna och Hammarby. Men hon har utmanat och tagit sig förbi flertalet gånger ute på sin vänsterkant. Nu är det Hammarby som kommer långt in på offensiv planhalva. Hammarby-spelare som går omkull. Domaren viftar av världen och säger att det där är ingen frispark, spela på. Och då är Eskilstuna som slår ifrån sig. Nytt inkast för Hammarby halvvägs in på deras egen planhalva. Och det är just Alice Karlsson, lagkaptenen, som ska ta hand om det. Och sin tur har några bekymmer efter sin känning i det där knät i alla fall. Som sagt var, det är fortsatt mållöst här i Eskilstuna mellan Eskilstuna och Hammarby. 0-0 har vi när klockan närmar sig 33 spelade minuter.
0: Och det är fortfarande mållöst även på Skytteholm. AIK mot Häcken. Rickard Landmark följer den här i Sportextra.
2: Klassiska Giro d'Italia pågår just nu. Idag avslutades den 17:e etappen av 21. Dansken Mikael Wahlgren tog hem dagens lopp, men det är ju en annan dansk som i överlägsen stil leder totalen, nämligen Jonas Vingegård. Vingegård har drygt 4 minuter ner till närmsta konkurrent inför 4 sista etapperna. Vingegård, som också var stor favorit inför loppet, som han faktiskt aldrig har vunnit. Det avslutas på söndag. Men då kanske några av er undrar, Tadej Pogacar då? Han är inte med i Girot i år och satsar istället helhjärtat på Tour de France i juli.
10: Radiosporten med VM i ishockey.
11: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
12: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men imorgon är det genom Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
11: Vad är din bild av schweizisk hockey?
12: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart man kommer liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
11: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
12: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
11: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
12: Nej, men det här har ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat, eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
11: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
12: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt ta liksom städa upp defensivt först och främst.
11: Hur är magkänslan?
12: Det är bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
2: Rasmus Asplund till William Valdetoft.
0: Så heter han, ja. Och apropå hockey-VM så ska vi tillåta oss att bli lite nostalgiska tillsammans med Peter Forsberg. Vi gör det en längre stund efter klockan 8, men han var ju 18 år när Sverige vann VM-guld 1992. Och nu, 34 år senare, ser han andra tonåringar göra något liknande.
13: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där, måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också, även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still, utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillerna, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller, fast han är inte den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.

0: Free med All Right Now. Och med 40 minuter spelade av den damallsvenska fotbollsmatchen i Eskilstuna så håller nykomlingen fortfarande 0-0 mot topplaget Hammarby.
1: Det har du så rätt i, för det är precis så det är, och ja, man gör det med ett bravur, det måste sägas ännu en gång, för så som man försvarar och så som man jobbar för varandra, det är imponerande. Nu har Eskilstuna dessutom en frispark på mitt plan. Det var Felicia Rogic, anfallaren, som blev dragen i armen när Eskilstuna skulle gå på kontring, där det till en frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Huvudspelet är Eskilstuna bra på, det kommer en nick också som Hammarby målvakten Melina Löck klarar, den kommer ganska rakt på henne, så det var inga större bekymmer att plocka in den där bollen i handskarna. Men ett halvläge åtminstone då för Eskilstuna via den där frisparken, och huvudspelet, ja, det är en styrka i detta hemmalag. Det är Hammarby som har bollen just nu, och jag kan inte minnas att Hammarby faktiskt har skapat någonting riktigt hett. Nu är det en boll rakt upp i ansiktet här också på en Hammarby-spelare som går omkull. Hoppas att det där har gått bra. Det såg ut att vara en ganska rejäl träff också på den bollen som får upp mot ansiktet på Hammarby-spelaren som går omkull. Har viftats in lite medicinsk hjälp här nu också, och det blir ett litet avbrott i spelet här när Hammarby-spelare som har gått i gräs efter en boll i huvudet. Men 0-0 står det, vi har passerat 41 minuter mellan Eskilstuna och Hammarby.
2: Det är alldeles strax den 43:e minuten på, eller i Solna. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken, och frågan är vad det svänger mest i. Antingen matchen eller vädret. Nu är det lite solsken längs högerkanten efter att det har regnat i några minuter. Får se hur länge det varar. AIK är det som har hållit i bollen mycket mer nu, när ju Häcken de inledande nästan 30 minuterna gjorde det mest, så är det nu hemmalaget som har vågat hålla lite mer i bollen. Mycket tack vare den 17-årige Eli Junetoft på mittfältet. Häftigt att se ni spela. Ber om bollen hela tiden och pekar ner mot sin högerfot där hon vill ha den. Och försöker styra detta AIK framåt. Nu är det däremot Häcken som har ett anfall. En passning som skär igenom väldigt mycket yta. Det var Laney Matriano som missade bollen, men som gick till en medspelare. Häcken håller den. Offensiv plan halva centralt. Nu kommer den ut på vänsterkanten. Monica Yusubai höjd med straffområdet. Tar hon emot bollen, viker den till sin högerfot, slår in den i en ganska intressant yta. Men det är en AIK-försvarare emellan när ett halvdant avslut kommer från en Häckenanfallare, men ändå en antydan till ett läge. Inkast för Häcken på vänsterkanten. Monica Yusubai väljer att ta det snabbt, kasta hem den till Alva Selerud som använder sig av Ivy Luik som rullar den tillbaka till Selerud. Det vinner Björnberg bollen för AIK. Då finns det kontringsläge för de svartklädda. Men det är ju en snabb vänsterback Alva Selerud. Hon hinner i kapp Ida Björnberg i det där läget. Och målvakten i Häcken håller i bollen när det är den 44:e matchminuten. 0-0 fortsatt på Skytteholm. Och det regnar inte längre i Solna, ska vi säga. Så frågan är om det kommer ändra någonting i matchbilden. Det vet vi alldeles strax. Det känns inte som om det är speciellt många minuter kvar av den här första halvleken. För jag vet inte vad domaren skulle kunna lägga till för några minuter överhuvudtaget. För det har inte varit något spelavbrott alls egentligen. Nu är det Monica Yusubai ute på vänsterkanten igen. Då kan det hända grejer. Nu kommer den mot en mot Anna Oskarsson, lagkaptenen i AIK. Hon får hjälp ofta när Monica Yusubai ska anfalla. Den här gången gör hon det alldeles för svårt för sig själv. Häckens vänsterytter, och dribblar den med sin högerfot ut över kortsidelinjen. Och Emilia Danbäck, finländska målvakten i AIK, lämnar över bollen till Linda Sembrant som hon gör vid nästan varenda inspark. Och den 39-åriga mittbacken rullar en kort tillbaka till Danbäck, så gör AIK på alla sina insparkar. Den här gången går den ut på vänsterkanten. Långt ut mot Haruna Tabata. Japanskan vänder upp bra via Selin. Längre boll upp mot Garcia som förlorar duellen. Bra gjort av Ivy Luik. Den australiensiska mittbacken vinner duellen mot Garcia, och Häcken behåller bollen inom laget. 45:e matchminuten när sen Birkis dotter får känna lite på den med fötterna och rullar en kort till Luik. Jag antar att det bara är nu 10 sekunder kvar på den här första halvleken. Svårt att se att fjärdedomaren ens letar efter den där skylten. Nej, det gör han inte. Han står helt stilla. Huvuddomaren blåser av precis på 45. 0-0 står det efter den första halvleken mellan AIK och Häcken. En väldigt chansfattig första halvlek. Frågan är vad lagen ska göra för att hitta några målchanser i den andra. Det får vi reda på alldeles strax.
1: Tillbaka i Eskilstuna, spelet är igång igen efter att Vilde Hasund gått omkull, fick en boll upp mot ansiktet men är redo för spel igen och har kommit in i spel dessutom. 5 minuter visade fjärdedomaren upp på skylten här. Det har varit ett par avbrott i spelet som gör att vi har de 5 minuterna att spela. Ja, men det är tilläggstid på 5 minuter och det är snart bara 4 minuter kvar utav de minuterna och fortsatt ja, Eskilstuna. Wow, vilket försvarsspel. Och så fort det blir ett litet avbrott i spelet eller att det är någonting som tar lite tid eller så, det har varit 2 större avbrott och då samlar man sig direkt och så är det ganska intensivt prat om att jag antar att det är fortsätt, fortsätt, fortsätt från deras håll, från Hammarbys håll. Då är det nog, det ser lite frustrerat ut faktiskt när man söker och söker efter passningsvägar genom Eskilstuna men hittar inga, och när man väl hittar passningsvägar då är passningarna lite för brant eller så är de för svagslagna och fastnar på Eskilstuna spelare. Så att det är en oerhört intressant fortsättning på den här matchen som väntar och det är tilläggstid vi är inne på nu och 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
3: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
4: Vilken strunt!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
7: Springer han framåt bollen och skjuter där och
4: han är där!
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
8: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
9: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
8: I den 116 minuten!
6: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
7: Svensson skjuter istället ett bra skott. Och mål!
4: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Frisberg!
6: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Oj, oj, oj. Bara drygt 2 veckor dit alltså. När det gäller damallsvenskan har vi paus efter första halvlek i Solna. Det är alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken.
1: Det är det också mellan Eskilstuna och Hammarby. Det är 2,5 minuter kvar på tidstilläggen om min klocka stämmer här i alla fall. Det står 48 på matchklockan här. Det är hörna för Hammarby från vänster. Deras fjärde hörna i den här första halvleken. Ingen av de 3 tidigare har lett till någonting. Det gör inte heller den här, för det är bra gjort av Wilhelm, hemmamålvakten. Men nytt inlägg kommer ifrån Hammarby och då går den mot Wilhelm som får tippa den över. Ja, den är nära att gå över Wilhelm där, men hon lyckas sträcka ut och tippa den där ut till en ny Hammarby-hörna som även den kommer att komma ifrån vänster. Och ja, det där var inte långt borta, men det löste hon bra när hon visade prov på spänst och styrka att lyckas tippa den där bollen över till en ny hörna som kommer ifrån vänster. 2,5 minuter, sa jag, 1,5 minut menade jag. Det är dryga minuten kvar på den här första halvleken i det här mållösa mötet så här långt. Den här hörnan är bättre, men nicken ifrån Hammarby-spelare på Wilhelm som klarar utan större bekymmer. Men det var ett riktigt bra läge, kanske det bästa som, det är nog det bästa som Hammarby har skapat i den här första halvleken. Men Eskilstuna målvakten klarar en längre utspark ifrån henne som inte når någon lagkamrat när rinner ut till ett inkast för Hammarby. Ska de hinna skapa någonting mer? Ska de hinna med ett anfall till innan första halvleken är över? Det är frågan. Det är 5 minuter som är tillagt på den första halvleken. De är inte mycket kvar utav. Det kommer en längre boll som nickas bort av Eskilstuna spelare. Nu är det Vivien Elias som har bollen ut på vänsterkanten. Spelaren vidare till lagkamrat in centralt. Nu kollar domaren på sin klocka och gör det flera gånger om. Och där stoppar han också pipan i munnen och blåser av den här första halvleken i det här damallsvenska toppmötet. Eskilstuna 0, Hammarby 0. Vart ska det här ta vägen i andra halvlek? Ja, det är frågan det. Men spännande ska det bli i alla fall att följa den.
0: Toppen av damallsvenskan, Hammarby, 6 spelade matcher, 6 segrar. Häcken, 6 spelade matcher, 6 segrar. Just nu har båda lagen 0-0 efter första halvlek. AIK mot Häcken och Hammarby borta mot Eskilstuna.
10: Vi kan väl ta och upprepa dagens stora tennisknall. Världstvåan Elena Rybakina slogs tidigare kväll ut ur årets andra Grand Slam-turnering Franska öppna redan i den andra omgången. Ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva, rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Inga större skrällar på herrsidan idag, där bland annat ikonen Novak Djokovic alldeles nyss slog ut fransmannen Valentin Rouyer.
0: Nu till någonting helt annat.
11: Just nu förbereder sig det svenska damlandslaget i volleyboll inför hemma-EM i Göteborg och European League i juni. En spelare som är extra glad att vara på plats är centerstjärnan Linda Andersson. För nästan precis ett år sedan så träffade jag henne för ett samtal kring den annalkande landslagssäsongen. Men några dagar senare så kom beskedet att hon hoppade av landslaget av personliga skäl. Nu öppnar hon upp och berättar för Radiosporten om vad det var som hände och vägen tillbaka.
12: Det var ju egentligen resultatet av en alldeles för lång period utan vila och återhämtning, kan man väl säga. Jag hade en tuffare säsong i Ungern och kom tillbaka till Sverige. Trodde väl egentligen att jag mådde bättre än vad jag kanske gjorde. Och tänkte att det är klart att jag ansluter till samling som vanligt och kör på liksom. Och kroppen sa väl åt mig, eller svarade för mig egentligen, att nej, det ska du inte göra, utan du behöver vila på riktigt.
13: Hur svarade kroppen?
12: Jag fick jättesvårt att sova. Det var några veckor där av väldigt sömnlösa nätter och det man vet själv, man klarar en natt, man klarar två nätter med dålig sömn. Men jag tror att alla har varit med om perioder när man, får du inte sova så blir du ganska galen till slut. Och det var lite

0: jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej, utan då ligger kroppen och ja. Det blir lite galet.
1: När du blickar tillbaka till det, vad ser du det som gör att du hamnade där?
0: Ja, men som sagt, det var en lång period, en alldeles för lång period av för mycket stress och press. Det handlar om det, liksom, du ligger utomlands under säsong och har inte riktigt ditt personliga skyddsnät med dig liksom, runt omkring med familj, vänner, pojkvän. Och när de delarna fattas ibland så kroppen går på överlevnadsförmåga. Och så kommer det till en punkt när den klarar inte av det längre. Så det var det som hände.
1: Hur tog du det ur det?
0: Nej, men jag fick jättefin stöttning här från landslags verksamheten. Och vi kom fram till att det bästa att göra i den situationen är att ta en paus. Och valde att avstå den Golden League, som det hette förra året, samlingen. Så jag åkte hem och stängde väl egentligen av allting som hade med volleyboll att göra. Jag vet att det var jättesvårt att ens liksom titta på Instagram. Jag såg någon match och det gick okej, men annars liksom, jag ville inte titta, jag ville inte se, jag ville inte ha någonting med volleyboll att göra. Men sakta men säkert så slappnade kroppen av och då började allting komma i rytm igen. Så det, ja.
1: Vad ser du för varningsklockor i sporten som du tänker det här skulle man behöva jobba med för att spelare inte ska hamna i situationen som du gjorde?
0: Ja, men det problemet blir när du spelar i länder eller spelar i klubbar där antingen om du går långt på grund av resultat eller om säsongen bara ligger länge, sent in liksom i slutet av april, maj, och så ligger landslagssamling i början på maj. Och det är väl det som liksom, just den här att inte få tillräckligt med vila och återhämtning emellan. Och sen i vissa år funkar det, för då kanske du har haft en bättre säsong och du är avslappnad och lugn och känner dig stark där och då, och då funkar det att köra. Men jag tror att det man lär sig och det man också har fått lära sig med åldern är att det är viktigt att lyssna på kroppen och faktiskt i så fall kräva den vilan. Det går att anpassa scheman även om de ligger väldigt tajt i på, men det är någonting man lär sig av erfarenhet och av ålder, skulle jag säga.
2: Volleyballlandslagets Linda Andersson, reporter Patrik Ljunggren.

0: Bo Kaspers orkester, tonårsland. AIK håller alltjämt 0-0 hemma mot Häcken. Och nykomlingen Eskilstuna gör detsamma mot Hammarby i Damallsvenskan när vi alldeles strax har dags för andra halvlek. Men först, ikon heter Johan Hellström.
1: Nu svarar Agnes Wold på den omfattande kritik som riktats mot hennes uttalande om transpersoner.
2: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
3: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
4: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
3: Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
2: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär.
1: Reportrar Daniel Velasco och Petri Nyheters Johanna Gryter. Höjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning och tandborstning. Vattnet kan däremot användas till toaletten och hygien. Ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot många döda humlor.
0: Jag tror 17 det är att det är fröjderikt att leva där det är gott om blommor.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Och Skytteholm där AIK möter Häcken. I den 46:e minuten så är det nu AIK vid ställning 0-0 som går på anfall. Björnberg med avslutet får ett ganska bra tryck i det där skottet. Men Fanny Birkisdotter, målvakten i BK Häcken, kan egentligen bara plocka in den i famnen. Nu när det inte regnar så mycket så kanske det är lättare för en isländskan att bara lägga händerna till den och plocka den i skopan. Ja, det var ju en första halvlek där det egentligen inte hände så mycket. Häcken hade den första halvtimmen och åtminstone hade mer boll i den. Skapade inga jättestora chanser. Emilia Danbäck i AIK-målet kan nog inte varit speciellt svettig efter de första 45. Men det var nog inte heller Fanny Birkisdotter, för AIK har inte testat henne heller. Väldigt mycket spel på mittplanen, en hel del missade passningar. Men det är två lag som ändå är väldigt jämna. Ändå så är det Häcken som ju har vunnit de 6 första matcherna utav den här damallsvenska säsongen. AIK har vunnit 3 stycken. De har bara förlorat en, så att det är också ett AIK som har öppnat den här säsongen starkt. Nu är det ett AIK som har bollen på vänsterkanten. Selin har flyttat ner, vill ha den. Istället kommer en längre passning mot Tabata, japanska, ner mot den vänstra hörnflaggan. Det är ändå en Häckenspelare först, spelar hem den till Birkisdotter som slår en väldigt farlig passning. Det där hade kunnat bli någonting, det måste varit en felträff från henne. Och då sätter Häcken sig själva i lite trubbel här. Inspelet kommer, Birkisdotter kan plocka ner den utan större problem. Hon ber också om ursäkt till sina lagkamrater efter den där passningen, för den blev ju helt galen. Nu är det de vitrosa klädda Häcken som håller bollen i eget straffområde. Passar den mellan de 3 spelare som nu står som mittbackar i det här uppspelet. Kommer en längre boll från Birkisdotter för AIK, sätter en ganska hög press. Men det gick ju väldigt bra. Tabby Tindell, lagkaptenen, som tar sig in centralt i banan. Halvvägs in på offensiv planhalva, in mot straffområdet. Passningen kommer ut på vänsterkanten. Där finns det lite mer yta. Avslutet från Josoba. Är det lite sämre tryck i. Och det är ganska enkelt för Emilia Danbäck att plocka ner bollen. Och ja, vi måste väl ändå lite snabbt bara få med att det är också ett byte som har skett i detta Häcken. Vi pratade inför om att Felicia Skröder var bänkad. Det var ju även Anna Anvegård. Anvegård är nu på planen. Hon spelar offensiv mittfältare, så hon har bytts in för BK Häcken. 0-0 står det borta mot AIK i den 49:e minuten.
0: Medan det alltjämt är paus i Eskilstuna där Hammarby är på besök 0-0 efter första halvlek där. Och ni minns väl den sköna svenska segern mot Slovakien igår.
7: Ja, det blir ju kvartsfinal för Tre Kronor här under hockey-VM i Schweiz. Om vi börjar med det, Peter Forsberg, vad säger du om det här laget?
8: Ja, det var ju lite knacklig väg till den här kvartsfinalplatsen och är lite upp och ner. Ändå tycker jag det som är glädjande, det är ju de unga presterar jättebra och att vi är i kvartsfinal, även fast det blir tufft.
7: Ja, för det är ju många som jämför det här laget och den här turneringen så här långt med det som du var med om 92 under ditt första VM. Ser du den jämförelsen själv?
8: Ja, men lite grann. Jag var ju 18 år och fick vara med där 92 och vi var ju hyfsat utdömda innan turneringen och jag vet inte hur vi tog oss till kvartsfinal, om det var något lag som tappade poäng på någon diskning eller sån här grej. Så vi tog oss till kvarten och sen ja, byggde vi självförtroende därifrån och vi lyckades vinna kvartsfinalen mot Ryssland eller vad de hette och med 2-0. Vi hade dock en viss Mats Sundin i laget så Thomas Surström var helt fantastisk i den turneringen. Så, men man vet aldrig, det är nu det ska avgöras. Det är gruppspelet, ja, det är studs hit eller dit eller fram och tillbaka. Men man bygger ju upp laget under gruppspelet för att vara redo när slutspelet börjar. Sen har vi ju inte en drömlottning nu kan man ju inte säga. Vi får ettan och tvåan i den här gruppen. Och jag tycker verkligen de har spelat bäst också med Finland och Schweiz i första i grupp A där. Så vi kommer ju få tuff väg om vi ska ta oss dit. Men det gör inte mig någonting om, om Tre Kronor skulle ta sig hela vägen till guld.
7: Nej, för då 92 tog ni ju hela vägen till guld med liknande förutsättningar som du säger. Vad var det då i laget då som gjorde att ni lyckades vända på det och gå hela vägen?
8: Ja, alltså vi fick ju fantastiskt målvaktsspel först och främst i kvartsfinalen där också. Den gjorde ett solomål som gjorde att vi fick ledningen i matchen. Jag vet inte, vi fick en go i laget på något vis. Vi hittade våra roller under turneringens gång. Även fast det var mediokra resultat där. Men samtidigt så kommer någon från NHL, Kalle Johansson tror jag kom, Micke Andersson kom, så vi fick lite rutin i laget också. I sig som de här killarna, nu är också med Ekholm och Oliver Ekman Larsson och Silverbrunn stycken till. Så. Men det gäller att hitta den där kemin, den där lilla extra. Det är ganska jämnt med de här lagarna som är här också, som det var då 92. Så det är inte helt omöjligt för att de får den där kämpaglöden och att man har lite flytt såklart.
7: Ja, det är ju 34 år sedan som du var med om den där upplevelsen, ditt första VM. I efterhand, vi pratade ju om Mats Sundin och Peter Foppa Forsberg som liksom några som har tagit sig igenom svensk ishockey och verkligen byggt det här. Om 34 år, pratar vi på samma sätt om Ivar Stenberg och Viggo Björk tror du?
8: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillen, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.
7: Är det nästan en fördel att vara ung på det där sättet och komma hit och kanske inte känna att det finns så mycket att förlora? Att det bara kan vara kul?
8: Ja, det tror jag. Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen utan det hände säkert flera gånger. Och kanske senare i karriären man vet att det sista VM-turneringen var oj, nu får jag ingen fler chanser. Men då var jag bara in och köra. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. lite lär man sig, det är erfarenheten kanske bra emellanåt också. Jag tycker det är bra när man har en mix i laget, när man har några stycken yngre och några stycken äldre, så man får den där entusiasmen bland de yngre också, in och kör, bråkar med alla, spelar ingen roll vad som står på tröjan. Så ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra, och måste säga några stycken äldre har varit hyfsat bra så här långt i turneringen också.
7: Sista, det kan ju bli deras första VM-final då, som du säger, av kanske 100 framöver. Vad är det som talar för att de tar sig hela vägen dit?
8: Oh, jag är inte jättemycket, om jag ska riktigt allvarligt. Så här långt är det ju... Vi spelade, hade väl någon bra period mot Kanada. Sen har vi haft tuffa starter. Det är att vi ska, om vi får bättre starter i matcherna så vi är med, så vi kan kanske... gnugga oss vidare till slut och hålla matcherna jämna, då ska vi ju kunna vara där. Vi har ju avslutat, när det är en minut kvar, om vi ligger under så tycker jag att det, ut målvakten ska vi kunna ha chans att kvittera. Så vi behöver lite flyt på vägen, absolut, i och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt, och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
0: Peter Forsberg till William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal i hockey för Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. 20:20 direkt i Sportextra. Samtidigt möter Norge Lettland i Fribourg. Sverige spelar ju Zürich. Och tidigare under eftermiddagen spelas de andra kvartsfinalerna. Dels mellan Finland och Tjeckien och så Kanada mot USA.
9: Tillbaka till toppmötet i damallsvenskan.
6: Där Eskilstuna tar emot Hammarby, det är fortsatt 0-0. Klockan är precis uppe på 50 minuter nu. Vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken. Ingenting har hänt i målchansväg. Båda lagen har haft varsin hörna. Nu vinner Eskilstuna bollen högt upp på offensivplan Alma, men han valde faktiskt att ta hem bollen istället och få lugna ner lite. Och det är klart att med tanke på hur den första halvleken såg ut, där Hammarby verkligen hade väldigt mycket mer boll än vad Eskilstuna hade. Eskilstuna försvarade sig väldigt bra, men det kan också vara jobbigt att orka hålla det i 90 minuter, så att Eskilstuna gör nog rätt i att hålla lite boll här, äga lite boll och se till att vila lite med den också. Även om man tar sig över mittlinjen nu och slår en längre passning som är bra, det är Sutter som slår ett inlägg i straffområdet för Eskilstuna, men undan av Hammarby försvarare. Inkast nu för Eskilstuna. Detta Eskilstuna succé, nykomlingen får vi väl kalla dem. De har på 6 spelade matcher tagit 12 poäng, vunnit 4, förlorat 2, släppt in 7 mål bara på de här 6 matcherna, ändå tagit 12 poäng. Man har gjort 6 mål framåt, och det har man gjort med 6 olika målskyttar. Dessutom, och då är inte Felicia Rogic en av dem som har gjort 10 plus mål i damallsvenskan tidigare för Eskilstuna United ju, och stod för 12 mål i elitettan i fjol när Eskilstuna ju gick upp. Men inget mål för henne än så länge den här säsongen, men bidrar ju med mycket annat, fart och riv och slit om inte annat. Hammarby har inkast nu långt nere på egen planhalva. Nu slår det Hammarby som slår ifrån sig lite grann. Eskilstuna får tag i bollen igen, och nu är det mycket spel på mitt plan och där i kring, och så kommer en lång boll som är misslyckad från Eskilstuna, då är det inspark för Hammarby, och det är fortsatt 0-0. Inte mycket som har hänt i den här andra halvleken så här långt. En bra målchans var, får man ändå säga, hade de i den första halvleken, en lobb ifrån Hammarby, en nick från Eskilstuna, men då var båda målvakterna bra med, så därför står det fortfarande 0-0 här efter 52 minuter på Tunavallen i Eskilstuna.
10: I den 58:e minuten på Skytteholm så är det ett 0-0 mellan AIK och Häcken, men det är hörna nu för hemmalaget AIK. Den ska slås ifrån högerkanten. Nova Selin går ut för att ta hand om den. Det är AIKs andra hörna i matchen. Den kommer att slås in från högerkanten. Linda Sembrant har flyttat upp. Det är en kort variant. Selin hittar hon någon yta och slår in den i andra läget. Hon får tillbaka väggpassningen och gör ju inte det. Istället så blir det en ytterligare hörna för AIK när den då går via en Häckenspelare och ut. Anna Anvegård har ju som sagt kommit in i den här andra halvleken för BK Häcken. Hon som har haft lite skadebekymmer under våren har byttes här nu in i den andra halvleken. Och precis när jag säger det så ser jag även att Felicia Skröder drar på sig matchstället borta på Häckenbänken. Men nu ska vi se vad hörnan för AIK kan bli till, en till hörna. Tredje hörnan i rad för hemmalaget i den 59:e minuten. Nova Selin är det som går ut för att ta den igen. Ska det bli den tredje raka korta varianten mot tro? Nej, nu vill de att de ska slå in den. Linda Sembrand tydlig med båda armarna upp i luften om att den här ska vi slå in. Det gör de inte. De slår en kort för en tredje gång. Kommer det bli någonting den här gången då? Nu kommer Selin loss in i straffområdet från högerkanten. Nova Selin slår in den i mål! AIK tar ledningen på Skytteholm i den 59:e matchminuten och precis som mot Malmö FF för några dagar sedan så är det Nova Selin som gör mål. Hon gjorde båda mot skåningarna i helgen. Nu gör hon även 1-0 i den här matchen. 18-åringen som hade två misslyckade korta varianter på hörnor. Hittar vid den tredje ett väggspel, tar sig in i straffområdet och slår in den. Jag tror att den går via ett häckenben in över målvakten Fanny Birkisdotter. Och det är 1-0 till AIK mot Häcken. Häcken som alltså inte förlorat en match den här säsongen. Nu ligger de under på Skytteholm mot AIK. Det är Nova Selin som är målskytt. Och nu agerar Elena Sadiko på Häckenbänken. Direkt in med Felicia Skröder när de får till den där skylten. Ut ska Laney Matriano gå. En defensiv mittfältare mot en anfallare. En anfallare som alltså gjorde mer än ett mål per match under den förra säsongen. Och nu byts hon in efter en dryg timme. AIK leder med 1-0 hemma mot BK Häcken.
9: Och parallellt fortsatt mållöst i toppmötet mellan Eskilstuna och Hammarby. Nu fotboll på herrsidan, närmare bestämt i Superettan, där Max Mölder nu officiellt fått sparken från Öster. Huvudtränaren som efter en tung förlust mot Ljungskile för en och en halv vecka sedan sågade de egna spelarna på presskonferensen efteråt. Och det ledde till att han först plockades bort från sin position förra veckan och nu har han alltså fått sparken. Sportchef Ola Larsson säger att klubben är besviken att det slutade som det gjorde men att beslutet är det bästa för Östers IF just nu. Daniel Friberg tar tills vidare över som ansvarig tränare tillsammans med övriga ledarstaben. Även i den högsta serien Allsvenskan rör det på sig på tränarfronten. Igår stod det klart att Malmö FF sparkar huvudtränaren Miguel Angel Ramirez efter den minst sagt tuffa säsongsinledningen. 10 poäng på 9 matcher och en 12:e plats i tabellen. Nu tar en riktig klubbprofil över tillfälligt, assisterande tränaren Guillermo Molins, som beskriver känslorna så här inför lördagens möte med Halmstad.
11: På ett personligt plan så känns det väldigt stort. Det är någonting man kanske längre fram i livet någonstans drömmer om. Men på ett personligt plan så där så är det en enorm ära och känns väldigt stort.
12: Vad ser du som liksom de största möjligheterna du har att påverka gruppen på så här kort tid? Det är ändå bara 3 dagar inför en ganska viktig match med Allsvenskan. Vad kan man påverka på så kort tid?
11: Det man kan påverka tror jag är att ingjuta mod i gruppen. Få in massa energi och bara få dem att inse att det är bara att köra. Vi har 3 träningar, 1 match på oss. Sen går alla på semester och vila. Och då är det bara att kräma ur allt som finns de här 4 dagarna för att få ett bra resultat och en bra prestation på lördag.
12: Hur skulle du säga att stämningen i gruppen är just nu när du kommer in som chefstränare?
11: Den har varit tung. Alla är medvetna vilken sits vi är i. Alla vet om vilken situation vi har satt oss i. Och sen så är det ju en stor förändring med en huvudtränare som får lämna. Och det är klart det finns en osäkerhet kanske. Men det gäller för oss att jobba med. Och som jag sa, försöka dela med så mycket mod och energi som möjligt med dem.
9: Säger Malmö FFs tillfälliga tränare där, Guillermo Molins, intervjuad av Emilio Garro, P4 Malmöhus.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: På Skytteholm så är det ett damallsvenskt möte mellan AIK och Häcken. Och 66 minuter in i matchen så är det hemmalaget AIK som leder med ett mål mot noll. Nova Selin, målskytt för Solna-laget som alltså har ledningen mot ett Häcken som inte har förlorat än. Och frågan är, och det som man ändå frågade sig efter det där målet, hur reagerar då BK Häcken? Ja, de byter in Felicia Skröder direkt och försöker sätta lite fart på grejerna, men det är faktiskt AIK som håller lite mer i bollen och har ändå fått in den i straffområdet några gånger, inte blivit till några farligheter. Nu kommer de längs högerkanten igen. Anna Oskarsson nere vid den högra hörnflaggan. 3-4 AIK spelar in i offensivt straffområdet. Nu kommer inlägget och den går via en Häckenspelare och återigen en hörna från den där högra kanten där ju Nova Selin avancerade och gjorde 1-0 för drygt 7 minuter sedan. Vi är inne i den 67:e minuten. Selin går ut för att ta hörnan igen. 18-åringen som alltså gjort 5 mål i Allsvenskan den här säsongen redan. Och nu vet ju Häcken vad AIK vill göra. Flyttar ut 2 stycken spelare direkt ut mot den här hörnan. För AIK vill sätta igång kort. Kommer Selin göra det även den här gången? Det är frågan. Såklart gör hon det. Försöker AIK att hitta en passning in igenom. Lyckas mer den här gången också. Men nu är Häcken där ute och det blir återigen en till hörna. AIKs 5:e. Det trodde jag, det blev det inte. Det var alltså en AIK-fot som var sist på den bollen. Häcken får en inspark och då går det fort. Häcken vill sätta igång väldigt, väldigt kvickt. Ute på högerkanten finns det mycket yta att gå på. Emma Östlund är det som driver upp bollen. Passningen kommer in bakom medspelare. Och AIK kan bryta på ett effektivt sätt. AIK vill sätta igång fort och det vill de ju såklart. Men det gör de bara för att det inte är deras inkast och Häcken ska ha det. Då är det Tindell som ska kasta in den för Häcken in centralt. Nu försöker Häcken att få igång ett mer organiserat anfallsspel i den 68:e minuten. För de ligger under med 1-0 borta mot AIK.
2: 62,5 minuter in i det damallsvenska mötet mellan Eskilstuna och Hammarby är det fortsatt mållöst 0-0. Men Hammarby har faktiskt, ja, det ser bättre ut anfallsmässigt för Hammarby. Man hittar lite mer vägar runt Eskilstuna åtminstone och hittar några instick, varav ett har blivit riktigt farligt där nyss utbyttes. Svea Renberg fick ett bra läge. Dubbelbyte har genomförts i Hammarby. Ett Hammarby som nu går till anfall på vänsterkanten. Nu kommer en längre boll. Inlägget till straffområdet slås undan av Eskilstunas spelare. Dubbelbyte var det. Svea Renberg ut. Vivien Lia ut även hon. In med Stina Lennartsson och Marie Nyhagen. Och ja, Marie Nyhagen, det blev ett nytt succéinhopp för henne ju senast när Hammarby vann med 1-0. Det var också hon som hoppade in och avgjorde cupfinalen för Hammarby. Och ja, en supersub får man väl säga att hon har blivit. Får se om hon sätter något avtryck även på den här matchen. Nyhagen som alltså nyss har kommit in för Hammarby. Ett Hammarby som har inkast nu in på offensiv planhalva. Har bollen utanför straffområdet. Petar in den i straffområdet men bollen ut ur detsamma igen. Men Hammarby behåller den. Letar efter inlägg. Hittar inget sånt. Det blir kortpassning istället som blir misslyckad och så blir det nytt inkast för Hammarby på precis samma ställe som nyss. Halvvägs in på offensiv planhalva för att vara, ja, jag skulle nästan säga att det är på pricken halvvägs in på offensiv planhalva. Men spelet igång igen. Det är Karlsson, kaptenen, som har den nu. Hon som gick i backen i första halvleken kände sig lite kring det vänstra knät. Och nu ser det ut som att hon stukar till foten också. Då tar hon sig mot den högra foten precis när hon ska slå passningen. Men ja, småhalta lite grann, men inte värre än så. Hon börjar jogga igång lite nu dessutom. Lite olycklig har hon varit så här långt i den här matchen. Hon står faktiskt och grinar lite illa samtidigt som Hammarby har bollen utanför straffområdet. Letar efter inlägg, hittar inget. Man jobbar hårt i Eskilstuna försvaret. Nu kommer ett instick i straffområdet som är lite brantslaget och då är det undan igen. Från Eskilstuna ut till ett nytt Hammarby-inkast. Vi är inne i den 65:e matchminuten. Fortsatt mållöst i det här toppmötet. Hammarby som ju har full pott inför den här matchen. Man har 18 poäng på 6 spelade matcher. Eskilstuna har ju spelat in 12 poäng på de första 6 matcherna. Just nu har de varsin, men det är mycket fotboll kvar att spela. Nu är det Eskilstuna som slår ifrån bollen igen till ytterligare ett inkast för Hammarby. Samtidigt då som det sker ett byte även i Eskilstuna. Det är deras första i den här matchen. Ut med nummer 29 Linnea Rambrandt, in med nummer 13 Molly Wiklander. Första bytet för Eskilstuna. Alltså med 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
1: På Skytteholm så var det nära nyss när Felicia Skröder, som ju byttes in efter att AIK gjorde det där 1-0-målet, var nära för henne att hon kvitterade. Och vi ska också ha en liten rättning på det målet. Det var ju Nova Selin som slog in bollen, men det var 17-åriga Elli Junetoft som var sist på den innan den passerade mållinjen. Så målskytten är Elli Junetoft, 17 år gammal, född 2009. Hennes första mål alltså. Och det är ett Häcken som nu har börjat dra upp tempot ännu mer. 71 minuten är vi nu inne i. AIK har ledningen med 1-0. Anna Andergård ber om bollen uppe vid straffområdets kant. Hon får den inte. Istället är det rulle hemma i backlinjen. Evie Lewick spelar ut den ut på vänsterkanten. Monica Jusoba försöker plocka ner med klacken. Det gör hon ju alldeles galant. Väldigt tjusigt gjort utav henne. Sen får hon 3 stycken AIK-spelare emot sig när hon sen försöker avancera. AIK kan försöka spela bollen upp mot en väldigt ensam Olivia Garcia. Anfallaren uppe i AIK. Hon har ju bara Häckenspelare runt sig eftersom att samtliga svartklädda stannat hemma. Häcken försöker med en längre boll, totalt misslyckad. Junetoft, målskytten alltså, håller bollen för AIK och spelar hem den i backlinjen. Ut på högerkanten, där ute är Oskarsson. Hennes boll mot japanskan Haruna Tabata som bytt kant, Mina Björnberg. Tabata upp med en längre boll mot Garcia, men hon är så ensam där uppe nu. Amerikanskan som är på lån från Brighton. Anvegård för Häcken istället. Jusoba längs vänsterkanten in mot straffområdets kant. Letar högerfoten. Inspelet kommer mot Skröder. Där är det AIK-spelare som får undan. 72 matchminuten. Häcken på väg mot sin första förlust för säsongen. Om det här står sig, AIK 1-0. Nu kommer ett läge. Det är ett inspel och det är en nick. Bra räddning av Emilia Danbäck och AIK. De får också undan bollen. Men de har ju ingen att kontra med. Hon är så extremt ensam, Olivia Garcia, när hon får bollen där uppe. Hon kan egentligen bara slå den ifrån sig. Och Häcken tar över, avancerar in på offensiv planhalva. Östlund, den ena mittbacken i Häcken, håller nu bollen inom laget. Bollen ut på vänsterkanten. Dit ska den ju, Jusoba. Hon har hittat på en del grejer. Har hon någon magi kvar i de där benen? Klockan är nu 73 och det står 1-0 till AIK mot Häcken.
3: Och i 68:e matchminuten alltjämt mållös mellan nykomlingen Eskilstuna och serieledande Hammarby.

0: Ja, men det är ju såklart Stay the Night med Alcazar.
1: Eli Junitoft, född 2009, går första året på gymnasiet. Kvällens hittills enda målskytt i damallsvenskan i fotboll. Hon har gett AIK-ledningen med 1-0 mot Häcken. Det är kvarten kvar att spela där. Och alltjämt mållöst i Eskilstuna.
2: Så är det. När vi är 71 minuter in i den här matchen. Eskilstuna ska ta en vänsterhörn alldeles strax. Hammarby ytterst nära att göra 1-0 för bara en och en halv minut sedan. Det höll på att bli ett självmål när det kommer till inspel från högerkanten som styrde mot eget mål i Eskilstuna. Mer om det om en kort stund. Först följer vi hörnan härifrån vänster. Eskilstuna som har hörnan nickas undan av Hammarby-spelare vid första stolpen. Nytt inlägg kommer inte, för det är en brytning som går ut till inkast för Eskilstuna. Jo, det var ett inspel från högerkanten ifrån Hammarby för en kort stund sedan. Och Eskilstuna-spelare styrde bollen mot eget mål. Och vilka reflexer som Wilhelm, hemma målvakten, visade prov på. Hon lyckades få dit en hand och göra en fantastiskt fin räddning. Och liggandes gjorde hon sen ytterligare en räddning på avslutet på returen då. Och inget mål blev det för Hammarby där. Nu är det ny hörna för Eskilstuna, även den här gången ifrån vänster. Sen är det något bättre slag än nu då. Den som var alldeles nyss fastnade på den första stolpen. Nu kommer en hand upp i luften. Hörnan slås in, tänkte jag säga. Precis när den ska slås in så är det lite gruffigt i straffområdet. Då blåser domaren av och pratar lite med spelarna och säger att de ska lugna ner sig lite grann innan hörnan får slås in. Det är som det ser ut som Hasund ifrån Hammarby. Och så är det kaptenen Öhman ifrån Eskilstuna som det pratas lite med. Och det pratas fortfarande. Det fanns mycket att säga därifrån domaren som inte var nöjd med hur gruffigt det var där inne i straffområdet. Men nu backar han undan och där ger han också klartecken för att slå in vänsterhörnan som kommer i detta nu. En hand upp i luften, ansats nu. Nu slås hörnan in mot första stolpen igen. Nej, det är ingen bra kvalitet på de senaste två hörnorna från Eskilstuna, men bollen kommer ut till vänster igen. Bättre inlägg den här gången från vänsterkanten som nickas ut till ytterligare hörna den här gången ifrån höger. Tre hörnor på kort tid för Eskilstuna. Och det har varit en melodi tidigare under säsongen för nykomlingen som parkerar på en tredje plats inför den här matchen. 12 poäng på 6 matcher och Hammarby är just nu på väg mot sitt första poängtapp i damallsvenskan denna säsong. Full pott, 18 poäng efter 6 spelade matcher har de, men just nu har de en. Eskilstuna har en och Eskilstuna har hörna ifrån höger. Den ska slås in av Vivi Ollomqvist som slår in hörnan från höger nu. Och den hörnan är ingen bra kvalitet på den heller. Den är lågt slagen, men bollen till Eskilstuna spelare utanför straffområdet som skjuter på täckande Hammarby-spelare. Och så är det Reid från Hammarby som rensar undan. Och så är det en tackling i ryggen på Matilde Jansen. Hammarbys nummer 14. Och så är det kontring och Hammarby. Lennartsson som kom in för dryga 10 minuter sedan. En yttersida som hon sticker ner i straffområdet. Tänkt för Hasund som kom i en bra löpning. Men Eskilstuna försvarar även den gången på ett mycket bra sätt. Och nu är det ett nytt Hammarby-byte när nyss nämnde. Matilde Jansen kliver av. In kommer Elin Ågren Sörum. 3 mål har hon gjort för övrigt så här långt i damallsvenskan. Fortsatt 0-0 i 75 minuten på Tunavallen.
3: På Skytteholm så är det 1-0 till AIK mot Häcken och det är nu AIK som har ett ganska intressant anfall. Ida Björnberg som nu är ute på den vänstra kanten utmanar Häcken försvarare men vänder om och spelar enkelt. Familj hittar möjligtvis en passning framåt. Nej, AIK håller bara bollen inom laget på ett väldigt smart sätt när det nu är den 80:e matchminuten. Skröder tar emot när Häcken slår långt. Anvegård får vända upp, rätt vänd. Skröder kommer som ett tåg centralt. Men bollen går ut mot vänsterkanten på Josu Baun. Nu hamnar i en löpduell med Oskarsson som får ut bollen för AIK. Inkast nere vid den vänstra hörnflaggan för BK Häcken. Som väljer att rulla hem, rullar i backlinjen, försöker de göra. Men Garcia läser det, AIK-anfallaren. Har hon med sig någon, en boll som går mot en spelare som är offside. Det är inte en boll att gå på för Lisa Björk. AIK har ledningen. 81 minuten, 1-0 står det. AIK mot Häcken.
2: Och nollan är spräckt i Eskilstuna. Det är bortalaget Hammarby som har tagit ledningen med 1-0. Det är Emilie Joramo som är målskytt. Och det var ett anfall runt högerkanten, inspel snett inåt bakåt. Och ett väl avvägt avslut, otagbart för Eskilstuna målvakten. Det var ett helt otagbart avslut faktiskt. Hon var inte nära att ta den heller, för det var ett väldigt fint avslut på ett tillslag. 1-0 till Hammarby. Och det är ett sånt anfall som Hammarby gjort flera av i den här andra halvleken, som man inte såg till så mycket i den första, men nu så gav det också resultat, och det är 76 minuter klockan står på när nollan spräcks. Så ja, det är ett ordentligt jubel ifrån borta supportrarna som är, ja, men de är rätt många, det är nog en bit över 100 om jag ska försöka mig på en uppskattning, och det såg nästan ut som att det var mest lättnad faktiskt för Hammarby-spelarna som har försökt och försökt och försökt. Men Eskilstuna har stått emot, och nu blir det kul att se vad Eskilstuna ska göra och ställa om då från den defensiva inställning man haft här i 76 minuter. Nu måste man ju gå framåt för att få med sig någonting ifrån den här matchen. Och nu är bollen hela vägen nere hos Hammarby målvakten som jagas av Eskilstunas nyss inbytte Molly Wiklander. Men Hammarby målvakten Melina Lux som varit bra, tagit det hon ska ta. Tagit, inte haft jättemycket att göra, men det hon har haft att göra, det har hon gjort med bravur. Det har också Eskilstunas målvakt Willen gjort. Men 1-0 till Hammarby. Nu har vi passerat 77 minuter. Och ja, vi får se om nykomlingen Eskilstuna har något svar på det här. Hammarby kommer faktiskt till en bra kontring nu också som vi följer. Det är en 3-mot-2 situation för en kort stund. Dröjer lite med bollen, men Lennartsson fyller på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Och så jätteläge för Joramo igen, som gjorde 1-0 målet nyss. Men den här gången avslut långt utanför med vänsterfoten i ett väldigt bra läge. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby borta mot Eskilstuna. Joramo, målskytt för en liten stund sedan.
3: På Skytteholm i Solna så är det 1-0 till AIK hemma mot Häcken. Ett Häcken som alltså inte tappat poäng den här allsvenska säsongen än. Är på väg mot 0 poäng just nu. Det är Elly Junetoft som är matchens enda målskytt, samtidigt som Häcken nu tar sig in i straffområdet. Bollen kommer i ett totalt misslyckat avslut från vänsterkanten som går väldigt, väldigt högt över. Och Emilia Dambäck i AIK-målet springer inte direkt ut och hämtar bollen för att sparka in nästa inspark. 83 matchminuten blir till den 84 när nu Dambäck plockar upp en boll till slut, och Häckenspelare är där och säger till huvuddomaren att ja, det här tar väl lite väl lång tid, gör inte det. Finländskan ska nu sparka igång. Hon slår den ut mot, ja det är mot Junetoft, matchens enda målskytt, men det är Häckenspelare som vinner. Andegård sätter den på djupet på Skröder, och det där är inte långt ifrån att Skröder når den bollen. AIK slår undan. Bara skickar den väldigt högt upp i luften. Till slut så kommer den väl ner på marken, och då är det AIK-spelare Garcia är det som håller i den. Nu är det väldigt öppet på vänsterkanten när Häcken har gått framåt. Ida Björnberg, tar hon vänsterkanten den här gången då? Nej, hon saktar ner återigen. Vill komma till sin högerfot, och nu väljer hon att spela hem återigen. Björnberg utmanar längs vänsterkanten ner mot den här vänstra hörnflaggan. Försöker peta bollen på vänstersidan, springa på den högra, men då använder hon sig av lite väl mycket armar, och ni hör väl reaktionerna från AIK-supportrarna på det domslutet. Nyström som inte varit speciellt mycket in i den här matchen förlorar bollen. AIK går på avslut. Garcia väldigt långt utifrån, och det där är ganska enkelt för Birkis dotter Luik som nu håller i bollen. Den 41 år gamla australiensiska mittbacken som alltså när matchens enda målskytt Elly Junetoft föddes hade spelat 84 matcher för FC Indiana i USA. Nu är det Junetoft som gjort matchens enda mål, och Luke håller i bollen. Häcken ligger under. Det är den 85:e matchminuten. AIK leder med 1-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
0: Imorgon är det dags, Tre Kronor i VM-kvartsfinal mot Schweiz. Om en stund ska vi lyssna till Magnus Wahlman och hockeypanelen inför drabbningen där ett annat bredare perspektiv också lyfts.
9: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. För de nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
0: Mm, mer från hockeypanelen om en liten stund alltså.
2: Frispark i bra läge för Eskilstuna. Vi är inne i den 82 spelminuten. Eskilstuna 0, Hammarby 1. En frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Det är en bra slagen frispark. Den gick en bit utanför från Eskilstuna spelare utanför den högra stolpen. Ja, det är Hammarby som nyligen tog ledningen i den här matchen. Det var ett fint anfall som avslutades av Emil Joramo, norskan, som fick passningen ifrån nyligen i alla fall inbytte Stina Lennartsson. Det har i och för sig gått en stund. Hon hade varit inne på plan i dryga 18 minuter när hon slog den fina passningen snett inåt bakåt i straffområdet som gav Joramo läget att göra 1-0 för Hammarby, som alltså står sig. Eskilstuna jagar mål för att få med sig någon poäng från den här matchen. Hammarby vill ju försvara sina tre som de har nu och gå härifrån den här matchen fortsatt utan poängtapp den här damallsvenska säsongen som båda de här lagen gör sin sjunde match i. Det är Hammarby som har boll just nu genom, ja, den är längst nere hos målvakten som väljer att slå långt. Det har vi inte sett jättemånga gånger i den här matchen, men nu kliver Eskilstuna av förståeliga skäl högre upp också. Då hittar hon inget alternativ riktigt. Hammarby med läge längs högerkanten. Försök till inspel från Lennartsson som har varit väldigt aktiv sedan hon kom in och varit bra, pigga ben. Och så kommer en passning i djupet som Hammarby-spelare inte är först på. Bollen passerar linjen och går ut till inspark Eskilstuna. Matchminut 83 är vi in i, 0-1 står det mellan Eskilstuna och Hammarby.
3: Matchminut 88 är vi inne i. 1-0 står det till AIK mot Häcken på Skytteholm, samtidigt som Monica Yusubais inlägg från vänsterkanten är helt misslyckat och AIK får en inspark. Och då är faktiskt målvakten Emilia Dambeck ute, säger till bollkallen där ute att nej, jag vill inte ha den där bollen som ligger här på en pelare väldigt nära mig, utan jag vill ha den som sparkades bort. Och då får hon ett gult kort utav huvuddomaren, för det där var inte korrekt gjort utav den finländska burväktaren. Längre boll upp mot Garcia, den väldigt ensamma anfallaren i AIK som nu fått lite hjälp i alla fall. Nova Selin upp och pressar. Hur långt kommer den pressen? Ja, hela vägen in mot Birkesdotter, men Häcken löser det där. Häcken nu upp till Anvegård som ska vara lite den där bryggan mellan mittfält och anfall. Nu är hon lite väl långt nere för att vara det. Hittar en passning in centralt för Pernille Sandvik som tar sig in på offensiv planhalva. Skröder får bollen felvänd utanför straffområdet och kan inte göra så mycket med den. Fler AIK-spelare på henne. Ida Björnberg, hon har fortfarande energi ute på vänsterkanten för AIK. Håller den i laget och vänder hem, spelar ut på högerkanten. Då kommer en längre boll mot Garcia. Hur mycket mer orkar amerikanskan då? Hon som sprungit så ensam mot så många Häckenspelare i egentligen 45 minuter. Ja, det där bollen som hon slår in från vänsterkanten går rätt i händerna på Birkesdotter, målvakten i Häcken. Hon lägger ner utanför straffområdet, slår ut på vänsterkanten där Anna Anvegård har tagit plats. Anvegård med bollen ut på högerkanten igen. Häcken in på offensiv plan halva. Inspelet kommer från högerkanten mot Felicia Skröder som kommer instormandes. AIK-spelare undan. Ja, det är bråttom nu för Häcken. Vi är inne i den 90:e matchminuten. Väldigt spännande att se hur många minuter som fjärdedomaren väljer att lägga till. Inspel från Häcken återigen. AIK-spelare undan. Garcia först på bollen, viktig för AIK. Nova Selin backar mot den här bollen, lägger sig ner i duellen. Rutinerat gjort av 18-åringen som spelade fram till Eli Junetofts 1-0 för AIK. Och så får hon också kramp passande i den där situationen. 90:e minuten, nu ska fjärdedomaren lägga upp en skylt efter att Nova Selin ligger och har kramp. AIK leder mot Häcken. 1-0 står det när vi är inne i 91:a matchminuten.
2: Och i den 86:e matchminuten så är det fortsatt ledning för Hammarby borta mot Eskilstuna. Det är ett Hammarby som just nu går till anfall. Man tar ju givetvis lite lugnare nu. Man har ingen panik alls i att försöka skapa någonting här nu i Hammarby. Och det börjar se ut som trötta Eskilstuna-ben så som de har försvarat sig i den här matchen. Och man får jaga väldigt mycket boll, får inte tag i den. Däremot så får man en frispark med sig nu som är nästan nere vid egen kortlinje. Då kan man flytta upp lite folk i alla fall. Strax 86 minuter spelat. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: Och på Skytteholm så är det 1-0 till AIK. Nu är det 91:a minuten. Domaren la till 5 minuter, så det är 4 minuter kvar att spela när AIK har ett inkast längs vänsterkanten. Ner mot Olivia Garcia som bara försöker att täcka den undan och få ut den till en hörna. Hon får nu hjälp av Ida Björnberg. Lyckas hon få en hörna? Eller? Nej, det blir inspark för Häcken. Och då ska de sätta igång när den 92:a minuten nu har slagit. Så är det en längre boll ut mot högerkanten. AIK-spelare där och får undan. Men hur långt får de undan den? Felicia Skröder möter, gör det bra. Anna Andergård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Bollen går in i straffområdet och jag tror att domaren har dömt en straff i den 92:a matchminuten. Nu ska det bli lite möte mellan linjedomare och huvuddomare. Nej, hon har dömt straff. Det kommer att bli straff efter att Anna Andergård lobbat in en boll in i straffområdet. En Häckenspelare gick omkull. Det var svårt att se den situationen från där jag sitter. Vad som egentligen hände. Men Häckenspelaren verkar ha väldigt ont. Och samtliga Häckenspelare nästan står nu runt den spelare som ligger ner. Men nu... Ja, hon sitter ner igen. Hon verkar ha fått sig en väldigt smäll, Tabby Tindell. Och det är en straff dömd alltså. Nu har det gått en minut sedan den straffen dömdes. Anna Andergård står och håller i bollen och de känns väldigt irriterade på AIK-spelarna här. Frågan är om det är för att de då klagar på att den här straffen är dömd. I och med att Tabby Tindell verkar vara väldigt illa tilltufsad efter den här situationen. Hon sitter ner i gräset och får hjälp av två stycken läkare som är på plats. Och huvuddomaren går dit och kollar hur det är med henne. Hon får i alla fall hjälp upp nu, upp på benen. Tabby Tindell får lämna planen. Frågan är vem som ska ta den här straffen då. Lagkapten Anna Andergård står och håller i bollen, men det känns väl lite som en rökridå. Gör det inte det, för Felicia Skröder står ju där bakom och känns ju väldigt sugen på att ta den här straffen. Emilia Danbäck i mål. Anna Andergård står vid straffpunkten och så kastar hon över en till Felicia Skröder och nu ska hon ta straffen. Det är den 94:e matchminuten när Felicia Skröder lagt ner bollen. Finländskan Emilia Danbäck i AIKs mål. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger in i mål. Jättesäker straff ifrån landslagsanfallaren Felicia Skröder. Och så blir det bråk här efter när de vill ha bollen ut på mittplanen för att sätta igång igen. För Häcken känner att vi kan göra ett till i den här matchen. Felicia Skröder kvitterar på en straff i den 94:e matchminuten. Det är 1-1 mellan AIK och Häcken.
2: Dramatiskt där. Här i Eskilstuna är det också dramatiskt. Det är Hammarby som leder med 1-0. Eskilstuna som har boll, letar vägar framåt. Har inte skapat någonting sedan Hammarbys ledningsmål i den 76:e minuten. Men det är Eskilstuna som försöker etablera något tryck här i alla fall. Här spelar man bra ut på högerkanten. Man går in centralt, men det är en lång Hammarby-fot i vägen som slår undan bollen. Och så kommer ett skott ifrån långt, långt håll. Ja, det var ett optimistiskt försök får man lugnt säga. Vi är snart uppe på 90 spelade minuter och fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: 95:e matchminuten på Skytteholm och matchen mellan AIK och Häcken. Det står 1-1 efter att Felicia Skröder kvitterat på en straff för bara en minut sedan. Frågan är hur mycket som återstår. För nu är det ju 95 på klockan, men Det dröjde ju några minuter efter den där straffen. Täby Tindell som ju satt ner i gräset ett tag. Sen skulle den tas och den skulle firas. Så jag kan tänka mig att det åtminstone återstår en och en halv minut. När Garcia nu tar sig förbi en Häckenspelare kommer passningen. Det gör den också. Selin in i straffområdet. Avslutet utanför. Den går via en Häckenspelare och dalar bort den bortre gaven utav målet. Och Fanny Birkis dotter, ja, där fick hon sannoliken kasta sig. Och det är hörna för AIK i den 96:e matchminuten. Den ska komma från vänster, eller Rady, mittbacken, går upp för att slå den. Och då ska den ju slå sig rätt in i straffområdet nu. Är det här det sista som sker? 96:e minuten, 1-1 mellan AIK och Häcken. Hörna från vänster för AIK. Går in mot den bortre stolpen, där är mycket spelare. Nickas ner med Felicia Skröder, för undan. AIK hämtar upp halvvägs in på offensiv planhalva. Ut på vänsterkanten där är Rady kvar, hon som slog hörnan. Utmanar Skröder, slår in den igen. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den. Den går via en Häckenspelare upp i ribban och ner över mållinjen. 2-1 till AIK. Ja, vilken dramatik här på tilläggstiden på Skytteholm. Och att det är just Linda Sembrant som gör det. Samtliga spelare upp och kramar om henne och det blir nästan som en tv-puckshög nere i det där vänstra hörnet där den sektionen av publiken står upp. Och kommer Häcken att hinna sätta igång det här? Det är den 97:e matchminuten nu. AIK är inte speciellt sugna på att gå tillbaka till sin planhalva för att den här avsparken ska gå. Och nu flyttar samtliga AIK-spelare hem mot eget straffområde. Det ser lite märkligt ut nu på avsparken och det är slut. AIK vinner med 2-1. Linda Sembrant, matchhjälte för AIK med sitt mål i den 97:e matchminuten. Efter att Felicia Skröder kvitterat i den 93:e. AIK är första laget att besegra Häcken på 277 dagar. AIK vinner 2-1 hemma mot Häcken.
2: Ja, vilken dramatik här i Eskilstuna. Är det jämnt också? Det är Hammarby som leder med 1-0 mot Eskilstuna. Det är en minut kvar, lite drygt. Klockan

0: Eskilstuna-försvaret som nickar undan. Det är bara bollar upp i luften nu och det är studsande bollar ner på backen som slås upp i luften igen. Och nu är det en Hammarby-spelare som slår bollen i fel riktning också mot sitt eget mål nästintill. Men det löste Hammarby också. Och det är inte många sekunder kvar av de 4 minuter som är tillagda. Det är Hammarby som går till anfall nu. Eskilstuna får inte tag i bollen, får inget tryck. Och nu är det ett Hasund som går ner mot hörnflaggan och försöker skydda bollen. Men där kommer slutsignalen. Här blir det seger för Hammarby som tar sin 7:e raka. Det är full pott, det är 21 poäng. Och med tanke på att Häcken förlorade mot AIK så leder Hammarby nu damallsvenskan med 3 poäng efter den här segern med 1-0. Men det satt hårt inne. Det var ett ganska så sent mål, 76 minuten, som ledde till den här segern för Hammarby borta mot Eskilstuna som åker på sin andra raka förlust efter 0-3 mot Rosengård senast. Så är andra raka förlusten för deras del nu. Och ja, det är Hammarby som fortsätter att ta 3 poängare och fortsätter att toppa den svenska tabellen.
1: Ja, för det blev ju en 0-poängare för Häcken i kvällens match för första gången på 277 dagar. Förlust alltså i allsvenskan för Häcken när AIK vann. AIK tog ledningen genom unga 17-åriga Eli Junetoft efter knappa timman, kvitterat på straff av Häckens Felicia Skröde på tilläggstid. Men ytterligare ett par minuter senare på tilläggstid, legenden Linda Sembrant med AIKs segermål 2-1. Vi kommer förstås att återkomma till kvällens fotboll, men först ekonomiheter, Johan Hellström.
2: I Tyskland dömdes idag Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån. Klette var en av medlemmarna i vänsterterroristorganisationen RAF.
3: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
4: Det var för oss ganska nett.
3: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmé-fraktion RAF. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem.
1: Sportextra fortsätter strax till hockey-VM där det stundar kvartsfinal imorgon mot värdnationen Schweiz. Men först, Christian Olsson, du kommer till oss i P4 21:40 med din Karlavagn.
5: Ja, och ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i Karlavagnen. Det låter ganska mycket sport, Elin, eller hur?
1: Mm-hmm. De som håller på AIK kan nog tycka att det var en sån sekvens här i matchen mot Häcken nu ikväll. Till exempel.
5: Vad hände då?
1: AIK ledde med 1-0. Häcken kvitterade på tilläggstid. Felicia Skröde på straff. Men sen på tilläggstid igen. Linda Sembrant med segermål.
5: Dramatik och lyckliga slut. Åtminstone för några där kanske. Alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Ring gärna redan nu till Karlavagnen. 020 22 10 30 är telefonnumret. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10:30. Och vi tänker då att det kan vara saker i alla storlekar. Det kan vara fotbollslag som mot alla odds kanske vinner en match, 2, 3 och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när ni fick vattenplaning där i oktober i Småland och gled och gled och så till slut fick däcken fäste på rätt sätt. Puh, puh. Och dramat när ni faktiskt började föda ett första

0: barn i bilen på väg till BB och var tvungna att fixa det själva. Och det blev till slut hur lyckligt som helst. Han heter Love förresten, bilbebisen. Det är dramatiska händelser och lyckliga slut i Karlavagnen. 020 22 10 30. Det var ju dramatiskt som hundar när du sprang som en tåg för att hinna med tåget, missade det med 2 meters marginal och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu som bäst på att köpa en sportstuga i ett skogsbryn. 020 22 10 30. Vad tänker du på, Lin?
1: Jag tänker på att det låter som ett väldigt underhållande program att lyssna på om 40 minuter.
0: Mm, så roligt. Dramatik med lyckliga slut. Välkomna till oss.
1: 020 22 10 30.
0: Så är det.
1: Christian Olsson med Karlavagnen. Men alltjämt Sportextra i ytterligare dryga halvtimman med bland annat hockey och fotboll i Sportextra i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Välkomna till VM-staden Zürich, de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Vi är framme vid slutspelet imorgon torsdag, kvartsfinalen mellan Sveriges Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Limmat, den eleganta floden, rinner bakom våra ryggar i en stekande sol i centrala staden. 32 grader varmt. Och det skrattas, ja, Adam Johansson.
3: Det är brutalt.
2: Ja, säger Expressens Adam Johansson. Och Mattias Ek flinar i bakgrunden från Hockey News och även så soldyrkaren från Radiosporten, Johan Garpenlöv. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyfta stjärnor och dess status i VM-turneringen, för du har en del tankar, Johan.
4: Ja, men det är för många av våra bästa spelare, tycker jag, i NHL som har tackat nej till den här turneringen. Det har vi inte råd med, och då får vi ett svagt Tre Kronor på plats, och det har vi sett igenom den här turneringen.
5: Jag kan nog vara enig i det att jag hade önskat fler stora spelare från NHL att de skulle dyka upp i Tre Kronor. Men tittar man på den här turneringen i stort så är väl egentligen bara Kanada som är undantaget som bekräftar regeln när vi pratar stora stjärnor från NHL. Sidney Crosby, Macklin Celebrini. Tjeckien har inte fått sina största spelare. I Finland absolut Sasha Barkov, men han har ett skadefyllt år här, vilket gör att han dyker upp på VM. Han hade inte varit på plats annars. Det är ju Schweiz och Kanada som har fått sina största. Utöver dem så är det ju faktiskt inte så mycket som sticker ut.
6: Nej, men spontant är man ju besviken att det inte är fler svenska NHL-spelare av toppklass här. Det sänker ju nivån på laget som vi har sett. De har ju stapplat genom gruppspelet och haft svårt att avgöra matcher och börja matcher på ett bra sätt och övertygande. Det där stör mig. Jag är besviken.
4: Ja, men, och det är precis det som är grejen, att spelarna i NHL måste förstå sitt innebörd för Tre Kronor. De måste lyfta blicken för att ett bra VM med VM-guld sänder bra signaler till Sverige, och det gör att hockeyn behåller sin plats i den här näringskedjan som ändå hockeyn är. Och ibland så tycker jag att spelarna är alldeles för egoistiska och struntar i det, och det ogillar jag.
5: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. Från med nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
2: Vad landar vi då, Mattias Ek?
6: Ja, men det är ju ofta en B-stämpel, eller kanske till och med C, över VM. Så att det gäller för Svenska förbundet att jobba hårt för att förbättra kontakter med NHL-spelarna. Så att de känner att de är betydelsefulla. Hjälpa dem på alla sätt de kan för att få hit dem. Få hit deras familjer, vad som krävs för att de ska trivas. De är ju väldigt, väldigt bortskämda bortifrån NHL-livet och Nordamerika. Och sådär. Så att få hit dem på lite andra premisser tror jag kanske kan hjälpa.
0: Magnus Wahlman och hockeypanelen där om stjärnbristen och framtiden för världsmästerskapet. Snart del två med framåtblick mot morgondagens drama Tre Kronor Schweiz i VM-kvartsfinal 20:08.
7: Och apropå drama, vilka slutminuter och vilken tilläggstid vi fick i Damallsvenskan ikväll. När ju Häcken, som inte tappat poäng hittills i årets Damallsvenska, lyckades kvittera AIKs 1-0-ledning på tilläggstid, Felicia Skröder på straff. Men sen ytterligare ett par minuter senare, Linda Sembrant med AIKs segermål till 2-1. Samtidigt vann Hammarby borta mot nykomlingen Eskilstuna med 1-0 och toppar tabellen.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande med Save Your Tears tar oss tillbaka till Schweiz och Magnus Wahlman med hans hockeypanel.
1: Det blir spännande imorgon kväll 20:08 direkt i Radiosporten och andra medier också såklart. Vi är många från svenska mediakåren här, men ni är välkommen bland annat om det passar till Sveriges Radio mot värdlandet Schweiz. Och det finns en del som drar paralleller med det som var det bespottade laget Tre Kronor 1992, den gången i tjeckiska Prag. Du var med i den gruppen, Johan.
2: Ja, men det var jag. Vi hade en tuff start. Jag kom hem under den turneringen, var i NHL då och kom hem. Det var inte mycket som funkade i början av turneringen. Vi hade ett misslyckande mot Italien där vi inte alls presterade på den nivån vi vill göra. Och sen efter det sen så vände det helt. Vi gick till slutspel på ett bananskal och så slog vi ut Ryssland i en kvartsfinal och sen var vägen öppen till ett guld. Och det är lite det handlar om i den här turneringen. Det är små marginaler där det kan skifta från fiasko till succé och tvärtom.
1: Jag vill minnas Mattias Ek som har ett förflutet många år på kvällstidning Expressen. Det var två helt svarta sidor va, i din bilaga på den tiden.
3: Ja, jag var inte med på den tiden och var skyldig till det uppslaget. Men jag kände ju Thomas Malmqvist, krönikören, som dammade på så att det bara svartnade till mig på sidorna. Och det fick han ju lite skit för i efterhand så här, med tanke på hur bra det sen slutade. Så att, men jag känner igen det Johan och du Magnus pratar om här. Mönstret från den turneringen och att vi har blivande världsstjärnor här i Ivar Stenberg och Viggo Björk, förmodligen från Dell också. Och deras utveckling match för match, byte för byte, mål för mål. Det är otroligt kul att se den utvecklingen här.
4: Ja, verkligen. Och det är ju grejen med det här världsmästerskapet. Det är den norska sensationen och det är supertalangerna i Sverige. Och jag tror att det här svenska laget gillar underdogstämpeln som de har mot Schweiz. För det här är första gången ett mästerskap Tre Kronor går in i ett möte med Schweiz som underdogs, skulle jag vilja påstå.
1: Inte Sverige som bäst när man är just underdogs.
4: Ja, men lite så den svenska andan och allt det där kollektivet och så vidare. Och Schweiz, bästa laget så här långt i gruppspelet. Tagit 21 av 21 poäng, gjort flest mål, släppt in först, bäst i special team. Så att det är en diger uppgift, men jag tror att det här läget passar Tre Kronor.
3: Ja, jag skriver under. Jag tycker det.
2: Ja, men jag säger tvärtom, för alla gånger vi har vunnit, kanske då förutom 92, så har vi haft ett jättebra lag. Och det är ju bara att titta tillbaka på den lagen jag var med nu 17-18, så var det i stort sett World Cup-lag som spelade VM. Och det är det laget du behöver för att vinna ett VM-guld.
4: Jag håller med Johan där, och jag tror inte att Sverige kommer vinna VM-guld. Jag tror att de kan knocka Schweiz, men sen blir det för tufft om det är Kanada, Finland som blir vägen fram till ett guld.
3: Alltså prata guld med det här, om det här laget, det, är ju, det känns som ett steg eller två upp. Alltså det är faktiskt så. Det finns inte riktigt den här breda spetsen. Alltså, utan det är ju de här killarna, unga, som ska dra offensiven och då blir det lite för tunt.
1: Tack Adam Johansson, Expressen, Mattias Ek från Hockey News och Radiosportens Johan Garpenlöv. Vill ni ha röda eller blåa badbyxor? För det här går inte en sekund till. Nu måste vi i floden.
4: Helst inga alls.
1: Avstår du?
4: Om du gör det, Magnus.
1: Jag badar.
3: Ja. Jag tar den blå.
2: Vad tar jag då? Jag tar gula.
1: Du får ju köpa själv. Kul att ni har varit med oss från VM-staden Zürich. Glöm inte bort kvarten imorgon mot värdlandet Schweiz i en kokande arena. 20:20, då hörs vi i P4.
5: Mm, det ser vi fram emot. Vi ska väl, kan väl höra förbundskaptenen Sam Hallam också så här dagen efter gårdagens 4-2-seger mot Slovakien.
6: Ja, väldigt skönt att spela en 16-20-match och komma tillbaka till hotellet vid 8 istället för vid midnatt och kunna äta middag i vanlig tid och sen kunna följa Schweiz-Finland där som var en riktigt bra hockeymatch mellan två bra lag. Så det var en skön kväll så där jobbet startade vi ganska direkt med att förbereda oss.
7: Vad tog du med dig från matchen sen då, Finland-Schweiz, som ju förkunnade er motståndare imorgon?
6: Jag satt lite mellan och tittade på lite saker vi hade gjort innan mot Slovakia, titta lite på matchen så vi kommer sätta oss nu och bryta ner det mer noggrant så. Men jag tyckte det var en väldigt intensiv hockeymatch med två lag som klev på varandra ordentligt med hög intensitet, så jag tycker båda lagen imponerade.
7: Vad är det för typ av motstånd som vi ställs emot i kvartsfinalen?
6: Men Schweiz har ju varit i finalen de två sista över världsmästerskapen. Det är ett lag som spelar väldigt mycket ihop. Vi ser grunden kommer från deras egen liga som spelar väldigt mycket matcher ihop i de turneringar som är här i Europa. och också i princip samma lag som har varit på de sista världsmästerskapen och OS nästan. Så det är ett lag verkligen, nästan som ett klubblag där de känner varandra väl.
7: Nu har ni mött såna motstånd tidigare, vi har pratat om de frågorna också. Vad har ni lärt er av de erfarenheterna?
6: Att vi kan mäta oss. Sen är det svårt att jämföra liksom Schweiz med något annat. Jag tycker det är ett väldigt bra hockeylag. De har varit väldigt nära att vinna VM-guld 2 på raken här, varit i final. Det ska bli en jäkla rolig utmaning. Och förhoppningsvis så hittar vi en bra gameplan och att alla grabbarna är redo att gå.
7: Hemma, fördelen också med hemmapubliken, hur förbereder ni er inför det?
6: Den vanan tycker jag finns i gruppen, både i coachingstaben och i spelargruppen. Det är många spelare som har spelat stora matcher och finalserier, både ligger här i Europa och i NHL. Så det känns som det är snarare någonting som äggar igång alla och får oss upp på en hög nivå.
7: Är det till er fördel eller till Schweiz fördel?
6: Det beror nog på hur matchen utspelar sig. Jag menar, det är klart att de kommer att ha ett jäkla stöd och det ska de ha, och det är upp till oss att försöka skapa lite tvivel i hela byggnaden förhoppningsvis. Men återigen, det är mer att det är inspirerande att spela inför en liksom energisk publik än att spela inför en halvtrött arena.
7: Om du ska drömma dig bort till imorgon kväll då, hur kommer matchen att utspela sig?
6: Ja, det här med att visa att det alltså, vi kan hantera även om det inte går som vill från början, tycker jag. Så att vi håller oss lugna och kalla hur matchen än startar. Jag gillade att se vårt spel på ledning här mot Slovakien. Att där vi verkligen täppte till och stängde igen och spelade väldigt smart. Så det hoppas jag är någonting vi ska göra från start imorgon.
0: Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam intervjuad av William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal mot värdlandet Schweiz.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: Det blev ju minst sagt dramatiskt när Häcken alldeles nyss förlorade för första gången på 277 dagar i Damallsvenskan. Vi tar och lyssnar hur slutminuterna lät.
2: Det går lobba fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Det kommer att bli straff. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger in i mål. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den.
3: AIK blir det första laget att besegra Häcken i 2026 års allsvenska efter, ja, man får väl nästan kalla det en modern klassiker redan nu. Två mål på övertid eller på tilläggstiden, det sista gör du, 2-1 blir det. Hur känner du efter den här matchen?
4: Nej, men fantastiskt. Jag är stolt över laget, den arbetsinsatsen vi gör. Den matchen vi gör helt enkelt och har 1-0 väldigt länge och försöker hålla den ledningen hela vägen in, men en straff där som ändrar det, men det blev ett lyckligt slut ändå.
3: Ja, för efter eran ledning så känns det ändå som att de inte skapar jättemycket. Sen får de den där straffen. Blir det som att ni går ner i då, eller ni hittar ändå energi till att göra ett mål?
4: Ja, men vi håller ändå uppe det tycker jag. Och jag menar någonstans, vi vet att vi bara behöver hitta ett läge, en chans. Vi är också nära den nå. Vi har något litet halv, eller ett läge där också strax innan att vi gör mål. Men det tycker jag vi hanterar bra idag. Och jag, alltså vi försvarar oss bra, som du säger, de skapar, sen vet man ju så här, de är skickliga och det behövs ett litet läge som sitter rätt för dem och då är de ofta 100% i sina avslut. Så att, men en otrolig arbetsinsats och jag är väldigt stolt över laget idag.
3: Hur såg du på den där straffsituationen? Den såg lite lurig ut från nästan egentligen alla kameravinklar och från där vi satt på läktaren också. Hur såg du det?
4: Nej, men min känsla är att den är innanför. Och att det finns en kontakt där som kommer snett i ryggen. Sen hur hård den är eller inte, men det finns ju en kontakt. Och ja, domaren väljer att blåsa där. Men ja, jag vet inte. Det är skönt i efterhand att det löser sig.
3: Ja, och sen så att du kommer upp i offensivt straffområde och avgör. Var det en liten lobb där i slutet också, i 97:e minuten? Hur kändes det?
4: Ja, när den dimper ner, jag fick bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
3: Anfallsavslut.
4: Exakt, skicklighet.
0: 39-åriga matchvinnaren i AIK, Linda Sembrant, 22 år äldre än 17-åriga. Eller Juni Toft som satte AIKs ledningsmål där.
5: Jo, men det är alltid kul. Det betyder mycket och står alltid där med oss. Så det är bra att vi tar med oss en seger hem i alla fall.
6: Ditt mål då, berätta om det. Hur skönt var det när bollen gick in?
5: Ja, men det är otroligt gott. Det är bra, det är fint förspel. Vi gör akkurat det vi tränar på. Och då funkar det, då gör vi mål. Så vi måste göra mer av det.
6: 7 raka av 7 möjliga är det nu. Vad säger du om den här upplagan av Bayern?
5: Bra, så vi vill ha det.
6: Är det så enkelt?
5: Nej, det är det på ingen måte. Det krävs väldigt mycket. Alltså, vi jobbar otroligt hårt för det här och det har varit otroligt mycket matcher i det sista. Och det känns, samtidigt är det ingen ursäkt. Bra lag vill spela mycket matcher och det är där vi vill vara. Så då måste vi bara hantera det.
0: Emilia Joramo i Hammarby, reporter där. Fredrik Nilsson dessförinnan hörde ni Rickard Landenmark ifrån Solna. Där alltså AIK besegrade Häcken med 2-1. Häcken är 2 i tabellen bakom Hammarby och ny tabelltrea är AIK.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, kände du igen den?
1: VM-låten, va? Mm-hmm. Officiella.
0: Just så, för Sverige, fotbolls-VM som ju inleds om lite drygt 2 veckor.
1: Nu ska det handla om någon som hamnade i rampljuset för några månader sedan för att han saknades i den svenska OS-truppen. När Sveriges enda alpina fartspecialist Felix Monsén nu går in i sommarträning lämnar han bakom sig en känslomässig berg- och dalbana. Från personbästa och ett sista halmstrå för att ta sig till OS.
2: Han är nya i Hanningkamrännen! Slår ut med händerna! Förstår inte vad som händer! Han tar sista chansen för att ta sig till OS!
1: Till att bara dagar senare få drömmen släckt. Monsén nobbades och reaktionerna var starka.
3: Ja, men jag tycker det blir en form av tjänstefel att släppa det helt då.
4: Om man som Felix kommer 10 på den största störtloppstävlingen i världen och en av de svåraste hangen som finns, då har man också uppfyllt de grundkriterier som SOK har satt upp.
5: Jag trodde faktiskt verkligen att jag skulle få åka OS efter det resultatet. Så att, jag gillar backen i Bormio, så att, jag tror att jag hade kunnat gjort något bra där.
1: Nu 4 månader efter beskedet har 31-åringen hunnit smälta intrycken.
6: Det gick ganska snabbt. Jag åkte över till USA i början av OS där och åkte lite nordamerikanska kuppen och sånt. Så att, för mig gick det över ganska snabbt. Men det var ju, gav ju mycket energi att se att det var så många som slöt upp bakom och var liksom, ja, stöttade. Så att det gav mer motivation än att jag var liksom, ja, bruten och nere.
1: Det blev ytterligare en säsong i egen regi, men med visst ekonomiskt stöd från landslaget. 500 000 blev det i fjol till en satsning som totalt kostar 2,5. Ett liknande upplägg väntar även kommande säsong.
6: Nu är det liksom en disciplin eller 2 discipliner jag kör som ingen annan åker, och då blir det ju svårt att liksom allokera pengar till en person, kan jag förstå. Men kollar man liksom rankingmässigt så tycker jag absolut att jag borde få en större bit av kakan.
1: Hur frustrerad

0: om inte en ny stjärna hade tänts under OS.
1: 47-13 i ledartiden, 48-13. Hon är en sekund efter. Cornelia Ölund är trea. Hon är på pallen just nu.
2: Vilket åk hon får till här. Hon håller i från start till mål.
0: I sin första olympiska start gick 20-åriga Cornelia Ölund mot en sensationell medalj. Då hände det som inte fick hända.
2: Utav Cornelia Ölund som ju måste göra ett riktigt bra åk igen. Hon har ju brutit av halva staven där också. Vänsterstaven.
1: Hon har bara en och en halv stav men leder fortfarande med 1500 delar. Tur att det är Fly! Hon är kvar i banan men har fått totalstopp. Ja. Det höll inte hela vägen för Cornelia Ölund.
3: Ingen aning vad som hände. Jag kände bara att den gick sönder och... ja, det var väldigt, väldigt surt.
0: Med lite distans till allt vad en OS-debut innebär har Ölund nu landat och blickar redan fram emot framtida vinterspel.
3: Jag var bara supernöjd med min prestation och bara att kunna säga att man har tävlat om en medalj på OS. Det är inte många som kan göra det och ännu färre som kan säga det i en OS-debut. Så jag är bara supernöjd och sen får jag väl ta med mig det till nästa OS. Det var ju inte det sista, det var ju bara det första, så det känns ändå bra.
0: Nu väntar en sommar med hård fysträning och skidläger i Italien innan det är dags för nästa säsong, där målet är tydligt.
3: Faller bitarna på platsen då så är ju där och det kunde man ju se på OS tydligt att åkningen och hastigheten finns. Vi har också gjort många topp 10 resultat så det finns ju där och har man rätt att ha lite flut och ja, men nu ska jag ju träna på stenhårt så då ser jag ju den där pallplatsen. Det är ju det som är största målet nästa säsong. Och sen vill jag ju även bli mycket bättre i storslalom. Så jag har ju ändå ett mål att jag vill ta världsrekordpoäng i storslalom nästa säsong.
0: Vad är det som saknas tror du då, för att du ska ta det där sista steget och komma upp på pallen?
3: Nej, jag känner just nu att jag är väldigt nära. Och stämmer det bara överens, det är en bana jag gillar, en backe jag gillar, så tror jag verkligen att rent åkningsmässigt är jag där. Det ska bara stämma. Och ofta är det ju så när bitarna faller på plats en gång, då efter det blir allt mycket, mycket lättare. Så det ska nog bara stämma. Rätt dag, rätt backe, rätt underlag, rätt bana. Och då tror jag att jag är där. Jag känner att åkningsmässigt så kapaciteten finns där, för det visade jag ju på OS. Och nej, jag tror jag, rent åkningsmässigt tror jag det här. Det ska bara falla på plats och stämma även då.
4: Cornelia Ölund, hörde ni där, svensk alpin framtid.

0: September, cry for you.
1: Och kvällens stora fotbollsrubrik, AIK-Häcken 2-1.
2: Ja, Häcken åker på den första förlusten för säsongen, Felicia Skröder. Hur går tankarna efter en sån här dramatisk avslutning som det ändå blev?
3: Nej, men jag tycker vi börjar lite för svagt, inte likt oss. Vi går in och pratar i halvlek och tycker att vi i några delar av andra halvlek gör vi det bra. Och lite går vi ner oss ibland och jag vet inte riktigt. Det är tråkigt att det slutar som det är.
2: Ni gör ju ett sent kvitteringsmål som du sätter på straff. Därefter går ni väldigt mycket framåt. Är det så att ni blottar lite för mycket bak och kanske och därför kommer det där 2-1 målet?
3: Men såklart, vi forcerar ju i slutet och försöker få in bollen. Jag vet inte, det ska inte vara så lätt att få in bollen. Speciellt inte i vårt lag. Jag tycker vi är väldigt bra defensivt. Jag tycker vi hade kunnat börja mycket tidigare i matchen att forcera. Redan från start tycker jag.
2: Ja, du är inne på det. Det går ju lite för långsamt. Det är egentligen efter deras ledningsmål som ni drar upp tempot lite. Varför gör ni inte det tidigare i den här matchen, tror du?
3: Ja, jag vet inte. Det är en bra fråga.
2: Och du kom in en halvtimme från slutet. Vad var anledningen till att du inte spelade mer än så?
3: Anledningen som förra matchen också. Kroppen. Så ifrån lite, men nu är jag tillbaka och det känns jättebra i kroppen.
2: Så det är inget problem nu efter?
3: Nej.
1: Felicia Skröder, vi trodde ju kanske att hon skulle bli poängräddare för Häcken när hon kvitterade på tilläggstid. Men i den 97:e matchminuten alltså Linda Sembrant med segermålet för AIK mot Häcken. 8 matcher har ju både Häcken och Hammarby här under maj månad med både serie- och kuppspel inräknat. Hammarby, de vann sin match ikväll mot nykomlingen och överraskningslaget Eskilstuna. Emilie Juramo med matchens enda mål. Där Hammarby fortsatt fullpoängare toppar damallsvenskan.
0: Och vill man ha röster och mer från det dramat, eller varför inte höra mer från VM-äventyret som inleddes idag för de svenska fotbollsherrarna, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
1: Tack vare Astrid Einarsson och Viktor Andersson. Tekniker har varit Lotta Linderar och Maria Stockhaus. I studion Linnen Sen och William Grönlund säger tack och hej!
4: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Hockeylag som mot alla odds vinner en match, två, sen tre och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när du inte hittade din parkerade bil och trodde att den var stulen och ringde polisen. Just då kom grannen Sissi förbi och tackade för lånet och lämnade tillbaka bilnycklarna. Och dramat när ni faktiskt började föda ert första barn i bilen på väg till BB och lyckades med det hela vägen. 020 22 10 30.

0: musik, säkert trivsam och lösa quiz tillsammans med ifall det är just det du grejar med just nu. Life's about to get good, Shania Twain. Och jag har så himla svårt att säga Shania Twain. Men det gick bra två gånger i rad där faktiskt. Jag ska inte säga det fler gånger nu. Det var i alla fall hon som underhöll i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.45. Och ikväll håller vi på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Dramatik som slutat lyckligt alltså. Och vi sysslar med just det ämnet just ikväll eftersom det ju var precis det som hände tvååringen i Nyåker i Nordmaling för några dagar sedan. Ni vet, han som försvann, stor dramatik och stor sökinsats. Och så hittades han, det slutade lyckligt. Dramatik och lyckligt slut. 020 22 10 30. Ring och berätta om dramatiken på väg till BB. Jag tjatar om det en gång till. När ni började föda där i bilen och vips fixade ni det själva halvvägs till barnmorskan. Hur var det? 020 22 10 30. Så att du kanske bet på naglarna kring hockey-VM och måste vinna matchen för Sverige mot Slovakien igår. Och så vann Sverige till slut efter stor dramatik och imorgon i en ny match som de ju faktiskt måste vinna för att ta sig vidare i VM. Eller har du, som jag, vurpat när du åkt lössnöåkning med slalomskidorna, känt hur båda skidorna, båda, löst ut och åkt iväg under lössnön och sen skulle du hitta dem där i backen, i djupsnön kanske. Mig tog det 40 minuter och det slutade faktiskt lyckligt till slut, men det är ju inte nödvändigtvis att det gör det. Det är det handlar om i Karlavagnen ikväll. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Vill du inte ringa? Skriv några ord. Mailen karlavagnen@sverigesradio.se eller på sociala medier. Karlavagnen är ledordet där och där snackar du med oss och resten av världen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. I telefonen nu Ulrika Westerlund i Jutis kring Arjeplog. Var det rätt uttryckt, Ulrika?
1: Jajamän, alldeles rätt.
0: Man säger inte Jutis?
1: Nej.
0: Nej, då säger man Jutis helt enkelt.
1: Du sa alldeles korrekt.
0: Vad bra. Du, välkommen Ulrika. Vad kul att du är med. Du, dramatiska saker som slutat lyckligt. Det är ju egentligen kanske det man vill ha, eller hur?
1: Ja, det är ju alltid bra när det slutar lyckligt.
0: Ja, det är klart. Det får inte vara hur dramatiskt som helst.
1: Nej. När det slutar bra så kan man ju tycka sen att ja, men det blir ju bra i alla fall.
0: Ja. Vad är det du tänker på?
1: När jag var gravid och jobbade i Laisvallgruvan och nästan blev överkörd av en lastbil.
0: Oj då, det var ju jättedramatiskt.
1: Ja, kan man säga. Jag var liksom på fel ställe och var lite för sölig. När jag insåg att oj, han började backa och jag började tuta och blinka och insåg att lastbilschauffören märker inte att jag blev om för han, ja. Men jag var på fel ställe där jag inte ska vara.
0: Vad var det med honom då? Satt han och drömde eller?
1: Nej, alltså, han har gått runt bilen när jag kom och såg att ingen var bakom.
0: Ja.
1: Han visste ju inte att jag skulle stanna lite dumt.
0: Aha, och så kom du när han höll på att ta sig in i sin hytt?
1: Ja, och började backa och jag tut och blink och det hjälpte inte. Och då tänkte jag att jag måste ta mig ut. Så jag var som sagt var i sjunde månaden. Jag tänkte jag måste ta mig ut på passagerarsidan och så stod en lastmaskin upp med. Jag tänkte jag rullade in under den. Så kom jag liksom undan alltihopa.
0: Men jösses, Ulrika.
1: Ja, för att min bil rörde sig samtidigt som man kom med hjulet upp mot, ja, på huven.
0: Ja.
1: Men när jag då tog mig ut i bilen och skulle rulla iväg, då fastnade jag mellan min bildörr och vägen.
0: Ja.
1: Därav jag har mitt märke på armen fortfarande. Jag skrek väl och jag var livrädd.
0: Ja, det tror jag det. Oj.
1: Men ja, det tänkte jag också. Men jag stannade av och allting och jag tog mig upp och konstaterade att jo, men det gick bra i alla fall. Fast jag var rädd.
0: Jösses. Gick det bra då med dig och med bebisen och allting?
1: Ja, det gick bra. Jag bor inne i omklädningsrum och släppte av med mina kläder och sen blev jag skjutsad. Jag minns inte om det var min sambo som skjutsade mig. Eller vi for i alla fall till sjukan. Och,
0: ja.
1: Läkaren undersökte mig. Det hade ju gått bra. Och läkaren undrade vad som hade hänt. Jag tror att berätta. Jag tror hon tyckte att det var lite konstigt.
0: Men du, Ulrika, hamnade du i chock? Eller?
1: jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet som sagt bara att jag skrek nog ganska högt.
0: Ja, det tror jag.
1: Inte, troligen har jag både gjort ont, men jag tror jag var mest rädd. För jag tänkte, det här kommer inte att gå riktigt, riktigt bra.
0: Nej.
1: Och jag tror att de andra där var nog också väldigt uppjagade.
0: Mm. Och detta hände under mark, alltså nere i gruvschakten?
1: Ja, jag var på väg till gruvstugan där matsal och sånt var. Och han som körde på mig, han kom nog ut från någon rast eller någonting. Så att, om inte jag hade varit så sjuk och haft taskig avståndsbedömning, då hade aldrig det där hänt.
0: Nej, men han kunde ha kollat lite bättre också, kanske man kan tänka.
1: Nej, men det var inte så lätt, för att det var en bultkrusade brygga som var liksom, det var betong och grejer, så det var inte så lätt att se.
0: Nej, jag fattar.
1: Och jag skulle inte ha stått där jag stod.
0: Okej, men vad jobbar du med i gruvan?
1: Men då var jag ju, då höll jag på och mätte borrikter, för jag kunde inte jobba med mitt vanliga jobb.
0: Nej.
1: Som truckförare, så jag for omkring och mätte borrhål med någon sån här, jag vet inte vad det var, någon vinkelgrej.
0: Mm. För att se. Ett viktigt och underhållande arbete.
1: Jag tror att det där kanske var något de gjorde för att jag skulle ha någonting att göra när jag kunde göra mitt vanliga jobb.
0: Tror du det, Ulrika?
1: Ja, jag tror det. För efter den där händelsen då sa chefen att jag skulle inte vara i gruvan då mer. Han tyckte inte om att ha gravida kvinnor i gruvan. Nu var det färdigt. Så jag skulle vara på kontor och sammanställa alla uppgifter jag fått ihop.
0: Ja, det var det du fick göra då.
1: Ja, och då sa jag okej. Okay. Och sen bara tänkte jag, har ju grejer i mina skåp. Mm. Min sambo har ju försökt kunna tömma dem, men jag var lite sugen på att fara ner en sista gång typ.
0: Mm.
1: Då ringde jag och sa, ja men så har ju mina grejer. Då hör man nästan en suck. Ja, få åka ner med bussen efter middagsskiftet. Gå direkt in i gruvstugan, ta dina grejer och sen åkte upp. Och du ska inte ut någonstans i gruvan.
0: Förstår du det, Ulrika? Okay. Har du fattat detta nu?
1: Men det, ja, jag tror han tänkte så.
0: Jag vill återvända ändå till ögonblickssituationen när du då ska ta dig ut ur ditt fordon på passagerardörrssidan och kasta dig ur bilen och i skydd där för att inte bli påbackad av det här mycket större fordonet och utsätta dig själv och din bebis, 7 månaders bebis i magen för livsfara. Jag tänker att du var inte så smidig där, Ulrika, kanske heller som du hade önskat dig i situationen, eller?
1: Nej, men när man inte har något val, då gör man saker.
0: Ja, då blir man smidig.
1: För någon dag efter hade vi någon sån här föräldraträff, vi som väntar barn då. Och då satt alla där och tittade, herregud, hur tog det ut? Det gör man ju inte ens ogravid.
0: Nej,
1: men sa jag, om man inser att man kommer att bli överkörd, då har man ingen val. Då är det liksom bara att försöka krypa.
0: Det är som Emil och hästen. Lukas heter han, va? Ibland blir man så stark bara för att man måste bli så stark, och så blir man det då. Just det. Men vad bra du berättade, Ulrika, och vad dramatiskt det var. Och det slutade ju lyckligt.
1: Jo,
0: och då
1: hon är hon 32 år.
0: Ja. Och vad, jobbar hon i gruvan, eller?
1: Nej, hon bor i Uppsala.
0: Ja. Jobbar du kvar i gruvan?
1: Jag jobbar inte i gruvan. Nej, gruvan är nedlagd sedan länge. Men nu håller de på med en utställning på den på Silvermuseet, så jag tror det är därför jag började tänka på den igen.
0: Ja.
1: Jag var på ett möte om Laisvall och gruvan och så. Så blev man lite...
0: Ja.
1: Får man ihåg saker.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Gamla bekanta och kollegor.
0: Men du, vilken svettig upplevelse du gav oss med din berättelse, Ulrika. Och vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Ja, det var det bästa.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Så min bula på armen är en bagatell i det hela, tycker jag.
0: Det är lite skönt att ha den. Och lite märkligt att den är kvar efter 32 år. Men det tar vi en annan gång. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Du har det så gott och tack för att du var med i Karlavagnen, Ulrika Westerlund. Ha det bra.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Ja, hej då. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. I gruvor och på andra ställen, precis vilka ställen som helst. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30. På det Bob Marley and the Wailers, låten heter Buffalo Soldier. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg, sol och skugga och utslagna blad på träden utanför och röda rhododendron i parken på andra sidan gatan ser vi också nu. Här inne står cykel Mattias och funderar över dramatiska händelser och kommer på vad då?
1: Ja, men det var faktiskt en jobbhändelse. En cykel som slant lite grann från ett mekställ och träffade mig rakt på benet med framdrevet. Ett litet hål i någon blodådra. Så sprutade liksom blod ut. Så jag tänkte, nu dör jag. Men det var inte så farligt.
0: Men så dramatiskt, var du ensam på verkstaden?
1: Ja, ensam på verkstaden och stod där
0: i... Mörk och kulen natt?
1: Nej, det var tidig morgon. Så,
0: ja. Men mörkt och kulet?
1: Ja, det var det. Mm. Och så då lite panik först. Men sen så var det inte mer än att sätta plåster på. Så det var inte så farligt. Jag tänkte, nu blir sjukhus här, men nej.
0: Bör du sy?
1: Nej, inget sånt. Det löste sig liksom.
0: Blodtransfusion?
1: Nej, inget sånt. Nej.
0: Vilket lyckligt slut man rådde.
1: Ja, men jag är lite känslig för blod också. Så det var nog det när man såg så mycket blod så kände jag liksom att nu går det illa. Men det gjorde det inte. Så det var lyckligt.
0: Vad skönt, Mattias.
1: Ja, det var det.
0: Tack.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Låten heter Mr. Know It All. Klockan är snart 22. Vi rör oss mot nyheter här i kanalen med andra ord. Och vi rör oss med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är det vi snackar om i Karlavagnen ikväll. Vad tänker du på då? Vattenplaning som till slut slutade lyckligt. Jaktupplevelser 020 22 10 30. Nu senast nytt från Ekot med Leif Näslund här i P4.
1: Först i Ekot klockan 10 om att Saab har inlett förhandlingar om en stor affär med Kanada. Det gäller ett luftburet övervakningssystem. Det sa Kanadas premiärminister Mark Carney på en presskonferens idag.
2: I'm pleased to announce that Canada has entered into negotiations to procure Saab's airborne early warning and control aircraft.
3: Kanada och försvarskoncernen Saab förhandlar om en stor order på det flygburna övervakningssystemet Global Eye. Enligt Kanadas premiärminister Mark Carney kommer det bli en viktig resurs för att upptäcka hot i Arktis. Saabs vd Mikael Johansson.
4: Det är en stor viktig order och ett viktigt steg för oss att öka kapaciteten.
3: Köpet gäller mellan 6 och 8 system och det ska bli möjligt att förlägga tillverkningen i Kanada.
4: Det är ett jättekul steg som du har tagit nu. Det var en väldigt, väldigt trevlig dag i Kanada att få med om det här.

0: premiärminister Carney meddelade det här.
1: Sa Saabs vd Mikael Johansson, reporter My Kolander Almlöv. Även Norge tackar nu ja till att ingå i det franska kärnvapensamarbetet.
2: I mars bjöd Frankrikes president Emmanuel Macron in flera europeiska länder till en fördjupad dialog om kärnvapenavskräckning baserat på de franska cirka 300 stridsspetsarna. Ett erbjudande som 8 andra länder, bland annat Sverige, Danmark och Tyskland, tackar ja till. Norrmännen tvekade, men nu säger alltså även de ja. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar den historisk dag för Norge, men säger samtidigt till NRK att det inte kommer finnas några kärnvapen på norsk mark i fredstid. Den norska statsministern säger också att Norges avskräckning fortfarande kommer att baseras på NATO-medlemskapet, men att Frankrikes kapacitet är ett bidrag till NATOs totala avskräckning. Detaljerna i det bredare försvarsavtal som signeras mellan Norge och Frankrike ikväll är ännu inte presenterat, men ska bland annat ge Frankrike rätt att lagra militärt materiel i Norge. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och mer om det här kärnvapeninitiativet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
3: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
4: Ja, idag presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
5: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge, där vi var liksom tidigare.
4: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
3: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Reporter Anders Wennersten. Den rödgröna oppositionens övertag växer, det har vi kunnat berätta om under dagen. Nästan 10% skiljer nu sidorna åt enligt indikatoropinions majmätning. Men mätningar är bara mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
6: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
7: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Som till exempel genom att sänka matmoms och bränsleskatter. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
6: Magdalena Andersson har ju inte visat hur hon ska kunna få ihop det här laget.
7: I indikator opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Banker ska också på tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Regeringen uppmanas också att utreda om fler delar av samhället som myndigheter behöver kunna ta emot kontanter i större utsträckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli i år. I Tyskland dömdes idag den tidigare RAF-terroristen Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån.
8: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
9: Det var för oss ganska nett.
8: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer, ska hon ha genomfört under åren 1999-2016. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. Sammanlagt ska de ha fått ihop motsvarande 30 miljoner kronor. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmé-fraktion RAF och tillhörde gruppens 3:e generation som under 80- och 90-talen utförde flera attacker och dödade 8 personer. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Nu svarar Agnes Wold på kritiken om hennes uttalande om transpersoner, ett uttalande som har väckt stark kritik.
10: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
4: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
11: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
4: Agnes Wold betonar nu efteråt till P3 Nyheter att hon inte har något emot transpersoner. Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
10: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär, va.
4: Mark Malmström är beställare och ansvarig för Sveriges Radiopodden Fråga Agnes Wold. Han säger att hennes liknelse med sekter och gäng får stå för henne. Han tycker att kritiken mot Agnes Wold varit befogad, men hon kommer att få fortsätta medverka i Sveriges Radiopodden.
12: Jag tycker det, så länge hon inte tar upp de här frågorna som hon debatterar i programmet.
4: Så det kommer inte ske en förändring när det gäller det, utan hon kommer sitta kvar som vanligt efter det här då?
12: Hon kommer sitta kvar som vanligt.
1: Säger Mark Malmström på Sveriges Radio. Reportrar Daniel Velasco och P3 Nyheters Johanna Gryter. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Så en titt på morgondagens väder. För då får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierad molnighet och mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader längst i söder till 10 grader i noll i fjällen kallare. Producent var Ola Jan-Åker Dunkers.
13: Sporten börjar med fotboll. Senast Häcken förlorade i damallsvenskan var den 23 augusti. I kväll bröts den sviten efter sent jättedrama.
14: Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK.
13: Referent Rickard Landenmark och mittbacksveteranen var givetvis nöjd med sin kyliga lobb till 2-1.
15: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
13: Däremot håller Hammarby sin perfekta start vid liv. Ikväll kom sjunde raka segern av sju möjliga när Eskilstuna besegrades på bortaplan med 1-0 och därmed är man numera i ensam serieledning. Vidare till en stor tennisknall. Now the biggest shock
16: of the tournament. Tennisens världstvåa Elena Rybakina är utslagen ur franska öppna mästerskapen redan i den andra omgången.
17: Elena Rybakina, the number two seed, beaten by Julia Starodubtseva.
16: Så lät det hos TNT Sports när det stod klart att Rybakina förlorade 1-2 i set mot 55:e rankade ukrainskan Julia Starodubtseva. Det är ärligt talat svårt att sätta ord på det här. Jag är otroligt glad, sa ukrainskan efter segern, hennes första mot en topp 10 rankad spelare. Elena Rybakina vann Australian Open i januari och har även en Wimbledon-titel från 2022 i bagaget. Men hon har haft det tuffare på Roland Garros grus och som bäst nått kvartsfinal senast för 2 år sedan.
13: Rapporterade Astrid Einarsson, och idag inledde de svenska fotbollsherrarna sitt VM-äventyr. Allt från den uppladdningen inför sommarens fotbollsfest i appen Sveriges Radio.
18: Hej från Karlavagnen, jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll snackar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad dyker upp hos dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Det var ju dramatiskt när du sprang som en vindtunn för att hinna med tåget, missade det med 3,5 meters marginal, ja, och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu på att köpa jorden runt biljetter med tåg. Fotbollslag som plötsligt vinner en match och sen 2 och 3 och till slut klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och så dramat med att föda barn i bilen utan att hinna fram till BB. 020 22 10.

0: overseas. Musik som ormar sig fram genom tillvaron, ungefär som en bisats genom ett samtal. Om du tänker så, Jill Johnson, I Rock My Country. Det är en ny låt det, med Jill.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll håller vi på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, även om det varit väldigt, väldigt spännande och kanske till och med osäkert hur det skulle gå längs vägen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är ju fint, eller hur? Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej, Linnea Bergman i Gislaved.
2: Ja, hej!
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Du låter ju väldigt pigg, tänker jag, spontant. Känner du dig pigg?
2: Ja, än så länge. Det är snart läggdags, men än så länge är det piggt.
0: Än så länge är du med, Linnea. Det är ju kanon. Ja. Du, vad är det du tänker på? Draman med lyckliga slut?
2: Ja, jag hade, när min son var kanske 2,5 så försvann han.
0: Ah.
2: Och det var ganska jobbigt, eller så.
0: Ja, de där barnen.
2: Ja, de försvinner ibland.
0: De gör ju sånt. Ja, hur var du den här gången?
2: Den här gången så var jag storsyster på orientering. Och sen kommer vi hem till pappa han. Och då frågar jag var han är. Mm. Nej, men han var ju här nyss.
0: Ja, din pappa var barnvakt?
2: Eller nej, barnets pappa var hemma.
0: Ja, ah, okay.
2: Pappa och son var hemma.
0: Mm.
2: Ja, men så började vi leta. Han kan ju inte gå så långt, tänkte vi.
0: Nej.
2: För vi bor på en gård eller så. Hade,
0: och hur gammal var det han var?
2: Han var 2,5.
0: 2,5, ja.
2: Jag tror han var 2,5. 1,5, 2,5, någonstans där.
0: Mm.
2: Och vi letade. Vi var, kollade i lekstugan och vi kollade i källan och vi kollade inne. Om han hade gått in.
0: Mm.
2: Och vi kollade i laggorn och lite sådana olika ställen. Nej, han är ingenstans. Och vi började kolla på åkrarna runt omkring. Och det finns en damm där. Och har han gått i där? Var nästan som man inte vågar gå fram och titta vid kanten.
0: Nej. Och vilka tankar började dyka upp, Linnea?
2: Alltså, det var ganska mycket panik.
0: Ja.
2: Var han har tagit vägen.
0: Ja.
2: För vi bor ganska nära skogen och det här inga. Och stora syster börjar ju se på oss att vi börjar bli ganska rädda.
0: Mm.
2: Var han är.
0: Mm.
2: Så hon börjar hjälpa till och leta. Och kolla var han brukar gömma sig under sängen och såna här saker. Jag började fortsätta leta. Efter mycket om och men så bestämmer ju barnets pappa att jag får ta fyrhjulingen och åka.
0: Mm. Ni ringde ingen efter hjälp sådär?
2: Nej, det gjorde vi inte. Så långt hade vi inte kommit.
0: Nej.
2: Det här tog egentligen inte så lång tid, men det kändes som det tog väldigt lång tid.
0: Eller hur?
2: Mm.
0: Ja.
2: Paniken fanns. Och han hade ju gått. Han hade ju knatat iväg. Nästan en kilometer.
0: Ja, ni hittade honom till slut?
2: Ja, för han var där i skogen och ju gått en skogsväg. Ja. Följt den.
0: Ja. Vad gjorde han då?
2: Nej, då började det regna. Så då var han ganska rädd, för då blev det blött. Mm. Så han var väldigt glad att bli upphittad. Nej, han hade bara gått och tittat.
0: Ja.
2: Men han var ju inte så stor, så han kunde inte förklara vad han gjorde.
0: Han var i sin egen värld, helt enkelt.
2: Han var i sin egen värld. Och följa vägen, det var ju inte så svårt. För det är ju skog på båda sidorna, så det var ju inte så roligt att göra något annat.
0: Nej, det gick han kanske och berättade för sig själv om olika saker som hände.
2: Men, nej, och han förstod ju ingenting.
0: Nej, och ni kramade honom jättehårt. När ni hittade honom,
2: ja,
0: såklart.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, eller hur? Ja. Och pussade honom och pussade honom och kramade honom och pussade honom. Och han förstod inte riktigt
2: mycket varför,
0: eller?
2: Nej, inte riktigt så.
0: Nej, lite lurigt att förklara också, eller hur?
2: Ja, det går ju inte förklara varför vi var väldigt kärleksfulla just då och alldeles kramiga och mysiga och allt möjligt.
0: Nej. Men Linnea, ni hade ju pratat med honom och även med stora syster. Om vad man får göra och vad man inte får göra på gården där. Dit får ni gå, ni aktar er, för dammen får ni absolut inte gå själva till. Ska ni gå dit måste ni ha med er en vuxen. Jag är vuxen, pappa är vuxen. Ni får inte sätta er i en bil och trycka på de här och så vidare. Det gör man ju, eller hur?
2: Ja, det gör man.
0: Ja. Och ibland inser man att det är ingen som lyssnar på de här genomgångarna.
2: Nej, det är ju inte så. Nej, de lyssnar inte där man säger.
0: Nej. Har ni pratat mycket om det efteråt? För det här var ett tag sedan, eller?
2: Ja, han är ju 11,5 nu.
0: Ja, har han fått höra det i efterhand?
2: Ja, vi har berättat det för honom.
0: Mm.
2: Men han brukar vilja höra saker om vad han har gjort när han var mindre.
0: Mm.
2: Han bara fnissar ju åt den.
0: Ja.
2: Han förstår ju inte det ännu. Men jag tänker att det kommer en dag längre fram. Då förstår man också den paniken.
0: Ja. Du, går det att lära sig någonting ur en sån här grej, tänker du?
2: Alltså, det enda man kan lära sig, det är väl att ha mer ögon i nacken.
0: Ja.
2: Det är väl det enda, men inte mer.
0: Men i grundläget tänker man ju på barnen hela tiden. Som förälder.
2: Ja.
0: Man gör ju det. Och man är orolig. Och det får inte hända någonting. Och så ändå händer det just sådana här saker som är precis det man inte vill ska hända. Som är ju det man har oroat sig för och intecknat som en katastroftanke. Att ja, nu kan det hända. Men det får ju inte hända. Och så ändå händer det.
2: Ja.
0: Visst är det jobbigt?
2: Det är jätteskrämmande.
0: Ja, Linnea, vad skönt det är när det går bra. Eller hur?
2: Ja, det är jätteskönt.
0: Dramatik med lyckliga slut, det är väldigt bra det faktiskt.
2: Ja, men det är det bästa.
0: Du, när då sådana här historier som med lille tvååringen i Nyåker där i helgen i Nordmaling dyker upp, just som ju en parallell historia till er kille där som försvann. Vad tänkte du då? Drabbade det extra hårt? Eller?
2: Ja, det gjorde det. Jag kan säga att jag följde det ganska noga.
0: Mm.
2: Och tänkte att det är tur att jag bor så långt bort så att jag inte står där.
0: Vad då menar du?
2: Jag tänker ibland att om jag kommer in och klampar in där och fördärvar spåren om en hund kommer och söker.
0: Aha, du tänker så. För att du vill gå dit för att hjälpa till såklart då.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och då tänkte jag att då är det tur att jag bor så långt bort. Så att jag inte kan gå in och fördärva något för någon annan som ska leta.
0: Det är väldigt ödmjukt tänkt, Linnea. Faktiskt.
2: Ja, men... Så tänkte jag.
0: Ja, tack för att du var så ödmjuk och tack för allt annat du bidrog med också här i Karlavagnen ikväll. Ja. Ha det så bra, Linnea Bergman.
2: Ja, ha det så bra nu med.
0: Ja,
2: tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej då. Bra. Hej. Och hej Ola Stinnerbom i Arvika.
3: Hejsan, hejsan.
0: Hej Ola, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
0: Har du fått hänga länge nu och vänta på att det skulle bli din tur när vi pratade med Linnea?
3: Ja, en liten stund när jag suttit här och lyssnat då.
0: Ja, men det var okej, eller?
3: Ja, absolut.
0: Ja. Du, draman med lyckliga slut. Alltså när det till slut gick bra ändå på något sätt. Det är ju sånt som händer titt som tätt, eller hur? I olika storlekar.
3: Ja, men verkligen.
0: Mm. Vad är det,
3: absolut.
0: Vad är det du tänker på?
3: Jag är ju slöjdare och jobbar som slöjdare.
0: Är du slöjdlärare?
3: Nej, jag jobbar som slöjdare.
0: Slöjdare, ja.
3: Ja. Så att då har jag ju tillgång till alla maskiner man kan föreställa sig.
0: Mm.
3: Och även om man är utbildad och är jättenoggrann och följer alla föreskrifter så råkar vi slöjdare och slöjdlärare emellanåt ut för små fadäser eller större saker och ting.
0: Olyckor till och med?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har ju hänt mig också, såklart.
0: Aha, vad hände dig?
3: Ja, den värsta gången som jag var med om, det var jag var ensam i slöjdateljén. Jag hade hållit på där och in i träslöjden och hållit på och slöjdat. Ja. Och det började bli sent på kvällen och jag skulle bara och så,
0: ja, just det. Ska bara
3: fixa någonting med fräsen.
0: Ja.
3: Och köra ner fingrarna i fräsen.
0: Som man inte ska göra?
3: Det är den värsta smärtan jag har varit med om.
0: Oh.
3: Men det gick förvånansvärt bra.
0: Oh, men vad hände med dig, Ola? Fastnade du med fingrarna, eller?
3: Ja, jag körde ner fingrarna i fräsen.
0: Ja, och blev av med fingrarna?
3: Nej, jag blev inte av med dem. Jag lyckades klara dem. Jag lyckades liksom kunna ringa till goda vänner som kom och körde mig till akuten och fick fingrarna ihopsydda. Jag klarade mig och när jag kom tillbaka och började berätta det här fick jag höra. Ja, men vilken tur du har haft, sa de.
0: Ja.
3: Jag har haft tur. Ja, men din kollega för 2 veckor sedan, han blev av med tummen, sa jag.
0: Men vad då, de hängde i sina senor och fingrarna där? Och i sitt skinn?
3: Nej, jag klarade mig förvånansvärt bra. Så att alla senor och allting var
0: intakta.
3: Ja, så att det har hyfsat gränser på alla fingrar.
0: Men Ola, du hade väl ändå lite tur? Det kan man väl ändå hålla med om?
3: Ja, men verkligen. Ja. Det är ju många slöjdare som saknar ett finger.
0: Jag har suttit och tänkt på det faktiskt och gått igenom de slöjdlärare jag har haft i skolan. Ingen av dem hade alla 10 fingrar intakta.
3: Nej.
0: Eller hur? Det verkar höra till på något sätt nästan, om man kan uttrycka det så.
3: Ja, men det är många som har försökt att liksom säga att ni måste utbilda er och allt det. Vi har alla utbildningar, vi har alla säkerhetsföreskrifter. Ja. Men förr eller senare så är det så lite som behövs att olyckan ska vara framme.
0: Ja, att man tänker på något annat eller att man är lite i obalans eller att man får en fråga just när man skjuter fram den här furubiten mot såklingen. Eller vad det kan vara, eller hur?
3: Ja, men eller den här tanken ska bara.
0: Ja, just det. Sent på kvällen, ja.
3: Jag har ju fastnat i massa maskiner, men det har ju gått bra.
0: Har du fastnat i massa maskiner?
3: Ja, jo, men håller man på hela dagarna? Jag har ju fastnat i gersågen och bandsågar. Alltså bandsågen är ju gjord så den hoppar ju oftast ur liksom ditt spår. Då, så att,
0: om det blir motstånd, ja, så att säga.
3: Ja. Så att, ja, men har
0: det varit nära, eller var detta det närmaste, så att säga?
3: Nej. Jag har varit nära många gånger. Men fräsen har jag aldrig efter det använt.
0: Nej. Ola, vilken läbbig historia. Ett sånt drama. Men det blev ett lyckligt slut.
3: Ser ut. Ja. Alla fingrar är kvar.
0: Du berättar ju grymt bra.
3: Ja, tack.
0: Ja, det var ju så himla spännande. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
3: Ja. Tackar. Det är att få vara med.
0: Ja då, jätteroligt var det att du ville vara med, Ola. Ha det så gott i Arvika och på alla andra ställen som får lyckan att träffa dig.
3: Ja, det är samma.
0: Ha det bra.
3: Det var trevligt att få vara med.
0: Ja, ha då. Ha det så gott. Hej då.
3: Hej.
0: Draman med lyckliga slut, det är Karlavagnen det. Och vi är också Snow Patrol med Chasing Cars.

0: Utanför charkuteributiken i Västra Göteborg, nära rondellen i den gassande solen, sitter chark-Viktor med någon slags långpanna, sådär silverkromfärgad. Det ser ut att ligga, är det kycklingdelar i den eller?
1: Det är kycklingvingar.
0: Som ska in i butiken nu?
1: Nu ska de in i butiken, nu ska de på kylning, för imorgon ska jag iväg på ett litet event. Och då ska de gå varma där på en rök, men nu är de färdiggräddade som...
0: På vägen dit så fastnar vi vid Karlavagnens ämne idag, som är dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då?
1: Jag tänker på när jag... Det låg en gubbe och söv, trodde jag. Eller liksom så här stanna till, för att han låg på ett litet konstigt ställe. Men det visade sig att han nästan var död. Och då tänkte jag att det här måste man ju göra något åt. Man kan inte låta någon bara dö.
0: Vadå, var det en olycka eller var det en missbrukare eller...
1: Ja, lite alkoholiserad så, men låg i en gångtunnel ute på Hisingen, Veketrägatan. Och jag tänkte ju, vem lägger sig så här mitt på ljusa dagen? Det är ju inte normalt, så han får vi kolla till och se så att det är bra med honom liksom.
0: Och vad gjorde du?
1: Och så när jag kom fram då så var han ju grå och lila och kall och ja, nedkyld och svårt andning eller så här liksom. Och jag... Ingen puls nästan liksom. Så jag fick vända på han och pumpa igång hjärtat.
0: Hjärt-lungräddning?
1: Jajamensan. Och ja, efter en 70-80 pump eller något sånt liksom, så började han chippa lite efter luft.
0: Wow, det var på väg att bli en räddning helt enkelt.
1: Ja, och sen kom det en kvinna som sa att hon var läkare. Och då kände jag liksom att eftersom jag inte är medicinskt utbildad, så är det kanske bättre att lämna över ansvaret till henne då.
0: Och hur gick det då?
1: Alltså med högst sannolikhet så gick det nog väldigt bra. Jag hoppas, alltså det vet man ju inte hur länge han har kanske legat under sig eller så här, man vet ju inte. Och jag stannade inte kvar, för att jag tror, kan man välja bort de här negativa minnesbilderna lite frivilligt ibland, så ska man nog göra det. Man ska inte titta på för hemska saker och sådär liksom.
0: Men du, vilken hjälteinsats, Viktor.
1: Ja. Och det,
0: bra gjort.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Men någonting som jag förväntar mig av alla lyssnare också. Ser ni någonting som inte står rätt till, så lägger ni vantarna i blöt, som man säger. Det är skadat det.
0: Gör det, och tack för detta lyckliga slut.
1: Tack själv.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, trots att det var så infernaliskt händelserikt på vägen fram. Och vi får mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är Sören som mejlar i det här fallet. Han skriver: "Hej Karlavagnen, kraftigt åskväder och att befinna sig på sjön i en liten båt. Då är man ju den högsta punkten där. Det är ingen bra kombination. Det fick jag uppleva en gång i slutet av 80-talet. Åkte med en liten motorbåt över Baggensfjärden och stora mörka moln tornade upp sig. Då hände det som inte får hända. Båtmotorn tvärdog ett par hundra meter från land, samtidigt som åskan började mullra på allvar. Försökte desperat starta motorn igen, tjong, tjong, tjong, men tji varje gång. Som tur var fanns det åror att ta till, och det blev till att ro för glatta livet, som det ju heter, mot land. Och när jag precis närmade mig land så slog blixten ner i ett träd en bit upp på land dit jag var på väg. Jag strandade båten, tog skydd i ett utedass som turligt nog låg precis där vid strandkanten och pustade ut medan åskan gick för fullt och regnet vräkte ner. En dramatisk upplevelse som jag minns så väl ändå idag, och den slutade alltså lyckligt på ett utedass för Sören, som passar på att skicka med vänliga hälsningar. Det går att mejla till Karlavagnen, det går att ringa 020 22 10 30 och så går det att snacka med resten av världen via sociala medier. Gustav Ingerhage är vår pilot i det sammanhanget ikväll. Hej Gustav.
3: Hej där.
0: Hur är det där ute på de sociala medierna?
3: Jo, men där har vi lyssnare som har varit med om dramatiska händelser också.
0: Så roligt.
3: Ja, Kristoffer Liljefors skriver till oss: "Jag skulle flyga Norrköping till Bryssel, bara det, via Kastrup. Mellanlandning och de ropar mitt namn i högtalaren. Ditt pass är kvar i Norrköping." Jaha, passet kom med nästa flyg och fick ta ett senare flyg från Kastrup till Bryssel. Väl där tog jag fel stad som jag skulle till. Fick sova på något enkel typ av logi vidare dagen efter. När jag kom fram berättade jag hur resan hade varit och då häpnade de. Men det var skönt att jag hade kommit fram.
0: Tog fel stad?
3: Ja, det var mycket dramatik.
0: Men tog han planet till fel stad alltså?
3: Eller vadå? Ja, det måste han väl ha gjort då. Ja. Med sitt pass åtminstone då.
0: Men... det var skönt han hade det i alla fall.
3: Ja, allt är det något.
0: Ja, det är ju det.
3: Ja, det var ett karneval också nere i Skåne, i Lund ju. Simon Åkesson skriver till oss. Vi hade köat i timmar för att få bli karnevalister. De stod ute i kylan där. Väl inne i den så kallade AF-borgen, det är väl det här studentcentret där, så blev de 8000 till antalet. Det blev också ganska bra slut på det.
0: Det är fantastiskt ju. Ja. Vilken utväxling.
3: Ja, vi har också, apropå slöjdaren här tidigare då, Anders Engberg. Ja. Han skriver, när jag stoppade in handen i kylarfläkten, och så fortsätter han, överdelen på handen skadade svårt, men jag fick behålla fingrarna, så allt slutade ju väl. Kan man ju tycka att det gjorde.
0: De där historierna alltså.
3: Ja.
0: Kroppsdelar in i maskiner.
3: Inte bra.
0: Ja, det slutade lyckligt. Är det varmt välkommet ikväll under dagens rubrik, under kvällens rubrik, dramatik med lyckliga slut. Härligt. Tack så mycket, Gustav.
3: Tackar, tackar.
0: Vi återkommer i ärendet såklart om sociala mediernas produktion. Jag tänker då att jag skulle kunna lägga 3-4 meningar på min lördag som blev väldigt dramatisk och som fick ett lyckligt slut. Jag säger det redan nu, för det kvalar ju in på ämnet då. Det började nämligen plötsligt brinna i ett hus nära där jag bor. I ett lägenhetshus, 3, kanske 4 våningar högt. Det började brinna på andra våningen. Snabbt blev trappuppgången rökfylld. Lägenheten rökfylld, slog stora lågor ut genom fönstren som exploderade poff, poff, poff, sådär. Lågorna upp mot taket på huset. Väldigt många människor noterade detta på olika sätt och samlades där för att se hur det skulle gå. Brandkåren larmades. Brandkåren på väg till det brinnande huset nära där jag bodde hade svårt att komma fram, för Göteborgsvarvet, världens största halvmaratontävling, höll just då på att orma sig fram genom Göteborgs gator, till exempel på den här gatan som de skulle vara tvungna att köra för att komma fram till det här bostadshuset som såg i ljusan låga. Göteborgsvarvet stoppades. Det hände inte så ofta, för att brandbilarna skulle kunna köra fram. De gjorde det mot trafiken. 300-400 personer stod då och tittade. Såg 6 stycken stora kranbilar komma dit. Kranar vecklades upp, slangar drogs fram, vatten sprutades. Och så tog det kanske 5-6 timmar innan allt var släckt och den sista brandbilen åkte därifrån. Det blev ett lyckligt slut. Ingen kom till skada, så vitt jag förstod, varken inne i lägenheten, i trapphuset eller ute kring huset. Men det var en lördag som jag alltid kommer att komma ihåg. Och det blev ju då säkert 3-4 av dem som stod där och tittade, som var mellan 10 och 15, som tänkte, brandman ska jag bli. Jag blir stor, för det är ju hjältar. Det är ju sådana som hjälper till med saker när det är lite dramatiskt och ser till att det blir lyckliga slut. Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Draman med lyckliga slut. Alltså när det hänt dramatiska, intensivt pulserande saker. Men när det gått bra till slut. På väg till BB. Plötsligt så börjar barnet titta ut. Ni är bara halvvägs. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske får Skåne och susa förbi lite snabbare där utanför vindrutan. Phil Collins, Another Day in Paradise, musik i Karlavagnen som dansar din dans här i Sveriges Radio P4. Ytterligare en timme och 15 minuter. Och ikväll dansar vi med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta, du är varmt och hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Hej Pia Palysha i Västerhaninge.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen Pia.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra, tack.
0: Ja. Har du haft...
1: Det slog mig en liten historia när du började dra igång ditt program där med att säga att ja. Det kan hända att man har fött ett barn eller två i bilen.
0: Nej, ska du berätta om det?
1: Nu var det inte två utan nu var det bara en, men ja. Det räckte gott och väl.
0: Ja, äntligen kommer den berättelsen. Kom igen Pia.
1: Ja. Ja, nej. Det här är 38 år sedan, så det var 1988.
0: Ja.
1: Jag väntade mitt tredje barn.
0: Mm.
1: Bodde då ute på Mälaröarna. Hade mitt sjukhus på Söder i stan, Södersjukhuset.
0: Mm.
1: Mälaröarna är väl ungefär 3,5 mil därifrån.
0: Mm.
1: Vaknade tidigt på morgonen. 3:30 någonstans där och kände bara att nu behöver inte jag stanna hemma en enda sekund längre utan
0: nej.
1: Jag kastade mig i bilen precis med barnets pappa vid ratten och kom till Alvik och det är ungefär emellan där jag bodde då, ute i Stenhamna och Södersjukhuset.
0: Ja, du kunde köra bil eller ni kunde köra bil
1: nej,
0: i alla fall?
1: Nej, för fan. Nej. Jag satt bredvid.
0: Ja, just det, men ni var inte tvungna att åka båt?
1: Nej, tack.
0: Skönt
1: då. Då tänker du Adelsö där ute, men det kunde ha varit så. Men nej, och det fanns ingen snack om att ringa någon ambulans. Det fanns inte tid helt enkelt.
0: Nej, punkt.
1: Och det berodde ju på att när vi kom till Alvik då, så stannade min dåvarande man på busshållplatsen i Alvik.
0: Mm.
1: Den finns fortfarande kvar.
0: Mm.
1: Och där hoppade en liten kille ut.
0: Nej.
1: Jo.
0: Och bara
1: han,
0: sådär.
1: Ja, bara så här. Han sprang runt, liksom, stannade bilen, sprang runt, kom på min sida och tog emot helt enkelt som vilken barnfarska som vi kallar honom för som helst. Och istället för barnmorska och la upp honom där på mig, på bröstet och på magen. Och när vi hann upp på Tranebergsbron, då kom det första skriket. Så då visste man ju att åtminstone det var liksom under kontroll. Och det var i november och det var kallt.
0: Ja,
1: det var jack. Och filtar och grejer. Och sen ringde vi då förstås. Vi hade väl ringt och förvarnat också till ambulansen som mötte upp. Men behövde liksom aldrig flytta på oss eftersom allting redan var klart. Och så att vi åkte in till SÖS. Där tog de emot oss. Klippte navelsträngen, vägde och mätte. Och så åkte vi hem.
0: Så skasade de hem. Ja. Ja, tack ska ni ha. Hej.
1: Lite så var det faktiskt. När vi kom hem sen där på kvällen. Vad gjorde vi i morse? Ja, just det. Vi fick gick jättefort allting.
0: Är du också lite trött?
1: Men allt
0: gick ju bra. Så tittar ni på varandra.
1: Lite.
0: Så.
1: Ska vi gå och lägga oss tidigt ikväll?
0: Ja, eller
1: nej,
0: hur?
1: Nej, men lite så. Men den lillkillen då som sedermera att han heter Pontus mådde jättebra och har gjort det sen dess. Så allting gick jättebra. Men det var dramatiskt där ett tag, såklart.
0: Tror jag det, Pia. Kommer du ihåg ifall ni ens pratade med varandra? Eller gick det bara på instinkt allting som ni gjorde?
1: Det gick på instinkt, verkligen. Det gjorde det.
0: Är inte det konstigt?
1: Jo, det är lite konstigt. Och speciellt om man tänker på det efteråt.
0: Ja.
1: Vad sa vi? Låg vi där och funderade liksom, eller låg, satt och funderade liksom, hur ska det här gå eller vad hände? Det gick på verkligen bara instinkt, ingenting annat.
0: Men det var tredje barnet i och för sig, det kanske underlättade lite, men ni hade ju inte...
1: Det underlättade, absolut.
0: Ni hade ju inte fött något barn före det tillsammans sådär ändå i en bil, det hade ni inte gjort.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Utan det var verkligen första gången. Och efteråt, så, och det var ju inte flera år efteråt, utan ganska snart efteråt så kom man ju på liksom vad som kunde ha hänt.
0: Ja.
1: Det var klockan var 3:30 på morgonen, sittandes i en bil i november. Alltså om barnet då i fråga inte hade mått bra och allt det där som
0: eller
1: kunde
0: hur?
1: Ha hänt.
0: Ja.
1: Det som... På det sättet var det...
0: Det var nog väldigt bra att ni inte tänkte på det då, gissar jag.
1: Nej, exakt. Det hade ju inte underlättat direkt, utan... Nej, men allt gick bra. Så att, från vansinnig dramatik till att allt var bra.
0: Men fick ni inte ens en ostmacka inne på Södersjukhuset?
1: Inte ens en ostmacka.
0: Va?
1: Så det är de skyldiga oss 38 år senare.
0: Men inte ens lite beröm?
1: Ja, absolut. Ja. Och det förstod man inte heller för de kom hem vad det handlade om. Liksom.
0: Nej.
1: För de var ju tvungna att göra allt efterjobb som är efter en förlossning. Det gjorde ju de. Det hade ju vi avverkat i bilen. Så den var ju tvungen att lite saneras så. Så det gjordes ju där. Ja. Men ingenting annat. Utan vi höll oss kvar där under den förmiddagen och dagen. Liksom. Sen innan dagen var slut så var vi hemma igen.
0: Jag tycker att din man där, han gjorde det väldigt bra. Pia.
1: Han gjorde det väldigt bra.
0: Ja.
1: Och det ska han ha all cred i världen för. Har han alltid fått också.
0: För att han har det,
1: just,
0: ja.
1: Är, just för att han är barnfarska och inte barnmorska. Så tror jag inte det är så många som är det. Han var helt ensam. Han kan ju ha haft ett team runt så var det barnfarska på SÖS. Men
0: barnfarska,
1: han fick vara ensam.
0: Pia. Barnfarska.
1: Är inte det lite
0: coolt? Det är jättebra. Var det du som kom på det?
1: Det var det faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tror inte han tänkte så själv, utan det var barnmorska och så var det ju ingen barnmorska, utan han var en barnfarska och det här, han är ju för till barnet, så det stämde liksom.
0: Jättebra. Och, ja, verkligen, verkligen. Och roligt berättat på alla sätt och vis, Pia. Tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen med det och lille Pontus. Ska du inte säga vad barnfarskan heter också?
1: Barnforskaren heter Dennis.
0: Dennis.
1: Det är Pontus pappa. Ja, exakt.
0: Mm, eller hur?
1: Så hör han det här så kan han få cred idag också.
0: Eller hur? Det kan han få ändå igen. Lite värd, va?
1: November.
0: Och var det 15 november?
1: Nej, 28 november.
0: 28, ännu värre. Jag är för 15. Värre,
1: ja, precis. det här var ännu värre.
0: Har det så bra, Pia.
1: Detsamma. Tack snälla.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Och hej, Susanne Lövli Åberg i Härjedalen.
2: Hej på dig, Christian.
0: Hej på dig. Visst var det en rolig historia, Pia, berätta.
2: Ja, jag har varit jättefascinerad.
0: Ja.
2: Jag höll nästan på att tappa bort att jag snart skulle hit.
0: Och nu är du här. Vips, det går så fort plötsligt alltihopa.
2: Jajamän.
0: Dramatik med lyckliga slut är det ju. Det handlar om i Karlavagnen ikväll. Och det har ju du pejl på faktiskt, för att du har ju hört av dig i det ärendet. Vad är det du tänker på, Susanne?
2: Ja, det här är stor dramatik i hästväg, om man säger så.
0: I hästväg?
2: Jajamän. Det här hände på 1900-talet när jag var ung.
0: Oj, 1900-talet?
2: Ja, till och med. Jag kom inte ihåg exakt hur gammal jag var, 13-14.
0: Ja.
2: Sommarlov, regnig sommar, otroligt regnig sommar. Men så kom det liksom några dagar då det var jättefint.
0: Mm.
2: Och min kompis, hon fick vara fodervärd åt en häst.
0: Vad betyder det nu då? Man går och matar hästen?
2: Hon är inte ägare av hästen, men hon hade mycket mark där hästen fick götta sig. Liksom. Hon hade hand om hästen under sommaren, ja. Sommarbete och lite sånt där.
0: Just det.
2: Mm. Och som tack då får ju hon ju använda hästen och rida på den. Och det här var ju en stor häst, en arbetshäst, en ardenner.
0: Mm.
2: Riktigt stor.
0: Oj, de är stora de, Susanne.
2: Ja, grymt stor. Och två tonårsjenter som en solig dag. Men gud, nu. Men idag ska vi ta han. Han ska få gå och bada. Ja, visst. Och vi skulle rida barbacka. Och vi packade ryggsäck med god fik åt oss. Och vi packade god fik åt han och lite havre och kommer ihåg om det var äpple eller morötter in på oss. Vi skulle ha mys med hästen.
0: Mm.
2: Och så rider vi barbacka i en dalgång då. 3 kilometer till den där fina badstranden som vi skulle vara vid då. Mm.
0: Poetiskt.
2: Ja, men det var det. Det var jättefint, varmt, soligt. Mm. En underbar dag.
0: Mm.
2: Och jag sitter ju bak då, för det är hon som har hästen och kör tummarna då.
0: Mm.
2: Och sen bara tvärvägrar han. När vi nästan var framme vid badstranden, han vägrar att ta ett endaste steg.
0: Uh-huh. Och satt ni i en vagn bakom?
2: Nej, vi red barbacka.
0: Ni red på hans rygg, ja, just det.
2: Hans rygg, två tonårsjenter på hans rygg. Med stor och kraftig, det orkar han.
0: Mm.
2: Och han bara tvärvägrar. Och en sån här gammal häst som är lydig och snäll och lättsam.
0: Mm.
2: Och Bettan, min polare, hon smackar på honom. Och liksom, vad är det nu då? Liksom. Till slut så gav han upp.
0: Mm-hmm.
2: Han gav upp. Så han typ som hästar gör. Och sen tog han ett rejält skutt.
0: Oj.
2: Okej då. tyckte han. Jag vill inte gå här, men okej då, jag måste väl.
0: Ja.
2: Var det väl ungefär som hästen tänkte.
0: Ja, hästen.
2: Och han tog ett rejält skutt. Och vips, då hade vi våra fötter på marken.
0: Va?
2: Hela hästen, det var gungfly, det var myrmark, det var en dalgång. Och så hade
0: och då hade hästen känt
2: och
0: det?
2: Och där kände väl han att här vill inte jag gå, för här är det inte hållbart.
0: Nej.
2: Men det visste ju inte vi.
0: Så nej, vi satt ni och smackade och höll på.
2: Ja, och till slut så gjorde han ju då vad vi ville då.
0: Ja, vilken klok snäll häst. Snäll och vad hette den hästen?
2: Brunte.
0: Heter hästar Brunte?
2: Ja, tydligen i alla fall på 1900-talet.
0: Ja, just det var på 1900-talet, ja. Jaha, och där satt ju Brunte fast då, i dyn.
2: Ja, ja, ja. Det som stack upp alltså från det här gungfly dyn, vad ska man säga, geggamojhålet liksom, som
0: ja.
2: Det
0: ja.
2: Så var det bara halsen och så ryggen och svansen. Allt annat var nere under mark.
0: Men han skulle ju dö, tänkte du då?
2: Ja, precis.

0: hej, nej, nej. Vad hände då? Vad hände då? Hur gick det?
1: Nej, alltså i min panik så jag gav upp.
0: Aha, du
1: jag
0: gav också upp.
1: Alltså, jag kände, jag griner. Jag vill inte se på när han dör. Jag vill inte se.
0: Och du gråter ju nu, Susanne, ju.
1: Ja, jo, men det här är en sån traumatisk upplevelse som jag aldrig har fått någon debriefing för.
0: Nej, du får det nu kan jag säga.
1: Kanske.
0: Ja, precis, lite bakvänt. Men berätta vidare, Susanne, vi måste ju komma till slutet.
1: Ja, precis. Jo, men då när jag bara bestämmer för att jag vill inte se när han dör.
0: Nej,
1: så
0: herregud.
1: Går jag gråtande för runt omkring det. Mm. Så precis ganska nära där är en liten lada. Mm. Och där är de som håller på att renovera. Och där var det plank och det var plywoodskivor och det var allt möjligt som var upp. Ställd där emot själva ladväggen. Då klackte till en idé. Men gud, han måste ju få fast mark. Så jag började med att ta fram plywoodskivor och lägga. Så att om vi kunde lyckas hjälpa han upp med framhovarna så skulle han ju kunna få fast mark under framhovarna. Och plankorna kollade jag att det inte var spik och grejer.
0: Bra,
1: och
0: bra.
1: Sen så tog jag under heter det inte, men under rumpan
0: där
1: på
0: i alla fall,
1: och så som en hävstång liksom. Och han fattade galoppen och han drog sig upp liksom. Och sen så stod jag och hoppade framför huvudet där och kände att här är det fast mark. Så att då flyttade jag den där plywoodskivan.
0: Steg för steg.
1: Steg för steg bakåt. Va? Så att när jag liksom vände upp bakbenen på han så såg jag till att hovarna hamnade på plywoodskivan. Och sen lockade jag han med morötter och havre. Så han tog sig upp.
0: Nej.
1: Helt och hållet. Jo, jag fick upp han alldeles själv. Helt och hållet.
0: Men och sen Susanne, vilken insats. Vilken hjältebragd.
1: Ja, fast jag hade ju tänkt att ge upp.
0: Ja, men du gjorde ju inte det.
1: Nej, men jag fick ju hjälp på något vis av att jag hittade där.
0: Ja.
1: Men... Så när jag kommer gåendes och håller han, jag rider ju inte på han för han är ju gällomojig. Så att vi går ju liksom tillbaks mot bebyggelsen.
0: Ja.
1: När vi kommer upp ut från den där dalgången och ut mot de här öppna ängarna och det.
0: Ja.
1: Då är det brandkår och det är veterinär och det är fullt pådrag.
0: Ja, då har Bettan äntligen hittat någon.
1: Ja, Bettan ringde ju första huset som var närmast. Hon ringde ju 90 000 hette det då på den tiden. Och,
0: ja, men just, så då kunde veterinärerna undersöka Brunte?
1: Ja, och det hade inte gått någon nöd på han utan de duschade han med varmvatten och sen fick han gå i hagen.
0: Nej men Susanne, vilken fantastisk berättelse, vilken historia, vilken hjälte du är. Och vad fint att du fick debriefa det nu då några decennier senare.
1: Det är ju... Ja, men då kanske jag slipper drömma om det någon mer.
0: Har du gjort det?
1: Ja, många gånger.
0: Ja, nu slipper du det. Bestämmer
1: vi. Kanske. Jag hoppas på det.
0: Fantastiskt. Och berättade ni för ägaren någonting om detta? Eller är det först nu du kryper fram åt det hållet också?
1: Du, ägaren är nog död nu. För tidningarna ville ju komma och skriva om det här.
0: Jaha.
1: Ja, men Bettans pappa sa nej, för fan,
0: nej,
1: det här ska inte komma fram.
0: Just det, det tiger vi ihjäl. Susanne, nu är det så korkat här så att det är hur man nu säger, det är 20 sekunder till nyheter här i P4. Du har berättat så länge och så dramatiskt så att allt är kullkastat, men vi måste ändå ha nyheter här nu och vi måste säga hej. Tack Susanne för den här fantastiska berättelsen.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej P4. Senast nytt från Ekot kommer här. Det är Leif Näslund som är pilot i sammanhanget.
2: Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt, obesitas, får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
3: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
4: Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
5: Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
4: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna

0: för att förbättra obesitasvården och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
1: Ja, jag tror absolut att det är de här två insatserna som är på gång tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
2: Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katherine Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
3: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
4: Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
3: Kina hat die Fähigkeit aus Innovation, sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
4: Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
5: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
6: You feel safe?
5: Yes, of course.
7: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar den bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
5: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
7: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
2: Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiska politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Filip Dabergott är demograf på SCB.
8: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
9: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla. Och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
8: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
9: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
2: Reporter Hugo Bernad. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon torsdag får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar, men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
10: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är genuint och varmt välkomna. I kväll snackar vi om dramatiska händelser med lyckliga slut. När det varit händelserikt men gått bra. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Före nyheten hörde vi Susannes berättelse om hur hon räddade ardennerhästen Brunte från att sjunka i en myr. Det kan också handla om fotbollslag som plötsligt vinner en match. Sen en till och ytterligare en och klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och dramat när det blåste upp till storm på havet kring din segelbåt. Hur var det? Varmt välkommen till vagnen.

0: alla sår.
1: Det är så den heter. Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon. Karlavagnen heter programmet. P4, kanalen och 23:11 är klockslaget denna onsdag kväll i slutet av maj månad i möjligheternas, kanske löjligheternas, år 2026. Karlavagnen håller ikväll på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Och det gör vi i alla storlekar, och det handlar om vardagsdramatik och också lite mer extraordinära draman. Har du kanske till slut, eller känner du någon som kanske till slut efter vånda, frågetecken, självplågande, vågat fråga om inte just ni, du och hon, skulle kunna fixa till en dejt? Och nu är ni så kära och så mycket ihop. Lyckligt slut. Eller har du till sist efter oändliga galaxutmaningar blivit mästare i gamingspelet? Grattis. Hur var det? Hur var vägen fram? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej Susanne Persson i Brås.
2: Ja, hej, hej.
1: Hej, välkommen Susanne. Hur är läget?
2: Tack. Jo, det är bra. Det är bra.
1: Du är den andra som heter Susanne i Karlavagnen ikväll. Och ni är,
2: jag hörde.
1: Ni är i rad dessutom. Susanne för nyheterna. Hörde du hennes berättelse med Adennen Brunte?
2: Alltid. Ja, fantastiskt.
1: Fantastiskt. Ingen press på dig nu, Susanne, att du ska matcha det. Såklart. Men vad är det du har varit med om?
2: Jo, jag och min man var på Madeira för cirka 10 år sedan.
1: Ja, det är en vacker ö det, ja.
2: Madeira. Ja, vi har varit där flera gånger. Jag älskar den. Och då var vi med på en ganska lång levadavandring. Man går på smala stigar och så. Och det är lite stenigt ibland och så där. Och ibland är det räcken vid sidorna. Men på en sträcka vi gick så var det inget räcke vid sidan. Och det var smalt och lite stenar där man gick. Och så var det träd med grenar som växte ut från klippväggen. Och min man gick framför mig, vi hade ryggsäckar på oss då. Och då råkade han gå emot en sån där gren med huvudet då, så att han tappade balansen.
1: Oj.
2: Och jag försökte att dra i hans, få tag i hans ryggsäck, men jag följde med honom ner i ravinen.
1: Och ramlade ni ner i ravinen?
2: Ja. Och,
1: men Susanne... Och
2: precis där vi ramlade, där var det liksom en klipphylla.
1: Jaha, det var ju tur. Det var ju tur.
2: Ja, det var inte någon annanstans. Men det var inte stenigt där, men det var gräsbevuxen ravin.
1: Ja.
2: Men man såg inte slutet på den, så djup var den.
1: Men du, vad tänkte ni? Hur reagerade ni? Hur reagerade de andra i gruppen som ni var ute och gick med?
2: Ja, det var ju bara vi som var svenskar i den gruppen, men guiden pratade vi engelska med, så att hon blev väldigt skärrad.
1: Ja, det tror jag det.
2: Va? Men vi tog det ganska lugnt, jag vet inte varför, men vi kunde inte komma upp i alla fall.
1: Nej, utan där låg ni på klipphyllan.
2: Ja, det var ett par meter ner, men då fick de bilda kedja och dra upp oss från den här klipphyllan då.
1: Jaha, gruppen samarbetade upp er, kan man säga.
2: Ja.
1: Men ni måste haft mycket flyt, va? Flax, tur och allting.
2: Ja, jag har haft det några gånger i livet. Så jag tror att jag har varit en katt i tidigare liv.
1: Tror du det, Susanne? Men är det ett lite lättat skratt vi hör nu, Susanne?
2: Ja. Jo, så där efterhand så tänkte man väl lite på det. Våra son kunde bli föräldralös.
1: Ja, jösses du. Men kommer du ihåg vad ni tänkte när ni satt där på klipphyllan?
2: Ja, inte så mycket. Vi bara blev väl förvånade eller överraskade över att det hände då.
1: Ja.
2: Men våran guide var väldigt skärrad och så sa, nu måste vi åka till stället så ni får ta en dubbel whisky här, så att nu vi får lugna ner.
1: Ja, det var metoden så att säga.
2: Ja.
1: Inte portvin. Ja.
2: Det var nog whisky, tror jag.
1: men hur har ni snackat om det efteråt? För jag tänker att det är väl ändå en sån grej som måste bearbetas lite grann, är det inte det?
2: Ja, vi vågar inte säga någonting till någon nära anhörig så. Det vågar vi inte.
1: Nej.
2: Nej, men sen efter när vi berättade för vår son, då man, det var några år emellan.
1: Ni har verkligen inte ansträngt er för att berätta det, Susanne?
2: Nej, jag skrev till en kompis på jobbet och skrev det. Jag höll på att bli två boråsare mindre. Så hon sa, nej.
1: Ja, men det är ju så man reagerar, eller hur?
2: Ja.
1: Men hur kan ni ta det så lugnt?
2: Jag vet inte, vi kanske var chockade.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Susanne, före nyheterna här, hon som räddade Ardennerhästen ur myren, hade ju drömt mardrömmar om det jättemycket efteråt, det där hemska med hästen på väg att gå under i myren. Har du drömt mardrömmar om det här också?
2: Nej, faktiskt inte. Det bara försvann på något sätt. Ja, varför det gick bra? Jag har nog alltid varit sån, men det gick ju bra liksom.
1: Ja, varför fördjupa sig i det egentligen?
2: Ja, varför göra det?
1: Nu tittar vi framåt, vi vänder blad, kanske man kan uttrycka det som, till och med, kanske. Ja, men vad roligt att du tog mod till dig och ringde till Karlavagnen och berättade om det i alla fall, Susanne, för det är ju en fantastisk historia. Och det blev ett lyckligt slut.
2: Ja. Jag ska bara berömma dig väldigt mycket, för det finns ingen som är så underhållande att referera sport som du är. Det tycker jag, du är topp.
1: Susanne, det var ju snällt sagt. Tack så mycket. Jag är inte i närheten av att vara så underhållande som du har varit med din historia om klipphyllan och ravinen där på Madeira. Du, hälsa så gott och ha det så bra, Susanne, och ramla inte fler gånger nere på klipphyllor i raviner.
2: Nej. Jag är inte så rörlig.
1: Nej, och skulle det hända så är det nog bra att tiga ihjäl kanske den här gången också.
2: Ja.
1: Ja. Men vad roligt att du var med i Karlavagnen.
2: Tack. Ja.
1: Ha det så gott.
2: Ja, detsamma. Tack. Ja.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej, Jimmy Simensen i Kungsbacka.
0: Tjena, Krille. Tjena.
1: Hej, hur är det, Jimmy?
0: Jo, det är rena drömmen. Det är bra.
1: Är det det? Har det varit en bra dag, eller?
0: Men alla dagar är en bra dag.
1: Är det det? Ibland har man väl ändå lite huvudvärk och så, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, vad fan, man kan inte grubbla över det. Det blir ju inte bättre då. Då får man ju tänka bort det.
1: Just det. Det är inte alltid
0: om det är så lätt.
1: Precis, det är ju det. Eller hur? Ska vi tänka bort det här? Tänk bort det nu då. Kom igen.
0: Vi
1: försvinner inte. Men nu är du i alla fall här. Det är ju kanon. Du, vi snackade draman där det ändå gick bra till slut. Och vi kunde ha mungiporna uppåt. Vad tänker du på, Jimmy?
0: Nej, jag tänker på... Jag jobbar på en bergkross och så har vi ju export till Danmark med material. Och då kör vi... Ja, krossat berg, alltså makadam, och lastbilar ner till en kaj där de åker upp på en ramp och tippar ner igen i en tratt i en ficka som sen leder ut materialet på ett band som är svängbart då, så man fyller en båt med 2-4 tusen ton bergkross.
1: Oj.
0: Och då har man,
1: vilka storheter då har man, ändå.
0: Ja, fattar. Men då är det ändå små båtar.
1: Ja, det är
0: men,
1: det.
0: Och då satt jag i som jag kallade det då, våghuset och såg till att bilarna vägde och hade koll på mängden. Och nere vid båten, en dansk båt som kom, så hade vi en som är hamnkapten. Ja, som ser till och sköter det här bandet och så att allting går rätt till och ropar upp till mig att nu är det 50 ton kvar och till vi ska byta sort och sånt. Och ibland när man ska byta sort, så ibland när man ska starta bandet igen, så kan det vara att det inte går igång. Och då kan det vara ofta för att det hamnade liksom en större sten på rullarna som rullar bandet. Och vanligtvis så brukar man liksom kanske bara peta på det, på stenen. För det har man alltid gjort och det har alltid funkat. Men denna gången så gick det inte den vägen, utan... kollegan då, han skulle bara peta på stenen och få bort den, men av någon jävla anledning så suger den tag i pinnen, så den drar ju med honom in i bandet, så armen åker ju in. Och som tur var så hade vi ju, som man kallar det, en mäklare då som var nere och besökte, som ser till och hjälper till med papper och båten och det. Som ser detta då och instinktsfullt trycker på nödstoppen.
1: Och fick stopp på bandet?
0: Ja, och så sitter jag där uppe i kuren och undrar, vad fan hör han inte av sig för? Vi ska ju byta stopp, vad fan är detta? Och sen får man ju höra då lastbilarna på radion och ja, pådrag med ambulans. Och, men han klarar ju sig, men tyvärr försvann ju några fingrar. Och,
1: var det så?
0: Men ja.
1: Jag tänkte just fråga hur långt in åkte armen, men den åkte en bit med andra ord.
0: Ja, den åkte en bra bit in, så att han fick smeknamnet IT sen.
1: Ja, det fick
0: inte riktigt, men man måste ju se, Jimmy, inte det roliga, men du måste lyfta liksom att det kunde ju...
1: Fatta, men det är inte alltid så lätt, eller hur?
0: Nej, det är fan inte det. Nej. Det är inte det.
1: Men du, hur gick ni vidare där då?
0: Nej, det blev ju stopp alltså. Så enkelt var det. Båten fick ju ta de tonnerna
1: som den hade.
0: Som man fick på. Ja.
1: Men han kompisen åkte till sjukhus förstås, eller?
0: Ja. Det var ju illfart in i sjukhuset.
1: Ja, så han jobbade inte vidare tills dagen var slut? Sådär.
0: Nej. Han är jävligt enveten, men...
1: Jag tycker att du beskriver en lite hård miljö också, Jimmy. När man kunde tänka det. Men du, den här mäklaren, klareraren eller vad det nu var för någon som var där, han räddade ju honom.
0: Ja, det gjorde han.
1: Hur snackade de då? För det går ju så snabbt, de här sakerna. Ja. Eller hur?
0: Jo, men det gör ju det. Ja. Jag tror att du hinner inte reflektera så jävla mycket. Jag tror det kommer om det är dagar eller om det är några veckor efteråt liksom, när man liksom... Mm. Ja. Och det vi pratade om, det var liksom, vi försökte lyfta liksom bara det här att tänk om inte han hade varit där.
1: Ja. Och så kommer de där lägena.
0: Efter det så blev det att det var aldrig ensamarbete där nere.
1: Nej, vilket ju var en bra sida av det. En bra effekt. Men när man pratar om det, tänk om inte han hade varit där, så, med detta som exempel, så blir man ibland så där alldeles kall. Eller hur?
0: Ja.
1: Att det bara tar slut alltihop och så stannar det lite grann och sen så går det vidare, för man insåg ju att han var ju där. Det där hände ju ändå. Han räddade honom ju. Och det är, väldigt ofta går det ju, för att ta upp din tråd lite grann tidigare i samtalet, väldigt ofta går det ju bra. Faktiskt.
0: Ja, men det gör det ju, och framförallt det här, våga, alltså även om jag brukar säga det liksom till kollegor och sånt också när man jobbar i bergtäkt och sånt, alltså ser man någonting som man själv tycker ser väldigt konstigt ut, eller typ fan, det ligger en sten uppe på höjden där som ser väldigt vansklig ut, ska man inte titta till den, alltså att man säger till, så man inte kommer tillbaka och som har haft tanken och så har man tänkt att nej fan, jag orkar inte säga till, jag orkar inte vara någon viktig petter, och så kommer man och så får man höra att nej, jag har en kollega som är mitt liv, det är full ner en sten över honom.
1: Ja, han låg lite konstigt där uppe på höjden liksom. Ja, eller hur? Ja, det vill man ju absolut inte vara med om egentligen.
0: Säga det liksom, att säg till en gång för mycket än ingen alls.
1: Eller hur, våga, för det vinner alla på ändå faktiskt. Vilken förfärlig historia, Jimmy, men vilket skönt fint slut ändå. Kan man ju ändå uttrycka det som, för det kunde gått så mycket värre.
0: Ja, och han kom tillbaka och jobbade på som vanligt sen. Men nu har han lämnat världen, men det hade målden att göra, inget annat.
1: Det var inte därför, nej. Jimmy Simensen i Kungsbacka, tack så mycket för en fantastiskt fint berättad historia.
0: Ja, tack själv, och fortsatt trevlig kväll och natt.
1: Ja, samma du. Ha det gott.
0: Ja, ha det bäst.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Karlavagnen i P4 håller på med dramatiska händelser. När det varit mycket som hänt, men det till slut ändå gått bra. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som omfamnar tillvaron på ungefär samma sätt som den lyckliga brödrosten tar sig an surdegsbrödskivan. John Lennon, Jealous Guy, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi har varit igång tillsammans sedan 21.40, det är snart 2 timmar det, men vet ni vad? Nej, det kan ju inte ni veta. Men det jag tänkte på var att det är så mycket som en halvtimme kvar av vår gemensamma jogg här i Sveriges Radio P4. Och det är ju väldigt roligt, för det betyder att det är många sköna historier som kommer att höras den närmsta tiden på temat dramatiska händelser med lyckliga slut. Hej Thomas Karlqvist i Falun.
1: Hallå där, hallå.
0: Hallå, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det bra. Det är snart slut på arbetsdagen.
0: Ja, är du på,
1: känns bra.
0: Är du på jobbet nu?
1: Ja, jag kör buss. Jag sitter i bussen men jag har inga passagerare så det är lugnt.
0: Oj då, är du ute och kör med den hållplatser?
1: Det är mycket tågersättning. Ja. Väldigt mycket tågersättningskörning.
0: Förstår. Du, vi pratar ju om draman med lyckliga slut här i Karlavagnen ikväll. Och det vet ju du, för du hörde av dig på det temat. Och vad är det du tänker på?
1: Jo, jag hoppas att preskriptionstiden har tagit slut. För annars så kanske jag hamnar i finkan efter det här.
0: Oj då, är det på den nivån?
1: Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig hört någonting efteråt, så det kanske gick bra ändå då. Med personbil höll jag på att krocka med ett flygplan på Arlanda flygplats.
0: Va?
1: Och det var ju väldigt dramatiskt.
0: Ja.
1: Att jag befann mig där förklaras av att jag gjorde min värnplikt som brandman på Arlanda.
0: Ja.
1: Och jag hade haft en kompis som hade varit där tidigare och han tipsade mig om att jag inte skulle vara brandman på brandbil utan jag skulle sitta i det som heter televakten, det vill säga att man satt i larmcentralen halva dygnet och sen var man ute och gjorde ärenden andra dygnet, hämta mat till brandmännen och serva hit och dit och
0: En bra tjänst helt enkelt.
1: En mycket bra tjänst, lite laid back så.
0: Ja.
1: Det passade mig.
0: Ja.
1: En av uppgifterna som vi hade när vi då var inte satt i larmcentralen var att vi emellanåt fick order från trafikledningen att åka ut på landningsbanorna och räkna ljusen, alltså landningslamporna och se hur långt man såg.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och om det här berodde på att man höll på att trimma in något nytt system eller så, det kommer inte jag ihåg. Men det här var i slut på 70-talet så jag antar att tekniken höll på att byggdes ut och man ville ha ett mänskligt kvitto till att det tekniken sa att sikten var. Det ville man ha en människa att också titta och se.
0: Eller så ville de bara hålla igång er lite grann.
1: Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket hålligång på nätterna, om jag säger så. Att vi fick tillåtelse att köra ut med vår lilla Volvo PV och ställa oss i änden på de 2 landningsbanor som fanns då på Arlanda.
0: Mm.
1: Och när det var fritt fram så fick vi köra fram en bit och så räknade vi landningsljusen då. Ja, och så rapporterade vi till trafikledningen då i flygledartornet. Ja, nu såg vi 22 lampor eller nu såg vi 35 lampor. Och så fick vi åka undan för då kom plan att landa.
0: Ja.
1: Eller lyfte. Och så fick vi åka ut igen och rapportera. Och så höll det på.
0: Ja.
1: Och det var sent. Det var inte så mycket trafik på Arlanda på den här tiden. Nu är det väl dygnet runt helt hållet.
0: Ja. Men
1: mitt besked var att efter nästa flygplan, det är det sista för natten, så kan du åka hem till brandstationen.
0: Mm.
1: Det är ett spanskt flygplan som ska landa.
0: Mm.
1: Och det landade och jag hade ju rapporterat antal markerade lampor då, strax före där. Ja, klart. Nu kan du åka hem. Ja, och jag körde ju och ville hem till kudden ganska fort på huvudbanan där på Arlanda. Mm. Och så ropar de i högtalaren till mig i kommunikationsradion. Ja, men du kan väl ta det lite försiktigt där borta vid taxibana, vad det nu kan ha hetat. Spanjoren har kanske inte hunnit taxa in helt och hållet, utan du får ha ögonen med dig. Mm. Och de hann ju inte säga meningen klar förrän framför bilen så tornade upp sig ett landningshjul, ett noshjul av stora mått.
0: Där var planet?
1: Där var planet på väg mot mig och jag var på väg mot det. Och jag kastade mig på ratten och vred så mycket jag kunde och såg den stora jetmotorn passera mig på vänster sida. Och jag försvann ut på en gräsmatta mellan taxibanorna där. Och kunde loma hem till brandstation med pulsen var
0: 6 miljarder slag.
1: Ja, och jag tänkte nu kommer det väl någon repressalie här i natt eller i morgon. Men ja. jag har inte hört ett pip om det där. Så nu alla ni som lyssnar, jag erkänner, jag gjorde fel där. Jag borde inte ha kört så fort.
0: Men, Thomas, du var jättenära att krocka med det här spanska planet helt enkelt.
1: Ja, det var 10 meter. Mer var det inte alltså.
0: Och kunde du sova?
1: Ja, det var ju dåligt med det. Ja. Jag låg väl och skrev rubriker i tidningarna hela natten där.
0: Jag hade galning på landningsbanan.
1: Ja, precis.
0: Men det var ingen som sa någonting?
1: Jag har inte hört ett knäpp. Ingenting. Jag har inte vågat sagt någonting först nu.
0: Tänkte just fråga dig, har du berättat det här för någon då?
1: Nej, nu är det bara du som vet om det.
0: Så då väljer du att berätta det direkt sen radio, Thomas. Det är ju jättebra.
1: Ja, men det är 50 år sedan, så det är väl preskriberat.
0: Det är väl preskriberat, ja. Det får vi väl hoppas. Nej, det inser jag nu. Det preskriberas ju aldrig inom det militära. Nej. Just det, så det står det här. Skoja bara, Thomas. Skoja bara. Det är klart att det är. Men vilken bra historia. Vad du berättade, fantastiskt bra. Ja, det är många som har lyssnat på Karlavagnen och inte minst din berättelse ikväll, Thomas, som inte kommer att kunna somna i natt.
1: Nej, jag ber om ursäkt för det. Men...
0: Nej, inte alls. Det gick ju bra.
1: Det gick väldigt bra. Ja. Och jag känner fortfarande hur det skumpade där över gräsmattan när jag for i. Inte vet jag hur fort det gick då, men där skulle man inte köra någon bil i alla fall, så mycket var klart.
0: Men du antagligen såg inte planet dig, va? Eller?
1: Det var ju så pass dimmigt så att jag tror de som sitter högst upp inte ser liksom nedanför nosen.
0: Nej.
1: För att så de såg nog inte mig.
0: Nej. Men du hade väl lamporna tända på bilen?
1: Jag hade blåljus på på bilen. Så.
0: Just för att de skulle se dig faktiskt.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Ja, det hände knasiga grejer och det slutar lyckligt. Du, vilken bra berättelse, Thomas Karlqvist.
1: Nu har jag vågat berätta.
0: Ja. Så modigt och så rolig du är. Tack så mycket för att du har varit det. Alltihopa i Karlavagnen. Har du gått och kör försiktigt? Har du kommit fram med bussen nu förresten?
1: Ja, den står ju still. Jag tankar just nu. Innan du ringde så höll jag på tanken. Nu ska jag städa den också.
0: Ja, det är bra. Glad kväll. Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej då till Thomas Karlqvist i Falun och hej till alla andra. Karlavagnen håller ikväll på med dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. I Karlavagnen i P4, vi håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Och jösses vilka historier ni gösslar med. Tack så himla mycket för det. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Dramatiska händelser där det ändå gått bra till slut. Hej Kalle Ringholt i Norrköping.
1: Halloj, halloj i natten.
0: Halloj, halloj. Hur är det med dig, Kalle?
1: Det är bara bra.
0: Roligt. Är du på jobbet eller är du hemma?
1: Nej, då jag jobbar. Jag har cirka 8 timmar till utan jobb idag. Så att,
0: oj då.
1: Eller i natt.
0: Och imorgon dessutom.
1: Och imorgon.
0: Ja, vad är det du gör då?
1: Kör lite varor runt om här i Östergötland.
0: Ja, du är lastbilschaufför eller?
1: Jajamensan.
0: Ja, gillar du att jobba natt?
1: Ja, det är helt underbart. Det är lite trafik och inga människor som man kan reta sig på.
0: För det gör man ju annars hela tiden i trafiken.
1: typ ungefär
0: så. Du, nu handlar det ju här om draman med lyckliga slut. Vad är det du tänker på?
1: Ja, specifikt en händelse som vår familj råkade ut för. Det var när vi hade varit uppe och hälsat på mina föräldrar uppe i Svappavaara och skulle åka hem och kliva på planet i Gällivare, ett propellerplan var det, och ska åka ner till Stockholm Arlanda.
0: Mm. Och nu ska vi till Arlanda igen. Hörde du, hörde du Thomas berättelse nyss?
1: Oh ja, det var ganska spännande. Det var inte det planet i alla fall.
0: Nej, det var ju skönt det då. Ja, som tur var. Vi är på väg mot Arlanda igen nu.
1: Ja, och det blåste ganska rejält och piloten gick ut och sa det, att det är lite turbulent ute och det kan vi väl minst säga att det var. Mm. Och det skumpade väl lite hejvilt när vi åkte och precis när vi skulle gå ner för inför landning så tittar jag ut genom fönstret och då ser jag hur landningsbanan kommer i sidled mot fönsterrutan.
0: Nej.
1: Det innebär alltså att planet går i sidled ner mot landningsbanan.
0: Inte alls bra.
1: Nej, så tankarna var ju, jaha, hur många varv vi kommer att snurra när vi slår i backen här.
0: Aj,
1: så att, det var väldigt spännande och det var väl inte något hurrarop inne i kabinen kan jag säga.
0: Nej.
1: Och i sista sekund, då svänger till planet och lägger ner den. Ganska galant faktiskt på landningsbanan, vilket inte jag hade förväntat mig eller någon annan.
0: Nej.
1: Och sen flygvärdinnan så sa ja, och så tackar vi piloten för den otroligt fina landningen. Och det var alldeles knäpptyst i hela kabinen.
0: För alla satt och tänkte, va? Vi dog ju inte.
1: Ja, ungefär så var det. Så att det var lite otäckt där ett tag kan jag säga.
0: Jösses Kalle, det lät ju förfärligt.
1: Ja. Så man var lite skärrad där och tänkte, ja, nu måste jag flyga någon mer, men det blir ju helst inget propellerplan med i alla fall.
0: Nej, men hur länge sedan var det här? Det var ett tag sedan, eller?
1: Jag kan tippa 10 år sedan kanske ungefär. Ja, lite svårt sedan, men cirka 10 år.
0: Men, och ni var där hela familjen?
1: Ja.
0: Ja, några stycken helt enkelt.
1: Ja, vi var 3.
0: Ja, och alla hade upplevt detta eller noterat vad som höll på att hända, eller?
1: Ja, eller jag och frugan i alla fall. Jag vet inte om lillgrabban satt emellan oss. Så jag vet inte om han reagerar på det. Jag hoppas inte det, för han har inte sagt någonting efter det i alla fall. Så.
0: Och ni satt med uppspärrade ögon och hopbitna käkar hela tiden?
1: Stela nacka, lutar bort nackstödet och bad till högre makter.
0: Ja.
1: Så, men som sagt, det gick otroligt bra och det var hyfsat mjuk landning trots allt. Så piloten gjorde ju sitt jobb i alla fall.
0: Ja, jösses du. Särskilt med tanke på vad ni hade tänkt för katastroftankar där, gissar jag.
1: Ja, definitivt.
0: Du, debriefar ni efteråt?
1: Nej, faktiskt ingenting.
0: Inte inom familjen heller?
1: Nej, utan det var bara, ja, det gick ju bra den här gången i alla fall.
0: Ja. Du, Kalle, det är ju jättejobbigt att höra den här historien. Trots att det är 10 år sedan och att det gick bra. Fantastiskt. Ni är så bra berättare allihopa. Alltså.
1: Ja, man har respekt. Alltså, ja. Man har tankarna att sätta sig i plan för att man är ju ändå 10 000 meter upp i luften. Så
0: ja,
1: att,
0: ja, om, ja. Om man är i händerna på andra människor, det är ju så.
1: Ja, och yrkesskickligt folk.
0: Passar ju väldigt bra att det är yrkesskickligt folk det handlar om då.
1: Ja, och inte lastbilsförare.
0: Eller radiogaggare.
1: Ja, precis.
0: Ja, eller hur? Ja, det är bra, Kalle. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Kalle Ringholt.
1: Ja, tack själv och ha en underbar kväll.
0: Ja, men samma. Och härlig natt på jobbet till dig också.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Rosmarie Eklund i Hindås.
2: Ja, hej.
0: Hej. Och Hindås ligger ju en bit utanför Göteborg.
2: Ja, det ligger en mil från landet i flygplatsen.
0: Ja, just det.
2: Jag pratar så mycket om flygplatsen nu. Men...
0: Ja, faktiskt. Det är den där flygplatsmagnetismen. Ska du snacka om flygplan också?
2: Nej, jag ska prata om älgar.
0: Ja, det ska du göra.
2: Ja, för jag bor i ett hus här i Hindås.
0: Ja.
2: Och jag är ute en natt här med våra två hundar och skulle... Bara klockan 12 på natten i januari månad med bara trädgårdsbelysning. Man ser inte mycket.
0: Nej.
2: Och när jag skulle gå in med dem så hör jag hur det frustar hos grannen där inne.
0: Mm.
2: Och då var det en eld där inne.
0: Innan jag
2: hann och blinka så rusar älgen rätt emot mig. Och jag släpper hundarna och så säger det bara pang i huvudet och så ligger jag där. Den sparkar mig i bakhuvudet. Så jag svimma av.
0: Va?
2: Ja.
0: Blir du nersparkad av en älg?
2: En älg, ja. I huvudet. Nu skrattar du och det gjorde de andra också på sjukhuset här, va?
0: Ja, det är så konstigt att vi skrattar oss, Marie. Du berättar ju jätteroligt. Men va, hur vet du vad som hände då?
2: Ja, det var bara det att älgen från grannen där inne, han sprang rätt emot oss då, va?
0: Ja.
2: Ja, och så hoppar han över staketet där och så bara pang rätt i starka mig i huvudet och hundarna hade jag släppt så de fick springa då.
0: Ja, det var ju en väldigt sinnesnärvaro hos dig att du släppte hundarna förstås.
2: Ja, men jag tuppar ju av då för jag förstår, va? Så jag simmar ju då. Mm. Och så tänkte jag så här, det var en sån trolig kraftig smäll för det lät ungefär som en dörr skulle bara spang rätt i någon stenvägg eller någonting sånt där.
0: Mm.
2: Det var otroligt. Så jag låg där på backen där och så tänkte jag, vågar inte resa mig, så jag tänkte den står och försöker sparka ihjäl mig här alltså. Och det var väldigt oträffat. Ja, jag var tvungen att krypa sakta.
0: Ja,
2: och det var inte så mig.
0: Det var ju mitt i vintern också, Rosmarie.
2: Ja, januari månad.
0: Ja.
2: Det var mörkt. Trädgårdsbelysning, jättemörkt. Och sen när jag kom till trappan så sprang jag upp och då sprang jag in till min man för han höll på att taxera här klockan 12 på natten. Ja, och sen så...
0: Det var ganska tydlig verksamhet hos er mitt i natten där.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag var ute och gick med hundarna då.
0: Och han tapetserade då, passade han på.
2: Ja, han tapetserade. Vi skulle göra färdigt någonting, ja.
0: Ja.
2: Så
0: att, vad sa han när du kom in, Rosmarie?
2: Ja, han såg det. Det blödde ju bak i huvudet på mig, va?
0: Ja.
2: Och så sa han att det ser inte bra ut. Inga problem, sa jag. Jag lever. Och jag tänkte, ja, nej, det händer ingenting. Ja, men vi får nog åka till sjukhuset. Så nej, jag lever. Det ser väl att jag gör, så jag.
0: Ja.
2: Men vi åkte till sjukhuset i alla fall.
0: Ja, det var nog bra, va?
2: Och då gjorde de precis som du gjorde här nu. De skrattade åt mig när jag sa att jag ville sparka av en älg.
0: Ja, för de
2: frågade... Här två på natten.
0: Ja. Det är så roligt, Rosmarie.
2: Ja, det här var otroligt. Alltså. Så jag fick åka hem. De gjorde inget mer än sydde ihop det bak. Och sen jag kommer hem. Och jag blev ju helt snurrig alltså, efter det.
0: Jo, men Rosmarie, de sydde ju ihop såret. Det var väl ändå bra att du åkte in till sjukhuset då, faktiskt.
2: Ja, jag tänkte så här. Det kan inte vara bra.
0: Nej, eller hur? Du lyssnar på din man mitt bland tapetvårdarna där. Ja, det var väl ändå bra.
2: Ja, jag var tvungen att göra det.
0: Ja.
2: Jag förstod att det var nog inte riktigt bra det här.
0: Nej, men du lyssnar väl på honom ganska ofta, eller?
2: Ja, då, det gjorde jag.
0: Uh-huh.
2: Så att, men nu lever han inte längre, så nu är jag ensam. Jag är ganska gammal nu.
0: Mm.
2: Så att det är... Men jag fick en otroligt kraftig hjärnskakning.
0: Ja, hur länge hade du problem med det, så att säga?
2: Ja, efter en vecka så kunde jag inte prata riktigt. När jag gick till jobb, jag var sjukskriven en vecka. Aha. Och efter det, så när de ringde till mig så pratade jag så konstigt. Och då berättade jag så att ja, jag blev sparkad av en äldre. Och det, ja, men du måste ringa till sjukhuset då, sa de. Ja, det gjorde jag det. Mm. Och då så sa de, ja, du måste komma in en gång, sa de. Mm. Och då var jag lite tuff. Så sa jag så här, nej, jag kommer imorgon, så jag. Ni tog inte mig med en gång när jag var där. Mm. Och jag fick vänta till dagen efter och då såg de att det var ingen spricka i skallen, det var det inte. Nej. Men jag hade ju klarat, när jag fick prata med en neurokirurg och han sa, du har fått en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Så. Ja, men det gick bra till slut, Rosmarie.
2: Ja, det gick väldigt bra till slut alltså. Men ja, just det där att de inte trodde riktigt på mig.
0: Nej.
2: För nu... Det var så ovanligt att bli sparkad av en älg.
0: Ja, för nu sitter ju snacket bra, tänker jag. Ur dig.
2: Ja, men, jo. Men jag vill bara göra en rekommendation till folk. För jag ringde till många som kunde det här. Va? Ja. Och då ska man aldrig ha ljusa eller vita kläder på kvällen eller natten. Nej. För det är det som älgarna ser. De ser inte mörka kläder.
0: Okej.
2: Okay. Så det ska folk tänka på när de är ute och går.
0: Men du hade väl också otur som råkade på en sån kvällssur älg. Det är ju inte alla älgar som är så sura på kvällarna. Nej.
2: Ja, men det berodde på att den älgen var skadad efter skjutningen från älgjakt.
0: Aha, så
2: var den var skadad, det var därför den var ilsken.
0: Stackaren.
2: Fruktansvärt ilsken.
0: Nu fick vi reda på alla detaljer i det här dramat som fick ett lyckligt slut, Rosmarie Eklund. Tack så mycket.
2: Ja.
0: Ja, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ha det så bra. Sov så gott.
2: Hej då.
0: Karlavagnen håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Vi håller också på med Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu, nämligen.

0: Eller missade att gå ur hissen med oss andra i familjen. Så att dörrarna stängs i detta megavaruhus och han åker med vidare uppåt.
1: Vad gjorde du?
0: Jag fick ju också panik, men jag stod kvar i alla fall med två barn till. Och min man började nog ta trapporna. Jag minns inte, men jag tror att han gjorde det.
1: Men Martina, det kan ju inte bli ett värre läge egentligen.
0: Nej, faktiskt inte. Det var panik, men det var en väldigt snäll thailändare i hissen som från, om de var överst vet jag inte, men tryckte på varje våning och stod kvar med pojken tills han kom rätt.
1: Ringde ni polisen?
0: Nix, hann inte det.
1: Ringde ni vakter?
0: Nej, vi hann inte det heller.
1: Hur lång tid tog det då?
0: Alltså det var nog över på några minuter.
1: När han kom tillbaka, vad gjorde ni då?
0: Ja, jag minns inte, men jag tror inte jag skällde, men jag hade ju panik i alla fall.
1: Men vad skönt att det slutar lyckligt.
0: Jätteskönt.
1: Det är ju precis som den försvunna tvååringen i skogen.
0: Ja, men faktiskt. Fast detta var i ett helt annat land där man inte kan prata med någon heller.
1: Ja, Martina, det var den historien. Vad tänker du på, Ida?
2: Men jag får nog säga detsamma. Inte i Thailand, men ett bortsprunget barn för mig själv.
1: Tänk att det händer.
2: Tänk att det
1: så
2: händer.
1: Så ofta.
2: Ja, fast vi var i Australien. Stod i hotellobbyn och vänder oss om, ska betala. Och han är inte där, den ena tvillingen.
1: Hur gammal var han då?
2: Han har varit 4. Och på baksidan detta hotellet så var det en jättestor marknad.
1: En massa krokodiler?
2: Nej, inte massa krokodiler, men mycket folk. Han hade ju försvunnit totalt i den marknaden. Så vi fick springa ut 4 olika utgångar och tänkte att är det en bilolycka så måste det höras. Men det gjorde det inte. Vi sprang runt och runt hotellet och letade. Och så rätt var det så ser min pappa ett ljust huvud in i souvenirbutiken bredvid. Då hade han stått där i ungefär 20 minuter.
1: Och väntat på er?
2: Nej, han hade kollat på souvenirer.
1: De barnen?
2: Ja, dessa barn. Älskade ungar.
1: Vad gjorde ni då när ni återförenades?
2: Nej, alltså det var ju bara att krama och säga att du lämnar inte våran sida. Typ.
1: Nej, mamma.
2: Nej, typ så. Mm.
1: Vilka hjärteknipande historier har ni?
2: Ja, och det vill man ju inte vara med om. Men det...
1: Och vilka lyckliga slut.
0: Ja, men det var det faktiskt.
1: Ja, ja tack så mycket.
0: Tack.
1: Fiskflickorna Martina och Ida sist ut i Karlavagnen onsdag kväll som hållit på med det som det visade sig härliga ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. För nu är vi väldigt nära vårat slut och tack så oerhört mycket för kvällen tillsammans. Sådana fantastiska berättare ni är. Vi hade lätt kunnat hålla på med Karlavagnen fram till klockan 3, kanske 4 i natt. Så många fina berättelser fick helt enkelt inte plats idag. Via telefon, via mail och via sociala medier. Tack så väldigt mycket för allt. Det är en lycka att få hålla på och jobba tillsammans med er. Snart vaken här i P4 efter nyheterna. Peter Sundberg och Lisa Friberg håller dig sällskap då. Vi som gjorde Karlavagnen, Renata Dos Santos, Michelle Mitrovic, Peter Lindqvist, Gustav Ingerhage, Elisabeth Poliaki, Karin Forsmark, Maria Entzell och jag som heter Christian Olsson säger tack och hej.
3: Ekot vid midnatt. Sverige kommer att skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson under torsdagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen att betalas med ett EU-lån. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Minst 220 personer har dött i Kongo-Kinshasa och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt norska hovet

0: lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga norska drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
1: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Nu möter du Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Välkommen.

0: Save My Love, Kygo Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa. Du, det är skitvarmt i stora delar av Europa, Lisa. Herre min skapare, man tittar på väderkartan och man bara, vill man vara där?
1: Nej.
0: Ja. I England och Frankrike har ju nya värmerekord slagit, så jag tänker att det är dags för det här nu.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4
2: med Isabel Berglund.
0: Vi kopplar upp vår vän och kollega som befinner sig i Paris, Isabel Berglund. Hallå, eller bonsoir.
4: Hallå. Åh, bonsoir. Gud vad härligt. Nej, Lisa, du har helt rätt. Alltså här har man inte velat vara under dessa dagar. Alltså det är lite blandat. Jag tycker i och för sig nu när solen har gått ner och man kliver ut och jag står liksom i mina pyjamas, shorts och ett linne. Och det behöver liksom inte vara ens lite kallt. Det tycker jag nästan är lite häftigt. Det är lite så undantagstillstånd. Man bara, men gud, vad händer? Men det har verkligen varit jätte varmt. Rekord tror jag att vara idag. Och det kommer nog bli något nytt rekord imorgon.
0: De här meteorologerna, de pratar ju om så kallad värmekupol. Något slags högtryck som kapslar in den varma luften över kontinenten som ett lock på en kokande gryta. Är det så det känns, eller en kokande gryta?
4: Ja, verkligen. Alltså här i Paris så har det ju verkligen varit en slags... det är liksom så att det nästan gassar från asfalten. Ni vet när det liksom dallrar. Mm. Det känns som man är på typ savannen eller någonting. Och man vill inte gå i solen. Alltså jag ser jättemånga som går runt med paraplyer. Så nu antar jag blir parasol, men många liksom...
1: På franska också.
4: Eller hur?
1: Parasol, paraply. Det är mina två franska ord jag kan.
4: Ja, och det är de enda man behöver kunna. Antingen regnar eller så är det skitfant. Alla går runt liksom som någon slags Marie Antoinette här och försöker skydda sig. Sen har jag hittat en helt otrolig uppfinning som jag tänker om det blir dags för värmebölja i Sverige, så kommer jag nog att försöka ta in det här. Det är så vattenspray. Tänk liksom bara helt vanligt, som typ som hårspray, fast det är med rent vatten i, som man går och duschar sig med. Det har blivit min nya bästa vän.
0: Det lät som lyx.
4: Det är ju väldigt lyxigt. Så massa olika vattenmärken som man kan sprida.
1: Olika, viktigt med olika viktigt. Vattenmärken. Ja. Men du, hur hanterar fransmännen det här då? Alltså, hur går snacket på stan?
4: Ja, nej, men det här är ju speciellt. De är ju ett folk med mycket känslor, men ska ändå vara så extremt oberörda när det kommer till hettan. Alltså, det finns ju liksom ingen pool här i Paris. Ingen som liksom så klär av sig och hoppar i sen eller så, utan jag har sett det går runt damer här med både kappa och någon som hade någon dunväst på sig.
1: Jag älskar.
4: Och ja, vissa känns liksom så provocerande oberörda. Sen finns det väl de som absolut berörs. Jag tror att det man framförallt gör det är att man liksom stänger sina fönsterluckor. Man försöker liksom stänga ut värmen på det sättet och att man inte går ut på dagarna så mycket. Men jag tycker ändå att det är ganska mycket full rulle här i Paris trots att det är så varmt. De bara kör på. Ja, det kanske är jag som är svensk som blir helt...
0: Jag tänker så här, vi svenskar,
1: klagar ju så fort det blir 20 grader.
0: Vi svenskar pratar ju bara väder. Alltså, vi pratar ju väder året runt. 365 dagar per år. Hur mycket pratar fransmännen om det här, den här hettan?
4: Ja, men den pratas väl lite grann. Att man liksom ändå säger så, oj, oj, oj, det är varmt. Sen... Alltså som svensk, vi hade ju liksom kunnat prata om det här i året ut, tror jag.
0: Ja.
4: Här går man liksom vidare i samtalet ganska snabbt. Jag har konstaterat att det är väldigt varmt. Men jag har ju upptäckt också en ganska härlig sak. Det är att de har såna här vattenersättningstabletter. För jag tänker att det kan väl vara bra att få i sig sånt. Och de har ju så sjukt mycket mer smaker än vad vi har. Vad har vi? Vi har typ hallon, apelsin och that's it. Här så hittade jag kokos. alltså kokosvattenersättning som smakar som liksom kokosvatten. Sen fanns det mint och sen fanns det också en som jag kände, jag måste testa den. Det var ingen smak alls.
1: Men är det typ sån här med salt, alltså vätskeersättning med salt och socker typ?
4: Mm. Ja. Mm, precis,
1: och så har de fler smak. Ja, precis. De har utbudet där liksom lite mer.
4: De hade så många roliga smaker. Ja. De hade kiwi, de hade kokos, de hade liksom... Ja. Ja, så det kände
1: det kan vi också lära oss av.
4: Mm. Ja, men lite. Men
0: i Frankrike har ni haft över 359 värmerekord. Alltså det är sanslöst. Mm. Det är skitvarmt. Det har snackats om runt sådär 40 grader. Hur påverkas liksom kollektivtrafik, sådana där saker? Funkar allting, eller?
4: Ja, alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl kanske så att man, jag har i alla fall undvikit lite grann att åka runt i kollektivtrafik bara för att det är, man kan riskera att hamna i någon tunnelbana som är så sjukt varm. Mm. Alltså det är lite som ett lotto. Antingen kommer man in i en som är så härlig AC eller så hamnar man i en sån stålkapsel som bara har kapslat in hundratusentals människors svett och värme och odörer. Mm. Så att mitt sätt att ta mig runt nu i stan, det är faktiskt på cykel. Och det har varit jätteskönt. Då äntligen så fläktar det. För det är ju också det. Det har inte bara varit varmt. Det har ju liksom varit helt vindstilla. Mm. Alltså helt vindstilla. Så att när man cyklar så får man äntligen så känsla av att det rör på sig lite vind. Och det är ju superhärligt.
1: Och nu då? Alltså nu när du står där i pyjamas och sen ska gå in och gå och lägga dig. Hur är det att sova på nätterna? Alltså är det varmt i lägenheterna? Har man AC?
4: Alltså vi har ingen AC, men vi bor liksom på bottenplan, så tack och lov får vi ganska mycket kyla från källaren, tror jag att det blir. men lite dåligt sover man mest för att det är så sjukt tryckande och liksom man öppnar fönstren på kvällen och känner att så här, åh gud, nu, och det var faktiskt ikväll så var det nog första gången som man känner så här liten strimma av svalhet. Mm. Men nej, jag tror faktiskt det är många som har känt att det har varit lite svårt att sova och liksom, men jag tycker inte det syns så mycket. De kör på ändå, alla de här.
1: De får lyssna på Vaken i P3 och P4.
4: Du, det kommer de säkert göra. Jag har berättat om oss.
1: Vad bra.
4: För alla i Paris, de är så imponerade.
1: Ja. Vad kul.
0: Underbart. Ja. Ja, men du Isabel, tusen tack att vi fick vara vakna med dig där i Paris. I det heta Paris som just nu har en rad värmerekord. Du får
1: komma hem
0: och kyla ner dig. För här har vi ju typ 10 grader och stark vind.
4: Åh, och så er två också.
0: Ja, du får kyla vinden och Peter och Lisa.
4: Mm. Underbart, jag kommer på stivetten.
0: Au revoir.
1: Au revoir.

0: Give me a little more time, Gabrielle. Vi fick precis ett sms från Isabelle. Hon tog en selfie. Man fick se hur hon står där i sina pyjamasbyxor.
1: Ja, väldigt gullig.
0: Ja, korta pyjamasbyxor hon hade.
1: Ja, men det kan vara skönt när det är varmt, vet du. Det är ju jättevarmt i Paris. Det var det vi pratade om.
0: Mm. Vi ska lägga upp den på Vakens händelser.
1: Ja, det ska vi göra. Mm.
0: Du, alltså jag vet inte, vad är definitionen av diskriminering?
1: Oj, att man blir, det måste väl vara, ska jag gissa eller?
0: Ja, gör det.
1: Du killgissar att det har att göra med att man blir diskriminerad på grund av sitt liksom ursprung, alltså funktionsnedsättning.
0: Det finns lite olika typer. Man kan ha direkt diskriminering. Det är någon behandlas sämre än andra i en liknande situation på grund av diskrimineringsgrund. Då.
1: Ja, alltså olika.
0: Då kan diskrimineringsgrunden vara olika saker. Mm. Sen kan man ha indirekt diskriminering, en regel eller rutin som verkar vara neutral men missgynnar vissa grupper i praktiken. Och så kan man ha sexuella trakasserier. Det kan också vara någon slags diskriminerande sak. Oönskat beteende och sådär. Men det är liksom inte riktigt i det. För att jag har liksom total fokus nu på TV4s fotbollsbevakning.
1: Mm.
0: Och jag känner, det känns inte bra i magen. Här måste de göra någonting. Alltså, de måste, rätning i leden, känner jag. De har ju tänkt sända flera av sommarens VM-matcher.
1: Mm.
0: Men i trailern till sändningarna så väljer man bort den officiella VM-låten med Thomas Stenström.
1: Va? SVT?
0: Nej, TV4. Jaha. Vet du varför?
1: Nej.
0: Så här säger sportdirektören Johan Cederqvist. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tycker passar bäst för ändamålet.
1: Så får man inte göra. Alltså, ska vi välja ett annat lag också som spelar för att det kanske passar bättre för ändamålet? Så kan man inte hålla på.
0: Alltså,
1: vi har väl valt det. Då kan vi skita i att ha officiella låtar.
0: Istället för Stenströms Leve för alltid som liksom, ja, har väl fått viss kritik visserligen, men också hejarop, så väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, och den har inte ens släppt sen.
1: Nej, men alltså, grejen är det att jag tycker man får tycka vad man vill. Alltså man får tycka vad man vill om en officiell VM-låt. Men som du säger, vi måste ha någon rim och reson i, eller finns det så att vi väljer ut en officiell, alltså, har vi val och väljer ett parti så ska de styra. Alltså, det finns liksom ingen, man kan inte hålla på så här, då luckras ju allt upp till slut.
0: Alltså, om den här diskrimineringsgrunden som vi snackar om är annan musiksmak, då är ju det diskriminering.
1: Jag fattar inte diskrimineringen i det här.
0: Ja, men jag tycker det är liksom mot Thomas, han har ju gjort en låt.
1: Du tänker att han
0: blir
1: diskriminerad?
0: Alltså, han väljer bort den här låten för att han inte gillar liksom dängan. Han vill ha något bättre helt enkelt. Det är lite diskriminerande. Mot de som gillar Thomas Stenström.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja.
1: Alltså,
0: jag tycker i alla fall att det är taskigt. Vi här i den här studion, vi är ju inga som väljer egna låtar. Vi håller oss ju till given musiklista. Vi räter oss i leden.
1: Ja, och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker faktiskt att den är jättebra. Alltså jag kan höra folk sjunga med på läktaren. Om vi bara hade kunnat enats kring den. Om folk kunde lägga sina...
0: Här har någon gjort en låt som ska ena oss.
1: Ja.
0: Och så hjälper de till att söndra istället. Nej, nej, nej. Rätning i leden.
1: Ja.

0: Där kom den. Leva för alltid med Thomas Stenström, den officiella fotbollslåten.
1: Och jag har ju blivit lite mer fotbollstjeja den här veckan. Mm. När jag en månad för sent insåg lite sent på bollen att Sirius låg liksom etta på allsvenskan.
0: Du blev lite så här, oj vad intressant med fotboll.
1: Ja, nu vet jag inte hur man pratar om det här språket. Men de ligger etta på, de ligger topp. På allsvenskan. Toppar allsvenskan, säger man. Ja. Och det fick mig att kolla in lite mer inhemsk fotboll. Lokal fotboll.
0: I Uppsala?
1: Nej, i Skåne. Mm. Malmö FFs tränare sparkas nämligen efter flera raka förluster. Men det finns fler som har det tufft. Vi ska nu till Svenköps IFs herrlag, som är just nu sämst av samtliga i Division 6-lag i Skåne. 0 poäng. Endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher.
0: Oj, oj. Säg det, hur många?
1: 137 insläppta mål på 8 matcher och 2 gjorda. Kontra 2 gjorda.
0: Wow.
1: Men för Malmö, då tänker man så...
0: Har de fullt lag? Eller?
1: Jo. De har fullt lag. Vi ska komma till varför det kanske har blivit så här sen. Men Malmö FFs tränare fick ju sparken då, efter flera raka förluster. Men tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
2: Nej, det känns inte så.
3: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
4: Är det han som gjorde båda då?
2: Ja, han gjorde båda mot Lörd.
3: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
2: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Träna upp oss och spela ihop oss.
1: Träna ihop oss, tror jag. Träna ihop oss och spela ihop oss.
0: 137 insläppta mål.
1: Ja, men det var så kul att de hade en, du vet, vad heter det? En alltså skyttekung.
0: Ja,
1: båda de här två målen. Sen hör vi då också de här, jag fortsätter lyssna, då hör jag små ledtrådar när Johan Pettersson från P4 Kristianstad intervjuar tränaren då, som kan avslöja varför det kanske är så att de är sämst i divisionen. Det är dels mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
2: Alltså många som inte har spelat fotboll innan hette uppehåll några år eller inte spelat en lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match, som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och bara göra övning. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade, ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll. Ja.
1: Jag tror inte det ska vara mer än fotboll. Jag tror inte att quizen ska vara därför man går dit. Alltså jag bara tänker nu högt. Mm. Jag bollar det här med dig. Mm. Alltså har man släppt in 137 mål på 8 matcher, så kanske man inte ska ägna tiden åt quiz.
0: Det kanske de liksom, när kommer frågan? Ja. Tjufs, vissa bollen förbi och sådär mål. Igen, jag vill ju liksom försöka komma på svaret på den där frågan.
1: Ja, jag känner så mycket för det här laget. För också, jag tycker också att det var något fint och genuint i att de tror på sig själva fast de ligger sist och är sämst. Medan jag då är lite falsk som hakar på när Sirius kommer etta. Så jag blev lite inspirerad faktiskt. Mm.
0: Men alltså, om jag skulle välja ett fotbollslag... Det här vill man ju följa.
1: Det här vill man ju faktiskt följa.
0: Man vill ju typ spela i laget.
1: Ska vi börja heja på dem? Svenköps IF.
0: Yes. Heja Svenköps IF.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i baken med Peter, Lisa och nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vad händer?
1: Vi ska prata om Bolivia, för där har de omfattande protesterna som varit under månaden fått presidenten Rodrigo Paz att gå ut och varna för att landet är, som han säger, vid en brytpunkt. Det här rapporterar AFP. Protesterna mot presidenten, han tillträdde ju då för 6 månader sedan under en svår ekonomisk kris i Bolivia. De här protesterna riktas mot hans center-högerpolitik. Och i tisdags så lyfte kongressen restriktioner. Och nu då så kan det bli så att presidenten kan utlysa undantagstillstånd. Och det är för att sätta in militär och mer kravallpolis då, för att försöka lugna de här protesterna, demonstranterna som protesterar. Och det började då med tidigare i maj när fackföreningar gick ut och krävde högre löner. De krävde att det skulle finnas en stabil bränsleförsörjning och de krävde också en sundare hantering av finanserna. Men det här ledde snart till större demonstrationer som till slut blev då, ja, vad man kan kalla en revolt mot presidenten. Det är väldigt våldsamt just nu. Den senaste veckan har det varit flera sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis. Och presidenten själv då, han anklagar ex-president Evo Morales för att ha organiserat eller orkestrerat de här protesterna. Och nu ska vi prata om något helt annat, SM-guld. Mm. För Anna och Alicia vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Det är nämligen bara Vänersborgs gymnastikförening som tjejerna då tävlar för som ställer upp i grupptävlingen Aerobics SM.
2: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skita sig.
3: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
2: Det är ständigt klart guld där.
3: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
2: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
3: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
2: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
1: Det rapporterade Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Så heja till dem.
1: Ja. Men tänk att gå in i ett mästerskap och veta att man kommer ta guld. Mm. Det måste ju ändå vara en ganska bra känsla.
0: Svensköps IF, har du gillat det?
4: Alltså jag gillar ju det som att jag bara hejar på när det går bra. Så att jag hade ju den tävlingen jag hade ställt upp i.
0: För du är ensam.
4: Nej, jag själv vet att det inte finns någon. För jag är ingen bra i sportsammanhang. Nej. Jag är bra, alltså jag är ju tävlingsmänniska. Mm. Men inte när det kommer till sport. Då jag taggar inte till typ alls.
0: Jag kom tvåa i ett klubbmästerskap en gång. Fick en sån här silverpokal på ett marmorfot i lydnad. Alltså dressyr, hunddressyr, när jag var typ 12 år.
4: Gulligt.
0: Jag vet. Mm. Under liksom själva tävlingen så såg min hund, en collie, mina föräldrar som lämnade planen mitt i ett kommando, kom sen tillbaka en minut senare. Jag kom tvåa. Vet ni varför?
4: För att det var bara ni två.
0: Det var tre stycken som ställde upp.
4: Vad gjorde den tredje då?
0: Ja, det var liksom något värre. Det kom inte ens på inkallningen.
4: Nej, säkert.
0: Men jag var stolt över min andra plats i alla fall. Mm. Men Sofia, tack så mycket för att du kom in.
1: Ja, varsågoda.

på E4 mellan Gränna och Jönköping, strax söder om Gränna vid trafikplats Gyllene Uttern för dig som kör söderut och mot Jönköping. En stillastående skåpbil till vänster som står där efter att ha kört på några sergeanter där vägarbetet börjar. Räkna med att det blir trångt att ta sig förbi alltså strax efter Gyllene Uttern riktning mot Jönköping.

0: Abracadabra med ingen mindre än Lady Gaga är vaken med Peter och Lisa.
1: Du, ska jag berätta en sak eller?
0: Ja, gör gärna det.
1: Okay. Jag har missat en sak som jag tror flera missat och som kommer påverka mitt liv enormt.
0: Jaså?
1: Alltså, enormt. Jag fick lite panik över det. För när du är ute och går med din hund Bobo och kanske stannar och träffar andra hundar, så kanske ni pratar om, ja, men så här, är det en tik, hur gammal är den, vad är det för ras, du vet, det finns sådana saker man alltid pratar om när man har hund. Så är det också med barn, alltså att folk frågar barn samma saker. Hur gammal är du, och vilken klass går du i, går du i trean nu?
0: Det är som att ha hund.
1: Ska du börja fyran nu, hur känns det? Och sådär. Ja, har du syskon, hur gamla är de då? Då går de i den klassen så.
0: Men vad ställer de för fråga till dig då?
1: Nej, men det är inte det. Det är, nu kommer det som är svårförklarligt. Från och med hösten 2028 så försvinner förskoleklassen.
0: Ja.
1: Där har jag missat. Det blir ettan.
0: Alltså, grundskolan ska bli tioårig.
1: Ja, jag missat det. Helt. Fick reda på detta häromdagen. Läste det. Problemet nu, min dotter börjar förskoleklass nästa år, 2027.
0: Ja.
1: Så hon hinner med att börja förskoleklass.
0: Så då får hon gå
1: förskoleklass och sen upp till nian.
0: Ja.
1: Mina pojkar, de börjar 2029, så de börjar ettan. Så de kommer gå i tvåan när hon går i trean och så vidare.
0: Ja.
1: Men det är två år mellan dem.
0: Ja.
1: Så det kommer bli, alltså, mina morföräldrarna kommer få en stroke när de ska tänka.
0: Det blir ju skit.
1: Jag kan inte
0: ens.
1: Han
0: är verkligen i skarven.
1: Alltså, det kommer vara så konstigt att det är två år mellan dem, men det är bara de går i ett år.
0: Mm.
1: Och så ska man förklara det här. Men, alltså, Alma började förskoleklass. Jag hör mig själv försöka förklara det här på ett så invecklat sätt som är så jobbigt. Att man,
0: men sen
1: bara,
0: när hon går på gymnasiet...
1: De fick börja tidigare. Nej, de fick inte börja tidigare. Sånt var en skolreform som gjorde att...
0: Nej, men det kommer bli jättejobbigt. Och du kommer hålla på hela grundskolan.
1: Jag vet, det kommer vara jobbigt för henne.
0: Fram till gymnasiet,
1: och
0: Lisa.
1: För dem, det kommer vara jobbigt för alla. Och jag känner bara så här... Kan jag hemskola dem? För att jag blir utbränd nu
0: bara
1: av de här konversationerna.
0: Ta den här diskussionen med dina barns mor och farföräldrar.
1: Ja, alla människor som inte har barn med samma problematik.
0: Men tänk på att det kommer lätta när de sen går i gymnasiet.
1: För då kommer det verkligen bli två år mellan dem.
0: Ja.
1: Och då kommer alla i 10 års tid trott att det är ett år mellan dem. Och så kommer vi börja förklara det. Men de gick ju i... Det var ju bara ett år mellan dem. Nej, det är två år mellan dem.
0: Vet du vad jag...
1: Nej, men det ju sa ju förut... Nej, men det var för att det var så här en skolreform som gjorde att...
0: Alltså, känner så för dig nu.
1: Så kommer mitt liv vara nu.
0: Ja.
1: Och det är... Alltså, på riktigt så kände jag... Jag orkar inte det här.
0: Och det här
1: jag kommer
0: ju
1: ljuga och
0: alltså,
1: säga att
0: det här
1: att de...
0: kommer ju påverka mig också.
1: Men varför...
0: För du kommer ju komma utbränd till jobbet kan bara
1: inte,
0: på grund av det här.
1: Kan de inte bara ändra, alltså, så att det blir som det är... Men liksom inte röra siffrorna. Kan alltså, man inte bara ändra innehållet i förskolan? För nu kommer det ju bli som att börja äta. Det blir mer skola.
0: Ja.
1: Kan de inte bara ändra så att förskoleklass är det? Alltså att det mer är.
0: Precis.
1: Måste de ändra siffran?
0: Ja.
1: För det blir så jobbigt. Kan de inte bara säga, okej, vet du vad? Vi gör en förändring i förskoleklass från och med 2028. Så blir det lite mer läroplan i förskoleklasserna.
0: Ja.
1: Det spelar ingen roll vad det heter. Förskolan är också pedagogisk verksamhet.
0: Jo, men jag tycker, alltså, jag har ju en väldigt nära vän som går i förskoleklass nu.
1: Ja.
0: Och det är ju så, alltså, jag tycker det är som att gå
1: skolan.
0: Det är som att gå
1: lågstadiet. Det kommer bli ännu mer, det kommer bli ettan. Liksom. Men jag tycker att de kan bara ändra formatet, för att det kommer bli...
0: För jag menar, det som var när jag gick,
1: ensam
0: vad som
1: heter
0: lekis. Det var ju liksom, vi körde ju inte ens bokstäver. Det heter lekis.
1: Men det var ju förskolan då.
0: Jo, men vi kallar det inte förskolan.
1: Jag vet, men det, alltså, folk rasar ju när man säger dagis.
0: Jo, men
1: alltså,
0: det, här liksom, det här känns som att det var innan förskolan ens kom upp. Det hette lekis.
1: Jag vet, men...
0: Vi hade en skylt på dörren där det stod lekis. Det var tidigare.
1: Ja, det var det.
0: Åh, vi lekte med tåg.
1: Ja, det är
0: vi lekte med såna här byggklossar. Vi ritade, satt i ring och sjöng, klappade takt. Lekte ute.
1: Vem är
0: vi
1: kungen
0: lärde oss
1: i
0: ingenting.
1: Djungeln?
0: Vi var bara där.
1: Jo, Jesus.

0: American Girls med Harry Styles här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas Arnberg från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Hej.
0: Du, det har hänt en hel del grejer. Vi ska ta och börja i Jämtland.
1: Ja, en viltolycka mellan Krokom och Mörsil, och det är alltså Europaväg 14 vi pratar om, i höjd med Trångsviken. Räddningstjänst kom fram till platsen precis när jag pep iväg och begav mig till studion här. Så räknar jag med att det blir trångt i båda riktningar. En singelolycka också kom in på E18 i Västerås vid Rocklundamotet för de som kör mot Enköping och Stockholm. Oklart om räddningstjänsten åker dit, men man får räkna med att det står en bil stilla i alla fall. Och en skåpbil som kört ner ett gäng sergeanter vid ett vägarbete strax söder om Gränna på E4. Ett vägarbete som redan innan då gör att det går ganska långsamt. Så att, där får man räkna med att...
2: Förlåt.
0: Vad hade den kört ner?
2: Ja.
1: Sergeanter.
2: Alltså och... inom försvaret?
1: Nej, precis, utan de här som står och liksom visar, de här tillfälliga som visar vart man får köra vid vägarbeten.
2: Vilken tur.
0: Vägvisare.
1: Exakt, med reflexer och...
0: Sergeanter?
1: Ja.
2: De är väl döpta efter sergeanter.
0: En ny glosa. Kunskap. I väg.
1: En inringare kallade de för majorer också. Så jag vet inte hur många...
2: Vilken grad ska vi ha på de här egentligen?
1: Ja.
0: Mm. Är det sånt jobblingo på trafikredaktionen?
1: 100%.
0: Att ni säger sergeanter?
1: Mm. Vi försöker ju undvika alla så här, liksom byråkratord, men just sergeanter har jag inget bättre för.
0: Men har ni något internt sånt här jobbord?
1: Bra fråga. Alltså, vi får ju en hel del så Trafikverket lingo gratis i våra ärenden, och chikan är väl ett sånt.
2: Oj. Chikan.
0: Och vad är det då?
1: Det är när man liksom ställer upp då typ sergeanter så att det blir som en S-kurva som man är tvungen att sakta in för att ta sig förbi.
2: Wow. Chikan.
1: Zigzag.
0: Ja, chikan.
2: Vem är det som? Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak som
0: chikan. Chikan. Wow.
2: Chimona.
0: Andreas, vi ska nämligen snacka om lite jobblingo lite senare här i programmet, så tack för det.
1: Ja, men tack.
0: Vi har också ett tipstelefonnummer till er om någonting annat skulle ske.
1: Stämmer. Går att ringa dygnet runt. Det är 020 999 444.
0: Chikitikawao.
2: Nej, inte kawao. Det är inget som har sagt någonsin. Nej, ingen har sagt det heller.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Tack och ett mer med Sunburn i Vaken med Peter och Lisa.
1: Alltså det här är ju vad vi kallar en dubbellåt.
0: Ja.
1: När vi spelar två låtar i rad i radio. Mm. Vilket är väldigt konstigt att kalla någonting. Jag skulle köra dubbellåt nu, bara för att man spelar två låtar. Det är bara vi på radion som kallar det. Alla kallar det dubbellåt. Alltså P3, P4, ja. Överallt, vart du än jobbar på Sveriges Radio, där du har musik, så kallar du det för dubbellåt om ja. Du kör två låtar. Jobblingo, vi ska prata om det. Vi jobbar ju ett system som heter ABC. Alltså som vi skriver våra manus i.
0: Ja.
1: Det heter ABC.
0: Mm.
1: Tidigare hade vi ett som heter EMPS.
0: Mm, vi tar nyhetsbyråer och ja. Vi kan liksom...
1: Det är vårt manussystem.
0: För att hålla koll på vad vi jobbar med, vad Lisa jobbar med, vad Ekot gör och sådär. Ja, nice.
1: Vi har en Frida som lyssnar, inte vår kollega utan en annan Frida som har skrivit på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Hon kanske sitter och skrattar nu, för på hennes jobb, inte nuvarande men på gamla snabbmatskedjan, så sa man att man var tvungen att ta en ABC. Då visste alla att man var tvungen att försvinna omedelbums. Och de täckte upp för en vid kassan och sådär.
0: Mm.
1: För ABC står för akut bajschock.
0: Nej!
1: Jo. När det blir så bajs när du inte står ut en sekund till kallas för ABC.
0: Oh shit.
1: Oh shit, ja.
0: Verkligen, det är som en tennisspelaren
1: just
0: här
1: det,
0: i helgen.
1: Just det. Han fick en ABC.
0: Fick avbryta, han bad liksom domaren att gå av, få gå av ja. Liksom planen. Men han fick inte, så han drog i alla fall för att han höll på att skita på
1: ja,
0: sig.
1: Ja, det var ju en ABC.
0: En ABC.
1: En akut bajschock, tyckte jag var kul. Att man säger, jag har en ABC.
0: Mm.
1: Det är inte vårt ABC. Vi säger ju alltid ABC. Så, det står ju ABC,
0: inte.
1: Står det.
0: Vet vi ens vad ABC består för?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men inte akut bajschock tror
0: nej,
1: jag inte att det
0: tror jag inte.
1: Alltså som de har döpt
0: men
1: manus.
0: Men det var någon på det
1: vad
0: där...
1: Vad står EMPS för? Det vi hade tidigare.
0: Det är ju ett företag som heter så.
1: Okej. Okay. Jag som... ska prata mer om nej. Det då. Men då sa man ju ändå så här, jag EMPSar i det.
0: Mm.
1: Alltså att man hittar på sina egna... Och det betyder... Så kan man inte säga.
0: Mm.
1: Alltså så konstigt.

0: någonting.
1: Ja. Ja, men som, men också när man jobbar på P4 Extra så har varje, alltså jag jobbat bakom där och då har varje programpunkt ett namn, men de presenterar sig aldrig ut vad de heter. Nej.
0: Ja. Ja. Vi ska fortsätta prata om det här efter Ekot. Men först ska vi mjuka upp stämningen i radion lite grann med Billie Eilish. Bad guy.

0: Nu, Daniel vaknar och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under kvällen kom beskedet att också Norge ansluter sig till det franska kärnvapeninitiativet, där även Sverige deltar i samtal om ökad kärnvapenavskräckning i Europa. Carl Sörensson är forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram.
4: Norge angränsar ju väldigt nära till den stora ryska flottbasen på Kolahalvön, och det gör ju att deras läge är liksom ganska prekärt. Så de har behövt tänka igenom sitt förhållande till kärnvapen och kärnvapenavskräckning på ett annat sätt kanske än vad Sverige, Danmark och Finland har känt sig nödiga att göra. Sen får man väl se hur långt det här samarbetet går och kan gå. I så att säga, hela den här diskussionen finns ju också en oro för att dels att USA ska dra sig ur. Det är någonting de signalerar att de inte kommer göra på kärnvapendelen. Men det finns ju en oro kring det. Och om det skulle vara så, så tycker nog både Frankrike och även Storbritannien att det inte heller är riktigt önskvärt att flera länder i Europa börjar skaffa egna kärnvapen.
3: Säger Carl Sörensson på FOI. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Där säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. En månad efter debatten drog sig Joe Biden tillbaka sin kandidatur. Här i Sverige ska det bli möjligt att betala med kontanter i matbutiker och apotek i större utsträckning. Det har riksdagen beslutat. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser i landet där man kan sätta in kontanter. Ekot klockan ett med Daniel Våkner.
0: Tack så mycket, Daniel. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg. Vi håller i dig i sällskap fram till klockan sex. Nu Saga Ludvigsson.

0: In Today med Saga här, vaken med Peter och Lisa. Vi ska snacka jobblingo.
1: Ja, det är jättekul. Vi har ju massa mer grejer som vi säger, som till man inte kommer på typ.
0: Ja, men om vi typ ska ha en intervju och då har vi en påa.
1: Ja, men vet inte folk vad det är idag då? För att jag tror man säger man i folk inte det?
0: Påa?
1: Nej, det är en påannons ju.
0: Mm. Ja, en påannons kanske man säger. Men vi säger påa.
1: Mm, det är ju,
0: det är ju ett exempel.
1: Mm, det är ju den här lilla, det är ju, ska förklara då för om folk inte vet, det är en lilla liksom introt till gästen. Mm. Varför vi ska prata om det här och vem det är.
0: Mm. Så nu till exempel så påa, det är ju jag, Saga Ludvigsson.
1: Ja, det också.
0: Men Ava det här nu också.
1: Just det, det gör vi också med musiken. Du ser.
0: Och, det är inte fördelaktigt att göra det. Ofta så ska man bara göra det ena.
1: Man ska bara ava eller påa, ja. Mm. Jag vet att det där har varit en grej också, en stor grej, om det är snyggast att på eller ava. Mm. Vi avar ju nästan alltid.
0: Ja.
1: Jag kan tycka att det är snyggare bara på.
0: Ja, alltså, men det har svängt. För när jag pluggade radio för 25 år sedan, lite mer, då var det ju dödssynd att påa låtar. Alltså man gjorde inte det. Alltså, då jobbade man hårt för att de lokala P4-stationerna skulle sluta med det, för att det skulle låta lite fräsigare och lite mer nutida.
1: Mm.
0: Men det där har ju svängt.
1: Ja, men det är
0: jag
1: väl
0: tror
1: för
0: Titti
1: att
0: Schultz på P4 Extra, hon avar ju aldrig en låt.
1: Nej, hon påar istället.
0: Ja, hon påar ju alla låtar.
1: Ja, men det är ju, vet du varför det kan vara störigt när man sitter i bilen och man hör en bra låt? Man kanske kommer in i mitten av låten och då vill man fan veta vad det är. Speciellt nu när vår teknik strular, du vet det.
0: Ja.
1: Alltså att det inte syns i displayerna.
0: Nej.
1: Jag och Alex, vår lyssnare, har försökt styra upp det där.
0: Har ni lyckats?
1: Jag tror vi lyckas lite grann, men det är fortfarande så att det kommer fel och sådär. Mm. Men jag tror att vi har gjort något slags genombrott.
0: Mm.
1: Jag har inte haft tid att kolla upp allt än.
0: Tänk att du är så hands-on, sådana saker.
1: Jag vet.
0: Också teknik.
1: Jag blir tokig när saker
0: drivande
1: inte funkar.
0: Inom tekniken här på bolaget. Det är kul.
1: Det är faktiskt Annika på Lyssnarservice som har hjälpt oss.
0: Mm.
1: Men ja, vi har massa sådana ord. Vad mer har vi? Jag tänker att vi ska börja bjussa. Eftersom vi ber folk att bjussa med deras jobb, så tänker jag att vi kan bjussa på lite. Det är dubbellåt, ava på. Sen är det väl inte så mycket mer. Reksamtal.
0: Jo, men alltså, vi har ju massa saker. Men det finns ju så många olika sådana ord att man, som du sa innan, inte riktigt tänker på det.
1: Alltså, DC.
0: De är så. Ja, men det är så många ord som man använder som är så, det är så att man knappt fattar att andra inte förstår vad man säger om man skulle börja prata om det ute bland
1: vet,
0: folk.
1: Men jag försöker tänka, DC är ju vår driftcentral.
0: Mm. Det är det ju.
1: Det är väl det, jag kommer inte på några mer ord.
0: Nej, men alltså ava påa är ju två ord. Jag tycker det var intressant här när de, alltså när man puffar.
1: Mm.
0: Det är också samma sak som vi var inne här med på TV4, att de har här i Straxet.
1: Som vargen på grisarna små, man huffar och puffar.
0: Mm. Sen tycker jag det var kul när trafikredaktionen berättade om Trafikverkets lingo.
1: Det var jättekul.
0: De har jättemycket lingo.
1: Kul, jag vill lära mig. Jag ska lära mig natt, ju. Det är det jag kommer göra.
0: Mm. Det blir spännande. Vi ska kolla av vilka ord och uttryck som används i ditt jobb, som kanske ingen annan utanför förstår, eller som kan vara lite svårt att fatta vad snackar om egentligen. Sergeanter.
1: Mm.
0: vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag, eller så ringer du på 020 99 55 00.
1: Jag kom på en till sak. Köris.
0: Ja.
1: Använder vi ju.
0: Mm. Det är det vi har i vårt ABC.
1: Mm.
0: Där vi tittar liksom på, lägger in saker som vi ska prata om och sådär. Mm.
1: Digga range.
0: Puffskydd.
1: Showpool.
0: Ja, showpool.
1: Det är en mapp där vi lägger ljud.
0: Ja, lägg det i showpoolen.
1: Turboplayer.
0: Det är vår kompis som vi spelar ut musiken i.
1: Ja. Gud, jag går på jättemycket nu.
0: Ja. Du är så duktig på lingot här på jobbet.
1: Det var kul att vi har ett lingo. Mm. Vad kul det ska bli att få lära mig andras lingo.
0: Mm. Nu ska jag puffa för en grej.
1: Okej, gör det.
0: Senare i natt kommer Lisa Friberg tillbaka.
1: Mm. Nu ska
0: för
1: jag
0: en
1: gå.
0: Stund så, nu är det du och jag.
1: För mig alltså bara.
0: Vi ska snacka lingo.
1: Bara, ingen annan får sova.
0: Vi ska snacka lingo.

Up the Volume med Mars i Vaken, som du ska prata om i jobblingo. Alltså sånt ord, uttryck som används i ditt jobb som ingen utanför kanske förstår. Och vi hörde bland annat om Frida Anderssons ABC, som betyder akut bajschock. Tycker jag var superkul. Snacka om jobblingo som ingen annan fattar. K-Johanna skriver så här, typ 4-3-2 flyter. Om man säger så, det förstår alla som jobbar med kor. Jag förstår inte. Nej, jag har ingen aning. Du får jättegärna också berätta vad det betyder när du skriver. Jag älskar ju kor, så det där hade jag velat lära mig. Camilla skriver, förskeda, solva, skyttla, solvordning, trampordning, knävel, varpa med flera ord. Glasklart för en textilnörd, men kanske inte för gemene person. Nej, det har du verkligen rätt i. Jag känner mig att jag har noll koll. Ska se här. Ta du 21:orna, skriver Lucy. Vad fan, varför kan de inte kommunicera för att det är total i natt? Det är två hyfsat vanliga jag kan komma på just nu. Men vad betyder det? Ja, det är frågan. Vakensnabla, sverigesradio.se. Vi ska se. Ja. Nu fick jag lite information här om hur vårt låtsystem fungerar gällande AVA och POA, som är jobblingo som vi har här. Som vi säger typ 300 gånger per. Jag ska bara AVA den här låten, eller jag ska POA låten, så tar vi det sen. Så där säger man. Så puffar vi ju jättemycket, för lyssnar. Gör man ju hela tiden, och lyssnar man på ljuden kanske under, man lyssnar på nästa Taylor Swift-låt, då kanske jag vill förlyssna på hur Lasse Stefan, som ligger näst i tur på listan, låter. Trycker på en liten knapp.

0: Här är Vaken med Peter.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, Blingo är temat, Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och under tiden vi hörde den här låten så har jag inte bara förlyssnat på andra låtar, dessutom kollat av vad ni har skrivit. Så jag skriver: hej, för några år sedan hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare och då pratade de om en vubbad syrra. Och du förstod först inte vad det var, men det visade sig betyda vidareutbildad sjuksköterska. Vubbad. Jajamensan, tänk vad man lär sig. På IBM pratade vi IBMska, vilket ofta var förkortningar av olika amerikanska begrepp. Och sen med svensk ändelse, till exempel AXA-samtal, Approachable Counseling, det vill säga utvecklingssamtal, AXA-samtal. Det är så intressant här. Ska se här. Tobias skriver så här: tjena vaken, när ljudet strular för en ljudtekniker brukar det ibland heta det är nog SPR-fel. Och SPR betyder skit bakom rattarna. Det finns också IT-varianten SPT, skit bakom tangentbordet, eller varför funkar inte? Det är tangentbordsrelaterat. Annars killar ju IT-branschen av uttryck. Att göra en error 220 är till exempel att råka felkoppna och steka kretsarna i datorn med nätström. Att dra en Jesus, jump to system, ta en sväng till bolaget. Okej, okay, ta en Jesus, jump to system. Man förstår att man har lyssnat lite för mycket på radio när man kan ert lingo. Vad skiljer låt från låt? Jo, hålen. Eller hur, Tobbe? Absolut. Du, vad ska du säga i nästa hål? Men det är ju sånt som vi pratar under tiden som Lasse Stefan spelas. Ni får ju även rek inför gästintervjuer. Man får ju, ja det gör vi ju faktiskt, vi rekar. Man får ju heller inte glömma bort bumpers, mattor, jinglar och trailers. I morgonpasset talas det även om kortgäst och långgäst. För det är ju faktiskt så att olika program har ju sitt eget lingo. P4 Extra har sitt lingo och andra program har sitt lingo. Jag tror att Nyhetsmorgon, det är de som har Straxet, eftersom de ju har ofta så här puffar som heter Strax ska vi göra, och kallar de det för Straxet. Ha det väl i natten, hälsar Tobbe.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Närmar sig skivsläpp för Madonna, och snart är det bara en månad kvar. Det här är en av låtarna. Jag har fått en ill nu av Sofia Sofroniado på Ekoredaktionen, och det är faktiskt ett ljud. Ett litet ljud kallar man på, ja, ekot för ill. Av någon anledning. Och Sofia Sofroniado är alltså här. Du är här för att uppdatera oss.
1: Ja, det,
0: om
1: det
0: världsläget. Varför vill du börja?
1: Jag vill börja i det vi hörde i Ekot alldeles nyss. Kontanter ska ju bli mer tillgängligt igen. Det har ju riksdagen beslutat att det ska bli lättare att betala med kontanter och hantera kontanter, till exempel sätta in på banken via såna här bankomater eller liknande insättningsautomater. Och det är ju inte så ofta vi gör här i Sverige. Kan du till exempel, vet du, kommer du ihåg hur alla sedlar ser ut?
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså jag fick en, jag fick någon valör för typ någon vecka sedan. Jag bara, ser de ut så här? Det känns som ett jättekonstigt mynt. Som jag, vänta nu, sånt här, jag har typ aldrig sett det, jag har typ funnits i flera år.
1: Ja, skulle du kunna särskilja en äkta sedel från en falsk?
0: Jag tror det, för att man håller upp den mot en lampa och så kan man se, det finns ju ganska många, jag jobbade i butik under många, många år, alltså som tonåring. Och då hade man en liten sån här apparat som man kunde typ stoppa in stora sedlar, så stoppade man alltid in, fick man en 500 eller en 1000-lapp så stoppade man alltid in dem och kollade en sån här sigill som, man, som blev synligt om man hade sånt här blåljus.
1: UV-ljus. Nej, men det är ju så här, sedlarna har ju förändrats sedan dess. Vi ska komma till, mer till det där, hur man kan upptäcka om en sedel är falsk eller inte. Men först ska jag berätta om att i Skellefteå så har polisen fått in 2 fall av misstänkta falska sedlar bara under onsdagen, alltså igår onsdag. Och det rubriceras som bedrägeri, det här skriver de på sin sajt. Det är ju inte så vanligt längre, skriver de också, att, men det kan ju bli vanligare då i och med att kontanter ska bli vanligare eller mer lättillgängligt i samhället igen. Och då skriver de samtidigt lite tips då om hur man ska göra för att skilja falska eller äkta sedlar från falska. Högre valörer har ett säkerhetsband med 3 fönster, det är de här 3 strecken liksom, som är lite bredare, som sitter i ett streck sådär. Och när man vickar på sedeln så ska man se bilder som rör sig. Motivet ska då växla mellan KR och en kungakrona. Det är ett tecken då på att den är äkta. Ett annat tecken är att äkta sedlar har en färgskiftande bild i anslutning till personporträttet. Det är alltid en person som är avbildad på sedeln. Och in till det, åt något håll, så ska det sitta en bild som skiftar färg, och vickar man på sedeln så ska man i den här bilden kunna se valören. Alltså håller du en 500 och vickar på den, då ska du kunna se...
0: Det står även i vicket.
1: Ja, då ska det stå 500. Det ska också skifta färg. Det är de här 2 sätten man kan se om dagens sedlar är äkta eller falska. Och polisen uppmanar också alla som tror eller upptäcker då att de har en falsk sedel att de ska anmäla det.
0: Men det är jobbigt om man får sedlar och så har man typ aldrig sett dem. Alltså jag skulle nog ändå känna mig, även om du nu har väldigt pedagogiskt gått igenom det här, så skulle man ändå vara lite osäker. För att jag kan tycka att alla sedlar, även de äkta, ser lite overkliga ut idag, för man är så ovan om.
1: Vi är ju inte så, eller vi har ju inte så mycket kontanthantering i samhället. Nej. Idag. Så det är ju svårt om man helt plötsligt får en sedel i handen. Så det är bra att läsa på.
0: Det är knappt så att när man säljer en gammal byrå på en andrahandsmarknad, om någon kommer och ska handla det, det är knappt då som, inte ens då får man ju sedlar. Utan då kanske de swishar eller något sånt där istället.
1: Det är väl kanske när man är utomlands man har en sedel i handen.
0: Ja, det är där, typ då. Euro, då. Det var väl den senaste sedeln som jag höll i. Du, vi ska vidare också, hoppa lite hopprep.
1: Det ska vi, för utmaningen hopprepskoj pågår just nu på skolor runt om i Sverige. Det är 5:e året i rad som man har det här. Och Emma Sjödin går på Hertsöskolan i Luleå.
2: Det är väldigt kul, de har någonting att göra på rasterna. Jag brukar hoppa långhopprep ibland. Det är väldigt roligt.
3: Säger Emma Sjödin som går på skolan. Hopprepskoj är ett initiativ av Svenska Gymnastikförbundet som vill uppmuntra barn i skolåldern till rörelseglädje och grundmotorisk träning. John Hurtig är idrottslärare på Hertsöskolan.
4: Det är smidigt, ett hopprep är lätt att få tag i och det passar väldigt många. det blir ju en form av studiero och arbetsro. Och de har gjort saker, de har skrattat, de har träffat varandra. Så att det blir en betydligt bättre arbetsmiljö inne i klassrummen.
3: Mellan den 18 och 29 maj deltar skolor i hela Sverige i utmaningen. Och John Hurtig berättar att eleverna har fått mallar i sina klassrum där de kryssar i vart 50:e hopp.
4: Bara årskurs 4 här på skolan har alltså på en veckas hoppande hoppat 60 000 hopp.
3: Förhoppningen är att slå förra årets nationella rekord med drygt 73 miljoner hopp. En som gör allt för att bidra på Hertsöskolan är Alfred Usihanno.
5: Oj, oj, oj. Men du, hur mycket har du tränat? Det var ju superproffsigt.
2: Ja, men jag har tränat mycket på så här. Typ, någon gång med fotbollen har vi nog kört hopprep. Och så på hockeyträningarna har vi också tränat mycket hopprep. Det blir jobbigt efter en stund när man har hoppat ganska länge.
5: Känns det bra nu när ni har fått börja dagen med att hoppa och så gå in och ha lektioner sen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Underbart.
1: Ja,
0: vilket gäng.
1: Det var en del hoppande där, får man väl ändå säga. Och det här rapporterade Elinor Norgren och Tilde Skarin vid P4 Norrbotten.
0: Sofia Sefrenado, tack för att du kom in.

Då ska vi ta oss till E4 mellan Ödeshög och Jönköping i höjd med Gränna i södergående riktning mot Jönköping. Där har det skett en singelolycka med personbil. Räddningstjänsten är på plats sedan några minuter tillbaka, men räkna med att det kan vara trångt att passera på platsen under en tid framöver. Alltså på E4 mellan Ödeshög och Jönköping i höjd med Gränna, södergående riktning, en singelolycka med personbil.

Burning Down the House med Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Så lät ni avade den här låten. Jobblingo i den här studion. Vad är det för jobblingo? Saker som ni ser på ert jobb som man kanske inte fattar om man överhör er. Stefan skriver så här: tomma, när man kör från garaget eller depån utan passagerare till platsen man ska börja, till exempel plocka upp folk eller där linjeturen börjar. Det kallas tomma. Det är flera som har skrivit faktiskt om det också. Vändteg, skriver Malin, det är det område där man vänder med en maskin och kör sist. Och sen skriver Håkan så här: ingen utanför posten vet vad klump betyder. Det är ett varubrev eller mindre paket. Eller rättare sagt, det är inte ett brev som är helt platt. Det är en klump. På är den låten, Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero.

ganska fin. Nu går hon upp omkring torr, tvättar fönster och golv.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Vi pratar om jobblingo, saker man, ord kanske man säger på jobbet som kanske man utifrån inte förstår. Anders skriver till oss, vem tar GT? Då kan man svara, jag tar GT, det gillar jag. Tar du epistel? Också en vanlig motfråga. Nu kan församlingen kommunicera vid stationerna. När man kommunicerar väljer många att göra det med intinktion. Annars stoppar man oblaten i munnen och dricker ur kalken. Nu kallas ju kalken oftast för bägare dock, men just den här sorten kallas kalk traditionellt. Oblaterna kan ju förvaras i ett ciborium till exempel. Och man skiljer också på konsekrerade oblater och icke-konsekrerade. Vilket lingo, Anders! Ja, Lisa skriver, jag behöver handskar, en dunk glid och strumpor. Vad jobbar hon som? Veterinär? Inseminatör? Jag vet inte. Tonen är lite grann här i låten. Jag vill bara säga att när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om jobblingo. Härnäst, Nattjakten. Och först ställa Lefty.

0: Ett.
1: Ja, första ledtråden står redo. Vi ska tävla i nattjakten. Det är tre musikaliska låtar som, eller musikaliska ledtrådar som kan få dig att se och lista ut en gemensam nämnare om du verkligen lyssnar. Lisa har gjort veckans sista nattjakt och första ledtråden, den kommer här.

Come What May med Nicole Kidman och Ewan McGregor. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur är man med att tävla då? Jo, man hör av sig i ett e-postmeddelande till vakensnabla@sverigesradio.se eller så smsar man till 72250, inleder med vaken, trycker mellanslag och så gissar man. Och man kommer också ihåg att bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen, och vad kan man vinna då? Jo, man kan vinna en tygkasse där det står jag älskar natt. Eller så kan man vinna en sovmask där det står jag är vaken med Peter P4, som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt för dig om du hellre vill det. Jag ska spela en låt för dig nu medan du tänker. Låten heter Mystify och bandet som framför den, In Excess. Oh.

0: Ah, tack för den låten, INXS. Fortsätt fundera kring nattens tävling Nattjakten. Ni kommer få mer hjälp, men först ska vi få nyheter. Daniel Vaknare här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige kommer att skänka ett antal JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson senare idag. Enligt Aftonbladets uppgifter ska donationen handla om Gripen-plan av modell C och D. Men det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripen-plan av modell E till Ukraina. I fjol så skrev Sverige och Ukraina på en avsiktsförklaring om just köp av Gripen-plan. Då pratades det om mellan 100 och 150 plan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för brist på luftvärn. I ett brev till USAs president Trump och den amerikanska kongressen skriver Zelensky att leveranserna av amerikanska robotar som till exempel Patriot inte längre täcker behoven. Han skriver också att när det kommer till att försvara Ukraina mot ryska ballistiska robotar så förlitar sig landet helt på amerikanska vapen. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Så Sverige, ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot hittade man många döda humlor. Studien bygger på undersökningar av 60 vägkanter i Skåne. Ekots nyheter med Daniel Vaknar.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Daniel Vaknar. Klockan är så mycket som 2:02 natten mot torsdagen den 28 maj. Och klart väder i natt över stora delar av landet, och i söder kommer också vinden avta, uppskattas. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut ledtråden Nicole Kidman och Ewan McGregor. Come what may. Vad gissar ni på då? Ja, det är väldigt intressant. David tror på smink. En annan på Paris. Och Björn tror på valår. Ingenting av det är rätt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi njuta av Curtis Harding. Låten heter There She Goes.